0: tror at KI-selskapene klarer å regulere seg selv godt nok. Han sa også at selskapene skal samarbeide med lokalsamfunn når det gjelder datasenter, og at disse sentrene kommer til å gjøre folk glade. Donald Trumps regjering får fortsette med deportasjoner av migranter til tredjeland. Det har amerikansk høyesterett bestemt. Ifølge menneskerettighetsgrupper har USA siden i fjor sendt 25 000 mennesker til 29 såkalte tredjeland. De aller fleste er sendt til Mexico. Regjeringen vil stramme inn reglene for datasentre i Norge. Digitaliseringsminister Torgeir Micaelsen sier det kan bli krav om større lokal verdiskaping, men det er foreløpig uklart når konkrete forslag til nye regler kommer. Det blir ikke streik for 1100 ansatte i private barnehager. Barna kan dra i barnehagen som normalt i dag. 45 minutter før meklingsfristen ved midnatt ble Fagforbundet, Utdanningsforbundet og Delta enige om årets lønnsoppgjør med arbeidsgiverorganisasjonen Private Barnehagers Landsforbund. Forhandlingsleder Line Tollefsen i Fagforbundet er fornøyd med at streik ble avverget.
1: Vi er jo nå blitt enige med Private Barnehagers Landsforbund om et oppgjør som sikrer våre medlemmer en reallønnsvekst og en lønnsutvikling. Og så har vi også fått en profil på oppgjøret som ivaretar de mest lavt lønte i dette tariffområdet. Jeg har tro på at medlemmer våre er fornøyd, både knyttet til dette med reallønnsvekst, som er viktig for medlemmer våre i en dyrtid, men ikke minst også det at vi har forpliktet partene til å jobbe sammen med gode ordninger for arbeidstøy i dette tariffområdet, og ikke minst at vi har bevart de sentrale rettighetene som er i avtalen.
0: Direktør Jørn Tommy Skjeldrup i Private Barnehagers Landsforbund er glad for å unngå en konflikt som ville rammet en uskyldig tredje part. Fem menn i 20-årene er dømt til fengselsstraffer på mellom 2,5 og nesten 7 år for 180 grove bedragerier og 100 000 bedrageriforsøk. De fleste fornærmede er eldre personer på Østlandet. Dette er den hittil største saken om digitale massebedragerier som har vært for retten i Norge, ifølge Økokrim. Du kan lese mer nyheter på nrk.no. NRK Nyheter var ved Harald Berre.

0: Her NRK Nyheter, klokka 3. USAs president Donald Trump møtte mandag kveld en rekke toppledere innen kunstig intelligens. President Trump under press etter advarsler fra bransjen om at KI kan lede til katastrofer. Trump mener at selskapene kan regulere seg godt nok selv.
1: We had a very, very good meeting, very productive, extremely friendly.
2: Samtidig som kappløpet med Kina fortsetter, den amerikanske presidenten under press for å ta tak i risikoene ved KI-teknologien. Han sier selskapene selv regulerer seg godt nok. Blant dem som deltok var Elon Musk fra SpaceX AI, Mark Zuckerberg fra Meta og Dario Amodei fra Anthropic. Flere av gigantene har advart om at utviklingen går for fort, og at den kan komme ut av kontroll og skade menneskeheten.
0: Reporter Emra Senel. USAs finansdepartement kunngjør innstramminger i sanksjonene mot Kuba, inkludert mulighetene for amerikanske borgere til å besøke øya. De nye sanksjonene blant annet rettet mot indirekte finanstransaksjoner med sanksjonerte kubanske virksomheter, særlig de som knyttet til sikkerhet og forsvar. Det hørt eksplosjoner i Ukrainas hovedstad Kyiv i natt, det sier vitner til nyhetsbyrået Reuters. Og foran nasjonsligakampen mot Wales torsdag spørsmålet om Norges toppskårer Erling Braut Haaland bør starte på benken.
3: Jeg vil ha satt Erling Braut Haaland på benken fordi at jeg tror at Jørgen Strand Larsen har det som skal til. Friske bein, ny energi inn. I tillegg så får du den muligheten til å la Erling Braut Haaland få litt hvile og være klar til potensielt siste halvtimen, eller i beste fall sitte hele kampen på benken og spares til søndagens kamp mot Portugal.
4: Erling, om noen, vant til et tøft kampprogram, så han en mester i restitusjon og skru av og skru på igjen, så det vil ikke overraske meg om han kommer med fullladet batterier før torsdag også.
5: Hvis vi reiser til Wales og tenker at det blir en enkel kamp og vi skal begynne å hvile alle spillere, så tror jeg vi får det tøft, for at de et veldig godt fotballlag som har en fight og en innstilling som på et veldig høyt nivå.
0: Sa Patrick Berg til slutt. Vi hørte også landslagets spilleransvarlige Brede Hangeland og NRK-ekspert Kristoffer Løkberg. Det blir ikke streik for 1100 private ansatte i private barnehager. Før midnatt kom Fagforbundet, Utdanningsforbundet og Delta til enighet i årets lønnsoppgjør med arbeidsgiverorganisasjonen Private Barnehagers Landsforbund. PBL-direktør Jørn Tommy Skjeldrup glad for å unngå en konflikt som ville rammet en uskyldig tredjepart. NRK Nyheter, i studio Helle Larsen.

0: want you. Her er NRK-nyheter klokka 4. Det hørt eksplosjoner i Ukrainas hovedstad Kyiv i natt, sier vittner til nyhetsbyrået Reuters. På Telegram melder Kyivs ordfører Vitali Klitschko at det har brutt ut brann i et boligområde i byen. USAs president Donald Trump møtte mandag kveld en rekke toppledere innen kunstig intelligens. President Trump under press etter advarsler fra bransjen om at KI kan lede til katastrofer. Trump mener at KI-selskapene selv kan regulere seg godt nok.
1: We had a very, very good meeting, very productive, extremely friendly.
2: Samtidig som kappløpet med Kina fortsetter, den amerikanske presidenten under press for å ta tak i risikoene ved KI-teknologien. Han sier selskapene selv regulerer seg godt nok.
1: Well, there's a belief that there should be tremendous self-regulation.
2: Blant dem som deltok var Elon Musk fra SpaceX AI, Mark Zuckerberg fra Meta og Dario Amodei fra Anthropic. Flere av gigantene har advart om at utviklingen går for fort, og at den kan komme ut av kontroll og skade menneskeheten.
0: Sa reporter Emra Senel. Fotball nå foran nasjonsligakampen mot Wales torsdag spørsmålet om Norges storskårer Erling Braut Haaland bør starte på benken.
3: Jeg vil ha satt Erling Braut Haaland på benken fordi at jeg tror at Jørgen Strand Larsen har det som skal til. Friske bein, ny energi inn. I tillegg så får du den muligheten til å la Erling Braut Haaland få litt hvile og være klar til potensielt siste halvtimen, eller i beste fall sitte hele kampen på benken og spares til søndagskamp mot Portugal.
4: Erling, om noen, jo vant til et tøft kampprogram, så han jo en mester i restitusjon og skru av og skru på igjen, så det vil ikke overraske meg om han kommer med fullladet batterier før torsdag også.
5: Hvis vi reiser til Wales og tenker at det blir en enkel kamp og vi skal begynne å hvile alle spillere, så tror jeg vi får det tøft, for at de er et veldig godt fotballlag som har en fight og en innstilling som er på et veldig høyt nivå.
0: Sa Patrick Berg til slutt, og vi hørte også landslagets spilleransvarlige Brede Hangeland og NRKs fotballekspert Kristoffer Løkberg. Det blir ikke streik for 1100 ansatte i private barnehager. Før midnatt kom Fagforbundet, Utdanningsforbundet og Delta til enighet med arbeidsgiverorganisasjonen Private Barnehagers Landsforbund, PBL, i årets lønnsoppgjør. PBL-direktør Jørn Tommy Skjeldrup glad for å unngå en konflikt som ville rammet en uskyldig tredjepart, og at krevende mekling endte med et oppgjør som ivaretar real lønnsvekst og gode pensjonsordninger for de ansatte. Og det var NRK Nyheter i studio, Harald Berre.

0: Her er NRK Nyheter klokka fem. Det blir ikke streik for 1100 ansatte I private barnehager. Tre kvarter før meklingsfristen var ute ved midnatt, kom arbeidstakerorganisasjonene Fagforbundet, Utdanningsforbundet og Delta til enighet med arbeidsgivere I private barnehagers landsforbund, PBL, I årets lønnsoppgjør. Dermed blir det en vanlig dag I barnehagene I dag.
1: Vi blitt enige om en reallønnsvekst for medlemmene våre I PBL, og det vi veldig godt fornøyde med. Samtidig så har vi vært enige om pensjon. Jeg tror at medlemmene våre kommer til å være veldig godt fornøyde både med reallønnsveksten og at vi har klart å bevare pensjonsordninger.
0: Sannhetsleder Marit Solheim I Delta, også PBL-direktør Jørn Tommy Skjeldrup glad for å unngå streik. Tusenvis av nordmenn har fått dårligere råd, hevder leder I Fremskrittspartiet Sylvi Listhaug I debatten I går kveld. Sjeføkonom Harald Magnus Andreassen I Sparebank 1 Markets var blant økonomene som sa at nordmenn flest har fått bedre kjøpekraft.
2: Vi har bedre råd enn for 5 år siden, for 10 år siden og 15 år siden, og de siste 3 årene har inntektene steget langt raskere enn prisene.
3: Det som problemet med økonomer at man sitter og lever livet sitt I sånne regneark med gjennomsnittstall. Men det ikke der folk lever. De lever ute I virkeligheten, og tusen på tusenvis av mennesker har fått vanskeligere I Norge.
4: Hvilke grupper har fått økt kjøpekraft de siste årene I Norge?
5: Hvis vi ser på brede befolkningsgrupper, så det de aller fleste. Også de med sånne lavinntektsgrupper og sånn, inntektsvekst.
6: Altså, det ikke noe behov for å nekte for SSB sine hverken statistikker og rapporter, men det som helt åpenbart at statistikk en ting, og virkeligheten en annen ting.
0: Sa rettleder Marie Snive Martinsen, debattenleder Steinar Suvatne, og forsker Lasse Eika I Statistisk sentralbyrå og debatt... Ja. Det var det. Minst en person drept og 3 såret I et russisk luftangrep mot hovedstadregionen I Ukraina I natt. Missil- og droneangrepet førte også til skader på infrastruktur, 2 private hus, lagerbygninger og biler, skriver guvernøren på Telegram. Tidligere I natt hørte vitner eksplosjoner I Kyiv ifølge nyhetsbyrået. Sør-Korea krever en unnskyldning fra Nord-Korea etter eksplosjoner som såret 3 sørkoreanske soldater I den tungt minebelagte buffersonen som skiller Nord- og Sør-Korea. Koreakrigen fikk aldri noen fredsavtale, men endte med en våpenhvile I 1953. Og det var NRK Nyheter I studio Harald Berre.
7: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad. NRK.

Med litt sånn latinrytmer er den siste onsdagen I september så smått I gang. Det tidlig morgen her I NRK P1, og Nils Hagen Ostad som vanlig her I studio. Morgen, morgen.

0: kollega Espen Aas har en stor lidenskap utenom nyheter, Dagsnytt 18 og debatten, nemlig Bob Dylan. Og denne høsten så gir han faktisk ut en bok om Dylan og følger hans platekarriere fra 1962 og frem til I dag. Og vi har utfordret Espen litt til å plukke ut noen ja, små historier om denne innflytelsesrike artisten. Denne gang om Dylans forhold til The Beatles og John Lennon.
1: Ja, der går jo røttene tilbake til 60-tallet selvsagt, hvor de kjempet litt om oppmerksomheten til publikum. Bob Dylan introduserte jo Beatles til marihuana, han ble nær venn med George Harrison, de jobbet sammen I studio, Dylan deltok på hans Concert for Bangladesh I 1971 og flere andre ting. Og det var aldri helt lett å forstå hva slags forhold det særlig var mellom John Lennon og Bob Dylan. Det finnes jo noen historiske opptak av Dylan og Lennon I en London-drosje fra 60-tallet, hvor begge to virker helt rusa, som jeg tror også de ut fra samtalen der. Men det ble jo sagt at de både beundret hverandre, men også var veldig misunnelige på hverandres evner til å skrive. Og da Bob Dylan I 2012 ga ut et album som het Tempest, et album vi trodde skulle bli hans siste studioalbum, for han var jo opptatt av Shakespeare, og Shakespeares aller siste stykke het også Tempest. Avslutningsbordet på Tempest, det heter Roll on John. Og hvis man lytter til teksten, så ser man at her det veldig mange referanser til Beatles-tekster og John Lennon-tekster. I heard the news today.

0: En veldig følelsesladet sang som Dylan bare fremførte to ganger på scenen. Første gangen var da i Blackpool i 2013, og så spilte han den for andre og siste gang i Royal Albert Hall i London samme år. Da satt jeg i salen litt på skrå bak scenen og fulgte med på det hele, og det var veldig spesielt å se Dylan foran et fullstappet Royal Albert Hall, en scene der Lennon hadde stått før ham med The Beatles, og hvor han sang denne hyllesten og takket for seg og gikk av scenen.
1: Men du, jeg kan bare legge til deg selv at jeg tror det var i 2010 eller 2011 så var jeg på en sånn guided tur til Liverpool.
0: Ja.
1: Og så var vi innom huset til John Lennon i, jeg tror det heter Woolton, det området der like utenfor Liverpool sentrum der, som, der han vokste opp.
0: Mm-hmm.
1: Så han guiden der, han var ganske sånn pratsom og sto på, og så sier han at i forrige uke så var det en veldig spesiell gjest, sa han, som dukket opp i huset her. En som var med på en guiding, han liksom gikk med hettegenser og var litt sånn, gikk på snuste rundt i rommet litt for seg selv da. Og så underveis i guidingen så oppdaget guiden her at det var faktisk Bob Dylan, ja, som var i huset til John Lennon.
0: Jeg har hørt den historien, den jo helt fantastisk.
1: Da var han sannsynligvis ute der for å finne litt inspirasjon til å skrive nettopp denne låten til John Lennon, Roland, ja, John, sannsynligvis da.
0: Ja, ja, ja, herlig. Finnes jo en veldig morsom sang, jeg husker ikke om den ble offisielt utgitt til slutt, men John Lennon ble så forbanna da Dylan ble kristen.
1: Ja.
0: Og da hadde jo, var jo en av hittene fra den første kristne Dylan-plata var jo Gotta Serve Somebody, og da skrev John Lennon en sånn krass Gotta Serve Yourself. Det var jo i 79, så det var jo ikke så lenge igjen før Lennon forsvant. Det var et ganske hardt oppgjør med en han så opp til som plutselig begynte å preache fra siden.
2: Det var Espen Aas sammen med Ove Gundersen som servert noen fakta om Bob Dylan. Og 85 år gamle Bob skal jo spille konsert i Oslo Spektrum 17. oktober. Og ja, da det jo pappa sin plass å høre Dylans hyllestlåt John Lennon da. Roll on, John.

Der forlater vi Bob Dylan I hans hyllest til John Lennon. Roll on, John. For nå det damene I En Vogue som tar oss frem til nyheteren 6:30.

0: NRK Nyheter klokka 5.30. Minst en person drept og tre såret i et russisk luftangrep mot hovedstadregionen i Ukraina i natt. Missil- og droneangrepet førte også til skade på infrastruktur, to private hus, lagerbygninger og biler, skriver guvernør Tymir Tkachenko på Telegram. Tidligere i natt hørte vitner eksplosjoner i Kyiv, ifølge nyhetsbyrået Reuters. Sør-Korea krever en unnskyldning fra Nord-Korea etter eksplosjoner som såret tre sørkoreanske soldater i den tungt minelagte buffersonen som skiller Nord- og Sør-Korea. Koreakrigen fikk aldri noen fredsavtale, men endte med en våpenhvile i 1953. USAs finansdepartement kunngjør innstramminger i sanksjonene mot Cuba, som også gjelder muligheten for amerikanske borgere til å besøke øya. De nye sanksjonene er blant annet rettet mot indirekte finanstransaksjoner mot sanksjonerte kubanske virksomheter, særlig de som er knyttet til sikkerhet og forsvar. Det er mange mil med norske riksveier som ikke har gul midtstripe. Martin Bjørkhaug i Norges lastebileierforbund, NLF, i Søgne og Fjordane venter på at hele E39 skal få gul midtstripe.
1: Nå må politikerne og veivesenet ta tak i det og få veien opp på en standard som er en europavei verdig.
2: Totalt er det godt over 100 mil med norske riksveier som er for smal til å ha gul midtstripe.
1: De må på plass penger, og de må prioritere europaveien på Vestlandet til liks med alle de store veiprosjekter de har både østafø og sørafø.
0: Spillavhengighet i Norge, sier nettpoker i Norge, har både fordeler og ulemper. Regjeringen sender ut et forslag om å la Norsk Tipping tilby nettpoker på høring. Regulering er bedre enn ingen regulering, mener pressekontakt Magnus Pedersen.
3: Det her er en litt tricky case, for det er både fordeler og bakdeler med begge delene. Bakdelen er det at det betyr at vi får et pokertilbud som står i nærheten av andre spiltilbud, så spillere kan bli fristet til å prøve poker, men også gå videre til andre spill, som er gjerne sånn den utenlandske bransjen også har tjent penger. Men det positive er at vi kan heller ikke la et såpass populært spill som poker være totalt uregulert.
0: Det blir ikke streik for 1100 ansatte i private barnehager. Før midnatt kom Fagforbundet, Utdanningsforbundet og Delta til enighet med arbeidsgiverorganisasjonen Private Barnehagers Landsforbund, PBL, i årets lønnsoppgjør. PBL-direktør Jørn Tommy Skjeldrup er glad for å unngå konflikt som ville rammet en uskyldig tredjepart, sier han. NRK Nyheter, Harald Berre.
4: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad på NRK P1.

gugge oss inn I en onsdagsmorgon sammen med Bob Marley and the Wailers. Buffalo Soldier fikk du der. Denne onsdagen den 30. september, den siste septemberdagen faktisk. Og har du akkurat slått på radioen nå, så det tidlig morgen du har å gjøre. Og Nils Hagen Onstad I studio. Morgen, morgen.

store musikalske kontraster her I tidlig morgen. Katie Melua var det som etterfylte rockeren I Dum Dum Boys. Det vel egentlig ikke alt for mange danske artister som veldig velkjente her I Norge, men en som nærmest alle har et forhold til jo Kim Larsen, som dessverre gikk bort for 8 år siden, faktisk, på dagens dato. Og derfor skal det handle litt om Larsen.

Det sang Christian Ingebrigtsen her I tidlig morgen. I dag klokken 13 minutter på 6. Mange husker nok bildene av ja, over 30 000 danske som var samlet på Rådhusplassen I København I oktober 2018 for å ta farvel med Kim Larsen. Den folkekjære artisten hadde gått bort etter sykdom, og mange av Danmarks store artister hyllet Larsen med å synge hans sanger, både fra Gasoline-tida og etterpå. Og som en liten hyllest til denne store artisten og låtskriveren skal han få synge litt her nå, og da velger jeg denne.

Kim Larsen sang om de vakre unge mennesker, eller smukke da, som det blir på dansk. Og den kom fordi den folkekjære artisten gikk bort, akkurat på dagens dato, i 2018.

Neste stasjon heter låten til Emilie Hallow som avrundes her. Og for det hørte vi Delara som sang Josefin. Og nå det kapteinen som tar oss fram til nyheten klokken 6. Og Nils Åge Nostad ønsker deg en fin dag videre.

0: Her er NRK Nyheter klokka 6. God morgen. I dag møter statsminister Jonas Gahr Støre i høring på Stortinget. Politikerne undersøker mulig ukultur i utenriksdepartementet etter avsløringene rundt den amerikanske sexforbryteren Jeffrey Epstein. En av hans kontaktpersoner var Terje Rød Larsen, og hans tenketank IPI fikk 130 millioner kroner av den norske staten. Denne støtten økte mens Støre var utenriksminister for Arbeiderpartiet for rundt 20 år siden, og Senterpartiets Geir Pollestad vil vite hvorfor.
1: Han bør jo svare på hvorfor de økte så mye, hva han opplevde at han fikk igjen til det norske samfunnet med å gjøre det, og ikke minst hva kontrollen hadde med den pengebruken som var der. For dette er folk sine penger som er blitt brukt på dette. Da må vi ha gode og tydelige svar.
2: Jeg synes det har vært greit om Støre kunne redegjøre for hva poenget med disse store tilskuddene til IPI var. Jeg vil gjerne høre hans syn på hvorfor dette var viktig å bruke skattebetalerne sine penger på.
0: Sa til slutt lederen av kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget, Per-Willy Amundsen fra Fremskrittspartiet. Det blir ikke streik for 1100 ansatte i årets lønnsoppgjør for private barnehager. Før midnatt gikk meklingsfristen ut, men 45 minutter tidligere ble Fagforbundet, Utdanningsforbundet og Delta enige med arbeidsgiverorganisasjonen Private Barnehagers Landsforbund, PBL. PBL-direktør Jørn Tommy Skjeldrup er glad for å unngå konflikt som ville rammet en uskyldig tredjepart, sier han. Minst en person er drept og tre såret i et russisk luftangrep mot hovedstadregionen Ukraina i natt. Missil- og droneangrepet førte også til skade på infrastruktur, to private hus, lagerbygninger og biler, skrev guvernør Tymyr Tjatsjenko på Telegram. Tidligere i natt hørte vitner eksplosjoner i Kyiv, ifølge nyhetsbyrået Reuters. USAs finansdepartement kunngjør innstramminger i sanksjonene mot Cuba, som også gjelder mulighetene for amerikanske borgere til å besøke øya. De nye sanksjonene er blant annet rettet mot indirekte finanstransaksjoner med sanksjonerte kubanske virksomheter, særlig de som er knyttet til sikkerhet og forsvar. Fortsatt er mange norske riksveier for trange for at to biler kan møte hverandre. I alt er over 100 mil vei for smal til å ha gul midtstripe. Lastebileierforbundet på Vestlandet krever blant annet at hele Europavei 39 bygges ut til samme standard som store veier på Østlandet. Du kan lese mer om denne og andre saker på nrk.no. NRK Nyheter var ved Harald Berre.
3: God morgen, Møre og Romsdal, med Bibi Kjølås og Janne Britt Aasen.

0: klar beskjed fra Roy Orbison. You got it. Har du det du, Janne Britt?
1: Ja, på hva måte?
0: Nei.
1: Generelt?
0: Ja. Ja.
1: Har det I hvert fall med å være her på dine sendinger I dag?
0: Ja, det veldig kjekt at dere hører på oss. Det altså siste dagen I september.
1: Ja, tenk på det, tenk på det.
0: Da det høst I morgen, altså.
1: Åh, da det for fullt inn I stearinlys og fårekål og varme kle og fyr I ovnen.
0: Har du etter fårekål denne sesongen?
1: Nei, ikke rokke det, men det står nå på, må nå det.
0: Ja, må jo det, ikke heller. Men oktober, da må det skje.
1: Ja.
0: Men det langt ifra noe høstlever, det skal vi komme tilbake til etter at Anne-Grete Preuss sønger litt for oss.

0: Og trapp etter den med Anne Grete Preus. Det noe en gjør når en på hytta en del, faktisk, Jon Arne Aksnesen.
1: Jeg vet hva du vil.
0: Ja.
1: Du vet, det er et hytteområde i Sunndal. Nærmere bestemt ved Hafsås i Gjelden, for der er det observert moskus. Det er Driva som forteller om dette, og viser til gårsdagen da moskusen ble observert. Tidligere i september er det observert moskus både i Øksendal og Torbudalen, men dette kan være samme dyre, skrev avisa. Siden slutten av juli faktisk, så er tre moskus avlivet i Sunndal. Og nå er Statens naturoppsyn varslet også om dette dyret, som da går en usikker fremtid i møte hvis den ikke kommer seg ut av hytteområdet og opp på fjellet.
2: Og for ordens skyld da, Jon Arne heter Akselsen til etter navn. Velkommen skal du være inn i varmen i studio.
1: Ja, jeg var... Nå
2: er det bra. Ja, og det bringer oss igjen over på været. For det skal, altså, meteorologen sa i går at i dag blir det oppi 20 grader.
0: Det, ja, men vi det, forstår, det ja, virker ikke sånn alle plasser da.
2: Men... Nei, overhodet ikke. Men Sunndalsøra, de begynte å ta opp kampen da, for de er allerede på 16. Åndalsnes 15, Åheim og Ona 14. Veiholmen og Kristiansund 12, Ålesund og Valdal 11, og så begynner det å gå litt nedover. Ja. Molde og Hovdebygda 8, og Surnadal har bare 2. Usikker på surnadalinger om det stemmer, men ifølge Yr så gjør det det, så arrester oss gjerne hvis det er helt feil. Og vær ellers?
0: Nei, det skal være stiv kuling, utsatte fjell og fjordstrøk. Strøk?
2: Strøk, er det nynorsk?
0: Kan jo si strøk.
2: Ja.
0: Og så skal oppholdsvær og perioder med sol. Og det heter kaldt, ja, det vel det at det klar å være ute da, sikkert.
2: Du mer som en meteorolog.
0: Ja, ikke sant, ja. Ikke sant.

0: Glow med den der. Bibi, du har stått og fordjupet det og humret litt.
1: Ja, jeg synes det litt artig å lese hva utlendinger synes om oss nordmenn. Aftenposten, de intervjuet kjøkkensjefene på to restauranter, en som heter Café Republic og Michelin-restauranten Savage i Oslo. Og disse her to kommer fra Kina og Italia og har gjort seg noen tanker om oss nordmenn på restaurant. Og så er vi veldig stille når vi kommer, og så går skravla så snart vi har fått et glas eller to innebords av alkohol. Og så er vi veldig høflige, vi stoler på tilrådingene fra kjøkkenet. Kokkene opplever oss som åpne for nye smaker og langt mindre sånn besservisere enn for eksempel italienske gjester. Og så får jeg nesten aldri dårlige tilbakemeldinger, for vi vil helst unngå konfrontasjoner, og jeg kjenner meg litt igjen. Og så tipser vi faktisk mer enn folk i andre land. Og så er det to ting som aldri slår feil. Vi har veldig lyst til å ha brød.
0: Ja.
1: Helst før maten og til maten. Og så blir vi ekstra begeistret hvis råvarene kommer fra heimstaden vår, hvis jeg kan fortelle det. Og så kommer det med en advarsel til andre kokker. Ikke tull med norske tradisjonsretter. Den kinesiske kjøkkensjefen har prøvd å pimpe opp fårikål og lutefisk, men det ble krise. Da ble det kjeft. Ja. Så han har slått seg til ro med at nordmenn vil ha tradisjonsmaten akkurat slik han alltid har vært. Kjente du det igjen litt sånn?
0: Alt.
1: Alt, ja. Men sånn er vi altså.

0: Naken heter den fra Kajander. Ser på avisene og NRK. Det stor mangel på storfekjøtt etter at Nortura bommet på prognosene sine, særlig øka med 8% I år. Og det gjør at vi må importere 24 000 tonn.
1: Nei.
0: Det skyldes at den høye etterspørselen skyldes at vi vil ikke ha prosessert mat som kjøtt og nye proteintrender, og så det låg kyllingproduksjon. Så vi vil ha kjøtt.
1: Du verden.
0: Bønder de ser det på som en fordel, fordi at den høye etterspørselen gir motivasjon og bedre forhandlingskort I jordbruksoppgjøret, som da kan gi rom for vekst.
1: Så klassekampen. Regjeringen vil innføre en felles inngang til psykiske helsetjeneste I hele landet. Modellen den bygger på erfaringer fra Sandefjord, der kommunen og spesialisthelsetjenester vurderer pasientene sine behov I lag. Hovedmålet med satsingen å unngå at pasienter blir kasteballer I systemet eller blir sendt til feil behandlingsnivå. Skulle bare mangle, sier Kjølås I en kommentar.
0: Ja. Det, Portugal og Ronaldo var I Oslo sist veke,
1: ja.
0: Og da var det kaotiske tilstander utenfor spillerhotellet,
1: mm-hmm.
0: og nå vaktselskapet Prosec, de sammenlignet det med Justin Bieber-hysteri I 2015. Personer brøt sperringer, klatret over gjerdet, tok sin på hotellet, og flere ble meldt til politiet, og de reagerer særlig på foreldre som skubber ungene sine fram I trengselen, og det førte til gråt og redde barn, men så får jo vaktselskapet også kritikk da, for de mener at de var litt sånn aggressive. De avviser at de har vært det, men sier at det viktig med hard tone for å ivareta tryggleiken.
1: Aftenposten til slutt, og det handler om 13 år gamle Agnes Albrektsen Pettersen. Hun har levert en handskreven søknad til slaktebutikken Itse I Stavanger. Det var ingen tvil hos butikksjef Sigrun Itse. Hun har aldri fått en søknad skrevet med penn og papir med litt skrivefeil og overstrykinger. Imponert over engasjementet og arbeidsmoralen, og hun har gitt 13-åringen henne aller første jobb. Og jeg kan lese fra søknaden da, jeg kan jobbe alle ettermiddager minus mandag og onsdag på grunn av fotballtrening. Så nå jobber hun, tilpasset fotballtreningene, 2 timer hver tirsdag og torsdag.
0: Å, herlig.
1: En herlig historie. Du, Spice Girls, det lenge siden.
0: Å, ja, du var den.
1: Ja. Ja, jeg var ingen stor fan, men...
0: Jeg for gammel, men det umulig å ikke få det med seg.
1: Ja, la oss rive oss med her.

0: morgen fra NRK Nyheter klokka 6.30. Hvorfor økte pengestøtten til Terje Rød Larsens tankesmie så kraftig da Jonas Gahr Støre var utenriksminister? Det må statsministeren fra Arbeiderpartiet svare på i dag i kontrollhøringa på Stortinget. Politikerne der undersøker en mulig ukultur i utenrikstjenesten etter avsløringene rundt den amerikanske sexforbryteren Jeffrey Epstein. En av hans kontakter var Terje Rød Larsen, og hans tenketank IPI fikk i alt 130 millioner kroner av den norske stat gjennom 20 år. Det blir ingen streik i private barnehager. Sent i går kveld kom arbeidstakerne i Fagforbundet, Utdanningsforbundet og Delta til enighet med arbeidsgiverne i Private Barnehagers Landsforbund, PBL. Dermed kom lønnsoppgjøret i havn, sier nestleder Marit Solheim i Delta.
1: Vi er blitt enige om en reallønnsvekst for medlemmene våre i PBL, og det er vi veldig godt fornøyde med. Samtidig så har vi vært enige om pensjon. Jeg tror at medlemmene våre kommer til å være veldig godt fornøyde både med reallønnsveksten og at vi har klart å bevare pensjonsordninga.
0: Fortsatt er mange norske riksveier så smale at to biler ikke kan møte hverandre. Allerede i 2008 lova den daværende rødgrønne regjeringa en storsatsing, men på Vestlandet venter mange fortsatt, blant dem fylkesleder Martin Bjørkhaug i Lastebileierforbundet.
2: Nå må politikerne og veivesenet ta tak i det og få veien opp på en standard som er en europavei verdig.
3: Totalt er det godt over 100 mil med norske riksveier som er for smal til å ha gul midtstripe.
2: Det må på plass penger, og de må prioritere europaveien på Vestlandet til liks med alle de store veiprosjektene de har både østafø og sørafø.
0: Reporter her Olav Rørli. Det gjøres mange flere narkotikabeslag på Bastøy i fengsel enn før. Det er gjort 45 beslag av narkotika og brukerutstyr så langt i år, mot 9 i hele fjor, og det er også funnet flere mobiltelefoner blant de innsatte. Fengselsleder Bjørn Robert Orten Groven sier det skyldes både flere kontroller og at det er mer rusmidler på Bastøy.
4: Det er vi selvfølgelig bekymret for. Først og fremst fordi at det går ut over den enkelte innsatte. Det forstyrrer veldig arbeidet med rehabiliteringen, ja, og skaper en sikkerhetsutfordring for oss.
0: Minst en person er drept og 3 såret i et russisk luftangrep mot Kyiv og området rundt i natt, ifølge ukrainske myndigheter. De sier missil- og droneangrepet førte til skader på private hus og lagerbygg. Avisa Kyiv Independent sier at angrepet også har ført til forstyrrelser i strømforsyninga, og Russland har angrepet den ukrainske hovedstaden flere netter på rad. Det var NRK Nyheter ved Jon Brannes.
5: Og vi skal til en annen Jon, nemlig Jon Arne Akselsen, som gir oss nyheter for Møre og Romsdal.
6: Helse Møre og Romsdal utsetter styrebehandlinga av sammenslåinga av de to distriktspsykiatriske sentrene i Molde og Kristiansund fra oktober til november. Føretaket oppgir at de trenger mer tid til å forberede saka. Frode Fransvåg, som er pasient på distriktspsykiatrisk senter i Kristiansund, mener det er en dårlig idé å slå sammen de to sentrene.
7: Når jeg har tryggheten rundt meg, så kan det hende at det kan gå litt fortere, eller at det er mer prosess i det å bli frisk. Jeg har med å møte de folkene som de bøter daglig, kanskje. Familie. Alt å si for meg i hvert fall. For det kan ikke være her evig heller.
6: En moskus ble tirsdag observert ved Hafsasjellen i Sunndal, skriver Driva. I dette området er det en god del hytter, og Statens naturoppsyn er varslet. Tidligere i september er det observert moskus både i Øksendal og Torbudalen, men dette kan være samme dyre. 3 moskus er avlivet i Sunndal siden slutten av juli. Tidligere Misun-ordfører Odd Helge Gangstad fra Senterpartiet er skuffet over at kommunal- og distriktsdepartementet avslår en utgreiing om å overføre tidligere Misun-kommune fra Molde til Aukra. Gangstad, som også er tidligere varaordfører i Molde, viser til at allerede før Misun ble en del av Molde, så ville flertallet heller til Aukra. Han sier det er nettopp spørsmål om hva som er bedre med Aukra framfor Molde, de vil ha utgreid.
8: Det er jo at både et kjempegodt spørsmål og krever et kjempelangt svar, og egentlig det er en del om å få utredet. Rett og slett, og man må huske på litt bakgrunn før hvordan det så ut her når kommunereformen kom. Det var jo da et massivt flertall i Misun, 75% cirka, så det er litt økere. Så det gjeng nok tilbake til den protesten som var når kommunereformen startet og skrev fremover.
9: God morgen, Møre og Romsdal på NRK P1.

0: bli en fin dag i Møre og Romsdal i dag. Meteorologen sa igår til oss at ja, det kan komme opp mot 20 grader, men nå Anne Grete sa hun var ikke helt hva hun skal tro, for på målen henne i Vestnes så står det 3,9, og i går så var det bare 5,3, og det var kald trekk da hun gikk på trimturen sin, men oppe på fjellet så var det litt mildere. Det er jo litt rart, det bruker å være kaldere oppe på fjellet. Mm. Og Ann Per Arne har også sendt en liten værvarsel fra Geiranger, der er det 14 pluss nå, så det lover jo bra.
1: Ja, vi får se hvor det blir. En annen ting vi har merket oss i dag, det er at det går en debatt der ute om kranser i gravferdet, om man skal lese opp helsinga eller ei. Den startet i Vårt Land sist veke, så vet du at NRK også har vært borte i den debatten. Det er prest Per Anders Nordenger som mener at opplesing av sånne helsinger i gravferdet er urettferdig og tidkrevende uskikk som skaper kjøpspress. Det overskygger minnetallene og utelater disse i vanlige buketter eller veledige gåver. Motargumentet er at dette er fin og umiddelbar støtte til de pårørende, og at noen giver ønsker anerkjennelse for og oppmerksomhet. Og, men han her presten, han Nordengen, han oppfordrer prester og gravferdskonsulenter til å avskaffe tradisjonen. Bare droppe det helt. Og da lurer noen vi da, da tyrer vi jo som vanlig.
0: Ja, til dere, for dere er jo et bra panel.
1: Yes.
0: Et snitt av folket. Mm-hmm. Hva mener dere? I appen NRK Radio så har vi en liten meningsmåling vi i dag. Rett og slett skal jeg slutte å lese opp helsinger på kransene i gravferder. Altså det er flere ulike alternativ. Så gå igjen inn der og se, og hvis du har en sterk mening så må du gjerne sende oss en melding også.
1: Ja.

0: Jennifer Page var litt forelsket. Crush sang hun her. Lokalavisene sin tur nå startet med avisa Vestlands Nytt, og vi skal til Sande kommune, for der har kommunen innført noe som heter farvannavgift, og kaptein og tillitsvalgt på ferga Hilde Irene Sætre, hun liker dette her veldig dårlig. Hun er kaptein på Larsnes Åram Voksa Kvamsøy, og denne avgiften kan føre til at fylkeskommunen kutter i fergeavgangene. Mannskapet får redusert arbeidstid, lavere lønn, og det kan i verste fall føre til mannskapsmangel. Så hun retter en liten pekefinger.
1: Du, i Romsås Budstikke, der leser vi om voltbud. Det som leverer hvis du bestiller for eksempel mat. De slår alarm om kraftig lønnsredaksjon og manglende arbeidsretter. De mener at de har mistet inntekt på rundt 40% etter at volt er endret utrekningssystemet sitt. De sitter gjennom så litt som 300 kroner dagen etter at utgiftet er betalt. Dette er en del av en større debatt. Det er prinsipielt sak om bud som har status som tilsett eller oppdragstakere skal være i høyesterett senere i år, mens Volt avviser at de totale lønner er gått ned, men sier også at de er åpne for dialog.
0: Ja.
1: Ja, så får vi se.
0: Auravis, Tingvoll er klart det andre ikke får til på Nordmøre, nemlig å holde sammen et guttelag i handball helt opp til G16. Laget er det eneste fra Nordmøre i sin årsklasse, og noe som fører til lange reiseveger for å spille kamper, men det har det fole kjekt i lag, og hovedårsaken er at laget aldri blir toppet. Alle får like mye spilletid uansett ferdighetsnivå, og negativ oppførsel blir ikke akseptert. Og guttene får lov å drive med andre idretter i tillegg. Og siden spillerne har holdt ut så lenge, så har trener Inger Helene Hagen Sira lovt å oppfylle et gammelt løfte. De skal på køpp i Spania.
1: Oi.
0: Og nå er det i gang med dugnadsarbeid for å finansiere reisa. Høres veldig kjekt ut.
1: Kjekk sak. Du, det er kjekk sak i Åndalsnes avis også, for der kan vi komme ombord i Hurtigruta Finnmarken. I lag med eleverne på tredje trinn ved Åndalsnes barneskole, de var nemlig ombord i går. Og det var første gang skipet tok imot skoleelever for nærområdet, og det var faktisk læreren og Silja Nett Nyheim. Hun bare sendte en mail og spurte, kan ikke vi få komme på besøk? Ja, det kunne de. Og der fikk de møte kapteinen, og han har vært 47 år i Hurtigruta. Han måtte svare på alt mulig fra hvor lang er båten, hvor mange knapper er det, finnes det vindu under vatten, og de fikk gå rundt i hele båten og kikke.
0: Oi.
1: Med en beskjed da,
0: ja.
1: Ikke trykk på knappen.
0: For han hadde en travel arbeidsdag da.
1: Ja, en kjekk dag på jobb, tror jeg nå da.
0: Ja, spørsmål du aldri trodde du skulle få, sikkert. Ja,
1: masse fine bilder.
0: Ja, men flere bør gjøre det som tredjeklassingene på Åndalsnes barneskole.

0: podcast fra NRK.
1: I dag skal statsministeren I en høring om Epstein-saken på Stortinget, og det særlig et spørsmål som blir viktig.
2: Trondheim kommune har startet opp et drop-in-tilbud for mental helse, og Dora the Explorer kan gjøre at Lea Ben ikke får ta patent på merket sitt.
1: Alt dette kan du høre mer om I dagens episode av Kjapt Oppdatert, som ligger klar I appen NRK Radio.

0: Nyhetskommeren fra NRK Nyheter klokka 7. I dag møter statsminister Jonas Gahr Støre i høring på Stortinget. Politikerne undersøker mulig ukultur i utenrikstjenesten etter avsløringene rundt den amerikanske sexforbryteren Jeffrey Epstein. En av hans kontaktpersoner var Terje Rød Larsen, og hans tenketank IPI fikk 130 millioner kroner av den norske staten. Denne støtten økte mens Støre var utenriksminister for Arbeiderpartiet for rundt 20 år siden. Og Senterpartiets Geir Pollestad vil vite hvorfor.
1: Han bør jo svare på hvorfor de økte så mye, hva han opplevde at han fikk igjen til det norske samfunnet med å gjøre det, og ikke minst hva kontrollen hadde med den pengebruken som var der. For dette er folk sine penger som har blitt brukt på dette. Da må vi ha gode og tydelige svar.
2: Jeg synes det har vært greit om Støre kunne redegjøre for hva poenget med disse store tilskuddene til IPI var. Jeg vil gjerne høre hans syn på hvorfor dette var viktig å bruke skattebetalerne sine penger på.
0: Det er mangel på norsk storfekjøtt. Etter at reguleringsorganet Nortura har bommet på prognosene sine, må det importeres mange tusen tonn. Blant årsakene er at nordmenn spiser mer proteiner og mindre ultraprosessert mat. Stortingsrepresentant Geir Pollestad fra Senterpartiet vil at norske bønder får øke produksjonen av storfekjøtt.
3: Dette er et resultat av at folk eter mer kjøtt, og da må vi gi jordbruket litt tid til å få opp produksjonen.
4: For i år har salet av storfekjøtt øket med hele 8%, noe som er 9 prosentpoeng mer enn det Nortura hadde forventet.
5: Når kalven blir født, så går det jo 16 måneder i et typisk før du slakter det dyr, og så kan dere, det er jo en langsiktighet i det.
4: Det sier bondelagsleder Torul Time på Jæren.
5: Det skjer ikke på en måned for å si det sånn.
0: Reporter Fride Vestvik. Det blir ikke streik for 1100 ansatte i lønnsoppgjøret for private barnehager. Direktør Jørn Tommy Skjeldrup i Private Barnehagers Landsforbund sier de er glade for å unngå en konflikt som ville ramme en uskyldig tredjepart. De ble enige med Fagforbundet, Utdanningsforbundet og Delta sent i går kveld. I USA har tidligere spesialetterforsker Jack Smith forsvart etterforskningen av Donald Trump i en høring i senatet. Smith gikk av da Trump ble gjenvalgt i 2024, og etterforskningen hans ledet derfor ikke til noen tiltale. Republikanere i justiskomiteen skjelte ut Smith for å ha misbrukt stillingen sin, men det demokratiske partiet forsvarer etterforskningen. Jack Smith selv avviste at sakene var politisk motivert, og sa han ikke vil la seg skremme til taushet av hverken president Trump eller av andre som truer han med straffeforfølgelse. NRK Nyheter ved Jon Branes.
6: Sammenslåing er et stikkord i nyhetene hos oss, Jon Arne.
7: Det er det, og det er Helse Møre og Romsdal som nå utsetter styrebehandlingen av sammenslåingen av de to distriktspsykiatriske sentrene i Molde og Kristiansund fra oktober til november. Føretaket oppgir at de trenger mer tid til å forberede saken. Frode Fransvåg, som er pasient på en distriktspsykiatrisk senter i Kristiansund, mener det er en dårlig idé å slå sammen de to sentrene.
8: Da når jeg har tryggheten rundt meg, så kan det hende at det kan gå litt fortere, eller at det er mer prosess i det å bli frisk. Har man å møte de folkene som du begynner til daglig, kanskje. Familie. Alt å si for meg i hvert fall. For det kan ikke være hele evig heller.
7: Tidligere Misjon-ordfører Odd Helge Gangstad fra Senterpartiet er skuffet over at kommunal- og distriktsdepartementet igjen avslår en utgreiing om å overføre tidligere Misjon-kommune fra Molde til Aukra. Departementet mener at dette ikke er naturlig utifra geografi og infrastruktur. Gangstad, som også er tidligere varaordfører i Molde, viser til at innbyggerinitiativet fikk markert større oppslutning denne gangen, sammenlignet med det første initiativet.
9: Når vi ser at det var så mange underskrifter som skrev under denne gangen her, så er det litt rart da, med tanke på det var jo over 1000, vet du, det er jo 2/3 av det stemmeberettigede. Og så be noe med utredning da, ikke sant? Det er jo ikke nødvendigvis sagt at det blir grensejustering, så det er litt rart. Og når det er så massivt med, blant innbyggere, så be om det at det blir sagt nei. For andre gang da.
7: Molde-spilleren Niklas Ødegaard skåra to mål da U21 i landslaget sikra seg plass i neste års fotball-EM. Ødegaard var innbytter da Bosnia-Herzegovina ble slått 6-1 i Stavanger og laga både 3-1 og 6-1. Innbytter Leander Næss Alvheim fra Kristiansund debuterte med målgivende til det siste målet. Nikolai Hopland fra Ålesund var unytta reserve.
10: God morgen, Møre og Romsdal, med Bibi Kjølås og Janne-Britt Aasen.
6: Nyheter er viktig til morgenstellet, men det er også god musikk.
11: Kjekt at du hører på oss. Nå kommer en bestemor-klassiker fra 1980.

0: Ja, Kate Bush med klassikeren Babushka, som da bestemor på russisk, det vel. God morgen, folkens. I dag våknet du til en dag som blir så fin som bare det. Altså, det skal være oppholdsvær og perioder med sol, sa meteorologene. Varmest akkurat nå på Sunndalsøra, det var 16 grader for litt siden. Kaldest i Sunnadal, 2 grader. Men det vel klarvær som gjør det da. Så vi fått en melding i inboxa vår som sier mener det skal fortsette som før. Og hvorfor det, Bibi?
1: Jo, for i appen NRK Radio så spør vi rett og slett om man skal slutte å lese opp disse helsingene på sløyfene på kransene i gravfære. Og grunnen til at vi spør om det er at Per Anders Nordengen, som prest, han har nå tatt til ordet for å avskaffe denne opplesingen av helsingen fra kransband. I en kronikk i Vårt Land så kaller han praksisen et fesjå, som ja, kan kjennes på som forskjellsbehandling og ødelegge stemninger fra mange minnetaler. Og denne skikken er ikke en del av den offisielle liturgien i kirka, så han oppfordrer rett og slett prester og begravelseskonsulenter om å slutte med dette her. Og det skapte debatt, blant annet i Dagsnytt 18, så da tyr vi jo til dere, kjære lyttere, hva dere mener. Og han som skrev inn til oss, han vil at vi skal ha det sånn som vi har det.
0: Mm. Og det ligger en undersøking ute i appen NRK Radio. Skal en slutte å lese opp helsingen på kransa i gravfære, er spørsmålet. Det ser nok ut som at flertallet til nå kanskje mener at hver enkelt familie kan få bestemme dette selv. Men gå inn og gi en stemme da, eller supplere med en melding og utdyp meningen din.

0: tona ut med nettopp sangen Håp.
1: Nå skal vi til Helse Møre og Romsdal, for de utsetter styrebehandlingen av kuttforslag innan de distriktspsykiatriske sentra i Molde og Kristiansund. Føretaket oppgir at de trenger mer tid til å forebu saker, og blant de som bruker disse tjenestene er nå frykt for dårligere tilbud, dersom alt blir samlet i en av byene.
2: Målet min er aldri det at trygghet er faktisk noe av det viktigste en har når en skal bli frisk, da. Det har et sånn nettverk og en trygg base der du stoler på folk og gode psykiatere.
3: Frode Fransvåg har akkurat fylt 50 år. Han sitter pent kledd på et møterom, men rommet er ikke på arbeidsplassen hans. Det er på et distriktspsykiatrisk senter, for da han og legen i vår gjorde en liten justering av medisinene, så var det slutt for 15 friske år.
4: Etter en måned så begynte jeg å få symptomer igjen, som sterke angstanfall og litt stemmehøring og sånn.
3: Og slik havnet han tilbake på distriktspsykiatrisk senter i Kristiansund. For å bli frisk, slik som sist.
4: Jeg klarte det en gang.
5: Klarer du igjen?
4: Ja, jeg kan ikke miste håpet, vet du. Så det er noe med å få trygge rammer og god mat og omsorg. Og det tror jeg er kjempeviktig. Jeg har folk som er med litt kort tur, fint tilbake av denne følelsen av at det er ro i kroppen, da. For jeg har kjent på det motsatte også.
3: For å finne den roen må han ha hjelp, men helseforetaket må spare penger, og skulle i oktober legge frem for styret et forslag om å slå sammen tilbudet på Knausen i Molde og Nordlandet i Kristiansund. Så kom helseminister Jan Christian Vestre med beskjed om at ingen store strukturelle endringer skal gjøres. Få dager senere får ansatte beskjed om at styresaken utsettes til november, men uten at helseforetaket oppgir annen grunn enn behov for mer saksbehandlingstid. Frode er ikke beroliget, for han er nærhet til behandlingstidet avgjørende.
4: Så når jeg har tryggheten rundt meg, så kan det hende at det kan gå litt fortere, eller at det er mer prosess i det å bli frisk. Har man å møte folkene som du møter daglig, kanskje familie, hvis noen har lyst på en kafé, så tar kontakt også. Det er lettere ting da.
3: Slik som den gangen psykologen foreslo å ta en tur til arbeidsplassen han er sykemeldt fra.
4: Så kjørte jeg en tur på jobb, og så hadde jeg kjekt og koselig, og så kjørte jeg bare hjem igjen. Så det var en sånn veldig fin sånn overgang mellom å være innlagt da, og det å eksponeres i nærområdet.
5: Viktig?
4: Veldig viktig. Alt å si for meg i hvert fall. For det kan ikke være her evig heller.
1: Ja, det sa Frode Fransvåg det, og reporter her, det var Eirik Haukenes.

0: Violet Road, A Piece of Paradise. Det tikker inn meldinger til oss, og det setter vi pris for. Det har nemlig vært et utspill I vårt land fra presten Per Anders Nordengen, som vil avskaffe deler av kirkens gravferdsliturgi. Han mener vi må slutte å lese opp disse helsingene fra kransene under gravferdet. Han synes det en uheldig praksis som fører til et fesje om hvem som har den dyreste kransen, og forskjellsbehandling overfor de som for eksempel gir pengegåve. Og dette her har også ført til at dere, kjære lyttere, har engasjert dere. En som skriver her, det en skam å komme på et sånt forslag. Det kjekt for de som gir en bårebukett, og at noen får sett den, og det kan jo være noen som har skrevet personlige ord på buketten. Mm. Og det sies at kirka ikke har tid til å lese opp. Dette bør de ta seg tid til.
1: Mm. Vi har jo et spørsmål ute i appen NRK Radio, der du kan være med om å si meningen din, trykke av for noen alternativ der. Så de som har skrevet til oss at det må være opp til hver enkelt familie hvordan de vil ha det angående opplesing av blomsterhelsinga. For min egen del så synes jeg det var godt å få høre direkte der og da hilsene hun fikk under gravferda til dattera si.
0: Og her det anna melding. Behold tradisjon må nå være måte på med tidsnød nå for tida.
1: Mm. Ja, fortsett å sende oss meldinger, folkens, eller gå inn I appen og avgi de stemme til dette spørsmålet her som ligger ute akkurat nå.

0: Dralling som for tiden svinger seg på parketten i Skal vi danse, men hun har jo andre levebrømme. Hun synger Det blir bra igjen. Og det som veldig bra akkurat nå, det at hun, Janne Britt, hun har brukt gjerne cella si.
1: Cella, ja, i eintall.
0: La merke til den. For å lage en aldri så liten konkurranse til dere som høyere på.
1: Ja, slik at dere kan
0: jeg synes gjerne cella de var veldig god, for at den litt vanskelig.
1: Ja, kanskje litt vanskelig i dag. Men altså, vi skal bare fram til tre bokstaver. Og de mangler.
0: Ja.
1: Det skal handle litt om disse tre bokstavene senere i sendingen vår. Jeg sier ikke mer enn det.
0: Nei.
1: Jeg har funnet fram et lydklipp, og det hål i lydklippet, der det helt stilt. Og jeg lurer på, hva tre bokstaver det som mangler?

0: ekkel.
1: Ja.
0: Den var kjempeekkel.
1: Det veldig ekkelt når det stilt på radio.
0: Ja, jeg begynte å lure på, noe gale her? Men du sa jo på forhånd at det var stilt. Ja. Men her var han begynner å synge litt da, tenker jeg.
1: Ja. Gjorde med vilje.
0: Mm-hmm.
1: Ja, ja, gå inn i appen NRK Radio, finn send inn-knappen, hva tre bokstaver var det som manglet? Mens du der inne, så gi gjerne stemme i avstemmingen vår.
0: Gjør gjerne det.

0: NRK Dagsnytt klokka 7.30. I Epstein-høringa på Stortinget må Støre svare om støtten til Rød Larsen.
1: Gjerne høre hans syn på hvorfor dette var viktig å bruke skattebetalerne sine penger på.
0: Vi spiser så mye kjøtt at vi må importere mye mer enn før. Og 1000 kilometer riksvei er for smal til å ha midtstripe.
2: Jeg føler at alt er på stedet hvile, skjer ingenting.
0: God morgen. Vi skal begynne på Stortinget, der statsminister Jonas Gahr Støre i dag møter opp og i høringa om norsk utenrikstjeneste. Avsløringene rundt den amerikanske sexforbryteren Jeffrey Epstein og hans kontakter får politikerne til å undersøke en mulig ukultur i Utenriksdepartementet. Mens Støre var utenriksminister for Arbeiderpartiet for rundt 20 år siden, økte bevilgningene til Terje Rød Larsens tenketank IPI kraftig.
1: Det er mange grunner til å stille spørsmål om pengebruken når det gjelder IPI, og her må også Støre også svare.
3: For dette er folk sine penger som er blitt brukt på dette. Da må vi ha gode, tydelige svar.
4: FrPs Per-Willy Amundsen og Senterpartiets Geir Pollestad er to av 13 medlemmer i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité. Når statsministeren klokka 10.45 i dag møter til åpen høring i komiteen, vil han bli spurt hvorfor de norske utbetalingene til International Peace Institute, IPI, som i flere år ble ledet av Terje Rød Larsen, økte så mye da han selv satt som utenriksminister.
3: Han opplevde at han fikk igjen til det norske samfunnet med å gjøre det, og ikke minst hva kontrollen hadde med den pengebruken som var der.
4: Mellom 1997 og 2018 fikk IPI mer enn 130 millioner kroner fra den norske staten.
5: Jeg tror det var veldig mye penger for å betale for at norske politikere skulle få en plattform hvor de kunne skinne.
4: Det sier Johan Meyer, en tidligere UD-ansatt i NRK-dokumentaren Diplomatparet, om Terje Rød Larsen, Mona Juul og norske forbindelser til den nå avdøde milliardæren og seksualforbryteren Jeffrey Epstein. Blant dem som sier han stilte spørsmål ved bevilgningene var daværende FN-ambassadør Morten Wetland.
6: Forholdsvis store land ga bare tullepenger sammenlignet med det Norge drev med.
4: Da NRK i februar gjennomførte det første store intervjuet med Jonas Gahr Støre om norske Epstein-forbindelser, ble han også spurt om støtten til IPI.
7: Vil en gransking kunne avdekke svikt i din tid som utenriksminister?
8: Jeg må være åpen for å svare på mine spørsmål. Jeg mener jeg kan stå for det vi har gjort. Det er helt mulig å påpeke at vi kunne gjort andre vurderinger, men det er det vi må svare på. Jeg har i hvert fall en ganske god følelse på at vi gjorde det vi mente var riktig for Norge.
0: Reportere Mats Rønning og Christian Skårdalsmo. Og nordmenns bindinger til sexforbryteren Jeffrey Epstein var det Dagens Næringsliv som avslørte. Allerede i 2019 skrev avisa om den tidligere diplomaten Terje Rød Larsen og hans IPI, som fikk penger av Epstein. Det blir spennende å følge høringa, sier politisk redaktør Fridtjof Jacobsen.
9: Det blir jo spennende å høre hva Jonas Gahr Støre svarer. Dette er jo litt avhengig av hva slags spørsmål han får. Det er jo som med sånne høringer er at det er ganske dårlig tid, så det tar jo ofte litt lengre tid å komme til bunns i ting. Og så blir det jo litt interessant dette etterlatte inntrykket da, med hvordan har egentlig kulturen vært i Utenriksdepartementet når det gjelder å bevilge ting, som Støre her sa, til organisasjoner og mennesker som man mener kan gi tilgang til nettverk og personer som kan være viktige for Norge å ha noe med å gjøre. Men er det som dette i Norges interesse? Er det i de enkeltes interesse og så videre? Det høres ut som det er det høringen skal prøve å avdekke, og vi hørte jo noen representanter her ha en litt sånn mistenkelig holdning til at dette ikke liksom har gjort i Norges interesse, men av andre typer interesser, så får vi se hva det avdekker.
0: Da skal vi fra Stortinget til Det Hvite Hus. Der møtte president Donald Trump amerikanske teknologitopper i går kveld. Resultatet ble det Trump omtaler som en moralsk bindende avtale om regulering av kunstig intelligens, reporter Tor Albert Frøsland. Hva var det de kom fram til her?
10: Ja, Trump er en mann av store ord, og det de har kommet fram til er en fantastisk form for selvjustis, etter at han da møtte blant andre Mark Zuckerberg fra Meta og Elon Musk fra SpaceX. Det de kort sagt har kommet frem til er at de skal få i stand mekanismer for å holde KI i tøylene.
0: Og hvordan skal de få til det?
10: Igjen de store ord. Hvert selskap skal innføre 4 lag med kontroller og tilsyn. De skal innføre en robust internkontroll. Etter møtet så hyllet Trump-tilhenger og SpaceX-gründer Elon Musk vedtaket.
11: When you have robots and you have superintelligence, it means that everyone in the world can have better medical care than anyone here, including me. And wouldn't that be wonderful?
12: Not if they haven't got a job.
11: Well, jobs are going to change. Jobs have always changed.
10: Är det ikke vidunderlig, sier Musk. Nei, ikke hvis du arbeidsløs, svarer en journalistkollega, og da svarer Musk med at arbeidsmarkedet det vil endre seg.
0: Moralsk bindende, det så flott når man tenker på den amerikanske presidenten. Det bra å ha denne avtalen?
10: Ja, både ja og nei, vil jeg si. Altså for oss forbrukere det bra, men for USA så blir det et litt toegget sverd, fordi USA leder KI-utviklingen slik det i dag, med Kina da hakk i hel, og USA ikke interessert i at Kina skal overta utviklingen av KI, så hvordan de både nå skal holde KI i tøylene og være ledende i utviklingen, ja, det får de finne ut av da.
0: Det får de. Takk, Tor Albert Frøsland. Vi bytter tema, vi skifter fil, så å si, for fortsatt mange norske riksveier så smale at to biler ikke kan møte hverandre. Allerede i 2009 så lovet den daværende rødgrønne regjeringen en stor satsing, men på Vestlandet venter de fortsatt.
12: Her for smalt her nede til å møte motgående trafikk.
13: Martin Bjørkhaug i Norges lastebileierforbund NLF i Sognefjordane vent enda på at hele E39 skal få gul midtstripa.
14: Nå må politikerne og veivesenet ta tak i det og få veien opp på en standard som en europavei verdig.
13: Bare på E39 det over 5 mil med vei som for smal til å ha en gul stripa i midten. Det viser en oversikt NRK har fått fra statens veivesen. Ved bygda Vadheim svinger den smale europaveien seg opp og ned langs fjorden, og vogntog og personbiler må vente på tur.
14: Hvis det kiler seg ut i de smale partiene her rett utenfor Vadheim, så kan du fort gå 5 minutter til en 20 minutter. Det alltid ikke lett de greier å løse opp.
13: Totalt det gått over 100 mil med norske riksveier som for smal til å ha gul midtstripe. Vestland har 21 av disse milene.
15: Det en gul midtstripe-strategi for å få tofeltsveg, så ikke minst næringslivet veldig opptikken av.
13: Gul midtstripe har vært tema for politikerne siden Liv Signe Navarsete fra Senterpartiet var samferdselsminister i 2009. Målet var å redusere tallet på veier uten gul midtstripe kraftig, men fasiten i 2026 viser noe annet, og Navarsete sier dette i dag.
16: Og det jo forstemmende at en fremleis ikke har greid å få gul midtstripe og en til god standard på hovedvegene våre.
14: Nei, jeg føler at alt det på stedet hvile skjer ingenting.
0: Sa Martin Bjørkhaug i Lastebileierforbundet til slutt, reportere Olav Rørli og Nils Ole Refvik. Det blir ingen streik i private barnehager. Sent i går kveld så kom arbeidstakerne i Fagforbundet, Utdanningsforbundet og Delta til enighet med arbeidsgiverne i Private Barnehagers Landsforbund. Og forhandlingsleder Line Tollefsen i Fagforbundet fornøyd med
17: et oppgjør som sikrer våre medlemmer en reallønnsvekst og en lønnsutvikling. Og så har vi også fått en profil på oppgjøret som ivaretar de mest lavtlønte i dette tariffområdet. Jeg tror for at medlemmer våre er fornøyd.
0: Og direktør Jørn Tommy Skjeldrup i Private Barnehagers Landsforbund sier de glad for å unngå en konflikt som ville ramme en uskyldig tredjepart. Det mangel på norsk storfekjøtt altså. Det skjer etter at reguleringsorganet Nortura har bommet på prognosene sine. Det må importeres mange tusen tonn, og en av årsakene at mattrendene har endret seg.
18: Så her oksene som skal bli til biff da.
19: Og det gode norske kjøttet fra oksene til bondelagsleier Torulf Time på Jæren vil folk ha mer av. For i år har salet av storfekjøtt øket med hele 8%, noe som 9 prosentpoeng mer enn det Nortura hadde forventet.
20: Dette et resultat av at folk eter mer kjøtt, og da må vi gi jordbruket litt tid til å få opp produksjonen. For på sikt må målet være at folk skal ete det kjøttet de ønsker, og det skal være produsert i Norge.
19: Det sier stortingsrepresentant for Senterpartiet Geir Pollestad, som prøver sitt beste på å mate oksene.
21: Jeg foretrekker det litt mindre.
19: Og skeptiske også folk til ultraprosessert mat, samtidig som de vil ha mer protein. Noe som forklarer mangelen på norsk storfekjøtt, oppgir Nortura. Derfor svinger etterspørselen fortere enn produksjonen klarer å følge.
18: Når kalven blir født, så går det jo 16 måneder i et typisk før du slakter det dyret, så kan dere, det jo en langsiktighet i det, så det skjer ikke på en måned for å si det sånn.
19: Norge må i år importere 15 000 tonn ekstra storfekjøtt, som nær 24 000 tonn totalt. Men med øka etterspørsel kan bøndene vente større produksjon, og da kanskje god kontakt med dyra en fordel.
21: De litt så velgerne, de positive, men litt skeptiske.
0: God frokost ønsker da reporter Fride Audunsdotter Vestvik, vaktsjef Erlend Rønneberg og programleder Jon Branes I NRK Dagsnytt I dag.
1: God morgen, Møre og Romsdal, med Bibi Kjølås og Janne

0: Sign of the Times. Jeg står og ser på feeden min på sosiale medier, og der det mange nå som har lagt ut nydelige soloppganger, og da sier jeg god morgen til Julie Solsvik Vågane.
1: God morgen.
0: Blir det en sånn strålende flott dag I dag?
1: Det ser ut som det, altså. Jeg har håp om at det blir en ordentlig sommerdag, rett og slett, for det ser ut som det blir mye sol, og at mange steder kan komme opp I 20 grader midt på dagen I dag.
0: Og du verden, da blir det sommer da, ja. Men ser du det at temperaturlista var ganske kjølig mange plasser I fylket nå på morgenkvisten?
1: Ja, det nok litt forskjell på hvor fønvinden har varmet opp allerede, og hvor vi har den her typiske klarvær om høsten-temperaturen. Så det tar fjord, Sunndalsøra og sånn, ligger oppe I 16-17 grader, mens dere I Ålesund ligger vel på rundt 12, ser det ut som. Så det nok litt forskjell fra om man får ordentlig effekt av den fønvinden. Men de aller fleste skal få ganske bra stigning utover dagen, og at det blir ordentlig god temperatur.
0: Herlig, da det en ting å gjøre, det å nyte dagen. Tusen takk skal du ha, Julie Solsvik Vågane.
2: Og dagens spørsmål I appen NRK Radio litt sånn kontroversielt, for vi har lest en kronikk I Vårt Land. Presten Per Anders Nordengen, han vil avskaffe deler av kirkens gravferdsliturgi. Han mener rett og slett at opplesing av sløyfe på kransa under gravferdet bør avskaffes. Blåsast, for det fører til et fesjå om hvem som den dyraste kransen, og så det forskjellsbehandling overfor de som for eksempel gir pengegave. Vi spør dere I appen om hva dere syns, og så har jo det kommet en del meldinger.
0: Ja, det har kommet en del meldinger. Det ei eller en som skriver at en kan sende bare blomster fra den eller næreste barn og søsken, og så kan en heller ha en kondolansehelsing med støtte til en god sak eller minnestøtte. Synes du at det har utartet seg, at det tusenvis av kroner som bare ligger og visner vekk, en kan heller ha det til nyttige formål. Mener dine innsenderen.
2: Og en annen skriver, å lese opp helsinga viktig, det med å skape en verdig ramme for den siste seremonien for den avlidne, og ikke minst for det etterlatte. Og for å gi en siste helsing med blomster og ord viktig for mange, kanskje en ikke anledning til å være der selv og legge på. Og nå har mange allerede kuttet ut og gi anledning til å legge på, og gjort seremonien litt sånn hastig. Mm. Og hvis en skal kutte og lese opp helsingen også, nei, hvor kaldt og kynisk skal det bli, skriver vedkommende. Håper det aldri skjer at gravferdsbyrået skal bestemme dette her.
0: Ja, så den som skriver at jeg tror nesten ikke det I høyre tid. Nei, jeg må finne en annen unnskyldning. Synes ikke det et godt argument?
2: Send oss gjerne flere meldinger, dere andre også. Gå I alle fall inn og stem. Det helt anonymt.

0: Og det var rett og slett titlen det, og den som sang var Ed Sheeran. I morgen det oktober, og fylkeskommunen har proklamert at det den store ABC-måneden.
1: Og her snakker ikke vi om å lære seg alfabetet, men om psykisk helse. ABC er da engelsk, står for Act, Belong, Commit, og på norsk blir det da å gjøre noe aktivt, noe i lag, eller noe meningsfullt. Og Rigmor Hustad-Holen, velkommen til oss.
2: Takk.
1: Du er prosjektleder for denne ABC-en, og det høres jo veldig fint ut på engelsk, men hvordan kan dette her settes ut i praksis i Møre og Romsdal?
2: Ja, alle har vi jo livet våre i hverdagen vår, og alle har vi psykisk helse, og det vi ønsker da er at vi skal sette fokus på det, at vi kan snakke om det med psykisk helse, og at den blir mer bevisst på det, at den kan trimme, da, for å bruke det ordet, sin egen psykiske helse like godt som man kan trimme kroppen sin. Så det å være i god psykisk form er liksom en liten, en kul måte å si det på, synes jeg egentlig, for at det betyr mye for livskvaliteten vår, det at vi kan være i en god psykisk form.
0: Det understreker her at terskelen skal være lav, at det kan være nok å slå over en prat med deg som kjenner seg ensom og mangler et nettverk. Hvordan skal man ta det første steget?
2: Ja, det lett å si det at man må se seg rundt i nærmiljøet og tørre å ta kontakt eller å delta på noe, men det er jo litt det som er det første steget da, at man skal på en måte tenke på det som er enkelt i hverdagen sin, og så kanskje tørre å ta steget ut for å så delta på noe, eller ta en kontakt med noe, og benytte muligheten selv om det kan være litt sånn skummelt første gangen, men ta kontakt da, og prøve å for eksempel på det personlige jeg må invitere noen det kan være andre som tenker akkurat det samme som en selv er, men det å bare ta første steget er jo egentlig ganske viktig da, en gåtur en kaffekopp det kan ha stor betydning for både deg selv og den du inviterer.
1: Men det dere har satt i gang her, er ikke det enkelt da bare at det er de som er sosiale fra før som ja, blir med?
2: Jo, du kan jo litt si det, men det er det som er det, at her er jo nasjonal folkehelsekampanje som helserektoratet nå er satt i gang, og det skal gjelde alle sammen, og særlig de som da ikke er sosial fra før. Og da er det, han må være litt ekstra oppmerksom på akkurat det, og lage aktiviteter som man kan delta på, være ekstra imøtekommende med de som kanskje da ikke har et stort sosialt nettverk. Og da tror de at han skal ha stor betydning for deg altså. Mm. Så de som er ekstra sosial i utgangspunktet, de har jo kanskje litt ekstra ansvar og en rolle inn i dette.
0: Ja, det kan vi bore litt i helt til slutt. Hvis noen hører på noe og vil gjøre noe for noen andre, for eksempel etter middag, hva er oppmodingen?
2: Ta kontakt med noen, by på deg selv. Jeg tenker det at det er jo det å gjøre noe i lag, det er, trenger ikke være så fancy. Tenk at en lavterskelaktivitet, besøk, ring noen. Tenk på for eksempel en bestemor som ikke har så mange rundt seg. Det at du kanskje ringer, det har stor betydning.
1: Det er TV med oss. Tusen takk skal du ha, Rigmor Hustad-Holen.

0: God morgen fra NRK Nyheter. Klokka 8. Når statsminister Jonas Gahr Støre møter i høring på Stortinget i dag, handler det om pengestøtten til Terje Rød Larsens tankesmie. Politikerne undersøker en mulig ukultur i utenrikstjenesten etter avsløringene rundt den amerikanske sexforbryteren Jeffrey Epstein. En av hans kontakter var Terje Rød Larsen, og hans tenketank IPI fikk i alt 130 millioner kroner av den norske stat. Denne støtten økte kraftig da Støre var utenriksminister for Arbeiderpartiet for rundt 20 år siden. Sykepleiere mener språkproblemer truer sikkerheten til pasienter. Det går fram av en undersøkelse Fagbladet Sykepleien har gjort med flere enn 1100 svar. 15% av sykepleierne som svarte sier at språkproblemer har ført til en skade hos en pasient, og 1% sier det har ført til dødsfall. Helsetilsynet og Helsedirektoratet sier til Fagbladet at de ikke har oversikt over språkproblemene. Regjeringen vil innføre felles mottak til psykiske helsetjenester, melder Klassekampen. Det er helseministeren som varsler et samarbeidsprosjekt med kommunenes organisasjon KS. Målet er at kommuner og sykehus samarbeider bedre, slik at pasienter slipper å bli kasteballer i systemet. Det blir ingen streik i private barnehager. Sent i går kveld så kom arbeidstakerne i Fagforbundet, Utdanningsforbundet og Delta til enighet med arbeidsgiverne i Private Barnehagers Landsforbund, PBL. Og det gjorde nestleder Marit Solheim i Delta fornøyd.
1: Vi er blitt enige om en reallønnsvekst for medlemmene våre i PBL, og det er vi veldig godt fornøyde med. Samtidig så har vi vært enige om pensjon. Jeg tror at medlemmene våre kommer til å være veldig godt fornøyde både med reallønnsveksten og at vi har klart å bevare pensjonsordninger.
0: Minst 3 personer er drept og 7 såret i flere russiske luftangrep mot området rundt hovedstaden Kyiv i Ukraina. Et barn er blant de drepte, skriver Kyiv-regionens guvernør på Telegram. Russland sier de traff et kommunikasjonssenter og energifasiliteter med missiler og droner, men ukrainerne sier private hus og lagerbygg ble ødelagt. Også havna i Ismail i Ukraina er angrepet, mens Ukraina har gjennomført et droneangrep mot oljeanlegg i Samara-regionen i Russland. Og det er mange flere narkotikabeslag på Bastøy fengsel enn før. Det er gjort 45 beslag av narkotika og brukerutstyr så langt i år, mot 9 i hele fjor. Og kriminalomsorgen sier det også er funnet flere mobiltelefoner blant de innsatte. Lavsikkerhetsfengselet i Oslofjorden utenfor Horten mener økningen skyldes både flere kontroller og at det er mer rusmidler i fengselet. NRK Nyheter ved Jon Branes.
2: I nyheter fra NRK Møre og Romsdal skal vi høre at Helse Møre og Romsdal utsetter styrebehandlingen av sammenslåingen av de to distriktspsykiatriske sentrene i Molde og Kristiansund fra oktober til november. Føretaket oppgir at de trenger mer tid til å forberede saken. Frode Fransvåg, som er pasient på en distriktspsykiatrisk senter i Kristiansund, mener det er en dårlig idé å slå sammen de to sentrene.
3: Når jeg har tryggheten rundt meg, så kan det hende at det kan gå litt fortere, eller at det er mer prosess i det å bli frisk. Jeg har med å møte de folkene som du bøter daglig, kanskje. Familie. Alt å si for meg i hvert fall. For det kan ikke være her evig heller.
2: Tidligere MISUN-ordfører Odd Helge Gangstad fra Senterpartiet utelukker ikke en klage på avslaget om en utgreiing om å overføre tidligere MISUN kommune fra Molde til Aukra. Det har 3 veker på seg på å klage til Kongen i statsråd etter avgjøret i kommunal- og distriktsdepartementet. Gangstad, som også er tidligere varaordfører i Molde, ser stemninga blant de som står bak innbyggerinitiativet tyder på at siste ord ikke er sagt.
4: Jeg kommer til å snakke med deg. De har jo ringet meg, da, så jeg skal snakke med deg. Så jeg tror, og stemningen her er jo sånn at det kommer til å bli gjort da.
2: Det sa Odd Helge Gangstad. Molde-spilleren Niklas Ødegaard skåret 2 mål da U21-landslaget sikret seg plass i neste års fotball-EM. Ødegaard var innbytter da Bosnia-Herzegovina ble slått 6-1 i Stavanger. Ødegaard laget både 3-1 og 6-1-målet. Innbytter Leander Næss Alvheim fra Kristiansund debuterte i denne kampen med målgivende til det siste målet. Nikolai Hopland fra Ålesund var unyttet reserve. Nyhetene var ved Jon Arne Akselsen.
5: Møre og Romsdal med Bibi Kjølås og Janne Britt.

0: Taylor Swift selvsagt, og ble vel denne veka den mest vinnende av priser I MTV Awards nok en gang. Så det skal ikke han kjimse ta. Skal heller ikke kjimse ta at det blir en strålende sommerdag I Møre og Romsdal I dag. Indre strøk kan få opp mot 20 grader.
1: Ja, en fin dag der vi diskuterer et kontroversielt tema, for prest Per Anders Nordengen, han tatt I ordet for å avskaffe opplesing av helsinger fra kransebanen I gravferd. Han kaller det et fersjå, og kan være skillnadsbehandling, og det kan ødelegge stemninger, og det tar tid. Dette har skapt debatt, og flere mener at ritualet viktig. Og da spør vi rett og slett dere, kjære lyttere I dag, hva mener dere? En kan gå inn I appen og avgi sin stemme der, eller en kan sende oss en melding eller begge deler, og vi får mange meldinger, vi må ta med noen nå. Han Knut Ståle, han skriver at han synes det fint at det blir lest opp, for det kanskje den eneste gangen de som ikke det aller næreste og pårørende får anledning til å høre på navnet til avdøde sine unger, barnebarn, slekt eller slag og organisasjoner. Han synes at det skal være som det nå.
0: Og så den som heter Petter som sa at kirka I Ulstein har faktisk hatt denne praksisen I noen år, om de da ikke har gått tilbake på den. Han synes det var litt rart og stusselig da det kun var det aller næreste som fikk lest opp helsingen sin I en gravferd han var I.
1: Og Jorunn, hun mener at, at den bør lese opp helsingen. Det en fin skikk som vi vil beholde, og det godt med helsing for de sørgende I en tung tid, og viser at folk tenker på det.
0: Kari, hun skriver, nei, vet du hva prest, å legge krans eller helsing djupt forankret handling, det innebærer sorg, og aldri skal han tenke på hvem som gir størst krans, for han mener jo at det blir et sånt fersjå, og Kari mener at det har hun aldri tenkt på.
1: Ja, så det som skriver at det jo et argument at kanskje skal bare lese opp fra det aller næreste. Dine lyttere mener enten leser han opp alle eller ingen. Det ikke noen grunn til å favoritisere noen, så da bør han egentlig alle eller ingen.
0: Og Per Arne sier at han synes begravelsen skal være som I dag. Det fint med bårbuketter og blomster. Mora Hass ville I alle fall ha det sånn, og det en fin avslutning på livet.
1: Ja.
0: Tusen takk for meningene dere. Det setter vi stor pris på. Og hvis du lyst til å være anonym, så det greit. Og du kan uansett gå inn og hake av alternativet som du mener det riktigste. Om vi skal slutte å lese på sløyfene på kranser og bårbuketter I gravferden.

0: Hilde Heltberg og Cato Sanden er ikke hver dag vi spiller sang til månen. Oktober banker på døra, i morgen er han her, og da lanserer NRK nok sett Boktober. Det er en nasjonal lesekampanje med podcast som heter Leseklubben, der målet er å få hele Norge til å lese en bok i løpet av oktober.
1: Ja, konseptet er lagt opp som en konkurranse med utfordring der fem kjente profiler danner hvert sitt leselag, og både Linnea Myhre og influencer Oskar Vesterlin er med. Og velkommen i studio, Lia Andresen, som er biblioteksjef ved Ålesunds biblioteka.
2: Tusen takk for invitasjonen.
1: Du, hva tenker du om dette prosjektet her?
2: Jeg tenker det er så fint prosjekt og en veldig bra tiltak, og jeg håper at så mange som mulig kommer til å delta på den.
1: Ja, vi vet jo at unge gutter, de leser lite, og at de sliter med å få deg til å lese bøker, og PISA-tallet viser jo at leseferdighetene til norske 15-åringer aldri har vært lavere enn nå. Og nå skal jo Oskar Vesterlin være med, han er jo en kjent influencer, han er plutselig begynt å lese bøker, appellerer til unge gutter, men han skal lese klassikeren Fluenes Herre av William Golding. Hva tenker du om det?
2: Ja, jeg tenker vi trenger flere forbilder som kan fremsnakke bøker og fremsnakke lesing, og Oskar Vesterlin er absolutt en favoritt hos mange gutter. Så jeg tenker det er utrolig flott at han fremsnakker lesing og bøker, kanskje litt vanskelige bøker, men sånn som Fluenes Herre, det finnes jo tegneserieroman som det går an å komme og låne på biblioteket, så det er hjertelig velkommen.
0: Men du er litt undrende til valget, kanskje? Altså, det er jo tunge lese...
2: Det er tunge bøker, ja. Og det er jo klart for de barna og ungdommer som kanskje leser ikke så mye fra før, så vil jeg jo kanskje tipse Oskar Vesterlin at han kommer med noen enklere bøker.
1: Ja. Du, eksperter, forfattere, de sier at den litteraturen som blir tilbudt i dag i mindre grad treffer gutter som har lesevegring, og de etterlyser og bøker og sjangre som kan trigge leselyst. Finns det litteratur for deg, eller hvis den leter litt?
2: Ja, vi ser at vi har en del bøker som faktisk treffer unge gutter som blir lånt på våre biblioteker, og det er ofte spenningsbøker, det er faktabøker, noen fagbøker til og med på engelsk. Vi ser at gutter foretrekker å lese på engelsk veldig mye. Men det er klart vi trenger bøker som appellerer til ungdomar, vi trenger bøker som er lett å lese, som gir god mestringsfølelse, og kanskje trenger vi å oppsøke gutter på en annen måte. Ikke bare gutter, men ungdomar. I dag generelt da.
0: Men det å få deg inn på biblioteket da, hvordan skal han få deg inn dit?
2: Ja, det er et godt spørsmål, og det er jo klart en alder der de er opptatt med veldig mange ting, både skole, sosiale ting og fritidsaktiviteter, men samtidig så ser vi at dette med lesing er veldig viktig. Mm. Det er viktig for vår demokrati, og det er viktig for deres fremtid. Så vi i bibliotekene jobber jo hele tiden med å se hvordan kan vi nå den målgruppa, og nå har vi prøvd faktisk å oppsøke dem der de er, så jeg tror det er en god start.
1: Her er noen kjappe tips. Hvor skal han starte hvis han skal få leseglede?
2: Ja, man må jo kanskje starte å komme. Hvis man er litt usikker, man kan komme og snakke med bibliotekar, og så finner jeg den riktige boka. Ikke sant? Det må jo være en bok som man har litt interesse for, og en bok som man kan klare å lese.
1: Ja. Tusen takk for gode tips, Lia Andresen. Så får vi se da hvordan det går med Boktober og leseglede.
2: Lykke til!

0: Litt noen år siden The Jackson 5 rula, men ABC den står seg bra den, og den gjorde seg veldig bra som konkurranse, synes jeg.
1: Den var gitt ut i 1970.
0: Oi, det så lenge siden, ja. Ja. Skal ikke si... Jo da, det var det året jeg ble født. Det.
1: Oi, for et god år.
0: Kjempeår. Ja, jeg og Jackson 5. Vi skal holde det jamt stilt, vi.
1: Ja.
0: Slippe til og Iselin Solheim frem til klokka blir halv ni.

0: God morgen fra NRK Nyheter, klokka 8.30. Mange norske riksveier for trange til at to biler kan møte hverandre. I alt gått over 100 mil vei, for smal til å ha midtstripe. Selv om det allerede i 2009 kom et løfte fra daværende samferdselsminister Liv Signe Navarsete fra Senterpartiet.
1: Det blir en gul midtstripe-strategi for å få tofeltsveg, så ikke minst næringslivet veldig opptikken av.
2: Målet var å redusere tallet på veier uten gul midtstripe kraftig, men fasiten i 2026 viser noe annet, og Navarsete sier dette i dag.
3: Og det jo forstemmende at en fremleis ikke har greid å få gul midtstripe og en til god standard på hovedvegene våre.
0: Reporter Olav Rørli har skrevet mer om dette på nrk.no. Når statsminister Jonas Gahr Støre møter i høring på Stortinget i dag, handler det om pengestøtten til Terje Rød Larsens tankesmie. Politikerne undersøker en mulig ukultur i utenrikstjenesten etter avsløringene rundt den amerikanske sexforbryteren Jeffrey Epstein. En av hans kontakter var Terje Rød Larsen, og hans tenketank IP fikk i alt 130 millioner kroner av den norske stat, en støtte som økte kraftig da Støre var utenriksminister for Arbeiderpartiet. Allerede i 2019 skrev Dagens Næringsliv at Terje Rød Larsen og IP også fikk penger av Jeffrey Epstein, og politisk redaktør Fridtjof Jacobsen skal følge høringa i dag.
4: Det blir jo spennende å høre hva Jonas Gahr Støre svarer. Dette er jo litt avhengig av hva slags spørsmål han får. Og så blir det jo litt interessant dette etterlatte inntrykket da, hvordan har egentlig kulturen vært i Utenriksdepartementet når det gjelder å bevilge ting, som Støre her sa, til organisasjoner og mennesker som man mener kan gi tilgang til nettverk og personer som kan være viktige for Norge å ha noe med å gjøre. Men er det som dette i Norges interesse? Er det i de enkeltes interesse og så videre? Det høres ut som det er det høringen skal prøve å avdekke.
0: I en annen høring i Washington i USA har tidligere spesialetterforsker Jack Smith forsvart etterforskningen av Donald Trump. Republikanere i justiskomiteen i senatet skjelte ut Smith for å ha misbrukt stillingen sin, men det demokratiske partiet forsvarte han. Smith gikk av da Trump ble gjenvalgt i 2024, og etterforskningen hans ledet ikke fram til noen tiltale om flere lovbrudd. Trumps parti mener han forfulgte presidenten deres, men Jack Smith selv avviste at han hadde politiske motiv og sa han ikke ville la seg skremme til taushet. Og SV vil stanse all bygging av datasentre i Norge til strengere regler på plass. I går la Teknologirådet fram en rapport som blant annet sa at datasentre gir færre arbeidsplasser enn annen industri som bruker like mye strøm, og at 90% er utenlandseid. Regjeringen sa de jobber med en stortingsmelding som skal stramme inn reglene, men Lars Haltbrekken fra SV sier til NTB at de ikke kan somle. NRK Nyheter ved Jon Brannes.
5: Ja, somle, ja. Jon Arne kom til studio, og det er somle, ikke du altså, men det er somle, i hvert fall ikke deg som spilte fotball i går.
6: Nei, du tenker på U21-landslaget i fotball, ja.
5: Mm-hmm.
6: De var i Stavanger, møtte Bosnia-Herzegovina, manglet ett poeng for å kvalifisere seg til neste års fotball-EM. Jeg tror det var i Albania, Slovenia det skulle være.
5: Nå ble jeg usikker.
6: Ja, det tar jeg bare på husken. Det får vi komme tilbake til. Ja. Det er lenge til sommeren. Mm. Men i hvert fall så ble Bosnia-Herzegovina slått ikke mindre enn 6-1. Mest interessant for oss er det at to av målene ble skåret av Niklas Ødegaard. Han er jo Molde-spiller, var Molde-spiller, var via KBK tilbake igjen til Molde. To mål i går, og fikk da assistanse av det siste målet sitt, 6-1-målet, av en tidligere lagkamerat i Kristiansund, innbytter Leander Næss Alvheim. Han var altså den som hadde målgivende til det siste målet.
7: Hørte dere at det var veldig stille nå? Jeg bare så imponert over alt dere to vet.
5: Jeg bare lurte på hvor tid du skulle komme inn med noen fakta.
6: Det du kan komme inn og si,
7: ja.
6: Vi må ikke glemme at Nikolai Hopland fra Ålesund var unyttet reserve.
7: Ok. Takk, Jon Arne, for alt du vet.

0: Apple var det den hette, med Charlie XCX. I kveld så er det en litt spesiell setting på Rauma Kulturhus, for ofte så går vi på en forestilling for å la oss underholde.
1: Men på Åndalsnes i kveld så er målet kanskje å gi innsikt og ettertanke mer stikkord. For de som sitter på scenen, det er en prest og en patolog. Tema er rett og slett å møte døden på jobb. Presten skal jo møte pårørende i deres djupeste sorg, og patologen eller rettsmedisineren skal undersøke den døde og finne årsaker til døden. Presten, det er Jon Sylte. God morgen til deg.
2: Morgen, morgen.
1: Det du har tatt initiativ til dette her, hvorfor vil du prate om døden?
2: Det et godt spørsmål. Døden jo en ganske stor del av arbeidshverdagen min, eller i hvert fall dem som sitter igjen etter at døden inntruffet. Og så har jeg jo følt meg litt, og Ida sånn på Instagram og sånn, og tenkte at det hadde vært en veldig spennende og interessant samtale å ha. Og jeg tenker litt for min egen del også, for jeg veldig sånn nysgjerrig på henne sin arbeidshverdag. Det å jobbe så tett fysisk på døden, det er på en måte en helt annen innfallsvinkel enn det jeg har da, i min jobb.
1: Du snakket om Ida, og den Ida du snakket om, Ida-Katrine Gravensten. God morgen til deg.
3: Tusen takk.
1: Du er altså rettsmedisiner og jobber da med døde kropper. Jeg må nå gå rett på sak. Hva er ditt forhold til døden?
3: Nei, altså, jeg har jo et veldig konkret forhold til døden, rent fysisk, ettersom jeg har den jobben jeg har. Så jeg har veldig sånn avklart forhold til det som et fysisk prosess. Jeg synes ikke at det er veldig... Jeg synes ikke det er noe skummelt å tenke på at man en gang skal dø, og hvordan det kommer til å se ut, hvordan det kommer til å være.
1: Nei.
3: Men det er klart at jeg er jo ikke noe mer... Jeg har lyst til å leve like lenge som alle andre. Jeg har lyst til å se barna mine vokse opp, så det er jo ikke sånn at jeg er nødvendigvis noe bedre rustet til å håndtere et plutselig dødsfall, for eksempel.
1: Nei. Du møter jo ikke deg pårørende, men dine rapporter kan jo bli viktige for deg. Hva har du tenkt om det?
3: Absolutt, og det er jo det handler om jobben min, ikke sant? At man på en måte i en tragedie, hvor man ikke får gjort noe med det faktum at noen har mistet noen brott, så kan man i hvert fall bidra til den saken skal bli best mulig opplyst, at både politiet og samfunnet og de etterlatte skal få de svarene det mulig å få. Da. Fordi at jeg vet jo og ser jo at i de tilfellene hvor det ikke blir gjort en ordentlig etterforskning, så kan det være en tilleggsbelastning som jeg tenker at vi har et ansvar for å mildne da.
1: Litt dårlig lyd på Ida-Katrine Gravensten, men det for at hun sitter på toget på vei til Åndalsnes. Vi går tilbake til det, Jon Sylte. Du forteller jo til Åndalsnes avis at tunge dødsbudskap nesten stanset karrieren din. Hvorfor ble det vanskelig for deg?
2: Det var rett og slett kanskje en sånn kombinasjon av den spesifikke hendelsen og litt sånn dårlig... forberedt, og så var jeg ganske ung og fersk og hadde på en måte ikke ballast akkurat da. Og så var det personer i den familien som lignet på mine egne da, barn. Og det er klart at da er veien ganske kort rett inn, holdt på å si.
1: Mm.
2: Så jeg merket jo det at jeg begynte å dra med meg, tenkte ganske sånn på mine egne i hver begravelse jeg hadde, og det ble en veldig sånn usunn spiral da. Så det husker jeg jo, da var det på et punkt jeg tenkte at dette her, hvis dette her er å være prest, så er ikke dette for meg.
1: Men det har jo gått bra da, og nå... men du har tanker om døden da, du mener kanskje vi institusjonalisert den litt mye, overlater alt litt til fagfolk. Hva tanker gjør du om det?
2: Jeg har... Det er jo det vi i og Ida snakket litt om da, og som vi er litt sånn nysgjerrig på å utforske litt, at før så hadde de jo, hvis de snakket om kirka da, så hadde de jo Ars Moriendi, at de forberedte seg på døden, så de hadde manualer i hvordan de skulle på en måte forberede både dem som skulle dø og dem som satt rundt. Og i dag så altså vi kan jo stå tett på døden i dag, men vi har jo på en måte det var det ordet som var vanskelig, det er kjent igjen det, vi har institusjonene som tar over da, og som som tar over når det begynner å bli vanskelig, og det kreves mer stell Og det blir, men det sto de jo midt oppi før. Mm. Og det ikke så mange år siden vi hadde kista i stua i sånt etter et dødsfall.
1: Mm. Ja. Og nå vil vi knapt snakke om det. Men det skal dere gjøre i kveld.
2: Det skal vi.
1: Hvem bør komme og høre på en patolog og en prest?
2: Det er jo... ja, det er vanskelig å sette noe sånt. Jeg tenker det at det passer egentlig for dem som er nysgjerrig på dette temaet. Da. Mm. Fra veldig mange ulike vinkler. For det er klart, jeg snakker jo mer på den pårørende sin side med sorg og den delen. Så jeg kan jo si at det er kanskje Ida som møter døden. Altså, sånn en, jeg møter jo sorgen, kan du si da, på en måte.
1: To interessante tilnærminger uansett. Det skjer i alle fall på Rauma kulturhus i dag, og så får vi håpe at Ida Katrine kommer seg fram da med toget.

0: Unge Ferrari med balkong. Vi spør dere I dag litt sånn kontroversielt spørsmål, for det var en kronikk I vårt land med en prest som mener at vi må slutte å lese opp disse helsingene på sløyfene under gravferdet. Mm. Og det har jo da skapt debatt.
1: Det har skapt debatt både I vårt land og på NRK og hos oss I dag. Vi får inn en del meldinger. Astrid hun skriver at det en fin tradisjon å lese opp namn på kransa, det godt for deg pårørende I en vanskelig dag.
0: Og Dag Freho skriver at hun synes det en fin tradisjon med flotte helsinger I en tung og vanskelig tid. Det varmer for deg som sørger, mener hun. Mm. Mens da denne presten synes at hva da med deg som gir pengegave? De blir ikke opplest, eller ja, det blir et fesjå om å ha den dyreste kransen. Ja. Så ja, det en debatt der ute. Du kan gå inn I appen og avgi de stemme.
1: Ja, vi må snart oppsummere den når 90 menn banker på døra. Det kan se ut som om folk vil bevare tradisjonen, men det fortsatt noe minutt å gå inn og avgi stemme på.
2: En podcast fra NRK.
3: Sommeren ble en fotballfest, og den fortsetter utover høsten. Først kommer danskene til Ullevål, og så fortsetter det med Portugal og Wales.
4: Vi skal holde oppdatert på alt som skjer rundt det norske herrelandslaget I fotball.
5: Søk opp bakrommet, så hører på en deilig snadder vi kommer.
2: Hør bakrommet I appen NRK Radio.

0: Fin låt fra Emma Steinbakken for alltid type ting. Jon Arne Akselsen har servert oss nyheter I dag, og nå skal han få gi oss en nyhetsoversikt.
1: Helse Møre og Romsdal trenger mer tid til å forebu en eventuell sammenslåing av de to distriktspsykiatriske senterene I Molde og Kristiansund. Saken utsatt til november. Frode Fransvåg, som pasient på en distriktspsykiatrisk senter I Kristiansund, mener en sammenslåing går utover nærheten til både familie og tilsette. Tidligere Mysund-ordfører Odd Helge Gangstad fra Senterpartiet skuffet over at kommunal- og distriktsdepartementet igjen avslår en utgreiing om å overføre en tidligere Mysund-kommune fra Molde til Aukra. Han tror saken blir klaget inn for kongen I statsråd. En moskus ble en tisdag observert ved Hafsås Gjeln I Sunndal, skrev Driva. I dette området det en god del hytter og statens naturoppsyn varslet. Molde-spilleren Niklas Ødegaard skårer både 3-1 og 6-1 da U21-landslaget slo Bosnia-Herzegovina og sikret seg plass I neste års fotball-EM. Innbytter Leander NS Alvheim fra Kristiansund debuterte med målgivende til det siste målet.
2: God morgen, Møre og Romsdal på NRK P1.

0: This Time heter den med Liss, og vi skal oppsummere vi til spørsmålet «Skal en slutte å lese opp helsinger på kransa I gravfære?» Publikum har talt 52% har trykt på knappen «Bevar tradisjon, det viktig og verdig». 32% synes at hver enkelt familie kan bestemme selv, mens 15% mener at den skal droppe det.
1: Og så har vi fått noen fine meldinger som pårørende må innrømme at jeg ikke husker noe av kransopplesingene, det en som skriver. Så spesielt trøstende kan ikke jeg si det var, men dette må være opp til den enkelte å bestemme.
0: Men Kjell Rune, han synes jeg skal slutte med kranser, beholde helsingene, for kranser for 10.000 av kroner ble kastet I søpla etter noen dager.
1: Det jo også et innspill, og Oddbjørn skriver at presten kan jo avtale dette med familien på forhånd, og ofte leses opp alle tingene, eller noen heter tradisjon for å begrense til 5 eller 10 helsinger.
0: Ja.
1: Tusen takk til engasjementet der ute, det må vi bare si.
0: Ja, det har vært mange gode og velbegrunnet meninger på enten den andre enn det sida her, så takk skal dere ha.
1: 9-timen banker på døra, de bruker jo å ha en gjest, og I dag det Julie Bergan.
0: Ja, hun har begynt å springe så veldig mye.
1: Ja, og det skal hun også snakke om I 9-timen.
0: Ja.
1: Og så jo en resa på å danse med, altså kondisen den jo.
0: Ja, og så det hver gang vi møtes snart, det også skal snakke om, så det mye kjekt.
1: Og kjekt jo det å høre på Scorpions også. Vi skal slippe til deg, og så skal vi bare ønske dere en nydelig onsdag, siste dagen I september, og det skal bli nydelig vær.
0: Og varmt.
1: Kos dere, alle.

0: heter Mark Lokani. Det gjøres mange flere narkotikabeslag på Bastøy fengsel enn før. Det gjort 45 beslag av narkotika- og brukerutstyr så langt I år, mot 9 I hele fjor. Det også funnet flere mobiltelefoner blant innsatte.
1: Bastøy blitt kjent som Norges fineste fengsel, hvor de innsatte bor I egne hus, jobber med jordbruk og beveger seg fritt rundt på øya. Men tidligere I år skrev fengselsleder Bjørn Robert Orten Groven I en rapport at sikkerhetstilstanden vurderes som kritisk knyttet til innførsel av rusmidler og mobiltelefoner.
2: Hvis vi skal opprettholde den tillitsmodellen som vi har her på Bastøy, så trenger vi å ha kontroll.
3: Det handler litt om at det andre mennesker som sitter I fengsel nå enn tidligere.
1: Det opplyser direktør Synne Eng Hellesvik I Kriminalomsorgen Sør.
3: Vi gjennomfører mye mer straff I samfunn, så de mildere dommene mye mer ute I samfunn, og det betyr at det flere som sitter både på høyere og lavere sikkerhet.
0: Reporter Hege Therese Holtung. Fortsatt så mange norske hovedveier for trange til at to biler ikke kan møte hverandre. I alt 104 mil vei for smal til å ha gul midtstrip ifølge statens veivesen. I 2008 så var det 124 mil. På NRK.no så kan du se bilder av noen av flaskehalsene. Lastebileierforbundet på Vestlandet krever blant annet at hele Europavei 39 bygges ut til samme standard som store veier på Østlandet. Nye tog, produsert I Tyskland, testes på norske jernbanespor. Totalt 85 tog bestilt, både fjerntog, regiontog og lokaltog. De romslige og har plass til flere passasjerer, men det færre sitteplasser I dem enn I dagens tog, erkjenner teknisk prosjektleder René Kristoffersen I norske tog.
4: Vi har en totalkapasitet på ca. 800 passasjerer og litt I underkant av 300 seter. Men det jo viktig å få passasjerer fra A til B, og da tror jeg de villige til å stå når toget kommer.
0: Folk på Oslo S har forventninger til togene som skal kjøre på norske skinner fra april neste år.
5: Det begynner å bli ganske gammelt det som nå, slitt og utdatert og fillet og I det hele tatt. Det så veldig fint ut. Vi så det jo forrige dagen hvordan de skulle se ut, så det ser jo veldig bra ut.
6: Med nye tog som har god oppgradering. Det viktig, spesielt når man har med barn.
5: Det viktigste at toget går.
0: Altså, passasjerene Ingun Jonsen og Camilla Hansen. Om få minutter så starter høringen på Stortinget om norsk utenrikstjeneste. Politikerne vil ha svar på om det har vært en ukultur, sett I lys av avsløringene rundt den amerikanske sexforbryteren Jeffrey Epstein. Statsminister og tidligere utenriksminister Jonas Gahr Støre blant dem som kalt inn. Du kan følge høringen direkte på NRK Nyheter, på radio, TV og nett. Det var nyhetene. Jeg heter Anders Borgen Væring, og her I NRK P1 så det klart for nitimen. Dere får besøk av en gjest som synger og synger, og løper og løper.
7: Ja, det helt riktig, Anders.

0: Fredrik Mathiesen.
1: Artist Julie Bergan har I årevis levert hit etter hit og jaget over scenegolvet I både inn- og utland foran 10.000-vis av mennesker.
2: Ja, og det jo helt å bli anpusten av det.
1: Ja, ja men ikke så anpusten som du blir av å løpe 3 mil over fjell I Hemsedal med 1350 høydemeter.
2: Julie gjør begge deler, og nå ute med ny musikk, bare hennes andre låt skrevet på norsk, til å bli anpusten av det også, synes jeg.
1: Breathe in, breathe out.

0: Hva er det siste hun sier der, Knut?
1: Bad romance.
0: Oh, det,
1: men nå ser det litt sånn angsant.
0: Ja, jeg mener angsant som jeg slet litt med å forstå, faktisk.
1: Ja. Jeg tullet litt til først med bad romance. Lady Gaga, fin åpning på 9-timen den onsdagen, der Sean Henrik Matheson og Knut Folkestad går i tospann.
0: Ja.
1: Altså vi som leder dette showet frem til klokka 11 i dag.
0: Kan jeg få lov til å komme et hjertesukk, sånn innledningsvis? For så vidt gode nyheter som vi hørte Anders Borgen Væring I oss nå, med tanke på at vi har fått nye tog. Var litt få sitteplasser på de togene? Jeg bare spør høyt for en... Nei, ikke for en venn. Jeg står inne for det spørsmålet jeg stiller nå.
1: Ja, altså det noe vi hører I nyheten før 9-timen startet, så det jo siste nytt om tog, om forsinkelser og problematikk knyttet til jernhester som skal dra befolkningen hit og dit på skinner. og jeg blir litt sånn som det. Jeg hører jo at du fremdeles holder litt inne.
0: Ja,
1: hvor vanskelig kan det egentlig være?
0: Helvete, unnskyld språket.
1: Ja, det må du unnskyld. Der gikk du litt for langt.
0: Der gikk jeg for langt, men jeg gikk for kort I sted. Ja, vi sitter her og har blæsta litt ut overfor hverandre, at kan vi ikke bare ordne opp I dere togene en gang for alle? Er det så vanskelig, liksom?
1: Det nesten så ekkelt, for at jeg tar den jobben. Jeg trenger ikke så bra betalt heller. Jeg skal bare, ok, vi skal få Norge på skinner igjen.
0: Ja.
1: Det så enkelt. Det slagordet, det ligger klart.
0: Ja.
1: Det rett og slett sånn at vi skal bare gjøre jobben, koste hva det koste vil.
0: Ja, bare vagt. Hvor mange hundre milliarder, jeg vet ikke, men jeg bryr meg ikke, vi kaster det inn, og så får vi orden på det en gang for alle, vi får skinnet til å funke, strømnettet skal funke, alt skal funke.
1: Kommunikasjon,
0: ja.
1: Apper, alt skal gå så bra alt hvis vi får den jobben.
0: Vi kan godt ta den jobben, og, fordi nå må vi ordne opp. Nå kan vi ikke, jeg så lei av tognyheter at jeg devrer av det. Orker ikke mer.
1: Men hvor lenge var et tog? En ting jo det klassiske, hvor langt et tau? Men hvor langt et tog og hvor lenge var det? For nå kommer det nye tog, og de ser fancy ut. De veldig stor, og det god plass, og det USB-port til å lade mobiltelefonen din.
0: Det veldig viktig.
1: Og det veldig store dører, så jeg skjønner har litt med å si at hvis folk drar fort ut og inn av toget,
0: det fint.
1: Så det bra, det lettere å holde ut. Tiden med veldig få sitteplasser, så det kjedelig å stå.
0: Ja.
1: Nei, jeg skjønner ikke at det skal være så vanskelig.
0: Nei, det kan ikke være det. Jeg mener, det kan ikke være det. Vi har holdt på med dette I 40 år nå.
1: For det vanskeligste I Norge, det å finne ut når har de ulike plassene I Norge høstferie. Mm. Nummer to, hvordan ordner vi togproblematikken?
0: Hvordan skal vi fikse? Ja. Jeg ser nå at et standard levetid for et togsett I omlag 40 år, før det da tas ut av ordinær trafikk og sendes til gjenvinning.
1: Ja.
0: Gud, bare fiks det. Anyone, bare fiks det. Vi skal nå legge fra oss dette oppgitte sinnet og vår frustrasjon, og så skal vi hente fram gleden, fordi vi skal få besøk av en av Norges store artister. Virkelig få som strømmer like mye som Julie Bergan, for eksempel.
1: Mm. Da vi møttes før vi startet 9-timen I dag, så spurte jeg også, stilte spørsmålet ut I lufta, det også Norges best trente artist?
0: Ja, det
1: kan jeg nesten høre de stemmen til Julie Bergan, at her det noen som har bra O2-opptak.

0: Det var Julie Bergan som da er på plass i Nitimen denne onsdagen. Velkommen hit, Julie.
1: Tusen hjertelig takk.
0: Ute med ny låt, Min bydel. Den skal vi komme tilbake til. Det vi har lagt merke til internt i Nitimen-redaksjonen, og sikkert flere med oss, sikkert mange av dine følgere også, at du har vært ute på lang løpetur.
1: Ja, Gud.
0: I Hemsedal.
1: Det var lang løpetur, og den kom litt sånn brått på, eller den kom ikke brått på meg. Vi hadde jo visst en stund at jeg skulle gjøre det, men jeg har jo aldri løpt i terreng.
2: Nei.
1: Før.
2: Og det er jo en grei, for du har løpt det som da heter Firi Trail.
1: Stemmer.
2: Som er forskjellige distanser. Du valgte den på 29 kilometer, 1350 høydemeter i terreng.
1: Ja.
2: Og det var en ny erfaring.
1: Ja, det var jo, jeg tenkte første gang jeg skal prøve noe, kan liksom godt gjøre det ordentlig, liksom det. Ja, nei, det var, jeg har liksom vært heldig, føler jeg, opp igjennom at jeg har ikke hatt noe skade før, eller har ikke hatt noe vondt, eller, og jeg tror jeg er, når folk er sånn, tror du klarer det, så er jeg sånn, ja, sikkert, jeg tror jeg klarer det meste. Men det her var hardt, altså. Selv på min kropp som har tålt mye opp igjennom.
2: Ja, for du har jo, du danser jo og trener. Har du fortsatt, eier du ikke treningssenter?
1: Jo,
2: det også.
1: Jo, det, og jeg er veldig glad, jeg har alltid elsket å løpe, så derfor jeg tenkte spennende med en ny erfaring.
2: Ja.
1: Og vakkert å løpe på fjellet.
2: Ja.
1: Og jeg må også bare si at liksom, til tross for at det var liksom, det er de høydemeterne som også sjokkerer litt mer, for jeg har jo løpt lengre distanser rett frem. Men fy søren, jeg klarte å nyte det oppå der også, altså. Jeg har masse videoer hvor jeg driver og danser rundt og synger, og jeg tror på noen tidspunkter at det var noen i løypa der som var litt sånn, oi, går det bra med henne, på en måte? Fordi jeg følte meg så euforisk at jeg drev og strakk liksom begge armene ut i været og var så, og ropte sånn, yes! Yes! Fordi jeg synes det var så deilig å være der.
0: Runners high.
2: Ja, runners high. Da gikk du ikke for å vinne, høres det ut som, men mer for turen sin del, eller hvordan var det?
1: Ja, jeg gjorde det. Jeg hadde et mål om å gjennomføre bare, fordi jeg ante jo ikke helt hvordan ståa var for meg. Men så var det faktisk en liten sånn funny detail, og det var at jeg hadde fått feil lapp, på en måte, eller det sto i navnet mitt og var på en måte mitt nummer, men det sto at jeg løp ultra på den lappen jeg hadde på brystet.
0: Det må du ta vare på.
1: Så i det jeg spurter inn i mål, da hadde jeg sånn overskudd og var sånn, yes, og var så som jeg hadde, ja, det var lekende lett på en måte, så ropte de jo på mikrofonen bare, har fullført ultra! Og jeg fikk så mange sånn anerkjennende blikk og sånn nikk, sånn,
2: Det er stjerne, liksom.
1: Ja, wow!
0: Men når spikeren roper ditt navn, tror du vedkommende tenker at det er artisten Julie Bergan som er på løpetur, og det tar i Firi Trail, eller er det bare en vanlig Julie Bergan?
1: Det vet jeg ikke, jeg ser jo veldig vanlig ut da, så jeg håper jeg menga meg med de andre løperne i løpa der.
2: Men det, altså, den løpekrisa pleier man ikke få før man fyller 40-50, vi burde egentlig være i løpekrisa.
1: Ja, er det, har dere kommet?
2: Nei, vi har ikke kommet hit ennå, det er litt skuffende, og jeg synes at du er alt for ung til å havne i den der løpekrisa, for det er veldig sånn artister, eller folk i din bransje har gått veldig hardt inn i løpinga, er mitt inntrykk.
1: Ja, man sier jo at det kommer en sånn midtlivskrise eller et eller annet, hvor man, men jeg har nå alltid vært veldig glad i å løpe da, og jeg tror for min del, jeg er jo veldig glad i å ha gang i ting hele tiden, jeg skal konstant gjøre noe, jeg skal på en måte hele tiden være effektiv og alt det der, så har jeg følt da, også med mitt uforutsigbare yrke, at løping for eksempel har vært litt sånn fristed for meg, hvor jeg kan skru av hodet litt, og det har vært min greie uansett om jeg har vært i Japan, eller om jeg har vært i Oslo, eller København på en måte, så har jeg kunnet løpe.
2: Så
1: den krisen kom i så fall ganske tidlig for meg, den kom tidlig i 20-årene, tror jeg.
0: Jeg tror kanskje når det gjelder artister, den er mer mannsdominert enn krisen, der Sondre Lerche og Daniel Kvamme kommer
1: på. Enig, ja. Den, vet du hva, jeg ser det mer hos menn.
0: Ja.
2: Ok, men det er greit.
1: Ja, det er greit.
0: Men mer sport og idrett, Julie Bergen, du har jo også hørt på Ullevål og sett Norge slå Danmark 3-2, hvordan var det?
1: Ikke sant, det har jeg faktisk vært. Nei, det var jo veldig stas da jeg ble åpenbart også bitt av basilien i sommer. Og jeg har hatt, jeg skal si at jeg har hatt liksom fotballperioder tidligere i livet også. Eller det var vel en 10 år siden jeg også var på en kamp. Men jeg synes det var nesten litt sånn uvirkelig å tenke på at det plutselig skulle bli spilt en kamp her, og at man fikk se og kjenne på den energien liksom på en stadion da. For det var jo, jeg følte at i sommer så påvirket det meg litt sånn ordentlig liksom, at jeg merket da vi ble slått av England og slått ut av VM der, så våkna jeg opp litt som at noen hadde dumpet meg.
2: Ja, jeg skjønner litt mer. Ja. Det var grusom den kampen der, de burde vinne.
1: Ja, den mot England.
2: Ja,
1: 100%. Det var jo også ganske vild den mot Portugal nå. Det var en aktiv kamp. Ja. Og det var litt sånn...
2: Ja, for den så du på TV da, eller?
1: Ja.
2: Ja, du gjorde det.
1: På sportsbar.
2: Er det sant? Var det gøy?
1: Ja, vet du hva? Jeg synes det er veldig hyggelig. Jeg har liksom flere meninner som også liker plutselig det er veldig godt nå. Så nå har det blitt litt sånn sosial greie, og jeg forstår jo hva disse, håper å si, fotballsupporterne... holde på med litt liksom. Jeg må bare lære meg litt mer om spillet, tror
2: jeg. Regler og sånn.
1: Det skal jeg kanskje begynne å sette meg inn i etter hvert.
2: Men du har på deg drakta når du sitter på sportsklubbbarn og ser på fotball, eller?
1: Nå hadde jeg ikke det på søndag. Nei. Det hadde jeg ikke. Jeg hadde en topp som det stod fotball på. Og jeg tror det var et litt engelsk flagg, så det var feil, men ellers så pleier jeg å bruke. Jeg har en drakt. Jeg har en svart Norge-drakt, faktisk. Ja. Med nusa på ryggen.
2: Nice.
1: Yes.
2: Ja, det er glimrende.
0: Du, vi skal snart snakke mer med deg om ny låt, også Min bydel heter den. Plutselig så er det uforvarende også kastet inn i en slags bydelsdiskusjon i hovedstaden. Det må vi absolutt komme tilbake til, men først skal vi høre Behari her i 9-timen.

0: Behari der, we never knew. Du spurte oss her, Julie, om Knut og jeg var klare for høsten.
1: Ja.
0: Hva slags høst? Vi ganske klare, hva folk ut av. Jeg liker høsten, for så vidt. Det best når den tørr, synes jeg, men den friske lufta, og når løvet skifter farge og alt det greiene der, jo uoriginalt å si, selvfølgelig, men det synes nå jeg. Jeg gleder meg litt.
1: Ja.
0: Hva med deg?
1: Nei, altså, vi var jo så vidt inn på det her, men jeg også elsker jo det når den friske lufta kommer, og... det også noe med den der at man har surret litt mye rundt på sommeren, og at det litt sånn, da vi gang igjen. Ja. Følelse som jeg liker veldig godt med høsten. Også litt i forhold til klær, at det deilig å kunne kle på seg litt mer.
0: Ja, ja, ja.
1: Men også uoriginal mening på en måte, men heller ikke så glad i mørket. Så det, at det blir mørkere og mørkere og mørkere, og at vi liksom, vi har bare mørkere tider i vente.
0: Ja.
1: På våren så det jo liksom sånn, ok, men nå har vi gode tider i vente. Mm. Jeg ikke så glad. Vinteren jeg kanskje minst glad i.
0: Ja, samme her.
1: Ja.
2: Men vi satt jo så på Instagram-kontoen din når du sprenger over fjellet her i Hemsedal, og det liksom høstfarger og mose og lyng, og til og med en regnbue der fremme et sted. Det ser skikkelig fint ut.
1: Så helt uvirkelig, altså. Mm.
2: Så og fra det, du skriver for så vidt også i teksten der på den posten der, at du trenger kanskje ikke noen egen bydel så lenge man har Hemsedal. Men du skal ut en ny låt, Min bydel, som handler om et vennskap som har tatt slutt.
1: Stemmer.
0: Ikke politisk innspill, som du også har blitt beskyldt for å gjøre det siste, Julie?
1: Ja, det var en liten overskrift i går, hvor det var bare sånn, syns Øst-Vest-fordelingen er fucked up, og det høres ut som jeg virkelig har gått ut her og skulle uttale meg om denne bydelsdebatten. Denne sangen ble skrevet før det, for å si det sånn, men nei, denne her handler jo

0: om da et mitt første vennskapsbrudd, rett og slett.
1: Ja, Gud, bare for å si det, vi snakker om bydelsgreier, altså Oslo vil at bydelen skal få ny navn for de som ikke liksom, har hengt med i den debatten, og det er ikke sikkert så mange som har gjort det, men da er vi ferdige med den, legger vi den død. Men også et vennskap, åpenbart, som ble lagt død der. Det er jo, så det er ikke en ekskjæreste, det er ikke sånne ting, men det er en vennskap du skriver om den sangen der.
0: Det er det altså, og jeg tror det er mange som sikkert drar det til en eks for eksempel, eller relaterer til låta på den måten, og et brudd er et brudd, og det er jo det jeg også har kjent nå, når man har stått i sitt første vennskapsbrudd da, at det kan gjøre like vondt det, å være like sårt og ubehagelig. Og for min del så er det jo hele sjokk rundt det og alt som har gjort at jeg sikkert endte opp med å skrive om det her da.
1: Men det å bryte med venner, det er noe man, jeg har også gjort det samme, og mange gjør det, men det er ofte ting man, altså det er en sånn der, når man blir voksen, føler jeg, da tør man å ta det skrittet og si at, vet du hva, denne personen i mitt liv er, gir meg ingenting, bare kanskje negative ting. Jeg velger å bryte med dette mennesket. Hva skjedde med dere, hvis jeg kan få spørre om det, hvis jeg går an?
0: Det her føltes jo mer som et tilfelle hvor jeg hadde blitt litt lurt, egentlig. Hvor man fant ut av flere og flere løgner, og at det var noen som jeg hadde sluppet kjempetett inn på. Så tett inn på at personen flyttet inn til meg i en periode til og med. Og så var det da en stor forvirring og liksom sorg nesten, for jeg hadde jo alltid lyst til å tro at personen snakker sant, men så må man etter hvert nesten krype til korset og skjønne at, vet du hva, det her går jo ikke, og uansett hvor mye jeg har lyst til at man skulle ha funnet ut av det, eller har lyst til at, til om så hjelpe, eller at vi kan få noe endring, så ble det jo ikke det. Og det var det som så også, jo, at jeg også bare hørte mange ting om meg selv hele tiden som aldri hadde skjedd, for eksempel. Og man blir jo nesten sånn, man er i en sånn forvirring. Jeg snakket om det her med Anne Brun i går også, som har faktisk skrevet mye om en lignende ting i det siste, i hennes nye musikk. Men at man, altså man går jo så mye inn i seg selv hele tiden og lurer på om, er det jeg som er gal på en måte? Er det jeg som ikke har noe selvinsikt på hva jeg gjør eller sier? Nei, den måtte man til slutt liksom bare sette en strek, og som du sier, da er det jo litt fint noen ganger å tørre å være voksen. Så det har jo på en måte ikke vært noe dramatisk over det.
2: Men som du synger i teksten, og det er jo det som jeg tror mange kan relatere til, det å møte den samme personen da, om det er på en busstopp, en T-banestopp, eller på kino, eller rett og slett i bydelen, området man bor. Men hva er liksom alternativet? Skal man flytte til Japan, som du vet, og skrive på en lapp?
0: Jeg skrev faktisk på notater at jeg var bare sånn, flytt til Japan! For det var liksom, for man går igjennom forskjellige perioder i en sorgprosess, og jeg tror akkurat da var jeg litt sånn sint, så da ble det sånn, flytt til Japan! Men ja, det er jo litt det, ikke sant, som alle, altså, du snakker om mange kan kjenne seg igjen i det med at det, selvfølgelig skal vi handle på samme nærbutikk, og selvfølgelig trener vi på den samme satsen, og det er liksom, det er alltid de stedene, og så er det jo en sånn liten frykt, ok, hva hadde jeg sagt hvis jeg møtte personen, hva skulle jeg gjort, hilser vi, ser vi på hverandre, så det er bare sånn lite stress som ligger der hele tiden, ja, bare sånn, men, og da var jeg sånn, jeg vil bare ha bydelen min for meg selv.
1: Rett og slett, jeg synes vi skal høre på låta med det samme, ja. Den er helt glimrende, her kommer altså Julie Bergan, min bydel.

0: Fikk vi med at du koret litt
1: ja. Julie Bergan som sang til sin egen låt. Den kan jo for å lage den selv. Min bydel heter den. Du får bra backing fra lyttere her, Julie. Veldig fint tema å skrive. En her føler at brudd med venn er litt mer tabu faktisk enn brudd med kjæreste.
2: Vet du hva, det er jeg faktisk litt enig i, fordi jeg har også vært litt redd for faktisk å snakke om akkurat det her, og synes det har vært litt skumlere nesten enn å snakke om kjærlighetsbrudd. Så, og jeg vet jo at det er veldig mange som går gjennom det her åpenbart, liksom vennerrelasjoner er noe man forhåpentligvis, eller som kommer og går egentlig hele livet. Så det er jo klart at ikke alt det kan være problemfritt heller.
3: Nei, og så er man jo nødt til å, som jeg jo nevnte i stad, jeg opplevde det samme selv, det der med å finne ut at dette mennesket her er ikke bra for meg, eller mitt liv, og det er noe voksent og modent over, opplever jeg, og tenker jeg, å ta de, og bestemme seg for at da er vi ferdige. Og det tror jeg mange flere bør prøve å finne mot til å gjøre, og bare få et sunnere liv. Man trenger ikke folk som er kjipe, liksom, i livet sitt.
2: Nei, det er det, og det er ikke alle man skal være venn med for alltid. Nei. Noen er for en periode i livet, og igjen, jeg føler jo også vennskap, det er jo for min del, det føler jeg mye har vært veldig viktig for meg hele livet, og jeg finner mye på en måte identitet i mine vennskap, og i det å kunne være en god venn, og ha et veldig god erfaring med det generelt. Men ja, det å bare også liksom innse da at, ja, noen vennskap da var for livet, mens en vennskap skal ikke være noe som kommer inn og tar energien din, som skal være kjempe, på en måte har jobb hvor du føler du må gå på kompromis med deg selv og dine egne grenser hele tiden. Det skal være gøy og fint og deilig, og dere skal kunne støtte dere på hverandre, men ikke så tungt.
0: Nei, jeg er 100% enig.
1: Vi må snakke om hver gang vi møtes, også for på nyåret så kommer
2: apropos
1: det en
2: tungt.
1: Ny sesong.
0: Nei, jeg tenkte hele vennskap.
1: Jeg tenkte apropos vennskap. Ja, ja,
2: ja. Vennskap, det er bra, Segway. Ja.
1: Så skulle det ramse opp Jan Ove og Ingrid Bjørnov, Timbuktu, Fai Viltagen, Ruben og Oskar fra Golf. Fikk du noen nye venner?
2: Alle mine nye bestevenner, det der, faktisk. Jeg blir nesten litt varm bare du sier navnene deres igjen. Det her var jo... Ja, og jeg føler at det høres ut som jeg overdriver, og jeg synes det er vanskelig hver gang noen spør meg på en casual måte, hvordan var det egentlig på hver gang vi møtes? Fordi da er jeg sånn, nå skal du høre, liksom. Det er kanskje det beste jeg har opplevd i hele mitt liv.
3: Det er så ja. Hyggelig å høre, men det er jo, mitt inntrykk er at, for vi har jo mange på besøk her, som har vært med på hver gang vi møtes, så det er unisont, alle sier det samme. Men hva er det?
2: Det er jo, for det første, det er jo en veldig sånn unik opplevelse som man får fordele med noen andre, som bare dere har, liksom. Og det er et sånt bånd, og det gikk veldig, veldig fort for oss i denne gjengen. Der var vi, følte jeg vi var kjempenære på liksom dag 1. Jeg trodde litt i forkant at jeg skulle komme inn dit, at det skulle ta meg litt tid, for eksempel, og være, føle meg kanskje helt komfortabel i gruppe, eller komfortabel i situasjonen med at man skal bli filmet hele tiden og sånt, men det var noe med den energien i gruppa og den tryggheten vi ga hverandre utrolig kjapt som gjorde at det her føltes utrolig deilig, liksom, og det var sinnssykt intenst. Det er det mest intense jeg også har opplevd, med liksom filming fra 8 om morgenen til 12 om kvelden hver eneste dag uten en eneste pause. Men det å få lov til å sitte rundt et bord og bli så godt kjent med andre artister som jeg respekterer så mye, ser så mye opp til, og at de på en måte deler så åpent med oss, at vi får sitte, ja, og få servert nydelig mat og få Jan Ove som privat entertainer på en måte på middag, det er jo unikt, liksom. Så vi ble bare skikkelig, skikkelig nære, og vi hadde det i tillegg til at vi grein mye, for det gjør man jo. Det var sånn, vi følte sånn dag 2-3 var sånn, wow, hvordan skal vi klare det her? Men vi lo helt sinnssykt mye, og vi har alle sagt at vi var ufattelig lykkelig mens vi spilte inn, faktisk.
1: Men tror du går an å sammenligne med noe for vanlige folk? Er det som å dra på et seminar eller ledersamling? Det på en måte, som du sier, man har noe til felles, og så skal man på en måte være flott til å dykke inn i det.
2: Ja, det er jo sikkert altså, noe sånt, eller liksom leirskole, eller sommerleir, hvis noen har vært på det. Mm. Og det var jo, vi var så utrolig isolert også. For altså, man la virkelig bort telefonen, man var kjempet til stede i alt. Vi møtte jo nesten bare hverandre og selvfølgelig litt folk i produksjon der, men det var så veldig konsentrert liksom, og det gjorde også at jeg slappa veldig, veldig mye av. Jeg ga meg skikkelig hen til øyeblikket, og jeg merket at til tross for at det var liksom 4 timer søvn hver natt, så sto jeg opp med sånn skikkelig sånn smil om munnen. Det var som at jeg gikk og var litt sånn nyforelsket konstant, liksom.
3: Men det minner meg litt om vårt seminar på i Strømstad tidligere i sommer, Knut. Da vi koste oss og Olav ute i bua her, og jeg hadde det sånn da, jeg også, hele tiden.
2: Litt nyforelsket hele tiden. Altså. Våkner opp med litt sånn bobler.
3: Ja, det er nydelig. Men du er jo vant til å spille for tusenvis av mennesker, store scener og dans og bevegelse og alt mulig. Hvordan var det å stå på den lille scenen og synge der, og til og med for de som har skrevet musikken?
2: Det er en veldig rar setting på en eller annen måte. Og jeg vil jo si at jeg ble veldig nervøs, det gjorde jeg. Men, og det er jo bare også fordi jeg har så utrolig mye respekt for disse andre musikerne som jeg elsker så mye. Men det var også noe som føltes trygt og fint med det.
3: Ja.
2: Og det var som sagt med det bondet som vi skapte, at vi ville hverandre så vel. Og jeg kunne se på alle ansiktene rundt bordet der, at de smilte og de heia på meg når jeg sto der oppe. Så det ble samtidig ganske trygt. Jeg synes det er verre å synge på TV ellers, faktisk. Det her var mindre ille enn jeg blir enda mer nervøs ellers, faktisk.
1: Men er det fremdeles sånn at du skal ta med de andre på en form for aktivitet? Du har sikkert ikke lov til å fortelle alt, men yes. Måtte du gjøre noe.
3: Ja.
1: Kan du gi oss okay. Lite hint om hva Julie Bergan valgte?
2: Hva tror du Julie Bergan valgte? Jeg
1: tror det var noe treningsrelatert.
2: Tok de med på 4-trail hele gjengen. 30 kilometer på fjellet.
1: 1350 høydemeter.
2: Nei, det var... Det kan jo godt hende at det er noe aktivt, men det får vi jo...
3: Det får vi se.
2: Det får vi faktisk se, men det var faktisk noe jeg også prøvde for aller første gang. Jeg kan røpe såpass.
3: Ja, men det er raust og ryddig av deg, sånn at ikke du er eksperten akkurat der. Hver gang vi møtes, det er på nyere, så kommer det ny sesongen der du er med, Julie. Men du som hører på før det, så kan du høre på låta Min bydel, som vi akkurat spilt her. For en glede det har vært å ha deg på besøk. Tusen takk skal du ha.
2: Det er alltid en glede å være her. Tusen takk.
3: Nydelig.

0: podcast fra NRK.
1: Livet for kort for en dårlig bok.
2: Vi har utfordret 5 kjendiser til å lese en bok og danne seg en leseklubb.
3: Hvem får med seg flest lesere?
4: Synes jo at folk bør være med på mitt lag.
3: Og hvilken bok vil du lese?
5: Du koser deg, sidene raser av gårde.
0: Leseklubbens Boktober. Bli med på nrk.no Boktober. Hør i NRK Radio fra 1. oktober. Dette Ni-timen. Med Knut Folkestad og Jean-Henrik Mathesson på NRK P1.

0: Ja, så deilig. Better days are coming for me, det synger Theos.
1: Ja, Theos får noe til å tenke, jeg ser frem en pyramide, rett og slett. Det er noe Theos-aktig, noe solid over dette artistnavnet der.
0: Artig at du sier det, for jeg befant meg plutselig nå på lesesalen på universitetet, som ligger rett der borte og tok forberedende, som det heter en gang til, med filosofer hit og dit og alt mulig.
1: Ja, ja, men det jo filosofisk, jeg synger også Better days are coming. Hvilken kjent filosof sa det? Jo, det var Theos. Yes, vi lærte oss trygt på det. 10 på 10 den her onsdagen i det som for mange er en høstferieuke, men som for mange også ikke er det.
0: Evige spørsmål, evige mysterium.
1: Ja. Hvordan filosof sa det at finne ut når høstferien er, det kan ingen man vite.
0: Knutos Folkestadius sa det på 9-timen og andre steder. Ja. Vi skal til en annen, nei, ikke filosof, jo, på mange måter. Vi skal spille Phil Collins nå, In the Air Tonight, en episk låt med en av tidenes trommesoler, vil jeg si, trommesoli.
1: Ja, det er et lite trommebreak der som foregår omtrent 3 minutter og 42 sekunder ut i låta. Hver jul, altså noen dager før årsskiftet, altså nyttårsaften, så kommer det jo en oppskrift på internett om hvordan du skal få time all verdens raketter akkurat med dette trommebreaket, så det må du starte In the Air Tonight på 23:56:17.
0: Ja, nettopp.
1: Da er klokka 00:00, og det nye året braker løs, akkurat i det Phil Collins gjør dette trommebreket, som ofte blir brukt i sånne memes der folk ramler ned i trappet og velter søppelbøtte og kasseroller og slikt.
0: Det er en som jeg har fått opp veldig mange ganger, hvor der sitter en gammel gitarist på en krakk foran piano, og han ramler ned, og det er nøyaktig de samme lydene og låtene som i trommesolen kommer nå, hvert øyeblikk jeg elsker.
1: Ja, jeg ser jo også ganske ofte, faktisk senest i forgårs, en video der Phil Collins går rundt på scenen i veldig sånn vie skjort. Det, altså ser ut som han jobber med å utvikle Apple en gang tidlig på 90-tallet. Så går han rundt på scenen der, låta er i gang, og folk bare lurer på hvordan i alle dager skal han rekke å komme seg bak trommesettet til dette fantastiske trommebreket 3 minutter og 42 sekunder unna.
0: Men han rekker det.
1: Han rekker blir selvfølgelig.
0: Ble du stresset da du
1: ser på det? Ja, blir stresset, men samtidig så tenker jeg også han kunne jobbe inne for Big Tech med den looken han hadde da.
0: Her kommer han i hvert fall, In the Air Tonight.

0: det hjelper ikke å bli helt stille hvis du har rist på hodet over hvor bra det her faktisk er. For det er veldig dårlig radio.
1: Ingen ser det.
0: Da er det bedre Torstein skriver her som lytter. Takk for en nylig intro og beskrivelse av en av verdens beste låter. Må inn og se konsertklipp etterpå, for låta er ikke lang nok. Da har du noen gode runder på internett framfor deg, Torstein.
2: Ja, og så kommer du til å ramle over de reelsene der folk snubler inn i søppelkasser, som også er hysterisk morsomt. Det jeg elsker med Phil Collins er jo at det er jo aldri noe tvil om at du hører at det er Phil Collins som spiller trommer. Det å ha sin egen sound er jo utrolig bra.
0: Ja, jeg liker også at han har gått fra trommestikket til stokk.
2: Ja,
0: stokk. At han har holdt seg, jo, det er ikke en stakkars over det. Jeg skal jo begynne stokk selv i morgen.
2: Jo, jo, men du er ikke trommis som lever av å spille trommer. Da er det litt enkelt. Du står jo bare og babler. Det er klart jeg kan stå med stokk som i dag.
0: Hytte med stokken. Old man yelling at cloud. To programledere er sinte på tog.
2: Ja, som vi har fått.

0: Da klokka 10. Først I nyheten om høringen som pågår på Stortinget, Anders Borgen Werring.
1: Erik Solheim sier han ikke har opplevd noen ukultur I UD. Den tidligere utviklingsministeren fra SV var først ut med å svare I høringen på Stortinget som pågår I dag og I morgen. Høringen gjennomføres for å undersøke om det har vært en ukultur I utenriksdepartementet, sett I lys av avsløringene rundt den amerikanske sexforbryteren Jeffrey Epstein.
2: Jeg var også 5 år miljøvernminister, og jeg ser ingen mer ukultur I utenriksdepartementet enn I miljøverndepartementet, eller I noe annet norsk departement, eller I norsk næringsliv, eller for den del på Stortinget, og på Stortinget 11 år også. Og jeg ser ikke noe mer ukultur I utenriksdepartementet enn på Stortinget. Vi et lite land. Jeg kjente mange I utenriksdepartementet var der, jeg kjenner også ganske mange I denne komiteen, og vi må håndtere det på beste måte. Men det betyr ikke at det kameraderi eller ukultur, det at mange kjenner hverandre. Det betyr bare at det må være veldig, veldig, veldig oppmerksomhet på habilitetsreglene og absolutt åpenhet om alle transaksjoner og beslutninger.
1: Altså tidligere utenriksministre møter I høringen, blant dem statsminister Jonas Gahr Støre. Det gjøres mange flere narkotikabeslag på Bastøy fengsel enn før. Så langt I år så har det vært 45 beslag av narkotika og brukerutstyr mot 9 I fjor. Kriminalomsorgen sier det også funnet flere mobiltelefoner blant de innsatte. Lavsikkerhetsfengselet ligger I Oslofjorden utenfor Horten, og ledelsen mener økningen skyldes både flere kontroller og at det mer rusmidler I fengselet. Sykepleiere mener språkproblemer truer sikkerheten til pasienter. Det går fram av en undersøkelse Fagbladet Sykepleien har gjort. 15% av sykepleierne som svarte sier at språkproblemer har ført til en skade hos en pasient, og 1% sier det har ført til dødsfall. Så det mangel på norsk storfekjøtt. Etter at reguleringsorganet Nortura bommet på prognosene så må det importeres mange tusen tonn. Blant årsakene at nordmenn spiser mer proteiner og mindre ultraprosessert mat. Stortingsrepresentant Geir Pollestad fra Senterpartiet vil at norske bønder får øke produksjonen av storfekjøtt.
3: Dette et resultat av at folk eter mer kjøtt, og da må vi gi jordbruket litt tid til å få opp produksjonen.
4: For I år har salet av storfekjøtt økt med hele 8%, noe som 9 prosentpoeng mer enn det Nortura hadde forventet.
5: Når kalven blir født, så går det jo 16 måneder I et typisk før du slakter det dyr, og så kan dere, det jo en langsiktighet I det.
4: Det sier bondelagsleier Torulf Time på Jæren.
5: Det skjer ikke på en måned for å si det sånn.
1: Reporter her, det var Fride Audunsdotter Vestvik. Det storfekjøtt på menyen til 9-timen neste timen?
6: Ja, vi skal vel til havets storfe, Knut, som jeg mener ganske bestemt tunfisk.
0: Havets storfiskkjøtt. Storfekjøtt.
6: Storfekjøtt.
0: Tunfisk.
7: Dette ni-timen. Med Knut Folkestad og Sjån Henrik Mathesson. På NRK P1.

0: I kveld er det altså urørt finale, Norges mest talentfulle og urørte band møtes til dyst. Jeg kom på det sånn, jeg hørte på Ingebjørg Brattan her, at det å være ung og sulten artist, kanskje man I studietida og så videre, da det gjerne at man sikkert har noen retter ala, en sånn tunfiskrett som vi dro fram igjen nå fra Gremselen vår. Nina Gjertsen, velkommen til Nitimen.
1: Tusen takk.
0: Programleder for Urørt, altså denne linken her mellom det å lage ja, liksom studentkost og spille I band og så videre. Hva din sånn enkle favoritt, eller hva?
1: Bare, ja. For min del så var det mye ris, kjøpte en sånn svær pakke med ris og tomat, og det var det. Litt salt oppå.
2: Du hakka en tomat eller to og blanda det med risen.
1: Ja, det ble overraskende, eller da smakte det godt, men da, når man sulten så smaker jo alt.
2: Ja, men du får dekka en noe behov her med tanke på næringsmidler og slike ting gjennom tomaten. Jeg vet ikke hvor mye det I risen, men du sitter nå her.
1: Ja.
2: Og har overlevd.
1: Vi har ikke fått noen mangler.
2: Det gikk bra, ikke noe, hva heter det, sånn skurv eller hva noe heter.
0: Og en dag I fremtiden, Nina, så skal du være alene hjemme noen dager eller uker, og så tenkte jeg, vet du hva, jeg lager den risen og tomaten igjen og får fram gode gamle minner. Men nå til noe helt annet. Urørt finalen som nevnt. Gleder du deg til det, Nina?
1: Jeg gleder meg så mye. Det helt sånn, du kjenner at kroppen, den rister. Og jeg vet at det også tre utrolig, spente finalister, så jeg gleder meg til å komme meg ned på Rockefeller etterpå og bare kjenne på stemningen.
2: Kjapt, det jo ikke alle som hører på nå som har full oversikt over hva Urørt så kan ikke du fortelle det kjapt?
1: Vi jo de I NRK som jobber for å løfte frem ny norsk musikk og finne da nye favorittartister til publikum, og hver måned så løfter vi en artist litt ekstra gjennom titelen Månedens Urørt, og ut fra alle de som har blitt månedens urørt, så har vi da tre finalister I urørt-finalen.
2: Og alle de som har lyst til å... Alle kan være med I urørt. Jeg kan være med I urørt. Vi burde spilt mer munnspill, Knut, og meldt oss på urørt, og da kan det hende vi også havner I en finale. Men det viktigste at du som hører på, du kan også være med når som helst. Jeg bare går inn på Petre Urørt og laste opp låta di der. Men Nina, hvordan vil du si at det står til i musikk-Norge for tida?
1: Det har vært... et kjempeår, altså sånn vi har så mye forskjellige sjanger I år, jeg blir helt sånn utrolig gira rett og slett fordi I løpet av 2026 til nå da, så har vi hatt innom folk altså folkemusikken har blomstret I musikkundergrunnen, vi har hatt rappen, teknoen og countryen og fremdeles mye pop altså, men rocken også står sterkt, så altså bedre enn noen gang, og det ikke bare noe jeg sier, for nå det virkelig kvalitet I også de litt smale sjangerne, som jeg synes helt sånn fantastisk at vi ser lever I beste velgående.
0: Ofte når vi har den urørte praten, så går man jo langt tilbake I tid, og alt fra Ide Maria og andre som har vært med, altså om det Kvelertak, eller Seisnando, Girl in Red, og Michelle Ullestad, og så videre. Hva ser du for det, eller vet du at den urørte oppmerksomheten kan bety for et band eller en artist?
1: Det kan bety veldig mye, altså det her med en ting å få litt ekstra selvtillit og tørre å liksom stå I det og skulle satse på musikk. Det ikke lett. Du skal være ganske seig for å stå og løpe ut, for det kan ta lang tid. Det ikke alltid man får en kjempehit med en gang. Det å ha en sånn pris I baksekken da, 10 av 10. Men så det jo også det å få oppmerksomhet fra musikkbransjen. Det kan en sånn pris gi. Og ikke minst da, å få eksponering. Det å bli synlig, det å stå på en scene. For det en ting som viktig I musikkbransjen I dag, så det jo nettopp det å være synlig. Altså sosiale medier kan man si 50% av pakka på en måte. Så, ja.
2: Vi har, unnskyld, det som du nevnte Nina, det veldig mange forskjellige sjanger som rører seg, og det jo veldig, veldig, veldig kult. Vi skal spille nå en liten medley av de tre finalistene I kveld. Det Teddy, Carbon og Cowboy Frokost. Det tre band, tre artister her for å høre litt av hva de skal levere.

0: Ja, som vi hørte der, Nina Ertsen, det jo veldig spik. Hvordan det å sette sammen? Altså, det må være vanskelig på en måte, eller hvordan er det?
1: Det veldig vanskelig, men mest fordi at vi får inn så mye bra, da, at det kvalitet, og da man litt sånn, ok, men vi jo blitt en gjeng i Petra Musikk som jobber med norsk musikk, som har blitt ganske gode på å kanskje høre, ok, her det potensialet, og så er det jo, altså alle de tre som i finalen, Teddy, Kobberfrokost og Karbon, bare det å være i finalen på en måte, det jo ikke alltid den som vinner som blir størst, sånn det jo alle konkurranser på en måte,
0: sånn
1: så men nei, det vanskelig altså, ja. Det det.
2: Men du sier at det et potensial, man hører et eller annet som ligger der, går det an å utdype det litt mer, hva det liksom du ser for det at for eksempel de her tre artisterne her kan gjøre fremover?
1: Jeg ser jo, man hører jo at de har et talent som på en måte bygger en grunnmur, og også merker man jo også når man følger en artist fra de gir ut eller laster opp sin første låt på Urørt, og på en måte at det kommer fler, så ser man at ok, men her den som har tenkt ut litt, her den som ser i horisonten jeg skal dit, og en som på en måte tør å satse litt, så, så det og så det jo litt, for å være ærlig, det litt magefølelse man går etter.
0: Ja, ja. Men dere vet jo hva dere driver med der i Petra Musikk. Du, vi skal spille fjorårets vinnere, Girl Group nå. Hvordan har det gått med dem dette året?
1: Det har gått veldig bra. Ja. Akkurat nå så de på en Europa-turné. Så de har vært innom Berlin og Amsterdam og spilt for fulle hus. Jeg møtte de i går på lydprøvene på Rockefeller, og fantastisk. De har vært sånn, det har vært helt strålende, så de holder det gående, ja, altså.
0: Det
1: så
0: kult.
1: Det kjempegøy.
0: Ja, men det nydelig. Da tweet vi i kveld, da, Nina.
2: Og, så ser de igjen på TV, og hører det i Petra Musikk, og så kan man være til stede på Rockefeller og minne om det som står i teksten, at det vil være bruk av lyseffekter og kunstig røyk i løpet av kvelden. Bra at alle har blitt opplyst om det. Tweet vi, Nina.
1: Takk.
0: Girl Group flink pike, fjorårets vinnere.

0: Flink pike der, girl group, melding fra Kristianas her, Karmøy-tunnelen, stengt grunnet motorstopp. Da vet vi det, en liten trafikkmelding der altså, her I 9-timen.
1: De andre meldingene går mer I retning av tunnfisk, som vi har snakket varmt om her I 9-timen. Vi mener det den perfekte hjemme alene, eller alene hjemme maten. Ja. Andre mener at tunnfisk mer I kattemat-variant. Hermetisert tunnfisk på linje med kattemat, skriver Espen. Lukta det samme også, men Espen synes perfekt grillet tunnfisk snadde. Vi også mint Gunn om deres avdøde katt Julius. Mm. Lukta av tunnfisk minne om Julius, hele familiens kosepus som gått ut av tida.
0: Åh, koselig. Nei, men jeg jo for så vidt enig med Espen som sier at grillet tunnfisk veldig godt, men jeg setter også veldig pris på da denne hermetiserte varianten som jeg har oppe I røra mi. Det noen som Oda, hun, når hun hjemme alene, så spiser hun lungemos, som hun da gjorde som singel.
1: Mm, godt å se at det går an å spise lungemos som singel, men allikevel komme inn I et forhold senere I livet, for jeg ville tenkt at lungemos...
0: Trodde ikke det var mulig.
1: Jeg trodde ikke det var mulig. En omdiskutert rett langt, langt over kattemat-debatten. Jeg bare kom på sånn, for vi har jo suttet I morgentimene I dag før vi startet kringkastningen av programmet, og du sa at det var likevel litt forskjell på tunfisk på boks, at du hadde gått på en liten smell der, eller...
0: Nå vil jeg ikke høres ut som en snobb, men av en eller annen grunn så valgte jeg den aller rimeligste tunfiskboksen.
1: Du må ikke spare meg da på...
0: Jeg så det ikke, jeg bare så at den var den billigste. Det var ikke så mye, ikke sant? Så det var helt tullt. Og jeg skal ikke si at den var dårlig, for det var den ikke, men det var nok litt mer fiskete enn jeg sånn ellers setter pris på. Skjønner du hva jeg mener når jeg sier fiskete? Den litt sånn stramme, men det ble godt opp I røra. Men,
1: kattemat.
0: Ja, litt, kanskje litt kattemat, så neste gang skal jeg spandere på meg det, en litt... men igjen, jeg mener ikke høres ut som en snobb her nå, altså, men jeg gjør kanskje det likevel.
1: Så, kanskje Øystein representant for snobben der ute, for Øystein skriver så fint her at det å være alene hjemme har sin charm. Da rydder jeg kjøkken, utehandler mye gode råvarer hjem og står på kjøkken I 2-3 timer, lager en treretter til meg selv, litt god vin og spiller musikk hele tiden. Øystein, det en god den også.
0: Men en annen ting, det minner meg på litt vin. Jeg drakk litt øl I går, nei, forrige dagen da jeg var alene første kvelden, og da gikk jeg rydda. Og det vil jeg si, det en, ikke, altså det å kunne ta seg en øl mens man rydder en overlegen følelse. Jeg har bare lyst til å si det. Jeg vet ikke, jeg kan ikke beskrive det på en annen måte. Det bare en veldig, veldig god frihetsfølelse å drikke øl mens man rydder.
1: Ja, det kan man gjøre når man har fri, men ikke hvis man jobber med det til daglig.
0: Nei, det går jo ikke. Det nytter jo ikke I det hele tatt. Nei, da vet vi det.

0: Dette meg, Else Kåss Furuseth. Det neste halve året skal jeg dykke ned i verdens vondeste, men også mest mystiske følelse.
1: Hva ensomhet?
2: Jeg synes det kan være vanskelig å bli kjent med folk.
3: Om morgenen og kveldene kan jeg bli litt ensom.
4: Og jeg hadde en følelse av at hvis jeg dør nå, så det ingen som vet om det.
1: Hvorfor ramler det så mange? Og hva det egentlig som hjelper?
5: Koss går det. Se det nå i NRK TV.
6: Du hører 9-timen på NRK P1.

0: Ja, det var mandag 10. jul det der.
1: Ja, både vært urørt artist og Eurovision-deltaker for Hellas. Her hørte vi henne med All In, fra Amanda Tenfjord og popmusikk til den gode praten, samtalen som kan oppstå mellom ulike personer, der den ene i samtalen ikke ante at da vedkommende stod opp i dag, så ble dette direkte sendt på 9-timen. Hvem er det som får denne opplevelsen, Øyvind?
0: Ja, det etterpå...
1: Han er
0: ikke helt klar enda. Ah. Så nå skal vi egentlig bare si at Øyvind kommer snart.
1: Men, jeg skal prøve å si akkurat det samme som... Prøve... For det var jo helt tydeligvis en introduksjon der Øyvind stod klar med et menneske som tidligere i dag ikke ante at vedkommende skulle kringkastes på radio direkte og så videre. Ja. Mm.
0: Men jeg synes at det var kjempebra å holde den tanken nå mens vi hører Marie Tveiten og Inge Bremnes her nydelig, og så prøver vi igjen, Knut.
1: Ja, da skal jeg gå all in.
0: Ja, veldig nydelig.

0: Jeg synes den så fin. Marie Tveiten der og Inge Bremnes, Ein og Kvile Augo på Knut Folkestad. Du var så god I stad da du introduserte Øyvind, og så var ikke Øyvind klar allikevel, så jeg vet ikke...
1: Ja, det, og det var vel egentlig ikke at Øyvind ikke var klar. Nei, nei. Jeg trodde det var det innslaget vi skulle ha på vår kjøreplan, men jeg synes jeg sa det så bra, så nå har jeg vært I arkivet her.
2: Om ulike...
1: Spole litt tilbake da, så hører vi det eneste som blir galt da jo dette med Amanda Tenfjord, men da gjør vi klar for Øyvind.
2: Fra Amanda Tenfjord og popmusikk til den gode praten, samtalen som kan oppstå mellom ulike personer, der den ene I samtalen ikke ante at da vedkommende stod opp I dag, så ble dette direkte sendt på 9-timen. Hvem det som får denne opplevelsen, Øyvind?
3: Du, det selveste Konstantin som får den opplevelsen. Han kommer fra... Hvor du kommet fra, Konstantin?
4: Fra Schweiz.
3: Fra Schweiz, og nærmere bestemt?
4: Fra Bern. Bern litt hjemme I byen, og siden 17 år I Oslo.
3: Og så forbereder du nå, akkurat nå, hva?
4: Nå forbereder vi et konsert nå på fredag 2. oktober, Duran Duran, på Unity Arena.
3: Åh, hva det Duran Duran? Hva det du må forberede spesielt til det legendariske Duran Duran?
4: At det hovedsakelig sette opp hele restaurant og alle saler til gjestene som kommer, forberede kiosker og matte, alt klart når gjestene kommer.
3: Har de noen spesielle ønsker, Duran Duran?
4: Ja, men det husker jeg ikke.
3: Nei, det husker du ikke. Nei, men du, det sånn det og så havnet du jo I Norge på grunn av kjærligheten på cruiseskipet. Og hvor var det cruiseskipet tok dere til deres første date?
4: Ja, så det snart 30 år siden, men første date var faktisk på Aruba.
3: Hvordan var den? For da snakker vi, det her høres idyllisk ut.
4: Det var veldig sannig og varm. Det var kjempefint. Det var en veldig fin drama og så litt uvant, men det som kjærligheten det faller som det kommer.
3: Tenk på det. Det kan dere smake på, alle som har første date her nede på Oslo S på en kafé til 50 kroner pulverkaffen. Ja, ha den på Aruba I stedet. Det høres jo nesten ut som en kaffe for øvrig. Konstantin, altså litt grann om ditt liv, hvordan det og hvor du har jobbet og alt du kan og sånn.
4: Nei, jeg har egentlig hele mitt liv vært I restaurantverden, hotell, restaurant. Jeg jobbet på cruiseskip, jobbet I London, I Vienna, I Berlin. Var litt underveis, og som sagt, nå siden 2010 I Oslo. I
3: Unity Arena, og altså Duran Duran. Siste gang jeg sier det. Du, hektisk og så videre, hva har du lært om alle disse menneskene med å være servitør til livet, til livets retter?
4: Det en veldig intimt situasjon når gjestene spiser, og egentlig uavhengig hvilken kaste, hvis jeg kan si det, de kommer fra. Uansett om det veldig vanlige mennesker, eller om det kanskje kongelige. Det som jeg har lært, og jeg tror det en av de største verdier, at mennesker mennesker. Godt mennesker godt mennesker, og det egentlig uavhengig av status og materiell. Value.
3: Ja, det kan vi huske, rett og slett. Og det deilig, for nå skal vi gå over I det litt meditative, nemlig over til sigarene. For at Konstantin, som navnet tilsier, altså et litt sånn flott fyrstelig navn, så setter du deg, når du ferdig med å være servitør for livets retter, så setter du deg ned med en... Ja, nå må du fortelle, du har en utdannelse I dette her også.
4: Ja, jeg har en utdanning som sigarier, har jobbet I 2 restaurant, bare sigar så avvekk, og det egentlig siden jeg var 14, stor lidenskap.
3: Siden du var 14?
4: Ja. Det røykelov I Schweiz litt annerledes.
3: Det 14, men da kan man begynne med sigarer.
4: Ja, nei, det var egentlig da som jeg kom inn I restaurantverden, og så har jeg alltid hatt interesse for det, og det for meg som de finner inner scenen og sitter ned, en god sigar, et god bok, ro, ved siden av all den hektisk som jeg ga gjennom hver dag, så det sånn my piece of luxury.
3: Ah, ja. Og hvordan, for den kan vare hvor lenge en sigar, altså hva
4: Det kommer litt an hvilket format, men det alt fra en halv time til halvannen time, ah. så ja. Så kommer litt an hvor mye drag jeg har.
3: Ja, og hvordan skal den beste sigaren være, og hvordan skal den røkes?
4: Altså det viktigste at man har tid, at man tar seg tid. En sigar skal virkelig være noe sensuelt på en måte. Og,
3: sensuelt?
4: At man, ja, at man nyter det, og at man er bevisst også med flavors, med fragrance, men også selve act of smoking. Så det har for meg noe meditativ og beroligende.
3: Hvordan skal act of smoking være?
4: Nei, altså først altså, at man tenner den ordentlig, og så at man virkelig har seg tid og bare nyter den, og så skal den støtte litt omgivelse som man er.
3: Åja, så der du er i livet liksom, eller mer der du sitter? På din benk, eller hvor du sitter?
4: Altså, begge deler, altså den benk er kanskje utgangspunkt, og så kan man bare tanke laga som en røyk i luften.
3: Ja, ikke sant? Fordi jeg satt i går og prøvde å ta meg en, ja, nå står jeg frem også, en veldig gammel tørr snus, det veldig sjeldent jeg gjør, på en benk. Og lukket øynene, og så forsvant jeg inn i fontenen som var bak to menn her som står og deler, mens du er litt mer eksklusiv. Men er det ja, meditativt, som du sier? Du kan få lov til å forsvinne litt fra deg selv og fra cateringen og duran-duran.
4: Duran-duran, ja. Nei, altså det er, som sagt, det er å finne litt en inner scen, og så snus brenner ikke så bra, så jeg foretrekker en god sigar, og snus har jeg egentlig ikke prøvd. Det er veldig nordisk.
3: Det er veldig nordisk, ja. Men jeg lurer på dette her, jeg tror også jeg kunne sett for meg både Sean og Knut med en god sigar, så da får dere se om dere har en, altså dere kan jo prøve å tenne en og ha den under hele 9-timen, 2 timer, og sitte og røke. Som i gamle dager,
1: gutter. Ja,
3: som i gamle dager,
1: ja. Nei, jeg tror gjerne, som Konstantin sier, at det kan være noe meditativt over det å sette og røke en sigar.
0: Ja, ja.
1: Det lukter godt når andre røker det.
0: Ja, det gjør det. Nei, jeg har prøvd. Jeg får ikke til. En god sigar er...
1: Jeg bruker liksom den sigarklipperen når jeg gjør sånn mafia-virksomhet, og skal tru folk til å gjøre opp regningen sin. Da

0: blir her.
1: Har det den type hjerte du vil ha, så det hjerte av stein, det greit, men av betong, faktisk. Det er det mest, ja, det er det like. Da vil jeg heller ha et hjerte av stein, for det tror jeg tåler mer.
2: Du vet, så var det mye mer, ja, fordi det betong, vil jo smuldre opp.
1: Ja, ja, det vil smuldres. Ja.
2: Armering og sånn, selvfølgelig kan man jo legge inn det, men jeg vet ikke. Nei, ja. Vi snakket litt om eksklusive vaner her, eller det vil si Øyvind traff jo Konstantin fra Schweiz, som også var sigarsommelier. Ekspert på sigar, det bortkastet på meg, jeg får ikke til, men jeg kom på en ting da det var eksklusivt der, vi driver jo pusser opp husene, og der fort gjort å begynne å havne på det der at det, om det hadde vært hyggelig med litt nytt der, og kanskje noen sofa, en stol og sånn, og så tenkte jeg, seng, det hadde vært deilig en ny seng, selv om vi har en flott seng, altså vi trenger jo ikke, men så sjekket jeg litt da, bare for moroskyld, var på Finn og alt mulig sånn, og så så jeg da, så da begynte jeg trykker alltid på Finn, eller ikke alltid, men denne gangen her, dyrt, altså hvor du får liksom
1: sorterte,
2: takk skal du ha. Og da dukket det opp en seng, jeg trodde ikke mine egne øyne, men en seng, altså en madrasser, altså den kostet 1,5 millioner kroner for en seng. Jeg trodde ikke, altså hvordan kan en seng koste 1,5 million, Knut? Jeg forstår det ikke.
1: Det må jo være at den er veldig god og mjuk. Og, mange senger skal jo ikke være så mjuk heller, så jeg vet ikke, og du vil ikke betale 1,5 million for en seng som er hard og god for ryggen og det lange løpet og nakken, for det er jo like gjerne puta da, som avgjør. Så akkurat hvordan en seng kan koste 1,5 million, men var det dyreste du fant?
2: Nei, det var ikke det, fordi etter at jeg fant en seng, det kan da være mulig, kan senger koste så mye, så jeg googlet, det sa, hesten stod på, for å si hvilket merke der, det er ingen som kommer til å kjøpe en seng, ja, altså. Men jo, de har en seng som står på Alnabru til salgs nå, 7,5 millioner kroner for en seng.
1: Men da, altså man har hørt det å putte penger i madrassen, men hvis du fyller denne senga da med 7,5 millioner kroner, så vil, da er den jo verdt 7,5 millioner.
2: Ja,
1: men hva er det som gjør at en seng kan koste 7,5 mil?
2: Ja, men altså, det står jo her da at det er litt sånn, altså, det er bare naturmaterialer selvfølgelig, eksklusive håndlagde detaljer. Men hva fader, skal du betale flere millioner for at noen har brodert et flott mønster nederst? Altså, hva er det for noe liksom?
1: Et mønster som hele tiden ligger og gnikker akkurat med linningen der.
2: Ja.
1: Der har du liksom brukt litt for kraftig søm. Ser veldig fint ut, nesten orientalsk knuteteknikk der. Men nei, jeg ville ha styrt unna og kjøpt med, ikke luftmadrass kanskje, men et sted imellom da.
2: Men hør på det her da, Knut. Ja. Den senga til 7,5 millioner kroner, den har en store søster som befinner seg i Sverige. Den koster 15 millioner kroner. Så langt ikke lansert i Norge står det her, men selger visst nok bra i Dubai.
1: Ja, ja.
2: Selvfølgelig. Det er så sykt.

0: melding fra Jon Åge, som har tydeligvis prøvd å søve i en sånn seng av merke Hestens, som du nevnte, og da kan du forstå at det koster skjorta, men 7 millioner er tullete.
1: Ja, det er bra, da har vi... Da har vi
0: men du kan jo sikkert også kjøpe deg skjorte til 7 mil, som ja, du, koster skjorta. Altså,
1: ja, ja, som koster skjorta på ekte. Men nei, hva gjør du da? Betaler du med en skjorte, og så får du en annen? Nei, hvordan gjør du det? Koster skjorta? Ja,
0: jeg er veldig lei av den reklame som gikk så mye innenfor kolven, og stod og tok av seg skjorta inne på en butikk.
1: Ja,
0: right price tiles!
1: Ok, nydelig. Vi er back in business i morgen. Du og jeg, Knut. Vi får ha så på besøk Oskar Westerlin, nye lesekongen av Norge.
0: Ja, fra mot nyheten her, Kari Bremnes.
1: Lesehestens.
0: Lesehestens. Beste senga.

0: I nyhetene nå klokka 11 handler det først om smale veier, Anders Borgen Werring.
1: Lastebilforbundet lei av å vente på tryggere og bredere veier. Fortsatt mange norske riksveier så smale at to biler ikke kan møte hverandre. Allerede I 2008 så lovet den daværende rødgrønne regjeringen en storsatsing, men på Vestlandet så venter mange fortsatt. Blant dem fylkesleder Martin Bjørkhaug I Lastebileierforbundet.
2: Nå må politikerne og veivesenet ta tak I det og få veien opp på en standard som en europavei verdig.
3: Totalt det godt over 100 mil med norske riksveier som for smal til å ha gul midtstripe.
2: De må på plass penger og de må prioritere europaveien på Vestlandet til liks med alle de store veiprosjekter de har både Østafø og Sørafø.
1: Reporter her det var Olav Rørli. De siste amerikanske soldatene har nå forlatt Irak, 23 år etter at USA invaderte landet for å styrte Saddam Hussein. Det bekrefter det amerikanske forsvarsdepartementet, Pentagon. Den amerikanske invasjonen I 2003 førte til opprør og kaos I Irak, og resulterte I at den ytterliggående islamistgruppa IS så dagens lys. Det antas at rundt 300 000 irakere, og over 4500 amerikanske soldater har blitt drept I løpet av USAs militære nærvær I Irak. Storbritannias statsminister Andy Burnham åpner for å foreslå at landet melder seg inn I EU igjen. Burnham har gitt brexit skylda for et tiår med britisk stillstand og splittelse. Brexit betegnelsen på Storbritannias utmeldelse av EU I 2020. Og direkte spørsmål fra BBC om man ønsker at Storbritannia skal melde seg inn I EU igjen, så sa Burnham at han vil se på alternativene. Mange sliter I hverdagen, enten det med rus, mentale lidelser, eller det gjelder å greie seg økonomisk, eller kanskje en kombinasjon av alle tre. I Trondheim så åpner kommunen et drop-in-tilbud, hvor du kan få hjelp på dagen, forklarer psykolog Ingunn Bjørnseth.
4: Om man på en måte har vært plaget I bare noen få uker og kjenner på at ting litt tyngre, eller at man har hatt problemer over flere år, så kan man jo få hjelp av dem som jobber her. Sånn. Vi har jo det her drop-in-tilbudet, men man kan jo velge som vurderingssamtale, hvor man snakker med en person, og så sammen så finner man ut hva som eventuelt riktig tilbud.
5: Byrådsleder Kjetil Reinskau fra Høyre fadder for Trondheims-teamen.
6: Her et tilbud som handler om hjelp med psykisk helse, vold og rus. Og har du sånne problemer, så skal du få rask hjelp, og terskelen for å få hjelp skal være lav. Det jo det som det fine med tilbudet her, at det praktisk talt ikke venteliste, så her får du veldig rask hjelp.
1: Reporter her, det var Arne Christian Gansmo. Landsmøtet starter I NRK P nå, og dere skal feire Norge rundt runddag, og da dere på jakt etter folk som har vært med I programmet.
7: Ja, det hadde vært artig, hadde ikke det da? 50 år! Ingen alder, men likevel.
8: Det jo en alder.
7: Ja, du har, ok, du har.
8: Vi aller høyeste.
9: Endelig det her. Dette landsmøte på NRK P1.

0: Ja, det så mye I denne avslutningen her. En fantastisk saksofon, og det masse synta, og så det til Pau da med China in your hand. Og vi har vel opp til flere som har tenkt at, det landet, eller det noe annet det handler om?
1: Det noe annet.
0: Det noe annet, ja. Det noe annet.

0: kjære landsmøte. I dag så sier vi gratulerer med dagen og takk for jobben til alle oversettere der ute. Her til lands er det umulig å ikke nevne Torstein Bugge Høverstad i den forbindelse. Det var jo han som ga oss professor Humlesnurr, som originalt var professor Dumbledore, og ikke minst både hans egen og min favoritt, Rumpeldunk.
1: Ja.
0: Ja, i stedet for Quidditch, som det var på originalt. Det var nemlig han Bugge Høverstad som oversatte Harry Potter-bøkene til norsk. Vet dere hva han også har oversatt?
1: Oi, så er det sikkert mye forskjellig, tenker jeg.
0: Tolkien.
1: Ja.
0: Han har liksom noen av de her virkelig store eventyrhendelsene.
2: Det er han som har tolket.
0: Jeg håper det er kake på alle politihuslandet rundt i dag også. Det er nemlig 67 år siden vi fikk de første kvinnelige politikonstablene.
1: Oi!
0: Enn det, som de sier. Vi måtte helt til 1959 før en dame kunne uteksamineres fra politiskolen i Oslo. Det var damer i politiet før dette, men vi ble ikke likestilt før i 1958, året før altså. 59 så gikk de ut. Takk til alle dere som har gått foran, sier jeg bare. Her i landsmøtet er det følgende sekretariat i dag. Produsent helt alene, Håvard Karlsen. Torfinn Borkhus har tatt plass i studio.
1: Heisan.
0: Også Svein uten i biskåsynet.
3: Hallo, 9,5 kilo lettere enn den blitt nå.
0: Såpass,
1: ja.
0: Jeg heter Elin Åndal Herseth. Bli med på moro du også. Appen heter NRK Radio. Plutselig så dukker det opp en avstemming der, eller kanskje du føler for å dele noen ord. Det ligger vel faktisk ute i avstemming allerede, om jeg ikke tatt helt feil. Velkommen skal du være til møte på en...
3: Torsdag.
1: Onsdag.
3: Onsdag. Fredag.

0: Det var William Hutt, The Perfect Storm. Du fikk den i landsmøtet klokka 11.12. Mm. Nesten 11.12.
1: Willy Marhaug, som han hette på passet, tror jeg.
0: Åja!
2: Oh, William Hutt!
0: Oh. For det jo selvfølgelig et artistnavn, ja.
2: Willy Marhaug.
1: Ja. Vi begynner med et dumt spørsmål, kjære landsmøte. Har dere hørt om Pavlovs hunde?
0: Ja.
1: Det et av verdens mest kjente forskningsforsøk, der den russiske fysiologen Ivan Pavlov brukte ei bjelle for å signalisere til hundene sine at nå er det mat.
2: Ja.
1: Etter hvert så begynte hundene å produsere spytt da de hørte bjella, for da visste de, her blir det forings. Og det forskningen til Pavlov jeg vil holde med til nå, for nå skal jeg teste noe. Hvilket TV-program tenker du på nå?
2: Norge rundt.
1: Ja. Er det ikke sykt?
0: Jo, jeg ser jo katta som dingler under trær.
1: Ja, den ungen som hopper.
0: Og så plasker. Ja.
1: Mine damer og herrer, dette er kjenningsmelodien til Norge rundt, og denne uka så fyller Norge rundt 50 år.
0: Wow.
2: Gratulerer.
1: Jeg vil bare reklamere litt for min arbeidsgiver NRK, for de har en app som heter NRK TV, og i dag så ligger det ut en jubileumssending av Norge Rundt. Jubileumssending ført i pennen, tror jeg vi må si i overført betydning, av lisenskontrolløren i NRK TV.
2: Oi.
0: Den der Njåling.
1: Njåling. Og jeg har et spørsmål til dere også. Folkens, har du en favorittreportasje fra Norge Rundt? Så bra, for her har jeg en del jeg vil gjerne hylle i dag.
0: Ja.
1: Det er veldig stor sjanse for at du vil svare. Min favorittreportasje fra hele Norge Rundt-historien er en syngende hund. Fordi gjennom Norge Rundts 50 år så har de hatt med flere syngende hunder.
3: Hver gang matfar trekker fram trekkspillet, står det en 6 år gamle pointeren Stegg fram som sterk solist.
1: Fantastisk Stegg. Flere syngende hunde.
4: Eneste gang den 4 måneder gamle Border Collien hører denne sangen, må hun bare hyle med.
1: Ja. Bikkja elsker Lifty. Dette var da bare 2 av hundene. Det finnes flere.
0: Ja.
1: Så hvis du går inn i NRK TV, ser lisenskontrolløren, så blir du fullt kjent med enda flere syngende hunde. Selv husker jeg jo han legenden her, og dette er jo altså en unik norsk trekunstner. Det skal handle om han som bygger helt utrolig fine møbler av brukte ispinne.
3: Jesse har med oppfinnsomhet innredet store deler av familiens hus med møbler av ispinner. Tusenvis av ispinner er blitt til en lekker veggseksjon i stua. Til og med senga er laget av ispinner.
2: Glad i isen.
1: Det er fantastisk. Vi står jo i en miljøutfordring.
0: Ja.
1: Folk kaster jo ispinner rett på marka liksom. Ja.
2: For en ressurs. Blir bare liggende der og råtne.
1: Du må heller bruke det til å lage møbler. Jeg må inn og se, den senga er helt episk, helt fantastisk. Du lurer kanskje på om så jeg ikke noe artig greier om en eller annen trekkspillreparatør på Norge Rundt i gang. Jo, det gjorde du. Det gjorde
5: og
1: du nok.
5: Våger en ung trekkspiller å satse på dette som levevei?
6: Ja, jeg gjør da det, for det er såpass mye trekkspillere her i distriktet, og interessen for trekkspillet er stor, så det gjør jeg. Ja.
0: Stilig.
1: Fantastisk. Ja. Har dere Norge Rundt favoritt, kjære venner, så er det bare å ta kontakt i appen NRK Radio. Elin, Torfinn, er dere glad i Norge Rundt?
0: Ja, kjempeglad i det. Det er ofte at vi blir sett oss etter nyhetene på fredag, og så har du sett det på Norge Rundt.
1: Ja, dere har det inne i rutinen.
0: Ja, og i avstemmingen som ligger ute i appen NRK Radio, og nå så er det jo et alternativ som heter «Jeg kjenner noen som har vært med i Norge Rundt».
1: Mm. Mm,
0: og det var de her.
2: Er det altså supporterne?
0: Neida, dette er Brølekoret. Det var mine mannlige medstudenter der jeg studerte på musikkonservatoriet oppe i Tromsø.
1: Brølekoret?
0: Ja, de hadde, det største hitten deres var jo Lille Pussekatt, med solist og hele pakka. Men de fikk vært med på Norge Rundt, og det synes jeg var veldig stas.
1: Brølekoret, fantastisk. Ja. Torfinn, hva kommer du på når du blir minnet på at Norge Rundt fyller 50?
2: Jeg har sett, jeg husker først og fremst som litt sånne artige heimevideoer fra når jeg var liten, at det var litt sånne dyr og unger og folk som gjorde rare, artige ting.
1: Ja.
2: Det, men jeg har ikke noe sånn favoritt, men jeg kom akkurat inn igjen fra Øystein her nå. Mitt favorittinnslag fra Norge Rundt er om papegøyen Rulle.
1: Kjempemorsomt. Ja,
2: ingen annen hva det er for noe, men altså, papegøye, du hører jo at det blir artig bare der.
0: Ja.
1: Ikke mer som skal til. Har du et minne fra Norge Rundt, ta kontakt i appen NRK Radio, og ta gjerne kontakt hvis du har vært med på Norge Rundt.
0: Ja.
1: Fordi i løpet av de siste 50 årene så er det noe sånt som 133.000 personer som har vært innom Norge Rundt. Så det er ganske stor sjanse for at du er en av de, eller at du i hvert fall kjenner noen. Det har vært 12.000 reportasjer sendt på Norge Rundt opp gjennom tida. Så gi oss gjerne en lyd vi vil høre fra deg i dag, hvis du har vært med. Gjerne noen fra Brølekoret der ute. Men nå som de sier Norge Rundt, nå skal vi også til noe helt annet. Her er musikk!

0: Emilie Hallo, var det med neste stasjon? Du fikk den i landsmøtet, altså.
1: Og så har det, kan da meddele at 78% av dere aldri har vært med i Norge rundt. Men 16% av dere kjenner noen som har vært med.
2: Ja.
1: 3% har kun vært med i bakgrunnen i et Norge rundt-innslag. 2% har vært med en gang, og 2% har vært med faktisk flere ganger.
2: Det er fantastisk.
1: Ja. Det skal vel stemme ganske bra med lyttermengden her og antallet som oss vet har vært med i Norge.
0: Jeg er spent på om dette endrer seg i løpet av møtet.
1: Ja, det ligger en statistikk ute i NRK radioappen som du finner ganske fort ved å trykke direkte nederst, også på landsmøtet.
0: Skal vi se.
2: Min favoritt Knut Hølen, skriver Marit fra Norge rundt historien.
1: Ja.
2: Han som bygger sitt eget stereoanlegg hjemme.
1: Kabelstreksangeren er det også en del som nevner. Ja. Det er jo en et legendarisk innslag.
0: Ja, ja, ja.
2: Kanskje vi kan få Karlsen til å finne frem lyden av dette på?
1: Ja, det må noe gå an. Det har noen Rune til å ha spilt her i landsmøtet tidligere en gang. Jeg er ganske sikker. Han var veldig fan av den selv.
2: Det skjønner jeg godt.
0: Vi skal se om det var enda flere som var med oss i dagen. Norge rundt interessert.
3: Rune?
2: Hallo, Trude!
4: Hallo, ja, i dag igjen.
2: Er det lenge siden du var med sist?
4: I går.
2: I går.
0: Ja, vi ringte jo deg i går, og når du sier det, kjente du jo navnet plutselig, ja.
2: Ja,
4: ja, tenk, all verden, sånn, tenk, hvem er det som ringer i dag, tenkte jeg. Jeg har jo ikke laget noen nummer. Men jeg er jo fortsatt oppegående, så...
0: Ja, men det er jo kjempebra.
2: Ja, men du får premie, det er ikke din skyld at vi ringer det to dager bra. Det er vår skyld, for da har det blitt noe kluss i vårt telefonsystem antagelig. Men hvordan går det med deg i dag da? Er det noe nytt siden
4: i dag? Det går bra i dag, og nå er det plenklipping og flere ting som står for tur, så... Det er typisk pensjonist-tilværelse.
1: Jeg må jo sjekke da, vet du. Det er liksom vanskelig å la det gå helt.
4: Jeg skjønner.

0: selv kommune I Gudbrandsdal og blir organist. På en biltur kjenner jeg meg plutselig igjen. Selsvatnet! Det var akkurat her de sto på vannski, og jeg har blitt venn med begge to.
1: Nei! Så artig!
2: Det sant? Ja, det utrolig mange fremkomstmidler som har blitt portrettert I Norge rundt.
3: Ja.
2: Hvis jeg går inn I NRK TV og ser den her linsenskontrolløren, så det en utrolig artig amfibie motorsykkelkonstruktør der. Med vekslende hell, det
1: ja,
2: må sies.
0: Anonym skriver, mitt beste Norge rundt min fortsatt han som monterte motorsag på sparken sin og brukte dette til framdrift. Husker dette gikk fort.
2: Oi, oi, det hører på livsfarlig ut.
1: Oi, oi, oi. Vi har fått også en melding. Søk på en opp propellmakeren, så får man se min far lage båtpropeller. Han gikk bort I 2004. Jeg driver det her videre. Hilsen metallstøperen I Bjerkreim.
0: Alvild skriver Mannen min og jeg var på Norge rundt en gang, sånn cirka på midten av 90-tallet. Det handlet om bobåter. Innslaget sluttet med at vi la oss I senga mens programleder sa Dere har jo ikke verdens største dobbeltseng Og da slukket mannen min lyset mens han sa Hva skal man egentlig med verdens største dobbeltseng?
1: Og der har du familiehistorien, vet du
0: Ja, ja, ja Her har du replikkemaker
1: Ja, oh, veldig, veldig fascinerende
2: Beate skriver Hei, for noen år siden var videregående venninne Og firmenningen min, Hege Ren Programleder I Norge Rundt
1: Ja, hun jobber I Tromsø
2: Det synes nå jeg var ganske stas Masse hilsener fra Beate fra Harstad Som på dagstur til Steigen
1: Steigen,
2: der det fint
1: der
2: Ja, det vakreste stedet
1: Ja,
2: i Norge?
1: Det pent Du sier Lofoten pent, men fra Steigen så ser du
2: Ja, ja, gammel triks
1: Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Nei, vil du fortelle noe om de Norge Rundt-historier, eller ditt minne kanskje, I anledning at programmet faktisk rundet 50 år nå, så du hjertelig velkommen til å være med på det.
0: Og Aud, hun skriver at hun har vært med I Norge Rundt en gang, men hun trykket feil I statistikken. Kan jeg ordne det, skriver Aud. Ah, den verre, Aud, men da skal jeg sukse på det, at det skal være en ekstra stemme på en gang.
2: Men du, jeg har jo ikke vært med I Norge Rundt,
1: Nei.
2: Så jeg kan gå inn og stemme at jeg har vært med.
1: Ja, veldig god idé
0: da blir jeg rett, vet du
2: Jeg har ikke FN, men dette skal vi fikse Jeg kan få Bergman eller noe
1: ja, ja, ja. Skal ringe en venn og få det ordnet ja, Det dessverre sånn at avstemmingen I appen Der det bordet fanget altså.
2: Jeg kan få mamma eller, Hvis mamma eller pappa hører på Kan dere gå inn I appen og stemme at dere har vært med ja. Så får vi dette til å gå opp
0: Men bare en til dere For ikke begge to
2: Ikke begge to, pappa

0: Line Dybdahl var det med sin morgon gut. Velkommen til den lille kroken I livsmøtet, hvor vi nærer deg litt på, ja, først og fremst den klassiske musikken, må vi kanskje si.
1: Tusen takk!
0: Og siden vi I dag I Norge rundt modus, så det jo åpenbart hva vi må ta for oss her.
1: Ja, fantastisk.
0: Det sommeren 1881. Edvard Grieg utslitt.
1: Nei.
0: Han har akkurat gjort seg ferdig med en beintøff periode som dirigent for musikkselskapet Harmonien I Bergen. Orkestra altså. Helsa skrønta og den kunstneriske gnisten, det ferdig med å slukke den. Mm. Så for å redde seg selv, så dukker han med seg kona, Nina, så får de til Hardanger for å bade I ensomhet og natur, som det står et sted.
1: Mm.
0: Her bygde de seg en liten komponisthytte, plassert helt nede ved fjorden, på en avsidesliggende gård, så langt unna folk som overhovedet mulig de kunne komme.
1: Dette høres ut som mitt liv.
0: Ja, lokalbefolkningen skal ha flere godt av hele det prosjektet, døpte den lille hytta for komposten.
1: Ja.
0: Ordspill på komponist og kompost altså. Komposten kan du faktisk besøke den dag I dag, den står nemlig I hagen til Hotel Ullensvang på Lofthus I Hardanger. For interesserte.
1: Komposten?
0: Ja.
1: Jeg visste ikke han var så morsom, han Grieg.
0: Nei, nei, det var jo lokalbefolkningen, altså. Han var jo ikke, det var
1: lokalbefolkningen. Ok. Ja. Jeg visste at det var så morsom I Hardanger,
0: ja, jeg visste. Ja. Men som sagt, han Grieg han var også utslitt. Han hadde skrivesperre, det jo det verste som kan skje for en komponist eller en forfatter, fikk ikke til noen ting. Han satt og så utover Sørfjorden og Folgefonna mens han reiv seg I håret, klaga I brev til vennene sine og sa at alt han skrev bare var elendig og bare skit. Men så tvinget han seg selv til å skrive noen norske danser, og de jo både munter og fengende, så spiller overhovedet ikke humøret han hadde på den tiden her. Fascinerende nok. Og nå tenkte dere jo sikkert at det var så bra. Han for ut I fjellheimen og hørte på lokale musikere og sånn som inspirerte. Nei, nei. Han lånte melodien direkte fra Ludvig Mathias Lindemanns trykte bok «Eldre og nyere norske fjellmelodier» fra 1853.
1: Ja.
0: Han tok en tradisjonell, rolig folketone og gjorde den til sin egen udødelige melodi. Enda en fiffig fakta. Den ble ikke skrevet originalt for orkester, ei heller sånn som vi kjenner fra Norge rundt, der det litt sånn mer gitardrevet. Men han, Grieg, han skrev for firhendig piano, ja. Akkurat sånn som vi hørte nå nettopp. Og hvorfor det da? Kan dere ha noe anelse om hvorfor? Har dere hørt om det før? Det var, altså, det var til dets periode.
2: Det jo ganske naturlig at Det firhendig piano, at mm. man har med seg noe nå da.
0: Ja, og så ja. To stykker spiller I lag på samme piano.
2: Ja,
0: mm.
2: nei, sikkert for at han var litt som forelsket jeg, som han likte å spille firhendig lag med.
0: Som ikke var kona, ja. Så han kunne komme seg, ja nei, det var for å selge noter rett og slett. Selge mer noter til vanlige folk, som kunne ha noe, ville ha noe underholdende som spiller hjemme I stua.
2: Men hvordan selger du flere noter ved det? Og ja, for at folk kan spille det selv,
0: ja,
2: at det ikke må være et orkester.
0: Ja, det var helt for vanlige folk, liksom.
2: Ja.
0: Det var faktisk ikke han Grieg selv som arrangerte her for orkester heller. Det skjedde ikke for flere år etter at han var død. Det var den tjekkiske komponisten Hans Sitt som gjorde. Men som vi har snakket om før her, lyttegjørne, melodien god nok, så kan du spille den I hvordan som helst slags sjanger du bare vil.
1: Hva heter han for noe? Hans Sitt?
0: Hans Sitt.
1: Så det Hans Sitt arrangement?
0: Ja,
1: det sant?
0: Ja.
1: Altså, gi meg...
2: Finns det noen flere ordspill?
1: Finns det en morsomme vits enn det? Hans Sitt arrangement? Tusen hjertelig takk.
0: Ja, vi skal ikke høre på det da. Vi skal nemlig høre Grieg sin dans nummer 2, Norge rundt og I spillmelodien, om du vil, I Django Reinhardt sin versjon.
2: Fantastico.
0: Ja, det her nydelig. Dette Le Quintet du Haute Club de France og Django Reinhardt med Dans Norvegienne.

0: Lionel Richie sin Do It To Me, hva du fikk her I landsmøtet.
1: I går så kom det inn et spørsmål I spørsmålsklubben som handlet om pant, og da nærmere bestemt, hvorfor får jeg en lapp I hånda selv om jeg ikke har vunnet I pantlotteriet?
2: Ja.
1: Og I kjent sekretariatstil så begynte jeg også å prate hit og dit mot bære vitene, og om det hele tatt står noe på kvitteringen, om hvor mye du panta for, og da kom det en melding fra Cecilie som også glemte å ta med I møtet I går. Cecilie skrev, jo da, det står hvor mye du har pantet for, og hvor mange lodd det tilsvarer, selv om du ikke vinner. Så du får den informasjonen. Tusen takk for deg, Cecilie. Da vet du det, Sven, til du starter sunne pant og tomgods. Da har du noe å trekke fra på skatten.
2: På skitten og skuten og skatten.
1: Ja, når du da ikke vinner. Men... Har noen til dere lese den fornøyelige kronikken I Stavanger Aftenblad som handler om metoder for å vinne I pantlotteriet?
0: Nei, men nå kjenner jeg at jeg litt nysgjerrig.
2: Men jeg klar.
1: Der står det, putt inn ei og ei flaske, trykk pant imellom hver, ja. Ta deg god tid, la maskinen liksom nullstille seg før du sender inn neste flaske, anna hver flaske og boks, og kun 7-8 enheter I hver automat før du går videre til neste automat.
2: Det en god regel, ellers livet
1: jo. Og ja, det her foregår I Stavanger-området. Aldri pante på Sola eller Grannes, men heller Hommesåk, Ombo eller Åre. Og så videre, og så videre, og så videre. Men det her, det mest humor, den kronikken der.
0: Ok, for det ikke noe som bevist av det her.
1: Nei!
0: Men... For jeg har hørt at du, hvis du panter, så skal du telle så mange sekunder før du trykker på pantelotteri-knappen.
1: Akkurat. Det, ja. Det tror jeg nok ikke har noe med saken å gjøre. Men
2: jeg tror du bør jobbe I butikk, for jeg føler alltid det de som jobber der. Så det sånn, Kjell jobber på bunnpris. Skulle bare pante en flaske og vann til pantelotteriet?
1: Ja, det veldig typisk. Ja. Fra pantelotteriet sine heimesider så kan også jo hente følgende informasjon, som kanskje kan være en liten oppklaring. Sjansen hverken øker eller synker med enkeltflasker. Ja. For dette her lotteriet her, det delt inn I lodd, hvor kvart lodd koster 50 øre. Ergo, hvis du putter på en 1,5-liters flaske, som du vel da har 3 kroner I pant på nå for tida, så får du 6 lodd. Og kvart lodd har som og vinnersjanse.
2: Ja.
1: Altså, jo flere lodd du kjøper, desto flere flasker du putter inn, før du trykker lotteriknappen, ja. Desto flere lodd fær du jo.
2: Ja, det så typisk at de sier sånn, det akkurat like stor sjanse. For det ikke det, for hvis du panter 500 flasker da,
1: ja.
2: Så får du da, så vidt jeg forstår, da får du 1000 lodd.
1: Flere, eller flere, sikkert.
2: Ikke sant?
1: Ja.
2: Men da det jo fortsatt sikkert bare 0,00001% sjanse for at du vinner storgevinsten.
1: Ja, det...
2: La meg fullføre dette resonemanget, ikke sant? Så da, vi enige om det, da det cirka 0,1% sjanse for at du kommer til å vinne.
1: Vinnersannsynligheten 1-390.
2: Nå skal jeg være, som min sønn ville sagt da, men hvis jeg putter på en flaske, så det jo 50% sjanse for at jeg vinner, og 50% sjanse for at jeg ikke vinner.
1: Nei, det blir feil matte.
2: Det blir feil matte, men det jo et mye morsommere resonemang.
1: ja, det akkurat.
2: Ja.
1: Så, så du mener at du bør putte på ei og ei?
2: Jeg mener det.
1: Du mener det. Jeg kom over den her I et kommentarfelt som jeg synes var litt sleip, for det var en kollega på Meny Back in the Days skrev vedkommende, før pantelotteriet startet. Han, eller hun, drev og pantet flasker på nytt etter stengetid,
0: Nei.
1: Og casha inn lappene litt sånn fordelt utover på forskjellige ansatte, når vedkommende da handlet. Han handlet, står her, så vi vet at det var en mann.
2: Wow.
1: Ikke overraskende. Ja da. Så det finnes noen triks da, men da må du jo så klart jobbe der.
2: Ja, og så må du jo bli arrestert hvis du blir tatt.
0: Det jo ganske sleip da.
1: Hvis du blir tatt, ja.
2: Mm.
1: Men det bare hvis du blir tatt, ja.

0: lysene etter på det som sang Bare vi her i landsmøtet.
1: Hei, veldig glad for at dere sier hvilken dag det er. Det minner meg på min sendrektighet, kommer fra Hannemora. Jeg holder jo på å flytte til Heimdal, der det er overtakelse i morgen, og neste helg kommer datteren nordover, og jeg trenger virkelig å bli påminnet dagen. Det her tror jeg faktisk er litt ironisk nå. Fy F, man samler mye rart. Hannemora har dårlig tid, så jeg liker ikke egentlig å bli påminnet at oss allerede har kommet til onsdag. Det er onsdag, Hannemora. Nå må du skjønne deg, det er onsdag allerede.
0: Ja, for du har holdt på å flytte en stund, da skjønner jeg jo at man blir jo litt lei da.
1: Og det er onsdag i dag, Hanne.
0: Jeg tror mitt favoritt øyeblikk fra Norge Rundt er introlåta med katta som snurrer på ei grein, skriver Tore.
1: Ja,
0: den har jo også blitt jubileumsfrimerke. Det er jo helt rett. De har jo fått laget egne jubileumsfrimerker av Norge Rundt.
2: Helt utrolig.
0: Ja, ja, ja. Og den katta. Det er flere, Tore, som har skrevet inn at katta er en favoritt.
2: Ja, den
0: min
2: katta.
0: Også.
2: Ja, Norges mest kjente katt, eller?
0: Ja.
2: Helt utrolig. Ja. Toril har et minne fra Norge Rundt. Noen fra nabobygda var med på NR, altså forkortelse for Norge Rundt.
0: Ja, ja, ja, ja.
2: Dette var for nesten 40 år siden. De hadde adoptert Otterungen Otto.
0: Ja, husker han Otto.
2: Det er jo noen Otto-fans der ute som blir glad nå. Otterungen Otto.
0: Han var jo kjempesøt.
1: Hans-Henrik skriver, min sønn Kristoffer og hans kompis Carl Christian, som da var ca. 12-14 år gamle, var på Norge Rundt for ca. 20 år siden, hvor de var anleggsarbeider med veibygging og sprenging. I dag jobber de med akkurat det.
0: Nei.
1: Kraftlinjer, veier og vann og avløp er hverdagen deres nå, 20 år etter. Litt gøy det at drømmer går i oppfyllelse, skriver Hans-Henrik.
2: Jeg har vært med i Norge Rundt, skriver anonym.
0: Ja.
2: Og det er veldig bra, for vi sa jo at vi vil gjerne høre fra deg hvis du har vært med i Norge Rundt. Og hvis du i tillegg har lyst på en veskebærer, så synes jeg du skal si, jeg vil gjerne fortelle om det hos dere i dag. Så ringer vi deg opp kanskje litt senere i dag.
0: Stor mulighet for det. Apropos pantelotteriet, Randøy skriver, om jeg som vinner en million i pantelotteriet, skal jeg da ha fryktelig dårlig samvittighet for å ta disse pengene fra Røde Kors?
1: Neida, Hanna. Nei, Randøy. Det går bra.
0: Ja.
1: Det er penger øremerket av lotteriet, det der.
2: Ja, ja, det er jo på en måte konseptet.
0: Ja, det går ikke utover drift da.
1: Nei, altså for å si det sånn, jeg har gitt ganske mye til Røde Kors også, underveis. Jeg har ikke bare tid fram penger, nei.
0: Nei. Ok, det er straks tid for nyheter her i NRK P1, og så blir det mer fra oss. Vi vil jo blant annet snakke med en sånn type Norge Rundt deltaker, som melder oss gjerne om det.
1: Ja, ja.
0: Eller meld deg på testrefleksen, for det skjer også etter nyheten.
2: Jeg skal gå og hente kaffe igjen. Hva vil dere ha? Kaffe?
0: Jeg vil gjerne ha kakao.
2: En kakaodag.
0: Ja, en kakaodag.
2: Markus,
1: varmt vann, takk.
2: Varmt vann.

0: R.E.M. var det med sin Imitation of Life. Nyheter nå, i det klokka passert 12, og vi skal først til høringen som pågår på Stortinget, Anders Borgen Werring.
1: Statsministeren er blant mange som må forklare seg. Jonas Gahr Støre avviser at det en ukultur i utenriksdepartementet. Støre møtte i formiddag i Stortingets høring etter avsløringene rundt den amerikanske sexforbryteren Jeffrey Epstein. Støre sier at rutinene for forvaltning av penger og håndtering av habilitet har blitt forbedret, men...
2: Samtidig, leder, så vil jeg advare mot at det trekkes generelle slutninger fra enkeltsaker uten at det dekning for det. Det ingen dekning for å bruke ord som ukultur i omtalen av en stor organisasjon med referanse til hva en eller noen få enkeltpersoner kan ha foretatt seg. Vi kan ikke slå alle i hardkorn. Komiteen omtaler det den kaller UDs citat «hierarkiske struktur og særegne rotasjonssystem», og spør om dette gjør det mer citat «sårbart for kameraderi, påvirkning og korrupsjon». Citat slutt. Det vil jeg avvise.
1: Støre forsvarer også støtten som gitt til tenketanken IP og sier han aldri har vært i tvil om at han habil overfor Terje Rød Larsen, som var leder av tenketanken. Politiet ber ikke om videre fengsling av læreren som siktet for flere tilfeller av seksuell omgang med barn mellom 14 og 16 år i Nordre Follo. Den overgrepssiktede læreren løslattes fordi politiet mener det ikke lenger fare for bevisforspillelse. Men siktelsen mot læreren utvides, sier politiadvokat Camilla Elvevold.
3: Siktelsen utvidet til å omfatte straffbare forhold mot en fornærmet til. Også den saken gjelder seksuell relasjon til en tidligere elev. Og det betyr at totalt nå i dette sakskomplekset så det 8 fornærmede som siktelsen omfatter.
1: Den overgrepssiktede læreren nekter straffskyld. Både losen og kapteinen på det norske skipet Misje Verde dømt etter båtulykken utenfor Kjørn, der en mor og hennes datter mistet livet. Den russiske kapteinen og den svenske losen begge dømt til betingede dommer. Ulykken skjedde i slutten av juli, da en svensk familie på 4 var på tur med fritidsbåt ved øya Kjørn, litt nord for Göteborg. Båten deres ble påkjørt av det norskeide frakteskipet. Kapteinen og losen dømt for uaktsomt drap, uaktsom navigering og uaktsom kroppsskade. De har begge nektet straffskyld. Fortsatt mange norske hovedveier for trange til at to biler kan møte hverandre. I alt 104 mil vei for smal til å ha gul midtstripe, ifølge Statens vegvesen. I 2008 så var det 124 mil, og på NRK.no så kan du se bilder av noen av flaskehalsene. Lastebileierforbundet på Vestlandet krever blant annet at hele Europavei 39 bygges ut til samme standard som store veier på Østlandet. Så fortsetter landsmøtet i NRK P1. Dere skal teste refleksen til 3 lyttere.
0: Ja, hvis du bare gir meg mobilnummeret ditt nå etterpå, Anders, skal vi se om vi ikke kan teste, og så ser vi om du klarer å vinne en refleks.

0: Opp igjen, og landsmøte 6 minutter over 12. Det der, det var Donkey Boy og låta Ambitions.
1: Litt større enn Ambitions, folkens.
2: Nei.
1: Møtte de på Jernotto.
0: Å, Donkey Boy. Ja.
1: Mange år siden det var et...
0: Offisøren, de har klart å krøste ut en del hits av høyvann sine.
1: Det var et stort øyeblikk, eller?
0: Tror det. Og Elin har vært med, min andre søster har vært med i bakgrunn på Norge Rundt.
2: Ja, da finnes det et alternativ for det i NRK Radio.
0: Det er 45 år siden. Og hun skal også markering av Norge Rundt 30 år. NRK-ansatte delte ut sjokolade på Torgallmenningen i Bergen.
2: Altså det at, i statistikken vår, at de som kun har vært med i bakgrunnen bare er 4%.
0: Ja, det er fascinerende.
2: Det er voldsomt rart, for det er 10% som har vært med en gang.
0: Ja.
2: Så med andre ord, det underrapporteres her på folk som har vært med i bakgrunnen, men det er ikke sikkert folk er klare over at de har vært med i bakgrunnen. For hvis du ikke ser på, da vet du ikke at de har vært med i bakgrunnen.
1: Ja.
0: Jeg ser apropos det her med om sjansen til å vinne og sånn. Christer, han jobber i kundestøtte for. Om sjansen for å få Messi i en kortpakke, det er vel som fotballkortet, er 1-100, og du kjøper 100 pakker, da er du ikke garantert en Messi.
2: Nei.
0: Det var jo litt innspill til denne, ja.
1: Hei, jeg var med i Norge Rundt i 1987. Ung leder i en nystartet bedriftshelsetjeneste. Wow.
0: Ja, men det er fantastisk mye artig innslag.
1: Fikk tegnet en lastebil med kontor til lege, sykepleier og reiste rundt til medlemsbedrifter. Ny måte å jobbe på, mye gøy å se tilbake på. Hilsen, Dagny.
0: Herlig. Ok, Joe Cocker nå. Og så er det vel... lurt å være litt på alerten etterpå.
2: Du skal teste refleksen etterpå, det må si fra meg, lurt.
0: Ja, det er det vi skal
2: gjøre. Ja, og kjem til å ringe tre til dere etter den låta her, da må dere ta den etter tre ring.
0: Ja.
2: Eller altså før tre ring.
0: Ja. Spennende.

0: Det var Joe Cocker med sin versjon av You Can Leave Your Hat On. To poeng til deg som husker originalen.
1: Cocker Spaniel.
2: ja, hva heter hun da?
0: Begynn på R.
2: Randy Hansen.
1: Randy Newman.
0: Randy Newman, helt korrekt. 10 poeng til deg. Det var 2 poeng bare, så.
1: Okay. Fikk jeg bonus.

0: Refleksen! Det var nære på.
1: Det er iblant det. Kjære delegater, nå skal vi teste refleksen deres, og så har vært ut tre stykker som skal ringe opp nå. Reglene går som følger. Du er nødt til å ta den før det har gått det tredje ringet.
2: Her på radioen,
1: ja. Ja, på radioen her til oss.
3: Her går det unna i de såkalte svingene.
1: I det tredje ringet toner ut, så blir det en slik en. Og da legger oss bare på. Da blir det ikke noen beklager du vann, ikke prat og trøst og kos. Da er det bare knallhardt.
3: Fram i skoene. Yep. Opp på tå. Varm potet.
1: Eller en teknisk kapasitet i dag. Er du klar?
2: Jeg er klar
1: for å ringe?
2: Ja.
1: Ok, da ringer oss den første. Kjør.
3: Hei.
1: Litt høyere lyd.
4: Litt høyere lyd.
1: Sånn, Mette.
5: Hei,
1: det her gikk jo kjempebra, det. Veldig bra reflekser.
5: Ja, takk. Så jeg hørte på det her, altså.
1: Du gjorde det, ja. Det her betyr at du skal få en knalloransje refleks med snor i posten fra oss, og den må du love å bruke hver kveld.
5: Det skal jeg gjøre, når jeg ikke sitter i bilen.
1: Ja.
3: Man bruker den inne,
1: ja. Ja. Veldig bra. Ok, takk skal du ha. Oskar ringer videre oss nå.
3: Vi må videre.
5: Ja.
3: Ha det.
1: Ja, prøver vi nå. Det gikk jo, hun Mette, hun var på, altså.
2: Helt fantastisk. Vi er klar.
1: Det var så lav lyd.
2: Ja, den første gang.
6: Hei, det er Per Øyvind.
1: Oi, Per Øyvind.
3: Hei! Er det Per Øyvind fra Kristiansand som pleier å oppdatere oss fra benken?
6: Det er helt korrekt. I Kristiansand er det nå nydelig høstvær, men det er litt vel mye vind.
3: Ja, ikke sant.
2: Ja.
3: Da må man gå med et tørkelig halsen, Per Øyvind.
6: Helt riktig. En buff, som vi også kaller det.
1: Og gjennom en refleks i ei snor. Og det kjønner de i posten.
6: Og det er viktig.
1: Ja.
6: Super. Tusen takk.
1: Tusen takk for veldig fine meldinger, Per Øyvind.
3: Sitter du på benken nå?
6: Jeg sitter på benken.
3: Ja, det er veldig bra.
6: Ja. Men jeg må jo informere om at væskebæreren, den begynner å bli noe falma.
2: Ja.
1: Det er notert, som hun sier. Nå skal vi inn videre. Nå må du bare kose deg på benken. Oss har rådårlig tid, Per Øyvind. Ha det bra så lenge.
6: Ha det.
1: Og må også få på den tredje her også.
2: Ja, jeg må bare ta.
1: Hvis du skal rekke det her.
3: Ja, må du min teste refleksen til. Da må du ringe, Ellen.
2: Ja.
3: Den store lyden. Kom igjen, Ellen.
1: Kom igjen nå.
3: Der, ja. Bra.
1: Et ring.
7: Det kan jeg gjerne.
1: Kai Arne, gratulerer med refleks.
7: Tusen takk for det.
1: Kjempebra refleks du har altså, men jeg tipper at du blir enda bedre reflektert når du får den oransje refleksen fra oss.
7: Ja, det blir jeg lekker på.
1: Mm. Da skal du ut og gå om kveldene, si.
7: Ja, da skal jeg kun være ute og kynne hele tiden.
1: Ja. Nei, det blir fint. Du, da må du fortsatt ha en, håper du har en ok dag, og oss ønsker deg en om mulig enda bedre dag.
7: Du, ligger så. Tusen takk.
1: Takk skal du ha. Ha det bra.
7: Ja,
1: ha
7: det.
1: Tenkte. Deilig å få delt ut noen reflekser da.
2: 3 av 3.
3: Vet du hva slags hund Joe Cocker hadde?
2: Spaniel.
1: Cocker Spaniel.
3: Nei, Labrador.
2: Nei.
1: Labrador.
3: Labrador retriever named Madge.

0: ting som overhørt på kaffen, vet du. Ting som har blitt sagt som overhørt på kaffen.
1: Overhørt på kaffen.
2: Har du lyst til å tjene litt penger, min gode venn?
3: Altid. Altid interessert.
2: Jeg har fått et sparetips fra henne. Husker du Marion på Sula?
3: Absolutt, ja.
2: Snakket med Marion.
3: Kjemper, ja. Flink å spare.
2: Og herlig dame. Hun er så sprødende.
3: Ja. Og hun er ganske gnir.
2: Men fra... Fra spøk til revolver, ja. Sparetipset var også at skatten på svenske varer, den skal opp nå. Så hun sa det bare å hamstre, for det kommer til å bli veldig, veldig attraktivt å kjøpe svenske varer nå, i fremtiden. Så jeg har nå kjøpt inn 300 bokser på tilbud av surstrømming, så nå... Nå kommer pengene til å flyte hjemme hos Enoksen.
3: Men jeg trodde at du sa at skatten skulle opp.
2: Og skulle skatten opp?
3: Var det ikke det du sa?
2: Marion sa ned, eller sa Marion opp? Jeg tror du sa ned.
3: At skatten skulle...
2: Jeg må ringe Marion.
3: Ja, ring og spør.
2: Jeg må få kansellert kjøpet.
3: For
2: 300 bukser.
3: Med surstrøm.
2: Med dyr surstrømming, det vil jeg ikke ha.
3: Du kan altså kanskje selge det dyr til noen utenlandske influensere.
4: Hva skulle vi gjort uten landsmøte, folkens?

0: Chris Medina sin mega hit What Are Words.
1: Nærmere bestemt kongekviss. Dere har kanskje fått med dere at salige kong Harald hadde en regelmessig privat quiz

0: 1, 2, 3. Da blir det Elin som pakker inn Sven sin stein. Elin får begynne.
1: Okay.
0: I hva for en norsk by var det fra 1955 lisensprodusert Adidas sko?
1: Oi.
0: Og nå det slik at hvis Elin, når Elin svarer, så har også du muligheten til å stærle poeng, Sven. Hvis
2: det var feil, Elin klarer, for jeg har ikke peiling.
1: Nei, jeg sier Sarpsborg.
0: Det feil, hva sier du, Sven?
2: Oslo.
0: Det feil, det var Gjøvik.
2: Det var Gjøvik, selvfølgelig var det Gjøvik.
0: Hva heter skibindinga som ble oppfunnet av Bror Hvitt i 1927, og som fortsatt et varemerke, Sven?
2: Rottefella.
0: Rottefella helt riktig, du har rett.
2: Lettere spørsmål. Ja.
0: Tusen spørsmål til Elin. Tribuner og fans av kategorien. Hva heter Bodø Glimts offisielle supporterklubb som har navn etter hvor den befinner seg hen på lagets heimekamper?
1: Jefeltet.
0: Jefeltet, helt riktig, du har rett. Okay,
1: det var Pippi Langsup tilbake.
0: Sven, på hva for en fotballstadion finner man The Holt End? The Holt End. Altså, The Holt End.
2: The Holt End.
0: Fotballstadion.
2: Ja, dette jo helt...
1: Er det elementært?
0: Der må jeg be om et svar.
2: Dette har jeg hørt om 1000 ganger. Holt End.
0: Og der tida ute, dessverre. Elin, har du noen forslag?
1: Eneste fotballbanen kommer på White Hart Lane.
0: Det feil, det Villa Park.
1: Okay.
0: Nå skal vi over til kategorien fotballrariteter. Elin, for hva for et land spilte Mike Michel Platini sin siste landskamp?
1: Platini? Han var jo fransk. Og da var det sikkert en, kanskje det var en sånn han, jeg klarer ikke å komme på noe.
0: Et land?
1: Ja,
0: si et land. Frankrike, ja. Det feil, hva sier du, Sven?
2: For han spilte ikke sin siste landskamp for Frankrike.
1: Nei, jeg må jo sikkert ikke
2: ha det. Han sier pass.
0: Kuwait. Han var egentlig oppe i 1987, men han spilte 20 minutter for Kuwait mot Sovjetunionen i 1988, etter at emiren av Kuwait hadde bedt om det.
2: Kuwait, minutt. Hva du sier?
0: Sven, hvorfor et av disse lagene spilte i UEFA Conference League i 2025-2026-sesongen? FC Drita, FC Kanakas, FC Kanon eller FC Sigen?
2: Det må bli FC Drita.
0: Det korrekt! Du har 2 poeng, Sven. Det 2-1. Og de fra Kosovo, FC Drita. VM i fotball 1994. Elin, hvorfor en norsk spiller fikk gult kort i det 16. minutt mot Meksiko og i det 68. minutt mot Italia?
1: En som ikke bruker å få gult kort, okay.
0: Og der må jeg be om et svar.
1: Tor André Flo.
0: Det feil, hva sier du, Sven?
2: Henning Berg.
0: Det feil, det var Alf Inge Haaland. Den gang han hette det. Siste kategori fra OL i Milano Cortina. Den her går da til Sven. Hvorfor en norsk idrettsutøver tok Mensas IQ-test og kom ut med en score på over 135? Senere samme dag fikk utøveren betydelig oppmerksomhet i verdenspressa til en helt annen grunn.
2: Cortina?
0: Ja, altså nå den siste, siste OL.
2: Jeg har ikke sett et OL siden Nagano, tror jeg. Jeg sier... har ikke peiling.
0: Pass. Du, Elin?
1: Nei, jeg klarer ikke å komme. Nei, hvem var det da?
0: Dere kommer til å hukse på det når jeg sier det, tenker jeg.
1: Ja, pass.
0: Sturla Holm Lægreid.
1: Ja, selvfølgelig. Ja, han er supersmart. Ja.
0: Siste spørsmålet går til det nå, Elin. Hvorfor en skisport var den eneste nye på programmet under OL i Milano Cortina?
1: Jo, det var jo det... Randonnée?
0: Randonnée er riktig, det var 2-2, gratulerer!
1: Ja!
0: Eller bu, det ble ingen vinner. Det ble likt, hvor kjedelig.
1: Tapt det hvertfall ikke.
0: Ja.
2: Hva heter Bikkja til... Nei,
0: da. Labrador! Arne Sendosen!

0: Mette sånn, det skikkelig lang drone her på slutten. Water heter låta som du hørte her i landsmøtet nå.
1: For et instrument. Vi snakker jo om at Norge Rundt fyller 50 år denne uka her.
0: Ja.
1: Og vi har rett og slett spurt, er det noen der ute som har vært med i Norge Rundt? Og vi har fått en melding fra Solveig Engen Skjulstad. God dag.
2: God dag.
3: Hei Solveig.
1: Du skriver at du var med på Norge Rundt da du var cirka 4-5 år gammel.
2: Ja, stemmer.
1: Hvor lenge siden?
2: Det var i 1988.
1: 1988. Hva var anledningen?
2: Det var, min far var statist for en elgparfyme, eller elgdeodorant. Han var skuespiller.
0: Ok, fortell om den deodoranten eller parfymen.
2: Nei, det var jo jeg som fant opp en deodorant sånn at menneskelukta skulle bli mindre til elgjegere eller jegere generelt. Da. Oh, sånn som gikk i skogen så skulle ikke menneskelukta være så sterk.
0: Ok.
2: Så han var jo, ja, jaktlaget hans testet liksom ut den da.
0: Husker du, lukta du på den selv eller?
2: Ja, men den lukta husker jeg ikke.
0: Nei, ok. Nei.
2: Det var nok, det var litt sånn granbar, litt sånn skogslukt da.
0: Ok.
1: Ja, så det skulle kamuflere menneskelukt, så man skulle få, det blir lettere å jakte elg, rett og slett.
2: Ja, rett og slett.
1: Ja, hvordan opplevde du dette da du var 4-5 år? Husker du mye fra det, eller?
2: Ja, altså, jeg husker noe. Og så har jeg blitt fortalt en del, og så har jeg jo sett på filmen i ettertid da.
1: Ja.
2: Ja, så det, jeg husker at det var mye styr, og at jeg måtte, at mamma skulle liksom komme ut og, at, ja, høre hvordan det gått på elgjakt og sånn da. At jeg bare skulle sitte rolig på trappa og ikke gjøre så mye ut av meg.
0: Hvor lett var det med så mye som skjedde?
2: Nei, det var ikke så enkelt.
0: Nei.
2: Det var ikke det.
0: Vi har jo lyden av det her. Har du ikke det, Torfinn?
2: Mm. Ja.
4: Snykk det, Tor. Var det noen elg?
5: Dette gikk dårlig.
4: Det gjør jeg ingenting.
0: Og der husker du Solveig.
2: Ja.
0: Og dette var det lille skuespillet som dine foreldre var med på da.
2: Ja, ja, stemmer. Ja.
1: Det er du som sitter på trappa her.
2: Ja, det er det.
1: Det ble vel mye stå hei da når du kunne komme på barnehagen og si at du hadde vært med på Norge Rundt. Ble ja, dere liksom kjendis i bygda?
2: Ja, ble jo litt det. Ja, ja.
3: Men hvordan funket den her elgparfymen da, Solveig?
2: Nei, det ble ikke noe suksess dessverre.
3: Det ble ikke,
2: nei. Nei, ikke. Ah,
3: så det ble ikke mer elg,
2: nei. Nei, det ble ikke noe mer parfyme eller det eller annet der. Dessverre.
0: Men artig, fikk dere noe premie eller noe sånt? For det lurer jeg alltid på, for å være med i Norge Rundt.
2: Nei, eller fikk vel hver sin kopp da, mamma og pappa.
0: Ja, nettopp.
2: Norge Rundt kopp.
0: Ja. Men ikke du?
2: Mm. Nei.
1: Åh.
2: Det gjorde jeg ikke, dessverre.
0: Kanskje du har lyst på en kopp nå, noen år etter?
2: Ja.
0: Men fra oss
2: absolutt.
0: Da?
2: Ja. Ja. Ja, ja.
0: Ja, men da skal vi ta og sende deg en veskebærer i posten som takk for at du var med og fortalte om din opplevelse med Norge Rundt.
2: Ja. Ja, så gøy.
0: Ja. Jeg ser at vi har alt av info på deg, så hvis ikke Håvard sier at han vil snakke med deg mer.
1: Jo, men du vil snakke med Håvard.
0: Ja, ta og snakke med Håvard, så får han øve seg litt på det her systemet. Vi har jo ny teknikk og sånn, vet du.
2: Ja, ja, ja.
0: Ja, men du, det her var jo kjempeartig å høre om.
2: Ja, så bra.
0: Vil du anbefale andre å bli med på Norge Rundt?
2: Ja, absolutt.
0: Ja.
2: Det er jo et bra program, jeg har sett på det mange år etterpå.
0: Ja, ikke sant? Ja, ja, ja.
2: Ja, ja, ja.
0: Og nå skal vi se altså jubileumssendinga på fredagen.
2: Ja, det blir bra. Mm.
0: Ha en riktig fin dag, Solveig, og takk for at du var med oss i landsmøtet.
2: I like måte. Takk for at du kom med.
0: Ha det.
1: Ha det.
3: Ha det bra.

0: Det var Rain Man, det er Sam Fender og Olivia Dean skulle låta til
1: Jørn.
0: Til Jørn, ja. Vi er fremme ved ordet fritt, folkens. Tenkte kanskje starte med en melding fra Ingun. Hei, landsmøte. Jeg var på Norge rundt i cirka 1996 som leder for en herlig babymusikkgruppe. Jeg er nettopp blitt pensjonert kulturskolelærer, og savnet etter ungene er så stort at jeg nå vurderer å starte opp igjen med nye barnegrupper.
1: Ja!
0: Hilsen Ingun Løberg.
1: Det kan du vel?
0: Ja, ja, ja. Det går jo fint an å jobbe litt, selv om du har blitt offisielt pensjonist.
1: Absolutt. Ja. Jeg har kjørt ut en liten statistikk I dag for å måle hvor mange av dere som faktisk har vært med I Norge rundt. Ja. Og det 12% som har vært med en gang. Og det kan hende at det en liten feil I statistikken her, kan en unnatrykka feil. Det 1% som har vært med flere gang, faktisk.
0: Åja.
1: 15% kjenner noen som har vært med.
2: Tenk på det.
0: Den trykte jeg på.
1: Og 4% har vært kun I bakgrunnen, men det tror jeg det store mørketall. Og så har du den store hopen som aldri har vært med I Norge rundt, 68%.
2: For å være et mål for livet, folkens.
0: Hva var den offisielle statistikken og hvor mange som hadde vært med, husker du det?
2: 133.000 mener at det var I 12.000 reportasje. Så hvis du vil slå ihjel I 10 NRK TV, så kan du se 12.000 gamle reportasjer.
0: Det så mye å se på I denne NRK TV-en der.
2: Og da kan du blant annet se et av favorittinnslagene The Siv, som skriver «Jeg synes det var kult når det var innslag om verdens største». Hva tror du det var?
1: Spark.
2: Nei, verdens største.
0: Ost.
2: Nei, verdens største.
1: Traktor.
2: Verdens største.
0: Paraply.
2: Verdens største kvæfjordkake.
1: Oi, ja, det Norge rundt her I det, ja.
2: Og den blitt frimerket også. Svigersønn Kvam på Borkenes stod I spissen.
0: Wow.
2: Jeg panter alt til Røde Kors.
0: Ja, ikke sant.
1: Det kommer litt sånn, det har vi pratet om litt forskjellig I dag.
0: Ja, ja, ja. Johan 16 og mor Hilda sender oss melding I lag og sier «Hei, våres beste minne fra Norge rundt, det kråka I Norge rundt, som heter Himpomperla».
2: Himpomperla.
0: Himpomperla. Det altså en eldre mann som da har en kråke, som både får komme inn I huset hos han, han har selvfølgelig lagt beskyttelse på både sofa og alt sammen, for at alt hun kommer over den kråka,
1: ja.
0: Et hun jo selvfølgelig, eller hakka på. Ja, ja, mat og himpomperla. Bare roper på, så kommer hun.
2: Du, den har jeg ikke sett.
0: Å, den veldig, veldig
2: sett. Og jeg ble veldig nervøs når du sa kråka, fordi at... I det innslaget som ligger ute nå, som Njål har lagd, som fra lisenskontrolløren, så det et stort og svært severdig klipp fra en gammel Norge Rundt-sending, hvor de spiser kråke sammen med en eller annen dyrlege I Kristiansand.
1: de smokker på kråke, rett og slett.
2: Ja, for da det en liten debatt, da det bra, burde vi spise noe kråke?
0: Ja.
2: Og den sterke anbefalingen vel, nei, det bør
0: ikke
2: vi ikke gjøre.
0: Ikke himpå perla I hvert fall.
2: Masse sykdommer, ikke bra å spise.
1: Det har kommet et tilleggsspørsmål til musikkprodusenter I NRK her, og Elin, siden du har vært den gang, det en regel for hvor mange ganger samme sang skal spilles I løpet av en dag?
0: Ja.
1: Det?
0: Ja.
1: Ja.
0: Det men de reglene endret. Det I hvert fall 10, om ikke mer, 12 år siden jeg var musikkprodusent.
1: Ja.
0: Dette et fag som har utviklet seg, så ja, det en regel.
1: Jeg vil nok tro at den som ligger på A-lista kan gå 7-8 ganger I løpet av en dag.
0: Om det så, det vet jeg ikke. Det var 2, maks 3 den gangen jeg var.
1: Ikke mer?
0: Nei.
1: Oi!
0: Nei, og så kan du...
1: Jeg tror det har skjedd ting, sier jeg,
0: ja. Ja, hvis du hører på radioen hele dag, sant? Du hører på samme kanalen hele tiden, og så hvis du har en låt du ikke liker, da hører du den veldig ofte.
1: Ja, sant.
0: Ja, ja.
1: Han Werner, han skriver, hei, omforlatels. Kan melde om kun en tredjedels tilstedeværelse på dagens møte. Ja. Elendig DAB-signal langs E14 I dag. Håpa det blir liker I morgen, skriver Werner.
0: Ja, det flere som på tur. Hei, sett I bil på vei til Orkanger og Trondheim. Skal besøke slekta og kjøre langs vakre Østerdalen. Det høst, og naturen viser seg frem I nydelige farger. Turen går som en lek med dyktig sjåfør og oss på øret. Fortsatt god sending, klem fra Jenny og Per. Da vil jeg tro det Per som sjåføren her.
2: Hei, Jenny og Per.
1: Så beklager jeg til Øystein, for han har vært så skremt og den her kjenningsmelodien til testrefleksen.
0: Nei.
1: Han hører jo tuting, vet du, han begynte å se vilt rundt seg. Hvem som hisser og tuter på meg? Hva det gjort feil? Nei, kanskje jeg må justere den kjenningen der litt, Øystein.
0: Kanskje jeg bitte litt.
1: Ja, ta vekk den tutingen. Ja.
2: Jeg vil gjerne beklage for mange av de tørreste vitsene mine de siste 3 månedene.
1: Det går bra, sånn.
2: Ja, men det greit å si det.
0: Ikke gråt.

0: Michael Bublé der med Hold On.
1: Dette NRK PN.
0: Dette NRK PN, vet du. Landsmøtet hevet for I dag og inn I radioen. Kommer jeg som heter Mathias Nyledas Susene, klar for å ta deg gjennom noen av sakene som har dominert nyhetsbildet I dag, og disse såkalte Epstein-høringene jo I gang da, og har tapetsert nettavisene gjennom formiddagen. I dag og I morgen skal altså tidligere utenriksminister og andre toppolitikere grilles om hvorvidt det en ukultur I utenrikstjenesten preget av kameraderi. Hvordan beviser man noe sånt da, og hva har vi egentlig fått vite så langt, spør vi vår mann på saken. Som har hørt hvert bidige ord som har blitt sagt så langt. Senere I kveld skal en ny urørt vinner kåres. NRK har jo I flere tiår gitt en artist I oppstartsfasen en pangstart på karrieren, og mange av dem har endt opp som store stjerner. Hvem kan det bli I år? Og det blåser en vind over landet for å gjøre noe med ensomheten mange av oss kjenner på. Tre jenter I Bergen har startet sosial klubb for unge I byen som står alene I livet, og kommer innom hos meg for å fortelle mer. Dette og mer I dagens velmøtt. Klokken 13 og vel så det, og vi starter med en nyhetsoppdatering med deg, Anders Borgen Væring.
2: Ja, vi starter med at både losen og kapteinen dømt etter båtulykken utenfor Tjørn I Sverige. En kvinne og hennes datter mistet livet da fritidsbåten deres ble påkjørt av det norske skipet Misje Verde I sommer. Kapteinen og losen ble I dag dømt for uaktsomt drap, uaktsom navigering og uaktsom kroppsskade, sier korrespondent Joakim Reikstad.
3: Paragraf 13 som blir trukket fram som viktig her, nemlig lasteskipet som tar igjen et fartøy som har vikeplikten, og når verken los eller kaptein på broen klarer å se at disse fritidsbåtene på radaren, det var de på radaren inne I, på broen, og heller ikke klarer å se fysisk disse båtene I dagslys på sjøen, så mener man fra rettens side at skylden skal legges på de to.
2: Et fly fra Dubai til Israel har landet I Saudi-Arabia etter at en pilot skal ha blitt stukket med kniv av en kollega. Israelske medier skriver at passasjerer tok kontroll over flyet etter knivstikkingen. Da hadde det falt 5000 meter på 2 minutter. To andre piloter som tilfeldigvis var ombord landet senere flyet I Saudi-Arabia. Israelske myndigheter ser på hendelsen som terror og mener målet var å styrte flyet. Politiet ber ikke om videre fengsling av læreren som siktet for flere tilfeller av seksuell omgang med barn mellom 14 og 16 år I Nordre Follo. Den overgrepssiktede læreren løslattes fordi politiet mener det ikke lenger fare for bevisforspillelse, men siktelsen utvidet til også å gjelde seksuell relasjon til enda en tidligere elev. Det flere narkotikabeslag på Bastøy fengsel enn før. Så langt I år så har det vært 45 beslag av narkotika og brukerutstyr mot 9 I fjor. Det også funnet flere mobiltelefoner blant de innsatte. Lavsikkerhetsfengselet ligger I Oslofjorden utenfor Horten, og ledelsen mener økningen skyldes både flere kontroller og at det mer rusmidler I fengselet. Så fortsetter dagens med grilling av politikere blant annet.
0: Ja, vi starter der I hvert fall etter at vi har tatt en sviptur tilbake til 1988, da U2 ga ut Rattle and Hum. Den låta var å finne på den plata. Du får Angel of Harlem.
1: Dette dagens med Mathias Nylema på NRK PN.

0: Bono og resten av U2 der du fikk Angel of Harlem her I dagens på en onsdag og klokken 9 I formiddag dere så åpnet kontroll- og konstitusjonskomiteen den første av to dager med høringer om kontroll- og ukultur eller kultur I utenrikstjenesten og denne komiteen vil blant annet vite hvordan utenriksdepartementet håndterte varsler om Terje Rød Larsens internasjonale fredsinstitutt og båndene til den overgrepsdømte Jeffrey Epstein, og en av de som ble grillet I dag, ja, det statsminister Jonas Gahr Støre.
1: Så vil jeg innledningsvis gjenta hvor sterkt regjeringen og jeg tar avstand fra det som fremkommer I Epstein-dokumentene om overgrep og maktmisbruk. Og jeg vil få uttrykke medfølelse med alle offrene, der flere av dem med stort mot har stått frem og fortalt sine historier. Og så vil jeg avklare til komiteen at så langt jeg kan bringe på det rene, har jeg aldri møtt eller hatt noen form for kontakt med Epstein, hverken før, under eller etter min tid. Som utenriksminister.
0: Ja, det sa Gahr Støre som selv var utenriksminister I 2005. Samme år økte da altså utenriksdepartementet støtten til Terje Rød Larsens tanke. Håvard Nyhus, du har fulgt med på dagens utspørring som finner sted I Stortingets komitéhus. Hva har vi egentlig fått høre?
2: Ja, det overordnede spørsmålet jo om alt som har skjedd innen utenrikstjenesten de siste 20 årene har tålt dagens lys. Svaret på det fra de tre som har uttalt seg foreløpig, altså tre forhenværende statsråder og nåværende statsminister Jonas Gahr Støre, jo at ting stort sett tåler dagens lys, at det finnes enkelte læringspunkter her og der, men at I det store og det hele så er norsk utenrikstjeneste noe vi skal ikke bare være stolte av, det et norsk adelsmerke. Og så har vi fått høre veldig mange måter å uttale Epstein på.
0: Ok, men hva sa Støre om hvorfor pengestrømmene til Rød Larsen økte sånn under hans tid I UD?
2: Han mener ganske enkelt at det var god bruk av norske ressurser, at Norge nødt til å gå inn på områder som dette her for å øve innflytelse og trekke verden I en bedre retning, og at en del av hele det utenriksoppdraget også innebærer å snakke med de vi ikke liker, og til dels ta I bruk utradisjonelle og uortodoxe metoder for å nå frem våre mål og handle I overensstemmelse med norske interesser.
0: Men det denne komiteen vil ha svar på om det har eksistert ukultur og kameraderi I utenrikstjenesten. Hvorfor det viktig å komme til bunns I det?
2: Ja, det underliggende problemet jo at veldig mange I norsk utenrikstjeneste opplever å jobbe på ulike sider av bordet til enhver tid. Det jo blitt kalt rundgangproblematikken I norsk utenrikstjeneste, og det jo et reelt problem. Fordi det åpner opp for inhabilitet, samrøre og kameraderi. Det jo blitt dette har blitt vist og dokumentert I ulike rapporter at det skjerper kravene til årvåkenhet, og det jo nettopp derfor det har blitt reist en del spørsmål rundt disse tingene, og det nettopp derfor det veldig viktig for norsk utenrikstjeneste å nå gjenreise den tilliten som de mener at de fortjener, og det helt opplagt at denne Epstein-saken har slått inn her og rammet norsk utenrikstjeneste på et veldig ømt og sårbart punkt, og at også de ser seg tjent med at de jo skjønner at de på en måte må gjennom dette ritualet som denne høringen for å komme renset ut på andre siden.
0: For I kulissene, som du sier, så lurer jo Jeffrey Epstein, denne overgrepsdømte milliardæren som flere norske toppolitikere knyttet bånd til, spesielt da Terje Rød Larsen. Hvilke spørsmål rundt Epstein har vi enda ikke fått svar på da?
2: Ja, det flere ting. Det mest sentrale jo kanskje hva fikk Terje Rød Larsen I retur? Jeg mener, unnskyld, hva fikk Epstein I retur for å gi så store gaver og donasjoner til Terje Rød Larsens tenketank, og dessuten overøse Terje Rød Larsen med gaver mer på privat basis? Det jo et stort gapende spørsmål. Hvorvidt vi får svar på det I denne høringen, jeg mer usikker på. Dette jo en høring som har på samme tid både et veldig brett og et smalt mandat. På den ene siden handler det om norsk utenrikstjeneste I stort de siste 20 årene. De gjør det veldig stort. På den andre siden så det et ganske smalt mandat, fordi de skal ikke gå I beina på den kommisjonen som regjeringen har oppnevnt, som ledes av tidligere redaktør I Dagens Næringsliv, Amund Juve. Og de skal ikke gå I beina på Økokrim, som etterforsker nettopp nevnte Terje Rød Larsen blant annet og der jo siktelsen bidrag til korrupsjon. Mm. Så det en høring hvor Epstein lurer I kulissene, men hvor det blir litt vanskelig å benevne han ved navn, fordi han også en perifer skikkelse innenfor dette komplekse med hensyn til de norske statsrådene, som jo I dette tilfellet det kalt inn 11 statsråder. 10 av disse statsrådene har jo aldri møtt Epstein, har jo ingen befatning med han. Det eneste unntaket Børge Brende, som for øvrig neste mann som skal inn og forklare seg nå.
0: Ja. Vi må høre fra en som også forklarte seg tidligere i dag. Her Erik Solheim, som var utviklingsminister på samme tid som Støre var utenriksminister.
3: Jeg ønsker ikke å skryte, men jeg tror jeg omtrent den mest åpne statsen som har eksistert i Kongeriket i Norges historie. Det kommende departementet som sa, legg kalenderen min ut for offentlig beskuelse. Jeg har ingenting å skjule. Om jeg går til tannlegen eller legen, så ikke det noen hemmelighet heller.
0: En svært selvsikker Erik Solheim der, Håvard, som også brukte tid på å kritisere hele denne prosessen, har vi skjønt?
2: Ja, han mener at denne prosessen kan ha en nedkjølende effekt, og at de som jobber i norsk utenrikstjeneste er nødt til å kunne spille libero-rollen litt, og kunne ta i bruk uortodokse og utradisjonelle metoder hvis nødvendig, og at de nettopp må være fri til å gjøre det, og uten å måtte rapportere og svare for alt hele tiden. Og så var det vel ganske klassisk at han hadde denne litt sånn selvhevdende replikken på toppen av det. Jeg synes ellers at det var en veldig god høring da han satt og forklarte seg, med ett unntak. Det handler nok litt om dette mandatet til hele denne komiteen. Det litt uklart, og i et tilfelle så sklei det ganske langt ut på fløyen da det ble diskusjon om hvorvidt det var fint å jogge i Beijing. Det var et litt apart øyeblikk i denne høringen.
0: Ok, vi snart skal du få høre tidligere utenriksminister Børge Brende fra Høyre inn i Riksens Høyre. Det skal også forklare seg. Hva tenker du, hva kan det komme ut av dette til slutt?
2: Børge, til slutt, jeg tror de som forventer seg en slags rykende pistol eller et stort, forløsende og dramatisk øyeblikk, hvor liksom akkortene legges på bordet og alt kommer for en dag, de vil bli skuffet. Dette er en høring som foregår mer i det lavmælte, og der vi innimellom kan få glimt av innsikt og muligheten til å se noe nytt. Jeg tror den som vil gå gjennom denne høringen her og sitte på en måte sitte fornøyd tilbake og litt klokere etterpå, nødt til å på en måte legge lista der.
0: Ja, ok. Du får gi oss de glimtene underveis, du da, Håvard, som vår politiske kommentator. Du følger med på utspørringene. Disse såkalte Epstein-høringene er i gang. Det pause nå, men det fortsetter gjennom ettermiddagen og i morgen. Snart skal altså Børge brendes i illen. Håvard Nyhus, takk for oppdateringene.
2: Selv takk.
0: Vi tar musikk fra Ella Langley. Her Choose in Texas, så kan du selvfølgelig lese mer om Epstein-høringen inne på nrk.no, eller ved å se på våre nyhetssendinger gjennom ettermiddagen og kvelden.

0: Ella Langley der som velger seg Texas, og det kan man jo høre på musikken. Du fikk Choose in Texas I dagens på NRK P1. Og om akkurat en uke, den 7. oktober, legges regjeringens forslag til statsbudsjett for neste år fram. Men lekkasjene har jo begynt å piple ut, da, og her en som handler om Nord-Norge og verdensrommet. Regjeringen vil nemlig bruke nesten 650 millioner kroner på en ny rakettoppskytingsrampe på Andøya. Den eksisterende rampen allerede disponert av ett selskap og kundene deres, men nå vil regjeringen gi flere tilgang til verdensrommet fra Andøya under norsk kontroll. Pengene skal til planen fordeles I statsbudsjettene for 2027 og 2028, sier næringsminister Cecilie Myrseth.
1: Vi bevilger 323 millioner kroner I årets budsjett, men vi forplikter oss både for 27 og 28 fordi at denne paden skal stå klar til bruk I 2028. Denne satsingen av stor betydning for oss I Norge, fordi at vi skal holde på det at vi skal være en av de viktigste romnasjonene I Europa. Vi har et fortrinn med at vi et arktisk land med den kompetansen som men da må vi også sørge for at vi har den nødvendige infrastrukturen, sikringen på plass, som denne satsingen fra Arbeiderparti-regjeringen nå gir oss.
0: Ja, det sier næringsminister Cecilie Myrseth, og inne på NRK.no kan du se illustrasjonsbilder av denne nye oppskytningsrampen og lese en lang sak der forsvarsministeren sier at man fremover kan få mer jevnlige oppskytinger og at de bygger en evne for Europa som helt avgjørende. Dette dagens, og senere I sendingen skal det blant annet handle om kampen mot ensomhet og kampen for å vinne årets urørt. Først musikk fra Paperboys som tar frem banjon. Dette og munnspillet. Ja, litt sånn I countryland de her også, I hvert fall I starten. Dette Lonesome Traveler I dagens på NRK P1.

Litt sånn back to back norsk musikk på P1 her. Først Paperboys, og til slutt Thomas Dybdahl med Sunshine, Cigarettes and Cheap Wine. Og vi holder oss til norsk musikk, for 26. år på rad kårer nemlig NRK P3 årets urørt. Det skjer I kveld på Rockefeller I Oslo, og gjennom alle disse årene har urørt gitt noen av våre største artister en pangstart på karrieren.

0: Ja, du fikk en liten urørt potpuri der med de tidligere urørt-vinnerne Cezinando, Girl in Red, Filthy Rich, som nå kjent som Arif, Christian Christensen, Sidebrok og de her. Honningbarna der altså, og nylig fortalte Honningbarna I NRK-podcasten Spor hvordan det var å laste opp sin første låt på Urørt, og så bli ukas Urørt.
1: Og det, jeg husker når vi var blitt ukas Urørt, så var det en jævla stor ting. Men da husker jeg at Anders kom og hentet meg I golfen, altså bilen hans sin. Og så kjørte vi ned på Høllesanda der jeg bodde, og så satt vi I god tid før og hørte på P3 og hørte liksom borgerskapsuttak nemlig sønner for første gang.
2: Vi går alle I andre klasse på videregående og holder til I Kristiansand.
1: Og etter det så bare liksom begynte vi å turnere egentlig.
0: Ja, det stas å bli spilt på radio, og de låtene jeg spilte innledningsvis jo bare vinnerne av Urørt, men Urørt har jo også gitt oss så mye mer.

kjente artister som ikke vant sin urørt-finale er for eksempel Jon Olav Nilsen og gjengen, Lars Vaular, Team Me, Donkey Boy, Lemet, Oslo S, Kvelertak. Altså, lista lang, men i kveld handler alt om den gjengen her.

0: Teddy, Karbon og Cowboyfrokost er årets finalister, forteller programleder Nina Gjertsen I Urørt.
1: Vi har så mye forskjellige sjanger I år.
2: Jeg gleder meg så mye. Det helt sånn, kjenner at kroppen den rister. Og jeg vet at det også tre utrolig spente finalister. Så jeg gleder meg til å komme meg ned på Rockefeller etterpå og bare kjenne på stemningen.
0: Ja, det sa kollega Nina Gjertsen I 9-timen her I NRK P1 nå tidligere I formiddag. Sendingen starter klokken 21 I kveld på NRK 3 og NRK TV. Du kan stemme på din favoritt inne på P3.no. Gjør det! Og mens du klikker deg inn, så kan vi spille musikk fra en tidligere urørt vinner her på NRK P1. Dette kinoaktuelle Girl in Red og den deilige låta som heter Too Much.

0: Girl in red dot, man. Too much.
1: Dette dagens med Mathias Nylena på NRK P1.
2: Høsten går alltid så fort, synes jeg. I år, som i fjor, det 30. september, siste dagen i måneden. I morgen det oktober, tenk det. Og i morgen kan altså temperaturene bikke 20 grader flere steder i landet. Det jo relativt uvanlig for oktober måned, det kan vi vel slå fast. På Nordvestlandet det ventet bra vær både i dag og i morgen, melder NTB. Vi skal se på varslet fra Meteorologisk institutt nå som gjelder for resten av denne onsdagen. September avsluttes med sommerlige temperaturer i vestlige deler av Sør-Norge med sol og varm luft fra sørøst. Vestlandet fra Rogaland i sør til Møre og Romsdal i nord har de fleste steder rundt 20 grader i ettermiddag. I Bergen sentrum var temperaturen oppe i 20 grader allerede ved 8-tiden i morges. Stort sett det lettskyet pent vær, men vinden kan komme opp i kuling de utsatte stedene, særlig i Rogaland. Det gult farvarsel for lokale vindkast sør på Vestlandet. På Sørlandet og Østlandet og i fjell i Sør-Norge det mer skyer enn det var i går, men solen viser seg mange steder i kystområdene i ettermiddag. På kysten vest i Agder samt vest og nord i fjellet blåser det kuling fra øst. Trøndelag og Nordland har sol og behagelig temperatur i resten av dagen. Den sørøstlige vinden øker noe, så på utsatte steder ventes kuling fra den sørlige delen av Nordland og sørover. Og i Troms og Finnmark det rolig vind og lettskyet oppholdsvær. Runder av med Spitsbergen i dag, hvor det vinterlig. Der det mellom 2 og 4 kuldegrader faktisk, og skyer. Så det kaldt der, men altså overraskende varmt flere steder. Detaljene om været der du litt du skal, finner du inne på yr.no eller inne i Yr-appen.
3: Dette meg, Else Kåss Furuseth. Det neste halve året skal jeg dykke ned i verdens vondeste, men også mest mystiske følelse.
4: Hva ensomhet?
5: Jeg synes det kan være vanskelig å bli kjent med folk.
6: Om morgenen og kveldene kan jeg bli litt ensom.
7: Og jeg hadde en følelse av at hvis jeg dør nå, så det ingen som vet om det.
8: Hvorfor ramler det så mange?
9: Og hva det egentlig som hjelper?
1: Kåss går det. Se det nå i NRK TV.
2: Ensomhet tema i Kåss går det, og ensomhet blir tema her i dagens også, etter musikk fra Odd Nordstoga. Dette en sång som finst i P1.

0: Trude Nordstoga der med litt sånn juleklokker på tampen. Begynner å glede meg til jul, jeg nå. Vi tar en låt til før vi går videre med gjestene som sitter klare I Bergen. Dette musikk fra Oslos store sønn Øystein Greni. Låta heter Hold.
1: Dette dagens med Mathias Nylema på NRK P1.

0: Session. Øystein Greni der, og før det Øystein Greni der, og før det Odd Nordstoga. Og før det igjen, så spilte vi jo en liten reklamesnutt her for noe som går på TV denne høsten, nemlig Koss går det, et program om ensomhet.
1: Altså jeg har tenkt på at ensomhet veldig skambelagt.
2: Du vil ikke ha den merkelappen
1: Nei,
2: på det.
1: Det er så stort stigma knyttet til dette her.
3: Folk trenger folk.
1: Mm-hmm, ja.
3: Og så det akkurat som at alle sier, ja, vi enige i det. Og så, men hva gjør man med det?
0: Ja, du hørte Else Kåss Furuseth prate om ensomhet med faren sin og ektemannen sin der. Ensomhet, det vondt og kjipt, og det kan være helseskadelig også, og så det jo veldig, veldig vanlig å være ensom. 650 000 nordmenn oppgir at de plaget av ensomhet. Hva gjør vi med det? Vel, man kan jo starte en klubb. Vi skal til Bergen, hvor dere sitter. Henriette Rong Kleppestø, Rikke Kleppestad og Malin Færestad Solberg. Hei dere!
4: Hallo!
0: Dere 25 år og bor i Bergen, og jeg så en video inne hos Bergens Tidende av at dere har gått i gang og gjort noe fint i byen deres. Henriette, hva har dere gjort?
4: Nei, vi prøver jo å skape opp et fellesskap for unge voksne i 20-årene da, som kanskje trenger et sted å komme til når de, som du sier, føler seg ensomme.
0: Ja, klubben heter Mantra. Dere har hatt tre samlinger hittil. Rikke, hvorfor ville dere gjøre det her?
4: Det jo egentlig fordi at vi og alle her har kjent litt på ensomhet selv, og vet hvordan det å være ensom. Når man blir eldre har man ikke lenger en klasse å gå til som kan samle deg, så du må jo skape din egen arena. Ja. Og det ikke alle som klarer det, så da kan vi hjelpe litt til.
0: Ja. Ja, hva skjer i livet til en 25-åring, Henriette, for oss som har begynt å glemme det? Altså, hvordan kan ensomhet inntreffe i den livsfasen?
4: Nei, det jo når du går gjennom disse livsfasene, fra skole til jobb, eller ulike studier, man flytter, eller får kjæreste, man får litt forskjellige liv enn kanskje det dine nærmeste har, da. Og da kan det være vanskeligere å samles. Mm. Ja.
0: Og til Bergens Tidende så sier dere også at det litt tabu å snakke om ensomhet i 20 år. Malin, på hvilken måte?
5: Nei, det jo det at ensomhet har jo mange former. Man vet jo ikke helt hvordan andre har det, og det jo veldig vanskelig å snakke om at man kanskje ensom, fordi man, sånn som jeg har jo mange gode venner rundt meg, men litt som Henriette sier, man forskjellige steder i livet.
0: Men dere gikk sammen her, ville starte et konsept, endte med det som heter Mantra. Hvordan startet det her?
5: Dette startet jo hovedsakelig at jeg og Henriette la ut noen samtaler om temaer som kan være vanskelig i 20-årene på kanalen vår Tapt Andro på TikTok.
0: Ja.
5: Og videre derfra så tenkte vi, ja, vi bare legger ut en video om at vi ønsker et fellesskap. Så vi lå den ut, og der sa vi at vi ønsker et fellesskap for å roe ned tiden litt, at 20-årene kan være vanskelig å vise at alle andre ikke sitter alene i det. Og så fikk vi veldig masse gode tilbakemeldinger på denne videoen, og da var vi litt sånn, ja, skal ikke vi bare prøve å starte et fellesskap?
0: Og det ble Mantra. Henriette, hva går det ut på? Hva skjer på disse kveldene?
4: Nei, nå har vi hatt tre forskjellige typer. En gikk vi bare en tur, der var sånn alle kunne komme og veldig lav terskel. Den siste vi hadde, da var det egentlig at vi hadde et lite program, servert litt sånn små snacks og aktiviteter sånn at det lettere å bli kjent, starte samtaler og kanskje møte nye venner.
6: Ja. Og det jo et nytt konsept hver gang, men med samme mål, det å skape fellesskapet da.
5: Mm. Og så tror jeg det som gjør at folk ønsker å komme også, at det ikke kun på en måte møte opp og ha en samtale, vi har laget aktiviteter som gjør at det lettere å komme i snakk med folk. Og så jo vi så heldige å ha fått sponset maten av Rema 1000, så de får jo mat på stedet også.
0: Det nice. Altså, Henriette, Rikke, Malin, veldig fint å ha dere her. Jeg lurer på mer, og så skal vi få en gjest til etter hvert også. Heng med videre, vi tar en låt, og så fortsetter praten etter musikk fra Synnevo.

0: Sinnebo der med Heldig. Dette dagens på PN, Mathias Nylna I radioen din, og med meg fra Bergen sitter dere Henriette, Rikke og Malin. Hei igjen!
1: Hallo!
0: Dere har altså startet den sosiale klubben Mantra I Bergen, et tiltak dere håper kan gjøre unge I byen litt mindre ensomme. Tre arrangementer har dere hatt så langt. Henriette, har det kommet noen folk?
2: Det har det. Vi ble veldig positivt overrasket at det faktisk så mange som tør å komme, og mange kommer jo alene. Det kom en del over 100 har vært påmeldt, og, så det viser jo at det noe som trengs.
0: Ja, for jeg skulle til å si det, at liksom, den dørstokkmila I å komme på et arrangement som ment å på en måte nå folk som alene og ensomme, det kan jo på en måte, jeg vet ikke, kommer de som trenger det mest, hvis du skjønner hva jeg mener?
3: Det har kommet veldig mange folk som kommer alene, ja. Og da vi veldig flinke på å snakke med dem, sitter de med en gruppe med folk, og alle ja. Blir inkludert. Og det som fint på disse eventene at vi treffer veldig åpne mennesker da. De som kommer jo åpne for å skape nye vennskap. Og,
4: ja, de ønsker å være der.
3: Ja.
0: Hvordan føles det?
3: Det føles helt fantastisk. Man blir jo rørt, og så hører man tilbakemeldingene vi får fra de som har vært der og sier at dette trenger vi virkelig her I byen, og hvorfor det ingen som har gjort dette før?
0: Ja. Dere, vi skal få inn en gjest til som har jobbet mye med den samme problematikken som dere det siste året, nemlig deg, Else Kvoss Furuseth. Hei, Else!
5: Hei, hei, Nylena og Rikke og Malin.
0: Dere visste ikke at hun kom?
2: Nei. Okay. Vi sitter her og går på vi bare.
5: Nei, så nå vi alle samlet her, Trondheim, Bergen, Sandefjord, alle ja. Sammen.
0: Else, I serien Hvordan går det? På NRK så får vi denne høsten følge ditt prosjekt, som jo ligner litt på det disse her I Bergen driver med. Hva tenker du om mantraklubben til gjengen her?
5: Nei, ikke så veldig overraskende, så jeg veldig, veldig imponert, fordi vi snakker jo ganske mye om det, og I Norge I dag så har vi ganske gode på å snakke om følelser og psykisk helse og diagnoser og sånn, men akkurat det med ensomhet jo litt mystisk, og så lurer ganske mange på hva som funker, og for eksempel du, Mathias, lurer på, kommer de som trenger det mest? Altså, man kan begynne ofte å nyansere, og så tror jeg ofte at det handler om misforstå meg rett, det handler om å bare gjøre noe. Ja. Og det, så elsker jeg det som dere sier, jenter, jeg skal ikke kalle det jenter, gründere, kvinnelige gründere, at det bare å møte opp. Ja. Og at man ikke behøver å komme med sin stillstand. Da. Du kan komme og være den du høres ut som, og så det jo noen ganger så det ikke alltid noe skal fikses, men at det bare henging å være sammen.
0: Ja. Hvordan det å høre tilbakemeldingen og tipsen her fra Else, Henriette?
2: Det jo akkurat det vi prøver på. Sånn det klinger veldig godt med det vi står for og ønsker å skape.
0: Men altså Else, det kan jo være litt sårt da, å dele at man ikke har så mange venner og at man føler seg utenfor, spesielt foran et kamera sånn som du gjør I ditt TV-program. Hvordan har du jobbet for å komme I kontakt med mennesker som alene?
5: Nei, jeg tror jo eller en god del av de som jeg har møtt har jeg møtt gjennom frivilligheten og der det jo ofte sånn at altså fokuset jo at du skal hjelpe noen andre, og da det ikke nødvendig at du som dukker opp trenger å få hjelp, men at du nødvendig for andre. Nå sier jeg ikke at alle som jobber I frivilligheten ensomme, eller vil ha en endring I livet sitt, men nettopp det å gjøre noe sammen, da skjer en del andre ting litt mer automatisk.
0: Ja. Altså, du prøvde jo å starte et politisk parti her, Else, det gikk jo sånn passe, men engasjementet ditt fortsetter I denne tv-serien. Hva slags respons har du fått så langt på programmet?
5: Nei, ofte så det sånn at hvis man deler noen følelser, så får man jo følelser tilbake. Så jeg får jo I innboksen min så det veldig mange som skriver om lignende tiltak som Rikke og Malin har startet opp da. Om foreninger, klubber, middager, turgrupper og da handler det ikke, ikke overskriften alltid ensomhet, men det at det å være sammen med andre som du ikke kjenner, har en betydning.
0: Og dere I Mantra prøver å gjøre noe for ensomme unge bergensere. Det nok en god del av de også, Malin og Rikke og Henriette. Hva inspirerer dere til å fortsette med disse kveldene deres?
4: for meg så inspirerer det de som kommer bort til meg og sier at dette her trengte vi. Dette var et så bra tiltak. Mm. Og så ønsker vi at de skal gå derfra med et smil om munnen. Det er jo målet vårt. Ikke nødvendigvis at de kommer med energi, men går med energi.
3: Mm. Og vi selv får jo mye energi av å henge med disse folkene også. Og nei, det bare er sykt inspirerende at folk tør å møte opp og sette pris på tiltaket da.
0: Ja. Hva kan alle vi gjøre, Else, for å hjelpe de som trenger noen?
5: Jeg tror vi kan tenke først og fremst at dette gjelder oss alle. Og så er det helt enkle tips som kan stå på en kopp, altså begynne å si hei. Og ser ikke at det redder dagen om du har det helt forferdelig, men det å prøve å se hverandre, da. Og prøve å klemme mer. Jeg har fått litt kritikk for at jeg klemmer for mye på skjermen. Men også det at du tør å invitere folk som du ikke nødvendigvis i slekt med.
0: Ja. Noen tips til hva gjengen i Bergen kan gjøre fremover?
5: Det å fortsette. Jeg tror det at vi bare fortsetter og fortsetter. For jeg tror akkurat som at ensomhet kan være selvforsterkende, så tror jeg også at det sosiale må man øve litt på. Så gjør det igjen og igjen og igjen og igjen og igjen. Og, ikke gi seg.
0: Nei, og de kjører som hører på nå, det plinger, det din telefon, Else, som går amok?
5: Ja, det er forskjellige ensomme som kommer inn her. Beklager, jeg uprofesjonell.
0: Nei, det er så greit. Rikke, Malin, Henriette, folk i Bergen som hører på nå, som tenker, det har hørt litt koselig ut. Hvor er det de kan gå for å finne konseptet deres?
3: De kan gå på Instagram, på Mantra, og der legger vi ut... Altså alt som skjer fremover, og på TikTok på Tapt Anrop.
4: Og på Tapt Anrop så deler vi også samtaler, som kan være vanskelig i 20 år.
3: Ja.
0: Henriette Kleppestø, Rikke Kleppestad, Malin Færestad Solberg, dere har startet Mantra, en sosial klubb i Bergen. Else Kåss Furuseth, du aktuell med Kåss går det her i NRK. Tusen takk for at dere var med alle sammen.
3: Tusen takk.
5: Var hyggelig, og beklager plingen.
0: Ja, det så greit. Vi tar litt musikk inn mot nyhetene her på NRK P1. Det her rett og slett Mariah Carey, som gir oss en ganske passende låt. Er det en Jackson 5-cover, det ikke det da? I'll Be There, live fra MTV Unplugged.

0: så fint å høre den låta her, altså, etter det som ble en fin prat om ensomhet. Ring en venn, sier jeg. Du fikk Mariah Carey der med I'll Be There, siste låt ut hos oss denne onsdagen. Vi satt på lagedagens sending, det Ole Jørgen Nordvig og Kari Stenheim. Ansvarlig for sendingen var Anniken Sandekrøvel. Mitt navn Mathias Nyrna, og vi tilbake I ramen din I morgen til samme tid. Nå har klokken blitt 14, og Anders Boring-Væring først hos deg om en dramatisk hendelse I lufta.
1: En pilot skal ha stukket kollega med kniv. Israel mener en pilot I dag forsøkte å styrte et fly som var på vei fra Emiratene til Israel og ser på hendelsen som terror, sier en sikkerhetskilde til avisa Haaretz. Flyet fra Dubai har landet I Saudi-Arabia nå, etter at piloten skal ha blitt stukket med kniv av en kollega.
2: Flyet mistet plutselig høyde og falt 5000 meter på 2 minutter. Ifølge avisen Haaretz forsto passasjerene at noe var galt, og noen av dem brøt seg da inn I kokpitten og fikk kontroll over situasjonen. Da hadde det vært et slagsmål I lufta, der den ene piloten skal ha knivstukket den andre. 2 andre piloter som tilfeldigvis var ombord, landet senere flyet I Saudi-Arabia. Det var 180 passasjerer som opplevde dramatikken. Og moren til en av dem sier til nyhetsbyrået AP at folk trodde deres siste time var kommet. Nå alle passasjerene I sikkerhet, mens de 2 opprinnelige pilotene brakt til sykehus med skader. Israelske sikkerhetstjenester mistenker, ifølge Jerusalem Post, at hendelsen var ment som en terrorhandling, og en israelsk tjenestemann sier til avisen at en omfattende katastrofe ble unngått med knapp margin.
1: Reporter Petter Grimnes. I Stortingets Epstein-høring I dag så ble statsminister Jonas Gahr Støre presset på hva utenriksdepartementet gjorde for å få Terje Rød-Larsen til å utlevere dokumenter fra sitt arkiv da Støre var utenriksminister. Dette dreier seg om dokumenter fra Oslo-prosessen der Rød-Larsen spilte en sentral rolle I fredsforhandlinger mellom Israel og den palestinske frigjøringsorganisasjonen PLO. Støre sa I høringen at UD forsøkte å få dokumentene fra Rød-Larsen.
3: Og hans svar tilbake var jo at det han hadde av private arkiver kom han ikke til å dele med noen. Det som tolkningen av regelverket tror jeg trekker I retning av at saksforholdet skulle tilsi at alle slike papirer burde være I UDs arkiver. Likevel så var jo det spørsmålet stilt til Terje Rød-Larsen om han ville dele sitt arkiv. Han avviste det. UD var også I kontakt med han, som det fremgår av pressen på den tidspunktet, hvor han avviste det. UD hadde ikke maktmidler til å se hva slags dokumenter har han. At de dokumentene nå overlevert og blir gjennomgått, det mener jeg positivt.
1: For få minutter siden så beklaget tidligere utenriksminister Børge Brende at han tidligere har nektet for å ha kontakkt med Jeffrey Epstein. 3 personer savnet etter en dykkerulykke utenfor Narvik. 6 mennesker var involvert I ulykken, 2 av dem på land og får behandling av helsepersonell. 2 redningshelikopter og en luftambulanse på vei, I tillegg så bistår lokale nødetater og flere fartøy til havs. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
4: God ettermiddag, Møre og Romsdal!
5: Velkommen skal dere være til 3 timer direkte selv, lokal radio.
4: Jeg ble litt pompøs nå.
5: Jeg var litt overkant.
4: Pitt litt.

0: Det er litt teit å slutte på en S.
1: Åh?
0: Her er funnet når du lager poplåta.
1: Ja, vel. Greit.
0: Du, Paul Christian og Sara Louise, vi er klar I studio. Jason Mraz er ferdig. Og nå begynner det.
1: Nå begynner det.
0: Ja.
1: Vi kan jo gå rett på med en liten trafikkmelding. Vi liker jo å prøve å holde dere oppdatert på det som skjer rundt oss. Fjord 1, de melder at på grunn av driftsproblem så har de innstilt følgende avganger. Avgangen fra Åfarnes klokka 13.45 I dag ble innstilt, og avgangen fra Sølsnes som skulle gått for 7 minutter siden er også innstilt. Det på grunn av driftsproblem. Vi skal følge med der på hva neste melding fra Fjord 1 blir om de får orden I sysakene igjen.
0: Yes, nei, men det bra. Denne såkalte radioappen som mange har på telefonen sin, den funksjonell og virker. Jeg har testet, jeg måtte bare sende en melding, for det var etter den fikk jeg melding om at det var noe rart der. Men nå det I orden, så da alt I orden da.
1: Ja, men så flott da.
0: Da kan du sende en melding dit hvis du vil fortelle oss om hvor du har det. Hva du gjør på? Kan du skryte temperaturen? For den del?
1: Ja.
0: Det noen dag du kan gjøre det senere I dag?
1: Åh, jøye meg.
0: Men vi setter I gang med Simmer Mannvik.

0: Water, vatten altså, heter låta fra Tyla her.
1: Ja, og vatten, det ja. Fører oss rett inn I en melding fra Fjord 1. Vi ja. Har jo nevnt at det har hatt litt driftsproblem I fergesambandet mellom Sølsnes og Åfarnes, men nå melder Fjord 1 at det blir normal drift I sambandet fra 14.25. Så om 4 minutter, da det back in business.

0: Knut Anders Sørum var det med rømmer ifrå. Vi skal ta en titt på nyhetene dine ettermiddagen, vi, Sara.
1: Aksjonsgruppa som vil at Misund skal bli en del av Aukra klager på kommunal- og distriktsdepartementet sin avgjørelse. Departementet har igjen avslått å utrede en overføring av tidligere Misund kommune fra Molde til Aukra. De mener at dette ikke er naturlig ut fra geografi og infrastruktur. Aksjonsgruppa hadde i forkant

0: og om den skal forlenges i 3 nye år. Statsadvokat Ingvild Thorn Norheim sier til avisa at det en ordinær forlengelsessak som skal vurderes av domstolen, og påtalemyndigheten mener at man ikke bør løslates på grunn av gjentakelsesfare.
1: Politiet har fått inn flere tips etter brannen i det buddhistiske tempelet i Ålesund natt til søndag, og nå i gang med å gå gjennom overvåkningsbildet fra området. Politiet har foreløpig ikke kommet til nærmere et svar på om brannen var påsatt eller har en annen årsak. Ingen er mistenkt eller siktet i saken. Fredag skal politiet gjennomføre en fullstendig åstedsundersøkelse, og etter plan avslutte de kriminaltekniske undersøkelsene. Personene som ble innlagt etter å pusta inn røyk er fremdeles på sykehus.
0: Da går vi til meteorologen vår Julie Solsvik Vågane, og hvordan vil du beskrive været vi har i fylket denne dagen?
2: Dere har jo egentlig det vi kaller for en norsk sommerdag mange steder, at det er over 20 grader på ganske mange av stasjonene våre egentlig i Møre og Romsdal, så det er rett og slett sommerlig dag i Møre og Romsdal med ja, mye sol og ja, litt vind da, fra sørøst som også er med å trekke temperaturen opp.
0: Hvorfor blir det så varmt nå?
2: Det er nok varm europeisk luft som har trukket nordover til oss, i tillegg til at vi har den her som dere i Møre og Romsdal er godt vant med, fønvinden som er med å, ja, å varme opp. Og når vi da også får lite skyer og godt med sol, så er på en måte alle parametrene på riktig side, sånn at vi får ekstra høy temperatur.
0: Så dette her er altså varmegrader fra Europa som er på sånn coolcation?
2: Det kan du si.
0: Ja.
3: God ettermiddag. Vi holder deg oppdatert. Dette er

0: NRK.
1: Sommeren ble en fotballfest, og den fortsetter utover høsten. Først kommer danskene til Ullevål, og så fortsetter det med Portugal og Wales.
2: Vi skal holde oppdatert på alt som skjer rundt det norske herrelandslaget I fotball.
3: Søk opp bakrommet, så hører på en deilig snadder vi kommer.
0: Hør bakrommet I appen NRK Radio.

0: Juno med Sabrina Carpenter var det. Och vi hørte meteorologen vår och Julie Solsvik Vågane si att vi har en sån perfekt match av varmluft från Europa och fönvindeffekten på Nordvestlandet. Och ett ställe som är väldigt har mye føneffekt, det er Tafjord.
1: Ja, det er Tafjord, og det vet våre kollega Tor Erlingsæter godt. Derfor har han reist innover til Tafjord I dag. Der møtte han på Oddhild Breivik, som er salgssjef I Visit Northwest, som har fått vise fram Tafjord på en skikkelig sommerdag.
2: I dag har jeg tatt med ni internasjonale turoperatører til Møre og Romsdal, egentlig. Vi skal på flere dager på tur. Så nå har jeg fått lov å komme til Tafjord. Som jeg synes veldig kjekt å få vise frem. Det liksom ikke hverdagskost for deg heller, så vi har tatt deg litt utenfor den faste ruta. Så nå skal vi bruke litt tid her, og de ute og padler kajak, og vi ler godt, fordi at inne på kontoret hos oss, så sier vi det at når vi lager en femtrip, som vi kaller det, altså en visningstur, så blir det alltid fint vær. Og det slår ikke feil.
3: Det ikke bare fint vær, men det varmt også. Jeg kan snakke om at det kan bli opp mot 23 grader. Blir utlendinger imponert for det?
2: Nei, altså de har ikke noen forventninger at det her skal være sol og fint vær, så dette en sånn, som vi sier, en liten added value, som det heter på nynorsk. Vi veldig glad for at været vennlig med oss, absolutt. Men vi snakker jo også mye om realitetene. Det jo ikke været vi selger først og fremst, og naturen vår den fascinerende uavhengig av om det sol eller ikke så. Men dette kjekt.
3: Men du som I bransjen vet jo det at her inne så det en slags fønvind som ja. Kan skape... Ja, hva tenker du ut
2: det? Nei, det morsomt som vi ser. Vi satt på stranda I dag før vi dro oss og kikket på temperaturerne, og der var det 9 grader. Og jeg fortalte vi skulle hit inn og så på værmeldingen på Yr, og vi så 21-23 grader. Og det klart det artig å forklare det at vi har så store interne forskjeller på både vær og klima. Om det du drar 40 minutter så kan det plutselig bli noe annet, så... Det liksom som vi sier, hvis ikke du liker å være, så vent et par timer, det helt sikkert noe annet, eller dra en liten tur, så har du noe annet.
3: Men det litt styrke for Møre Romsdal at en turist kan oppleve alle fire årstider på en veke, liksom?
2: Ja, vi, altså, ja, det det jo absolutt, men det klart det jo viktig at vi også formidler tydelig at de må være forberedt på at det her fire årstider, for det ene dagen kan du trenge fullt utstyr med regn og uværsklær, og neste dagen det bikini og shorts og gjelder. Det travelt å pakke for Møre og Romsdal. Det ikke så enkelt. Det ikke det.
3: Ser litt gøy ut, men du skal jo for all del selge noe. Hva du da?
2: Ja, disse formålet våre, det jo å øke verdiskapningen til de som våre partnere I selskapet. Akkurat nå så vi jo akkurat det vi Vi vil jo vise deg at du trenger ikke være midt I bysentrum I Ålesund for å gjøre aktiviteter. Regionen her inne, både I Valdal og her, jo på en måte det som vi snakket litt om I adventure-segmentet. Vi liker jo at dere får vise frem de aktivitetene dere kan tilby. Og Britt Ingun, som har rein adventure her inne, hun jo en av de som vi samarbeider med gjerne. Litt artig å ha noe så uventet I en liten bygg som Tafjord.
3: Blir det enda varmere og finere utover dagen, tror jeg?
2: Ja, vi får se. Nå skal vi forlate Tafjord om ikke så lenge. Da skal vi ut til Valdal og videre over Trollstigen. Så får vi se hva som venter oss på andre siden av fjellet. Det sikkert noe nytt det også.
3: Det blir så heftig nå. Det denne her berømte fønvinden som kommer, tror du?
2: Ja, og så det jo sånn. Vi vet jo hva vi får når det blir fine vær. Så får du jo austing, og det jo her også. Så, sånn det jo bare. Det jo litt krevende for deg som skal være ute på fjorden. Der får jo øve seg litt på å padle I sterk strøm da, og vind. Og 6 av de som ute nå, av de 9 som der, de har aldri padlet før, så dette her jo et lite eventyr for de også. Så det spennende, og veldig spennende å se hvordan de tar det ut mot kundene sine til slutt, og hvordan de på en måte får dette ut I salg, for det jo det som viktig for oss å få det tilbake igjen I kroner, øre og verdiskapning etter hvert.
0: Ja, det sa altså Oddhild Breivik, salgssjef I Visit Northwest, til vår kollega Tore Ellingsæter I Tafjord I dag.

0: Kjør Johan Muri med Yes Man her I god ettermiddag med Møre og Romsdal med Pål Christian og Sara Lovisa I studio I Ålesund.
1: Der vi skal ta en tur ut I trafikken, for politiet melder at de og de andre nødetatene på vei til Hensbrua I Isfjorden I Rauma. Der har det vært en trafikkulykke mellom en bil og en traktor. De involverte sjekkes av ambulansepersonell, men det fremstår ikke alvorlig, opplyser politiet. Men disse kjøretøyene står på brua og blokkerer veien, slik at det der det ikke mulig å komme seg forbi akkurat nå.
0: Ok, vi skal holde oppdatert på trafikken etter beste evne. Lytterne prøver å holde oss oppdatert på temperaturene rundt omkring, og Kari har sendt inn en melding om at I Molde så viser temperaturmålen der 27,2 grader nå klokka 14.40. Og hun bare konkluderer med at nå har sommeren til han Ivar Hol kommet.
1: Endelig. Jan Ola har også sendt oss en melding. Vi hørte jo sist fra han da var han på Kreta, men nå kan han melde om at det 24 grader på Høgebrua I Ørsta nå, så nå overgangen myk og tydeligvis til å leve med for den godeste Jan Ola.
0: Ja, det så veldig bra. Du, apropos Høgebrua I Ørsta, visste du at den har en egen sang?
1: Ja, det ringer en bjell når du sier
0: det. Det gjør det, ja. Det var sengutene. Skal vi spille den?
1: Det passer.
0: Ok, Jan Ole, da passer det med 24 grader på Høgebrua. Her låta.

0: 17. oktober feirer de på stor måten Vassendgutane 30 år med festcountry altså. Men nå skal det handle om noe helt annet.
1: Ja, høsten jo for mange jakttid. Det også tida for at rypejakta startet. Men sånn blir det ikke over alt. Vår reporter Synneve, du har tatt turen til området Sulafjellet nå. Hva status der du
2: Ja, jeg sammen med en representant for Sula Jeger- og Fiskeforening, Jan Egil Arnestad. Du leder I jaktutvalget. Det handler om rypejakt. Du var på befaring på Sulafjellet I helga for å finne ut om det muligheter for jakt der I år. Hva var det du så på fjellet?
3: Jo, det var egentlig veldig lite fugl. Det var små kull og viste å være gammel fugl. Så lite årsfugl.
2: Okay. Ja. Og hva da konklusjonen for dere I jaktutvalget?
3: Nei, det var en lett avgjørelse da, å bare stenge ned for jakt denne høsten her. Og så får vi håpe at det bestanden kan bygges opp igjen neste år.
2: Men hvis dette var et normalår oppe på fjellet, hva hadde du funnet egentlig da?
3: Nei, da burde vi finne minst 5-6 store kull med opp til 12 fugl, 10-12 fugl per kull da. Så nå hadde vi 2 kull på 4 fugl kvar.
2: Hvorfor tror du det sånn I år?
3: Nei, det er litt synsing, men selvfølgelig kald sommer, mye regn og... Ja, mye predatorer. Hauk og ravn, mår, mink, røyskatt. Alle vil gjerne ha en bit av rypa.
2: Ja. Dere har jo drevet med denne jakta oppe der, selvfølgelig årevis, men litt mer organisert I 10 år da. Hvordan har egentlig rypejakta vært tidligere år?
3: Nei, I fjor var jo et veldig bra år for å være på Sulafjellet. Det kunne være store flokker, 20-40 fugl. Men veldig lett på vingene tidlig I sesongen og kan være vanskelig selv med hund å komme seg inn på skuddhold
2: Men nå fraråder dere altså å holde på med jakt I år?
3: Ja, dessverre så fraråder vi det I år og heller fokus på predatorjakt
2: okay. Men hvordan spår du for fremtiden for Sulafjellet og rypejakt?
3: Nei, så lenge en varm, fin sommer, vår og sommer mye insekt og så det godt for kyllingene
2: og du må fortelle hva det med Sulafjellet som liksom så fantastisk og områdejaktig
3: nei, det er jo fantastisk å komme seg opp på fjellet der ene veien, Sunnmørsalpene snur ryggen til så du storbyen og storhavet rett ut, så det er magisk å jakte der oppe, det det.
2: Det blir noen fine turer da, oppe der om ikke annet I år.
3: Ja, det jo, høsten jo alltid fin. Du ser noe oppe I fjellsiden med trærne og gulfargen, og skikkelig høstdrakt. Det magisk.
2: Sånn det her. Varmt det også. Litt vind I dag på Sula. Jan-Erik Arnestad, tusen hjertelig takk for praten.
3: Takk.

0: Klokka er 15. Dette NRK Nyheter. Tidligere utenriksminister Børge Brende sier han angrer på at han nektet for å ha hatt kontakt med den dømte seksualforbryteren Jeffrey Epstein. Brende hadde kontakt med Epstein i 2018 og 2019, da han var president i World Economic Forum. Brende beklager i dag at han ikke har vært ærlig om dette.
1: Jeg hadde ingen kontakt med han som utenriksminister. Første gang jeg møtte han var i 2018, etter at jeg hadde gått av. Kontakten begrenset seg til 3 middager og utvekslinger på e-post og SMS. Jeg vil også beklage at jeg ikke var ærlig med en gang. Jeg skulle ikke svart usant på Aftenpostens spørsmål i november i fjor om at jeg hadde møtt Epstein. Jeg var nok redd for at kontakten ville bli tolket som noe mer enn den var, og for at det ville ramme forumet. Der visste jeg dårlig dømmekraft, og det er jeg lei meg for.
0: Alle de 6 som var involvert i en dykkerulykke i Narvik er gjort rede for. Ifølge hovedredningssentralen så har 2 av dem fått livreddende førstehjelp. En av dem er sendt til sykehus i Tromsø med helikopter. En person er savnet etter at en kajak fikk problemer på Vangsvatnet på Voss. Det var 2 personer i kajaken som fikk problemer ifølge Vest politidistrikt. En av dem er plukket opp av vannet mens det pågår søk etter den andre, både i sjøen og på land. Både losen og kapteinen er dømt etter båtulykken utenfor Tjørn i Sverige i sommer. En kvinne og hennes datter mistet livet da fritidsbåten deres ble påkjørt av det norske skipet Misje Verde. Kapteinen og losen er dømt for uaktsomt drap, uaktsom navigering og uaktsom kroppsskade, sier aktor Anne Rapp.
2: Jeg har ikke sett fritidsbåten. Det har blivit en kollision fastän då fartyget Misje Verde skulle ha vejt undan. Och vi har funnit att både befälhavaren och lotsen har ett ansvar för utkiken vid det här tillfället. Och att de har brustit i det och att de då har gjort sig skyldiga till oaktsamhet och därför så dömer vi dem.
0: Han är rapp till Sveriges Radio. Varken lotsen eller kapteinen inrömmer straffskyld. Israel ser på hendelsen ombord i et fly på vei fra Emiratene til Israel som terror, der en av flygerne forsøkte å styrte flyet, det sier en sikkerhetskilde til avisa Haaretz. Flyet fra Dubai landet i Saudi-Arabia etter at en pilot skal ha blitt stukket med kniv av en kollega. Israelske medier skriver at passasjerer tok kontroll over flyet etter knivstikkingen. Da hadde det falt 5000 meter på 2 minutter. 2 andre piloter som tilfeldigvis var ombord landet senere flyet i Saudi-Arabia. Flyet hadde 180 passasjerer. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
3: Ja, ja. God ettermiddag, folkens.
4: Paul Christian og Sara Louise, vi er på plass.
3: Heng på utover ettermiddagen her sammen med oss.
4: Vi er vi.

0: Yes, akkurat I dag så føler jeg at vi the chosen ones, med tanke på vær og sånn.
1: Helt klart.
0: Ja, det veldig fint. Vi har fått en ekstra sommerdag. Mm. En fin, fin dag. Jeg håper du bruker den godt der ute, selv om du på jobb.
1: Ja, og det kan jo hende at du bruker litt ekstra tid på jobb til å planlegge hva du skal gjøre rett etter jobb.
0: Ja.
1: Kanskje skal du på altanen, kanskje skal du bare gå en lang tur.
0: Det grillvær I dag.
1: Det grillvær, ja. Virkelig.
0: Ja, ja.
1: Mm-hmm. Vi skal tilbake en plass der det bruker å være varmt når det kommer litt sånn fønvindseffekt senere I sendingen, men vi vil gjerne høre hvor varmt det rundt ja, Nova, der du befinner deg akkurat nå. Så har du lyst til å sende oss en temperatur, så gjør gjerne det.
0: Ja, skal noen til å slå Kari med 27,2 grader da. Men I Molde. Men det kan jo hende det flere I Molde som har det samme.
1: Ja,
0: det og det jo lokale variasjoner. Men I alle fall, kos det der ute.

0: en podcast fra NRK.
1: Det noe som jeg ikke skal tulle med den sangen der. Jeg tror vi bare gjorde to take på den. Fordi at det klarte jeg ikke å gjøre meg for at jeg ble så emosjonell.
0: Norges fremste musikere forteller om låtene som formet livet og karrieren deres.
2: Men jeg hadde følelsen her fra starten at dette kom til å bli stort.
0: Honningbarna forteller om debutlåta som satte fyr på karrieren deres.
2: Det betydde så sinnssykt mye for oss. Det var liksom liv og døden greier dette her. Den flammen brant altså så varmt.
0: Hør Spor i appen NRK Radio.

0: Ja, det sang Hilde Selvikvåg her til oss, Streik. Vi har fått en melding her fra en lytter som fant en blomst på en jordbærplante, og så lurer på om det kan tolkes som sen vår, ja. Eller tidlig vår, og om sommeren kommer sent i år. Det er i alle fall 24 grader i skyggen i Sykkylven nå.
1: Det er deilig.
0: Og jordbærplantene blomstrer.
1: Ja, det er flott. Kanskje det blir flere jordbær. Hvem vet. Vi skal nå tilbake til vår kollega Tore Ellingsæter, som har oppsøkt varmen i dag. Og hvem har du møtt på nå, Tore?
2: Her i Tafjord, nede på ved brygga, så har vi møtt på en innfødd tafjording, Sindre Aspel. Du er jo vant til å bo her. Er du imponert likevel over temperaturen i dag?
3: Nei, det er ganske vanlig på høsten at det er sånn. Så
2: du er ikke?
3: Ikke helt overrasket.
2: Nei, det er meldt opp mot 23 grader, og tenker du ofte på det når du bor her, at det er noe spesielt med området her?
3: Ja, jeg tenker nå det at det er litt spesielt med så varme temperaturene på høsten.
2: Og hvis noen spør deg hvorfor det er sånn, klarer du å forklare det?
3: Ja, det er noe førvindeffekten, altså. Kjenner jeg fra fjellet.
2: Og det er noe du har hørt om helt siden du var ung igjen?
3: Ja, jeg har hørt om hele livet.
2: Hva er det som er planen din i dag, da?
3: Nei, det er ikke så mye plan, egentlig. Jeg skal gjøre klart for å fiske litt neste vik.
2: Så du, hva driver du med til vanlig? Hva jobber du med?
3: Jeg jobber i NCC på tunnelene på Lærstad.
2: Så er det en fridag, og da er det fiske det handler om?
3: Ja, det er mye jakt med nå, da.
2: Ja. Ja. Denne varmen, er det bra for jakt og fiske, da?
3: Nei, det er litt varmt, da.
2: Ja, det er litt varmt, ja.
3: Ja.
2: Men er du vant til å liksom kaste klær selv om det er september, liksom?
3: Ja, det er ikke uvanlig det, da.
2: Nei? Men tror du dette her er liksom noe som er med på å gjøre Tafjord bygda kjent? Det er jo kjent for det her raset og sånne ting her, men det blir jo alltid nevnt på værmelding og slike ting, da. Og rekorder og det snakker om, og så videre.
3: Ja, jeg jobber nå da med folk fra hele landet, og de sier når de har det der det er så varmt, så er det hele tiden, da. Så det er jo sånn kjent for.
2: Blir kanskje ikke noen rekord i dag, da?
3: Nei, det er ikke sikkert.
2: Rekordfiske, kanskje?
3: Nei.
2: Ikke det, eller?
3: Nei.
2: Nei, det skal ikke forstyrre meg. Du har en jobb å gjøre. Det er i alle fall veldig hett og varmt i Tafjorden her. Akkurat nå er det litt grann vind, men det er vel kanskje den der fønvinden da, som gjør at det virkelig er så hett her.

0: Choices med Bernhoft her i God ettermiddag, Møre og Romsdal, der vi nå skal ta en, et lite gløtt på dagens, der dine ettermiddagens nyheter.
1: Aksjonsgruppa som vil at Misund skal bli en del av Aukra klager på kommunal- og distriktsdepartementet sin avgjørelse. Departementet har igjen avslått å utrede en overføring av tidligere Misund kommune fra Molde til Aukra. De mener at dette ikke er naturlig ut fra geografi og infrastruktur. Aksjonsgruppa hadde i forkant samlet inn over 1000 underskrifter.

0: Nå krever aksjonsgruppa at det blir gjort en utgreiing av grensejustering med hjemmel i inndelingsloven.
1: Og så skal vi høre at mannen fra Sunnmøre, som i 2013 ble dømt til tvungent psykisk helsevern for drapet på Sigrid Giskegjerde Skjetne, begjærer seg løslatt. Det skriver Dagbladet. I slutten av oktober så skal mannen møte i Sunnmøre tingrett for å få vurdert dommen på nytt, og om den skal forlenges i inntil 3 nye år. Statsadvokat Ingvild Thorn Nordheim sier til avisa at dette er en ordinær forlengelsessak som skal vurderes av domstolen. Påtalemyndigheten mener man ikke bør løslates på grunn av gjentagelsesfare.
0: Politiet har fått inn flere tips etter brannen i det buddhistiske tempelet i Ålesund natt til søndag, og er nå i gang med å gå gjennom overvåkningsbildet fra området. Politiet har foreløpig ikke kommet nærmere et svar på om brannen var påsatt eller har en annen årsak. Ingen er mistenkte eller sikta i saken. Fredag skal politiet gjennomføre en fullstendig åstedsundersøkelse, og etter planen avslutte de kriminaltekniske undersøkelsene. Personen som ble innlagt etter å ha pustet innrøyk er fremdeles på sykehus.
1: Så tar vi en tur innom meteorologen vår, Julie Solsvik Vågane, for du har forklaringer på det varme været vi opplever i Møre og Romsdal i dag, og vet om vi får beholde det en stund?
2: Det er nok varm europeisk luft som har trukket nordover til oss, i tillegg til at vi har den her som dere i Møre og Romsdal er godt vant med, fønvinden som er med å varme opp. Og når vi da også får lite skyer og godt med sol, så er på en måte alle parametrene på riktig side. Dere får i alle fall en fin start på morgendagen, da er det nok også ganske bra temperatur, kanskje litt kjøligere enn i dag, men fremdeles ja, opp mot 20 grader. Og så blir det litt sol på starten av dagen, men så skyer det til ut ved ettermiddagen, og det kan komme litt regn da på Sunnmøre spesielt.
3: God ettermiddag. Vi holder deg oppdatert. Dette er NRK.

0: Livet når ingenting er sant.
1: Lille Cæsar med låta Elsker deg.
2: Ja, og apropos elsker deg, en forelder sitt største mareritt må jo være at ungene kommer ut for ei ulykke. Lisbeth Osnes fra Sula opplevde dette da hinna datter på 13 var i en alvorlig ulykke på elsparkesykkel.
1: Ja, og dette her har altså gjort hennes engasjement i debatten om barn og elsparkesykler enda sterkere. Dette her skal vi høre mer om straks, etter Silje Nergård.

0: 13 år gamle Sienna var nylig I en ulykke på elsparkesykkel. Det var to jenter på samme elsparkesykkel, og det var glatt, og så kom det en fartsdump.
1: Mamma Lisbeth Osnes har fra før sterke meninger om regelverket, og nå ble det enda mer personlig. Vår reporter Synnøve har møtt henne I dag.
2: Det altså to uker siden dette skjedde, Lisbeth Osnes. Fortell om da du kom frem der ulykka skjedde.
3: Ja, det jo mye som står litt sånn svart fremdeles. Jeg hoppet ut av bilen og sprang bort til politibilen der datteren min satt. Jeg så at det var hun og gikk rett I bakken. Jeg fikk hjelp av politifolk og de som var der og som vittne.
2: Du besvimte rett og slett?
3: Ja, ja, jeg besvimte egentlig med en gang jeg så at det var hun. Kom til meg selv igjen og ser opp på hun, ser alt blodet og besvimer igjen. Og det samme skjer jo, altså jeg tror ikke jeg overdriver hvis jeg sier at jeg besvimte en rundt 15 ganger. Hver gang jeg prøvde å skulle opp og liksom snakke til henne eller et eller annet, så svimte jeg av igjen da.
2: Hva skade var det datteren din fikk?
3: Ja, den jo... Vi fikk jo først vite at hun hadde to kraniebrudd og to små hjerneblødninger. Så hadde vi en gjennomgang I forgårs faktisk, der jeg også fikk epikrisa. Og det jo veldig... Det ene... kraniebruddet I bakhaudet, og så jo et stort kraniebrudd som går fra bakhaudet og rundt over tinningen, ned og knust mellom øret, og så går det også litt utover kjeven. Og veldig mange mindre hjerneblødninger I store deler av hjernen. Så det jo, det rent tilfellig at jeg ikke treffer noe som styrer på en måte taleevne eller ja, motorikk, sånne ting, men det veldig mange små hjerneblødninger der. I tillegg så har hun selvfølgelig kraftig hjernerystelse og brøkke kragebein da.
2: Hvordan var tiden på sykehuset og dagene etterpå?
3: Ja, det var rett og slett en veldig krevende tid. Hun var jo veldig, veldig smertepreget og veldig dårlig. Hun, første par dagene så var vel alt hun gjorde var enten å sove, eller hyle, eller kaste opp. Det var på en måte det det gikk til da.
2: Nå har hun altså ikke fått varige men, men det måtte han ha gått gjennom hodet ditt også?
3: Ja, altså det kan jo, altså hun vil jo mest sannsynlig ha en varig nedsatt hørsel, sannsynligvis livet ut, men det blir jo en veldig liten bagatell nå. Altså, altså det kunne ha gått så enormt mye verre. Det kun tilfeldigheter som gjør at hun I det hele tatt lever, og at hun ikke ja, blitt så skadet at hun hadde, altså kunne like gjerne ikke vært gjenkjent, rett og slett.
2: I dag hun på skolen for aller første gang etter ulykka. Hvordan går det med oss igjen nå?
3: Jeg kan jo ikke annet enn å si at det går veldig, veldig bra, til tross for omstendighetene, men det jo klart at hun jo fortsatt veldig påvirket. Det veldig mye svimmelhet, det vanskelig det å skulle orientere seg og kanskje gå særlig mye, for eksempel, og konsentrasjonen jo helt borte. Og, men altså, det går bedre og bedre for hver eneste dag, og det jo jeg bare uendelig takknemlig for.
2: Lisbeth var engasjert I debatten om barn og elsparkesykkel fra før, men nå har engasjementet blitt enda mer personlig, og det skal vi få vite mer om når vi tilbake litt senere I sendingen.

0: Ja, det var mitt løfte. Og Marion Ravn.
1: Og i dag, kanskje denne låta strømmer ut bilvinduet til folk. Det kan hende at det er så varmt at folk
0: har rullet. Ja, var ned med vinduet, albuet i vindueskarmen og solbrillelåt.
1: Ja, det vil jeg påstå.
0: Det
1: vil jeg påstå.
0: Det går fint an i dag da. Du, nå skal du få høre en ny stemme. Vi har fått en ny kollega. Vi har fått låne en ny kollega. Ask Bjelvin, velkommen innom.
2: Takk, takk.
0: Du er praktikant, du går på Oslo Met.
2: Det stemmer.
0: Og skal bli...
2: Journalist?
0: Ja, du skal bli, ja.
2: Ja,
0: ja, ja, ok. Nei, jeg tenkte kanskje du hadde et år etter mål.
2: Men... Ja, jeg skal bli millionær, så da er vel dette rett i yrket.
0: Ja, særlig. Ja, ja, ok. Nei, men du er jo i praksis her hos oss. Det er veldig kjekt da. Og vi har jo selvfølgelig, som vi gjør med alle praktikanter, vi kaster dem ut på djupbanen med en gang.
1: I dag så har du vært ute, og hva har du snakket med folk om?
2: Nei, jeg har snakket med folk om været da, selvfølgelig.
0: Ja.
2: Det var veldig fint det.
1: Ja. Hvor møtte du folk ute i dag?
2: Nei, jeg har vært i gatene, og så har jeg vært nede ved båthavna og snakket med de som kommer inn med båten.
0: Ja, var det mange som var ute og nytte været liksom?
2: Ja, altså ganske mange.
0: Ja. Ja. Ja, alle gikk og bar på boblejakka, se.
2: Ja. Ja, eller den lå i bilen.
0: Ja.
1: Ja, men da skal vi få høre da hvordan det hørtes ut når Aske Bjelvin var ute og spurte hvordan folk hadde det i finværet.
3: Nei, det var noe veldig deilig da. Ja, endelig litt sol og varme. Det har vi ventet lenge på.
2: Er du i mamma-perm?
3: Ja, det er jeg. Ja. Da er det veldig bra med litt fine vær.
2: Har du noen andre planer for i dag?
3: Jeg skal til byen en tur etterpå, ja. Men burde jo ha vært ute i fjellet eller noe sånt, men det ble ikke sånn. Nei.
2: Pleier du å gjøre det?
3: Ikke med hun her, nei. Skal ikke skryte på med det.
4: Helt fantastisk. Jeg fikk melding nå fra en venninne med seg i Nærja, og de hadde omtrent like den vær som her. Men jeg tror ikke det blåser sånn, da, det er noe det da. Men det har ikke noe å si.
2: Hva skal du nå i finværet?
4: Nå skal vi tøffe oss til byen, og skal vi ligge der litt, og se på turister og kanskje treffe venner, og så går vi tilbake hit, hvis ikke vi overnatter.
5: Jeg er mamma-parme, så det har jo vært mye regn denne høsten her, så dette er jo, ja, helt fantastisk.
2: Hva skal du bruke dagen til?
5: Å leke med barna ute, ja. Det blir jo fort det. Hoppe trampoline og bare kose oss. Kanskje grille, vi får se. Et håp om det.
2: Hva synes du om vær i dag?
6: Vær er helt supert, men det var litt mer vind enn jeg hadde forventet i dag, da. Så det ble bare en liten kjapp tur for å prøve båten, for vi har vært vekk en stund, så det var godt å få lufta båten, oss med og kona også da.
5: Vi skulle jo egentlig dra og klatre, men det var så fint vær, og jeg skammet meg litt for at jeg ikke dro ut og seilte når det var så fin vind, så det må man jo. Så jeg er veldig glad for muligheten til å dra ut og seile nå. Jeg har jo med meg Marie her for første gang. Hun har aldri seilt før.
7: Jeg er veldig spent, og veldig spent på hvor fort det går og litt sand, og om vi detter ut i vattnet og forskjellig sand da. Så det blir veldig gøy.
2: Tenker du at det er bra seilevær?
7: Ja, Rakel har sagt at det er bra med masse vind, og det er litt vind i dag, så jeg er veldig trua.
0: Ja, det var altså svaret Ask Bjelvin fikk når han var ute i formiddag og snakket med folk om fint vær.
1: Og hvis du har lyst til å fortelle oss hva du driver med akkurat nå i det fine været, da vet du hvor du finnes. Du går inn i NRK radioappen. Der kan du finne knappen der du kan sende en melding, og så kan du skrive til oss.

0: Her er NRK Nyheter klokka 16. Seks dykkere var i ettermiddag involvert i en ulykke utenfor Narvik, og det ble satt i gang en stor redningsaksjon. To av de seks dykkerne har fått livreddende førstehjelp.
1: Status nå er at situasjonen fremdeles er uavklart for to personer som mottar helsehjelp. En av disse to er sendt med redningshelikopter til Tromsø, så det er siste nytt vi har nå. Og så ble det sendt ut store ressurser som kom raskt til ulykkesstedet ifølge hovedredningssentralen. Og så er det jo da nå flere ambulanser og helikoptere på stedet og helsepersonell som også bidrar.
0: Reporter Anna Ruth Tørresen. Tre menn er pågrepet etter skytingen mot en bolig på Jessheim i Akershus i forrige uke. Mennene er norske statsborgere og to av dem i slutten av tenårene. Den tredje er i 40-årene. Alle er siktet for grove trusler og grov ulovlig befatning med skytevåpen. Tidligere utenriksminister Børge Brende sier han angrer på at han nektet for å ha hatt kontakt med den dømte seksualforbryteren Jeffrey Epstein. Brende hadde kontakt med Epstein i 2018 og 2019 da han var president i World Economic Forum, og han beklager i dag at han ikke har vært ærlig om dette. Brende sier at det skjedde fordi han var redd for at kontakten ville ramme World Economic Forum, og at han viste dårlig dømmekraft. Israels statsminister Benjamin Netanyahu sier at piloten som angrep en annen pilot ombord på et passasjerfly ønsket å styrte flyet. Han oppgir også at piloten er pågrepet og blir avhørt av saudiarabiske myndigheter. Flyet fra Dubai landet i Saudi-Arabia etter at en pilot skal ha blitt stukket med kniv av en kollega.
2: Flyet mistet plutselig høyde og falt 5000 meter på 2 minutter. Ifølge avisen Haaretz forsto passasjerene at noe var galt, og noen av dem brøt seg da inn i kokpitten og fikk kontroll over situasjonen. To andre piloter som tilfeldigvis var ombord, landet senere flyet i Saudi-Arabia. Nå er alle passasjerene i sikkerhet, mens de to opprinnelige pilotene er brakt til sykehus med skader. Israelske sikkerhetstjenester mistenker, ifølge Jerusalem Post, at hendelsen var ment som en terrorhandling, og en israelsk tjenestemann sier til avisen at en omfattende katastrofe ble unngått med knapp margin.
0: Og det sa reporter Petter Grimnes. I dag er årets varmeste dag i Bergen, og det til tross for at oktober bare er noen timer unna. Meteorologisk institutt har målt 26,1 grader i dag, og ingen andre dager i år har det vært så varmt i Bergen. NRK Nyheter, Ulf Tannes Fjell.
3: Ah, herlig. Vi starter altså med en låt for luftgitarrister.
4: Paul Christian og Sara Louise, vi er på plass.
3: Heng på.
4: Vi er vi.

0: Ja, da fikk jeg på luftbegitar til CC Top. Det er aldri dumt.
1: Nei, det, den sitter den luftbegitaren altså.
0: Ja, veldig, ja,
1: veldig god, veldig god, veldig god på det. Dere der ute, håper dere har en strålende onsdag ettermiddag i dette fine været vi har i fylket våre i dag. Mm. Vi er her bak radiomikrofonene i en time til, og vi skal blant annet ha konkurranse, så vi får høre om at spiller flunkende nytt godt tilbud her i fylket våre også den neste timen.
0: Ja, og så skal vi tilbake til den dramatiske hendelsen i Langevåg med sparkesykkel om få minutter, men aller først kommer, hvordan jeg uttaler det der? Kanskje du tar inn og ser neste låt?
1: Ravin Lenay med Love Me Not.
0: Det var kult!
1: Takk.
0: Hva kan det være, sa du?
1: Ravin Lenay.
0: Ok. Nei, men her kommer den.

0: podcast fra NRK.
1: Her det brandutfører her. Det må være en svær brand.
2: En voldsom brand bryter ut I maskinrommet på hurtigruteskipet Nordlys.
3: Skjer det her virkelig? Det nesten så du ikke tror på det du ser.
2: Skipet driver hjelpeløst ute på fjorden. På innsida foregår det en kamp på liv og død.
4: Det kunne være så forbrent at de kom til å dø ut av det.
1: Det her kommer de ikke ut ifra.
5: Hør Hurtigruta brenner I appen NRK Radio.

0: Ja, det är titeln på låta till Rakel och det här i Godmiddag, Møre og Romsdal.
1: Vi hørte tidligere i sendingen om 13 år gamle Sienna som ble alvorlig skadd I en ulykke på elsparkesykkel. Og sannsynligvis I tillegg til både to kraniebrudd og hjernerystelse vil hun kanskje få hørselsutfordringer fremover. Mamma Lisbeth Osnes, som også redaksjonssjef I mediebedriften I Ålesund, vil ha strengere regler for elsparkesykler.
2: Ja, for nå har engasjementet blitt enda sterkere. Lisbeth Osnes, du hadde fra før ganske sterke meninger om barn og elsparkesykkel.
3: Ja, jeg har skrevet flere artikler om emnet og synes at det skal komme tydeligere frem. Det jo veldig mange grunner til at jeg så imot at det så åpent som det nå. Det jo selvfølgelig faren for ulykke, at det skal gå utover de som kjører elsparkesykkelen, og I brann selvfølgelig, det jo vært flere tilfeller der de tatt fyr, altså nesten uprovosert. Og ikke minst, og det som kanskje tenkt mest på før ulykka, jo det med meg selv, at jeg kan risikere å bli morder hver eneste gang jeg setter meg bak bilen. Og det vært så nære på mange ganger, jeg tror ikke overdriver om, jeg sier at det vært kanskje 50 ganger der jeg vært veldig nære på å kjøre på barn og ungdom på elsparkesykkel.
2: For du har satt ned foten og sagt at datteren din, 13 år, får ikke sin egen elsparkesykkel.
3: Ja, det har vært helt tydelig på. Tidligere, når hun først begynte å spørre om det, så var jo det ikke noe regelverk for aldersgrense. Og når hun ble 12, så har det selvfølgelig vært mer mas. Men nei, blankt nei.
2: Men dine ulykker, de var altså to tenåringer opp på samme sparkesykkelen. De hadde ikke på seg hjelm heller.
3: Det stemmer, og jeg synes at det bare understreker hvor godt poenget egentlig Fordi at jeg mener jo det at de alt for unge til å være I trafikken på den måten der. De evner jo ikke å se trafikkbildet på samme måte som vi voksne gjør, og vi som har sertifikat på bil, vi har jo også vært gjennom ganske omfattende opplæring I det å lese trafikkbildet, noe de ikke har. Så jeg synes det at de for unge til å være på et sånt kjøretøy I det hele tatt, og når de da I tillegg ikke evner å se risikoen de utsetter seg selv for, med å da stille seg to på for eksempel, eller uten hjelm, som vi ser I trafikkbildet hver eneste dag, så synes jeg at det bare gjør poenget mitt enda tydeligere.
2: Mm. Og du vil ha strengere regelverk?
3: Uten tvil. Jeg synes det skal være eldre. Det jo det første poenget mitt egentlig. Og så synes jeg at det skal ha hatt en form for opplæring, trafikalt grunnkurs, som et minste krav.
2: Har du vært alene som forelder og vært streng på at din datter ikke får eie en elsparkesykkel?
3: Ja, nå har vi et ganske stort miljønettverk, både på skole og fritidsaktiviteter. Og I min datters vennegjeng så hun den eneste som ikke har elsparkesykkel.
2: Men hva sier de andre foreldre da?
3: Nei, det jo argumentet som at de slipper å kjøre barna hit og dit. De kommer seg til treninger selv, og de kan besøke venner og mer utendørs. Og jeg forstår jo absolutt det argumentet også, men... Som jeg har sagt før, og som jeg står ved, så vil jeg heller kjøre mine barn hit og dit og overalt der de ikke kan gå selv, enn å følge etter deg en eneste gang I en likbil.
0: Ja, sterke ord til slutt her av mamma Lisbeth Osnes, som altså opplevde at hennes datter ble alvorlig skadd I en ulykke på elsparkesykkel. Det var kollega Synnøve Kalve Stefansen som hadde vært på besøk hos dem på Sula I dag.

0: Jeg beklager at jeg ler, folkens. Det var Love You Right med Madden, men jeg må bare le, for at jeg har nå akkurat fått høre hva som er konkurransen I dag.
1: Ja.
0: Og nå skal dere få bryne dere på en rebus. Det,
1: ja.
0: Det kan jeg skrive under på. Jeg har akkurat prøvd meg på den her. Jeg håper det går bedre for dere som hører på. Dere jo vanligvis veldig gode på rebuser.
1: Ja, det det. Det veldig flinkt, og derfor så legger lista ikke bare høyt, men det av og til så prøver jeg å krangle det til denne lista litt.
0: Ja, nå ligger det litt, ikke bare høyt, men litt ut I en eller annen retning, på en måte.
1: Ja, ja. Men hold fokus på at fokus. Jeg skal frem til noe som jeg vil påstå at I disse tider meget aktuelt utstyr.
0: Meget aktuelt utstyr.
1: Meget okay. aktuelt utstyr.
0: Ja vel. Ja vel, ja.
1: Og det veldig aktuelle utstyret, det skal du komme frem til da, som du har nevnt, ved hjelp av en rebus.
0: Yes.
1: Så ha notatblokka klar. Rebusen som følger. Forkortelse for høgskole her I fylket, men erstatt I med U. Pluss motsatt av mindre. Pluss varm drikk I kopp, gjerne med en pose. Pluss jentenavn. Jeg tar den en gang til.
0: Ja, det må du gjøre.
1: Forkortelse for høgskole I fylket, men erstatt I med U, pluss motsatt av mindre, pluss varm drikk I kopp, pluss jentenavn.
0: Ja. Ja, ja, nei, men dine der satt så et skudd, den. Og dette skal bli altså et meget aktuelt Utstyr.
1: Yes. Ja. Så folkens, rett inn I NRK Radio-appen og send oss svaret ditt.
0: Lykke til. Well, I don't know how and I don't know why. But when something's living where you can't see die. You feel like laughing but you start to cry. I don't know how and I don't know why.

0: men den I alle fall som følger. Forkortelse for høgskole I fylket, men erstatt I med U, pluss motsatt av mindre, pluss varm drikk I kopp, pluss jentenavn.
1: Ja. Ja.
0: Ja da.
1: Ja, men har dere noen få minutter til? Vi kan ta nyhetene og sånt straks, så kan folk få tygge litt på denne der. Mm. Men da setter vi I gang Trang Fødsel og Synne Sørgjær, og så kommer vi straks med litt nyheter til dere.

0: Det var trangfødsel og syndesørgjer, og jeg lovte at vi skulle ta en alldeles liten titt på nyhetene dine ettermiddagen, og det skal vi gjøre nå.
1: Ordfører i Ålesund, Håkon Lykkebø Strand, sier det ikke blir aktuelt å øke eiendomsskatten. Tidligere denne uka kom kommunedirektøren med sitt budsjettforslag for kommende periode. I tillegg til å foreslå en rekke kutt, mener han også at det nødvendig å øke eiendomsskatten. Til Sunnmørsposten sier Lykkebø Strand at det ikke kommer på tale. Han sier at de også vil gå inn for å berge fontenehuset, som igjen står på kuttlista.
0: Politiet har ikke planlagt å starte nye søk etter de savnede fisketuristene som reiste ut fra Averøy, men fortsetter etterforskning av saken. Det opplyste Hans Martin Grinset i politiet i dag, og han opplyser om at med mindre at politiet får observasjoner eller andre opplysninger som gir grunnlag for søk, så blir det ikke igangsatt leting i dag eller i morgen. Tre personer er jo savnet og antatt omkomne etter at båten de reiste ut med gikk ned, og politiet venter fremdeles på svar fra de tekniske undersøkelsene av båten.

0: natten og på obduksjonsrapporten etter personen som ble funnet omkommen. Ingen er mistenkt eller siktet i saken, opplyser etterforskningsleder i politiet, Erik André Sæther.
1: Aksjonsgruppa som vil at Misund skal bli en del av Aukra, klager på kommunal- og distriktsdepartementet sin avgjørelse. Departementet har igjen avslått å utrede en overføring av tidligere Misund kommune fra Molde til Aukra. De mener at dette ikke er naturlig ut fra geografi og infrastruktur. Nå, aksjonsgruppa hadde i forkant samlet inn over 1000 underskrifter. Nå krever aksjonsgruppa at det blir gjort en utgreiing av grensejustering med hjemmel i inndelingsloven.
0: Vi tar med meteorologen vår, Julie Solsvik Vågane. Vi har jo hatt en kjempefin dag i Møre og Romsdal i dag. Hva kan vi vente oss av været i morgen?
2: Dere får i alle fall en fin start på morgendagen. Da er det nok også ganske bra temperatur, kanskje litt kjøligere enn i dag, men fremdeles ja, opp mot 20 grader. Og så blir det en, ja, litt sol på starten av dagen, men så skyer det til ut ved ettermiddagen, og det kan komme litt regn da på Sunnmøre spesielt.
3: God ettermiddag. Vi holder deg oppdatert. Dette er

0: Jesper Jenseth og Molde her, Bad Vibrations. Og fra Jesper og Molde skal vi til Kleive.
1: Ja, for der åpner et helt nytt tilbud om en stor time. Milla Osa, i dag åpner du gratis bruktbutikk, du?
2: Det gjør jeg, det stemmer. Ja, Brukopp heter den.
1: Ja, hvorfor gjør du det?
2: Hvorfor jeg gjør det? Det for at målet jo rett og slett å skape mer gjenbruk. Mindre svinn. Og et fellesskap der vi gir ting nytt liv da.
0: Ja. Men altså, det jo ikke så, det jo langt mellom gratisbutikkene da. Altså, jeg tenker at dette her jo, det jo mye arbeid, og jeg ser jo det i Romsdals Bustikk at du har hengt opp plakater og brukt sosiale medier og sånn generelt jungeltelegrafen da, for å fylle opp denne her butikken i Kleivehallen. Og så gjør du det gratis.
2: Ja, det stemmer.
1: Ja, okay. Har responsen vært
2: helt riktig
1: på det da, Milla?
2: Nei, responsen har vært helt helt fantastisk. Folk har vært veldig givervillige, og det er utrolig mye fint som kommer inn.
1: Ja. Ja. Og det betyr at om cirka en stor time, så kan folk komme dit. Kanskje finner man for eksempel en pen kjole eller en dress eller et eller annet hos det. Og til og med hvis det ikke sitter helt som et skudd, så har du en løsning for det også, du?
2: Ja, absolutt. Jeg ønsker jo at man skal liksom gjøre dette med reparasjon litt mindre skummelt og litt mer tilgjengelig da. Så vi har laget et reparasjonshjørne, hvor du kan... gi plagget en ny vri eller tette hullet, og da får du låne både symaskin og stoppesopp og annet utstyr du trenger da.
0: Ja, ok. For dette her, denne butikken her, det utelukkende klesplagg og tekstiler og forskjellige sånne ting?
2: Vi tar imot klær, garn, spill, leiker, sportsutstyr til barn.
0: Jaha. Ok, så det jo egentlig mer enn bare ny dress og ny kjole. Du kan få med deg mer hjemme da, skjønner jeg.
2: Ja, absolutt. Du kan få med deg leker og spill og sånn. Og så har vi laget en liten sånn liste over hva hver person kan få med seg da.
0: Ja.
2: For du kan ikke bare komme og ta masse.
0: Nei, jeg forstår. Nei, sant. Du skal ikke liksom tømme alt her og så selge det videre på Finn. Dette her er på en måte en ekte sånn... gjenbruksbutikk der folk kan gå og finne ting de har bruk for. Men altså, hva er det som driver det da, Milla? Altså, hvorfor vil du bruke så mye tid på dette her?
2: Nei, hvorfor jeg vil bruke så mye tid på det her, det er jo fordi at det er gjenbruk og bruke opp ressurser, det er utrolig viktig da, når man ser på alle disse dette forbrukssamfunnet vi lever i da, så er det viktig å få lært kunnskapen om å ta vare på det vi har da.
0: Ja.
2: Og lære å reparere og hvor kult er det ikke å kan kjøpe julegaven din på å bruke opp gratisbutikken da?
0: Ja.
1: det er kult. Men har du kontroll da, Milla, en stor time før du åpner dørene for folket?
2: Ja, jeg har så mye kontroll som jeg trenger å ha.
0: Ja, okay.
2: For det viktigste er jo bare at døra er åpen.
0: Ja. Ja, men det er veldig bra. Dette her, med alt arbeid du har hatt nå, frister dette til gjentagelse her? Blir det en one time only disse her, eller ser du for at du skal ha flere slike åpninger?
2: Og butikken er jo åpen hver onsdag den.
0: Mm.
2: 6 til 9, ja. Til vi bestemmer oss for noe annet. Vi må se det litt an.
0: Ja, nei, men så bra.
2: Når folk har lyst til å besøke oss.
0: I Kleivehallen, folkens, klokka 18 åpnes altså butikken til Milla Osa. Og det var jo genialt navn på butikken da, synes jeg.
2: Ja, det er liksom det jeg lever ånda for, det å bruke opp ressursene som allerede er satt i sving.
0: Ja, ok. Bruk opp.
1: Du, lykke til med prosjektet og åpningen da om en stor time, og takk for at du var med oss og fortalte det, Milla Osa.
2: Takk for det.

0: Og stress var det, it's okay if you forget me. Det det for så vidt ikke for oss, for vi tilbake her I morgen, Sara Louise. Så hvis ikke glem det.
1: Nei, ikke glem det. Vi fra 2 til 5 I morgen også, men nå det H.C. og Ingeborg her på P1 etter NRK Nyheter har fått sagt sitt.
0: Ja, og Matoma og Michelle Ullestad.
1: Ja, ikke glem det.

0: hører NRK Nyheter klokka 17. Tidligere utenriksminister Børge Brende sier han angrer på at han nektet for å ha hatt kontakt med den dømte seksualforbryteren Jeffrey Epstein. Brende hadde kontakt med Epstein i 2018 og 2019 da han var president i World Economic Forum, og Brende beklager i dag at han ikke har vært ærlig om dette.
1: Jeg hadde ingen kontakt med han som utenriksminister. Første gang jeg møtte han var i 2018, etter at jeg hadde gått av. Kontakten begrenset seg til 3 middager og utvekslinger på e-post og SMS. Jeg vil også beklage at jeg ikke var ærlig med en gang. Jeg skulle ikke svart usant på Aftenpostens spørsmål i november i fjor om at jeg hadde møtt Epstein. Jeg var nok redd for at kontakten ville bli tolket som noe mer enn den var, og for at det ville ramme forumet. Der visste jeg dårlig dømmekraft, og det er jeg lei meg for.
0: Og uttalelsene til Brende kom under Stortingets Epstein-høring i ettermiddag. En person er funnet etter en kajakulykke i Vangsvatnet på Voss, og livreddende førstehjelp pågår. Det var 2 personer i kajakken som fikk problemer, og en av dem ble plukket våken opp av vannet og brakt til sykehus. Like før klokka 16 ble også den andre personen tatt opp av vannet. Både losen og kapteinen er dømt etter båtulykken utenfor Tjørn i Sverige i sommer. En kvinne og hennes datter mistet livet da fritidsbåten deres ble påkjørt av det norske skipet Misje Verde. Kapteinen og losen ble i dag dømt for uaktsom drap, uaktsom navigering og uaktsom kroppsskade, det sier korrespondent Joakim Reigstad.
2: Paragraf 13 som blir trukket fram som viktig her, nemlig lasteskipet som tar igjen et fartøy som har vikeplikten, og når verken los eller kaptein på broen klarer å se at disse fritidsbåtene er på radaren, det var de på radaren inne på broen, og heller ikke klarer å se fysisk disse båtene i dagslys på sjøen, så mener man fra rettens side at skylden skal legges på de to.
0: Både losen og kapteinen nekter straffskyld. En 22-åring er dømt for å ha oppmuntret til voldtekt via Snapchat. Mannen er dømt til 1 år og 9 måneders fengsel for å ha psykisk medvirket til en grov voldtekt i Bergen. Mannen sendte meldinger til kameraten som begikk overgrepet, melder TV 2. Kameraten er tidligere dømt til 5 år og 6 måneders fengsel for selve voldtekten. Det var NRK Nyheter. I studio, Ulf Tannes Fjell.
3: Dette er HC og Ingeborg. NRK P. Midt i uka.
4: Ja, og midt i ferien for mange.
3: Det er onsdag, og vi er klare for hverdagsfest sammen med deg her i vennegjengen.
4: Hjertelig velkommen, det er ingen grunn til å vente. Vi setter i gang nå.

0: Mi fikk du der med Maria Haukås Storeng og Mons Selmerløv.
1: For en duo.
0: Ja.
1: Det er knall.
0: Klinkandes bra.
1: Ja, det er det. I dag er det siste onsdagen i september.
0: Ja, tenk det.
1: Det er siste dagen i september.
0: Å, tida går så fort.
1: Ja, den gjør det, men det er høst, og det trives vi med.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: Men den siste onsdagen i september er skolemelkdagen.
0: Oi.
1: Har du noen tanker og følelser rundt skolemelk?
0: Ja, men en gang jeg hørte at du sa det der, så fikk jeg sånn eim
1: ja.
0: Av sur melk som er bretta i en kasse på skolen.
1: Ja, det er nok mange som føler det sånn.
0: Ja.
1: Men det er altså en FN-dag dette, så vidt jeg vet.
0: Ja.
1: Ja, og det er jo fordi at melka for millioner av barn rundt omkring i verden er en av de viktigste næringsinnslagene i hverdagen deres.
0: Mm.
1: Og da snakker vi kanskje ikke i Norge, vi snakker kanskje ikke i Skandinavia, men vi snakker i steder i verden hvor barn, 6 år gamle, kanskje har gått flere kilometer til skolen, og det eneste måltidet du får i dag er den maten du får på skolen, en kartong melk og kanskje et stykke brød i klasserommet. Mm. Og det er altså millioner av barn rundt omkring i verden som har det som sin virkelighet. Så det er disse melkeprogrammene som altså ikke bare er her på skolen hos oss i den heldige delen av verden, men også andre deler av verden som er grunnen til melkedagen, skolemelkedagen. Men fikk du vanlig melk eller fikk du sjokolademelk? For det kunne vi også velge mellom her.
0: Ja, jeg fikk dessverre, eller det er jo bra da, jeg fikk rosa melk. Og så husker jeg at det alltid var en i klassen som fikk sjokolademelk.
1: Ja.
0: Eller sånn jordbærmelk.
1: Ja, det stemmer, det har det også vært.
0: Ja, og da husker jeg fikk en slurk av den sjokolademelken en gang, og da husker jeg at jeg tenkte at det var litt skuff, for det smakte ikke så mye sjokolade egentlig.
1: Nei, du hadde med deg en liten sånn pose med O'boy ved siden av, som du kunne hive opp inn.
0: Ja.
1: Til han som fikk en.
0: O'boy i lomma.
1: Ja. Jeg trodde jo på 70-tallet, da jeg gikk på skolen, at dette med skolemelk var ganske nytt.
0: Åja.
1: Ja. Men det var det jo ikke, fordi at på 20-tallet her i landet, altså 1920-tallet, for over 100 år siden, så ble i hovedstaden det innført noe som het Oslofrokosten, og der var melken inkludert. Men så var det ikke så gærent det jeg trodde allikevel, fordi at Norske Meierier og Statens Ernæringsråd, de lagde skolemelkordningen for hele landet i 1971, og det var det året jeg ble født, 6-7 år før jeg fikk min første skolemelk.
0: Ja, så det går way back.
1: Ja, jeg tror ordningen heter Skolelyst i dag. Jeg tror det er Tine som driver den, og det er 3/4 av landets barne- og ungdomsskoler som deltar ifølge denne melkemerkedagssiden på nettet. Men spørsmålet er jo, hva drikker norske skolebarn mest? 37% smaksatt melk uten tilsatt sukker. Det må jo være sjokolademelken da. 33 lettmelk med 1% fett, 28 lettmelk med 0,5% fett, og 2% drikker laktosefri lettmelk på skolen.
0: Ja.
1: Og i 2019, det er jo 7 år siden, men allikevel, 15,8 millioner liter skolemelk.
0: Det er godt da.
1: Ja.
0: Jeg husker at det var litt dårlig. Det var jo kjempestas å få det i stedet for å bare drikke av vannflaska.
1: Mm. Men var det stas å være ordens elev og måtte gå og hente den melka?
0: Ja, jeg husker det, for da kunne man gå ut litt tidligere.
1: Nettopp.
0: Ordenselevene må gå og hente melka. Åh, det var stas.
2: Jeg ble

0: podcast fra NRK.
1: Sommeren ble en fotballfest, og den fortsetter utover høsten. Først kommer danskene til Ullevål, og så fortsetter det med Portugal og Wales.
2: Vi skal holde oppdatert på alt som skjer rundt det norske herrelandslaget I fotball.
3: Søk opp bakrommet, så hører på alt deilig snadder vi kommer.
0: Hør bakrommet I appen NRK Radio.
4: Det ikke din feil denne gangen.

0: Jeg har laget en liten liste over ting jeg synes vi skal snakke litt om, Ingeborg. Og på den lista har vi nå kommet til ting du alltid utsetter. Har du noen sånne ting du alltid utsetter?
1: Ja, jeg utsetter alltid...
0: Ja, jeg svarer på det spørsmålet. Det for så vidt greit. Passer det nå?
1: Det var skikkelig sånn meta. Nei, men du, jeg utsetter alltid regnskap, dessverre.
0: Ja.
1: Til siste frist.
0: Ja.
1: Ja, det ikke bra i det hele tatt.
0: Nei, men det jo så dørgende kjedelig.
1: Jeg vet det.
0: Det godt at flertallet av befolkningen slipper å forholde seg til å føre sitt eget regnskap.
1: Mm. Og så utsetter jeg, hvis jeg ikke har en sånn veldig mye plan på trening, så utsetter jeg alltid treningsøkta.
0: Mm-hmm.
1: Til det, ja. Ja, jeg utsetter alltid treningsøkta.
0: Ja, det trodde jeg ikke om deg.
1: Nei, men mindre jeg, derfor melder jeg meg alltid på gruppetimer, fordi da kan jeg ikke utsette.
0: Nei.
1: Hvis jeg har planen om at jeg skal trene meg selv, holdt jeg på å si, så blir det litt utsatt da.
0: Jeg skjønner.
1: Hva med deg?
0: Vaske bilen.
1: Åja, det skjønner jeg.
0: Og det bærer den preg av. Og så en litt tyngre innrømmelse, for jeg har jo de siste ukene satt meg selv i et litt pussel lys i forhold til arbeidsfordeling hjemme, men jeg utsetter også så ofte og så lenge som mulig å tømme opp vaskmaskinen.
1: Nei.
0: Jeg synes det så kjedelig.
1: Ja, det skjønner jeg.
0: Og da setter jeg ting på benken, og håper at noen andre er sterkere enn meg og har større ansvarsfølelse enn meg. Noen ganger er det det, andre ganger så er det ikke det, og da til slutt må jeg gjøre det.
1: Ja.
0: Men det sånn, uff, det første prioritet på utsettelse hos meg.
1: Men bare en ting om sånn der, ta ut oppvaskmaskinen.
0: Ja.
1: Føler du at ditt kjøkken er lagt opp slik at det er meget lett å ta ut ting fra oppvaskmaskinen? Skjønte du hva jeg mener med det?
0: Jeg skjønner veldig godt, og det jeg har selv vært med å bygge kjøkkenet vårt,
1: ja.
0: Og da var det prio nummer en,
1: ja.
0: At det skulle tilrettelegges for et hyggelig forhold til oppvaskmaskinen og oppvasken inni den. Så der er det lett tilgjengelig skuffer og skap rett i nærheten, så du trenger nesten ikke å tråkke for å sette det på plass. Og hva hjelp det? Det jo akkurat like utfordrende for meg likevel. Så det litt... Nei, jeg tar den. Jeg er fløy over det.
1: Ja, men det. Her er det lov til å si innrømmelser.
0: Ja, det jo det. Ellers så hender det at jeg utsetter... Ja, ganske mye jeg utsetter egentlig, men jeg har blitt bedre med alderen.
1: Oi, ja. Det jo kjempegode nyheter.
0: Ja, det tror jeg. Eller jeg vet ikke om det gjelder alle, men jeg har blitt bedre med å gjøre ting med en gang. Hvorfor utsette ting i morgen det du kan gjøre i dag? Det er det ene, og så har jeg blitt bedre på å gjøre flere ting på en gang. Så når jeg på kjøkkenet mitt, og det er folk tror jo sikkert jeg gal, men jeg gjør alltid flere ting på en gang. Så jeg tenker, hvis nå skal jeg bort til det skapet, da kan jeg også ta med den, for det skapet jo på veien. Eller når jeg først skal dit, så kan jeg liksom godt gå dit. Og det ikke det at jeg har så stort kjøkken, men andre kan jo fort ta en og en ting og gjøre det skikkelig og bruke lang tid, mens jeg skanner behovet på kjøkkenbenken, og så har jeg 3-4 planer som jeg bare iverksetter på en gang.
1: Herlighet. Ja, det var kjempebra.
0: Det er noen bokstaver, vet du.
1: Det er vel det. Jeg utsetter alltid å ta ut av kofferten etter reise.
0: Ja.
1: Og jeg skal innrømme at den kan ligge der en uke eller to, altså.
0: Det gjorde datteren min også da hun bodde hjemme.
1: Det er så dumt.
0: Hun holdt ikke med 2 uker.
1: Nei.
0: Og det var rett og slett litt vanskelig å skritte over den kofferten når den lå oppslått på gulvet.
1: Ja. Ja. Og det ble så ille at i sommer, for da hadde jeg vært på sånn 4 forskjellige reiser, og det betyr 4-5 forskjellige kofferter som blir liggende i ukesvis.
0: Ja.
1: Og det ble bare stua inn på gjesterommet. Vi kunne ikke se gulvet til slutt.
0: Nei, ikke sant?
1: Så jeg måtte ta tak.
0: Men jeg tror at hvis du slår opp i Guinness rekordbok over den som eier flest kofferter, så er du sikkert på lista der. 4-5 kofferter? Jeg har ikke hørt på makan, det er vel ingen som eier 4-5 kofferter?
1: Nei, det får vi ta en annen da, altså.
0: Det gleder jeg meg til.

0: Det er Emilie Nicolas med sangen Feel Fine.
1: Jeg er så glad I Emilie Nicolas, ja.
0: Og det er all mulig grunn til å føle seg fint også, eller greit, fordi at festen fortsetter.
1: Ja, hurra!
0: Etter nyhetene.
1: Men først, Modern Talking med Cherry Cherry Lady.

0: Her NRK Nyheter klokka 18. Første dag av Epstein-høringene I Stortinget over, og både nåværende og tidligere statsrådet har svart på spørsmål fra kontroll- og konstitusjonskomiteen. Alle avviste I dag at det kameraderi og en ukultur I utenriksdepartementet, sier politisk kommentator Håvard Nyhus, som fulgte høringa.
1: Det ingen ukultur, forsikrer de, så erkjenner de samtidig at det læringspunkter her, og flere av de viser blant annet til rapporten til Riksrevisjonen I 2021 om at norsk utenrikspolitikk har et særskilt problem med habilitet og samrøre og kameraderi. Det noe med hele sakens natur, det mange av de samme personene som turnerer rundt de samme bordene og går I de samme svingdørene. Så alle gjør et poeng av at her blir forvaltningen aldri utlært, og at dette et kontinuerlig forbedringsarbeid som hviler på alle.
0: Israels statsminister Benjamin Netanyahu sier at piloten som angrep en annen pilot ombord på et passasjerfly ønsket å styrte flyet. Han oppgir også at piloten pågrepet og blir avhørt av saudiarabiske myndigheter. Flyet fra Dubai hadde 180 passasjerer ombord og landet I Saudi-Arabia etter at en pilot skal ha blitt stukket med kniv av en kollega. Flyselskapet Fly Dubai sier at motivet til piloten ukjent, og at det for tidlig å trekke noen konklusjoner. Samferdselsminister Kamzy Gunnar Ratna melder frede fotrutene. Dette flyrutene som knytter små flyplasser I Norge sammen. I en rapport la Oslo Economics frem to forslag for fotrutene I Nord-Norge. Det ene forslaget innebar å fjerne fotruter fra flere flyplasser og overføre dem til større flyplasser. Samferdselsministeren sier at det I det kommende statsbudsjettet ikke har planer om å følge det rådet.
2: I det budsjettet så lener vi oss veldig sterkt mot et videreføringsalternativ, som også et av alternativene som Oslo Economics peker på. Og et videreføringsalternativ betyr at det blir tilnærmet slik det I dag. Vi diskuterer ikke lufthavnstruktur, vi diskuterer ikke å legge ned flyruter. Det vi diskuterer hvorvidt det trengs justeringer basert på de tilbakemeldingene jeg nå I denne høringsrunden kommer til å få fra vanlige folk, og næringslivet som helt avhengig av fotrutetilbudet.
0: I dag årets varmeste dag I Bergen, og det til tross for at oktober bare noen timer unna. Meteorologisk institutt har målt 26,1 grader I dag, og ingen andre dager I år har det vært så varmt I Bergen. Årsaken en såkalt fønvind, som en forholdsvis varm, tørr vind som slår ned I lavlandet etter å ha passert et fjellområde. Det ligger an til høye temperaturer flere steder I landet, også de neste dagene. Det NRK Nyheter, I studio Terje Tobias Tenne.
3: Dette HC og Ingeborg.
4: Vi tilbake, og du velkommen til en ny time med hverdagsfest.
5: Hyggelig selskap og god musikk, det det vi har til deg.
4: Og hvis vi var et kinderegg?
5: Ja, da måtte vi lagt I noe.
4: Jeg foreslår godt humør.

0: Woman in Love med Barbara Streisand.
1: Fine greier, og da var vi plutselig på 80-tallet.
0: Ja, jeg elsker det glade 80-tallet.
1: Ja, hva er det beste ved 80-tallet som du ser det?
0: Nei, det er liksom glittere, det er disco-lyset og de der movesa.
1: Ja, ikke sant?
0: Ja.
1: Og det er jo altså opphavsmennene til denne sangen, for det var jo ikke Barbara Streisand som skrev den. Opphavsmennene er jo på en måte en del av disco-eraen.
0: Å, oh, ja, ja, ja, ja. Fortell.
1: Brødrene Gibb fra Bee Gees.
0: Mm.
1: Og så er det noen muligens som vil tenke på en enda eldre sang som heter nesten det samme. Ikke Woman in Love, men A Woman in Love.
0: Mm.
1: Som Marlon Brando blant andre hadde med i filmen Guys and Dolls. Men da er vi helt tilbake i 1955, og da er det ingen av oss som levde.
0: Nei, nå støver jeg fælt her.
1: Ja, det gjør det, så vi får hoppe videre til tre små kinesere.

0: bilde med tre små kinesere.
1: Vi har vært innom minner tidligere. Og den låta der, ikke melodien, men teksten og spesielt titelen, det bringer fram veldig sterke minner hos meg fra de dagene, for det var jo en gang i året det, som regel, at læreren kom og sa, ja, i dag skal vi ta klassebildet, dere. Vi hadde jo fått vite det på forhånd, i hvert fall foreldrene i foreldremøtet, sånn at vi hadde på en litt finere skjorte og sånn, men den der prosessen med å bli stilt opp til å ta klassebildet, den var alltid litt annerledes.
0: Åja?
1: Ja, fordi at for det første så skulle det jo komponeres sånn at bildet ble pent å se på.
0: Ja, det er sant.
1: Men så var vi jo i en alder hvor det ikke var helt greit å si, ja, du er så høy, så du må stå bakerst.
0: Åja, sånn.
1: Og så gikk jeg i klassen med en fantastisk jente som var veldig, veldig høy. Og alle de andre jentene ble jo plassert på første rad, mens hun ble plassert på bakerste rad sammen med alle gutta fordi hun var så høy. Ja. Og jeg husker, jeg tror ikke det var så mange som tenkte over det, men jeg husker at det er en sånn greie som har festet seg. Og så er det alltid i alle klasser en eller ei kjekkass, som er helt sånn på tilbyderen som skal ligge foran, og helt til fotografen sier nei, nå reiser vi deg opp, nå står jeg.
0: Ja. Du, Henrik, sett deg på plass.
1: Ja, ikke sant? Og læreren, hvor skal læreren stå? Er det midt i? Er det på første rad, midt i, eller på bakerste rad? Er det ute i siden? Jeg synes læreren min alltid stod ut på ene siden.
0: Ja, det føler jeg også at jeg husker.
1: Ja.
0: Jeg er jo ikke akkurat den høyeste, så jeg ble alltid sittende foran på krakk.
1: Ja, ok.
0: Ja. Ja. Men da husker jeg, som du snakket om det, så husker jeg at det var sånn at hvis jeg stod veldig nærme min bestevenninne, ja, når denne fotografen skulle plukke ut, så var det høyst sannsynlig at vi kom ved siden av hverandre. Så jeg husker jeg så et sånt klassebilde her om dagen, der jeg og hun holder hender, ja, ja, foran der,
1: ja,
0: og så kan liksom vise at vi to er bestevenner. Ja. Det er så typisk, vet du.
1: Ja, det er typisk, men det er veldig koselig.
0: Ja, nå er det veldig hyggelig, og vi er fortsatt venner den dag i dag, og det, ja, det er koselig da.
1: Så bra. Har du for øvrig en sånn fast plass i sofaen foran TV-en, eller ved spisebordet hjemme?
0: Ja, jeg må vel si det.
1: Hva skjer hvis det kommer noen da, hvis du inviterer gjester for eksempel, og du er på kjøkkenet eller et annet sted, og så kommer du i stua, og så er din plass opptatt?
0: Åh, nei, da, jeg føler med en gang det kommer gjester i hus, ja, så slipper jeg alt jeg har i hendene, holdt jeg på å si, og ja, da er det første mann til. Jeg orker ikke å være den som sier sånn, nei, det er min plass. Men
1: det er noen som gjør det.
0: Ja, det, jeg vet det, jeg, ja, vet det, og jeg får litt frysninger av akkurat det. Ja. Men alle har sin greie,
1: ja.
0: Men jeg, der er litt sånn mer sleppent, at det er ikke så farlig med det. Men når fredagen kommer, og det bare er jeg og han jeg bor med, da har vi jo hver vår side i sofaen altså.
1: Ja, ja. Hold på den,
0: ja.
1: Men det sies at kreative mennesker bytter sånne plasser innimellom,
0: ja.
1: Også i senga.
0: Åja. Ja, det håper jeg på, for at jeg ligger på en side som jeg egentlig ikke liker best.
1: Nei, ok.
0: Så,
1: men du har ikke turt å si det til noe nå?
0: Jo, eller hver gang han er vekk, så pleier jeg å sove på hans side, eller hvis han kommer hjem sent, så pleier jeg å sove på hans side, og da føler jeg sender ut sånn signal om at jeg ønsker meg denne plassen etter hvert. Vi får se. Ja.

0: podcast fra NRK.
1: Det noe som jeg ikke skal tulle med den sangen der. Jeg tror vi bare gjorde 2 take på den. Fordi at det klarte jeg ikke å gjøre meg for at jeg ble så emosjonell.
0: Norges fremste musikere forteller om låtene som formet livet og karrierene deres.
2: Men jeg hadde følelsen jeg fra starten at dette kom til å bli stort.
0: Honningbarna forteller om debutlåta som satte fyr på karrieren deres.
2: Det betydde så sinnssykt mye for oss. Det var liksom liv og døden greier og dette her. Den flammen brant altså så varmt.
0: Hør Spor i appen NRK Radio.

0: All Rise med bandet Blue.
1: Boyband for alle penger her i hverdagsfesten. Og apropos penger, nå kommer et tema som jeg tror vi har en del å si om begge to. For jeg hadde tenkt å høre med deg, det noe du bruker alt for mye penger på?
0: Ja, åh, det der, jeg kan bli stresset av det altså.
1: Ja.
0: Når jeg begynner å se på bankkontoen, så ser jeg, åh ja, det går, og det ruller.
1: Ja.
0: Og det sparkesykkel.
1: Ja, ok. Ja, sånn app-betaling på sparkesykkel i byen. Ja.
0: 20 kroner her, 20 kroner der, 40 kroner der. Men det blir så gærlig mye, vet du.
1: Ja.
0: Og det er så enkelt å komme seg fram. Og de strekkene jeg tar, det nødvendigvis kanskje ikke så lett å komme seg fram med kollektivt, men så bare tar jeg snarveiene bak.
1: Ja.
0: Og så ting som ville tatt 40 min, tar 10.
1: Men da, blir det sånn. da er det jo forsvarlig. For det hadde vært mye dyrere hvis du skulle eie en bil.
0: Ja, det er sant. Ja. Men jeg kunne også brukt beina mine og gått, vet du.
1: Jo, jo. Det er klart det, men...
0: Men hva med deg?
1: Jeg tenker jo veldig lett på båten min.
0: Ja.
1: Ja. Men jeg synes jo ikke det er for mye, selv om det er mye penger i løpet av et år. For det er den største gleden jeg har. Så hvis jeg drar over i sånn for mye, så blir det jo det forferdelig trøttsomme svaret strøm. Og nå har jo begge barna flyttet hjemmefra, så nå er det jo ikke det der maset lenger, men jeg føler jo at jeg maste fælt. Å, husk å slå av lyset der, og husk å samle sammen mer klesvask før vi kjører en vaskemaskin. Husk å fylle opp vaskemaskinen. Jeg var jo han.
0: Ja, det var den.
1: Ja, jeg var det. Men nå er det roet seg ned, men jeg synes jo fremdeles at det går litt mye til det. Ellers så må jeg innrømme at jeg synes det er utrolig deilig med ost, og druer og rødvin innimellom.
0: Mm.
1: Det er jo ikke noe av det som er spesielt billig heller. Men igjen da, det er jo ikke for mye når man er så glad i det. Man skal jo leve mens man gjør det, og elske mens man tør det.
0: Det er liksom en sånn der gyllen middelvei det der.
1: Ja.
0: Som for eksempel, jeg kjøper jo parmesan, og det har jo bare blitt mega dyrt.
1: Ja.
0: Men jeg føler at det gir meg glede, og da går det noen kroner på det.
1: Ja.
0: Eller for eksempel at jeg fant ut at Østravinost er bare 10 000 ganger bedre enn Norvegia, men det er også 10 000 ganger dyrere enn Norvegia.
1: Ja.
0: Men jeg har bare forstått at sånn, det er noe jeg bruker mye penger på, og jeg står for det.
1: Ja. Men er det godt eller morsomt, så er det dyrt.
0: Ja, det er søren meg sant. Prøv å nevne noe som er godt og morsomt og ikke dyrt, da.
1: Jeg kommer på en ting.
0: Ja.
1: Det er gratis.
0: Åja, du tenker på det der bak dørene.

0: Neste stasjon med Emily Hollow.
1: Ja, og I overført betydning, neste stasjon blir jo nyhetene, og så kveldsåpent her på NRK P1.
0: Og vi jo selvfølgelig tilbake I morgen, og vi skal holde oss I togsporet.
1: Ja, vi skal det. Her kommer Trine Rein med låta Just Missed the Train. Takk for I dag, Ingeborg.
0: Takk for I dag, Åse.
1: Takk for I dag, Norge. Roll on.

0: Dette er HC og Ingeborg på NRK P1.
1: Her NRK Nyheter klokka 19. Det sterke indikasjoner på at Iran var involvert i hendelsen ved Fairford flybase, det sier Storbritannias statsminister Andy Burnham. Fem menn ble i helga pågrepet i nærheten av flybasen, som en sentral base for amerikanske bombefly. Britisk antiterrorpoliti sa i går at de ikke har funnet noe eksplosiva i bilene mennene ble observert ved. De fant derimot en mengde bensin. Iran benekter at de har noe med hendelsen å gjøre. Regjeringen gir grønt lys til tømming av gruveavfall i Førdefjorden i 3 år fremover. I juni slo Høyesterett fast at staten gjorde feil da de tillot Nordic Mining å tømme gruvemassa i Førdefjorden. Klima- og miljødepartementet suspenderer nå vedtakene etter forurensningsloven, som Høyesterett har kjent ugyldig. Høyreleder Ine Eriksen Søreide måtte svare under Epstein-høringens første dag. I 2019 ble Søreide informert om et varsel i Utenriksdepartementet som koblet IP til seksualforbryteren Jeffrey Epstein. Dette sendte hun til Riksadvokaten, men det ble ikke delt med Riksrevisjonen da IP senere ble undersøkt.
2: Jeg har sagt at jeg i ettertid gjerne skulle sett at departementet foretok nærmere undersøkelser i 2019, men jeg har også sagt at jeg er usikker på om det ville ført til noe. Jeg stanset bevilgningene til IPI fra 2019, altså var 2018 det siste året hvor de fikk tilskudd fra UD. Det var for å unngå mulige interessekonflikter mellom FN-delegasjonen og IPI.
1: Og årsaken var at Mona Juul, som gift med Terje Røe Larsen, som da ledet IPI, tiltrådte som FN-ambassadør. To utenlandske turister i 20-årene ble hentet opp av vannet av redningsmannskapet etter en kajakulykke i Vangstvatnet på Voss, begge sendt til sykehus. En av dem fikk livreddende førstehjelp, men politiet har ikke oppgitt noe om vedkommendes tilstand nå. Norge møter Wales i Nasjonsligaen i fotball i morgen. Landslagssjef Ståle Solbakken ble under et pressetreff i dag pepret med spørsmål om Manchester City, etter at det ble kjent at klubben er funnet skyldig i brudd på Premier Leagues økonomiske regler. Solbakken var tydelig på at han ikke brukte tid og krefter på denne saken. Det er også knyttet spenning til om kaptein Martin Ødegaard blir spilleklar etter at han ble sparket ned av portugiseren Bernardo Silva i kampen mot Portugal. Ødegaard er fortsatt usikker, sa Solbakken.
3: Det er jo om du er 100, om du er liksom, om han føler at han kan spille med det, det er jo ikke noe annet enn det. Altså, han må jo føle at han, kan, at han er til nytte og at han... Og at kroppen gir de svarene han skal, så er det jo fortsatt over et døgn til kampen.
1: Det norske herrelandslaget i fotball møter altså Wales i Nasjonsligaen i morgen. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.
4: Kveldsåpent med Hanna Enger Guttormsgaard på NRK P1.
5: Takk til NRK Nyheter og til HC og Ingeborg. Her i Kveldsåpent så skal det bli mer god musikk. NRK P1. Og vi starter med Over My Shoulder, Mike and the Mechanics, her i Kveldsåpent.

med denne låta her, så håper jeg at du som hører på latet litt som at du var med I en amerikansk tv-serie, sittende I en pickup truck som kjører gjennom et høstlandskap. I hvert fall de assosiasjonene jeg får når jeg hører denne låta her, Over My Shoulder med Mike og mekanikerne, eller Mike and the Mechanics, som de da kaller seg. Riktig god kveld, og velkommen til Kveldsåpent. Jeg kjente litt på den følelsen jeg beskrev nå nettopp med å suse gjennom et høstlandskap I dag, for jeg har tilbrakt dagen I Trondheim by. Og der har det vært varmt og mildt, som du sikkert har sett på nyhetene, en ordentlig varm dag I dag. Men det har også vært skikkelig høstlig og sterke høstfarger. Og det slår meg nesten hvert år at jeg blir minnet på når høsten kommer igjen. Var den altså så fin I fjor? Nesten så det kommer litt som en overraskelse også I år, at man nesten har glemt hvor vakkert og deilig det med høst, som Trondheim stiller seg som en sterk kontrast, I hvert fall til Oslo som jeg var I for noen dager siden, hvor det var både mildere og litt sånn mer sommerlig. Jeg håper at du også har hatt noen fine høstøyeblikk I dag. Det bare å dele I appen NRK Radio eller en ønskelåt til meg I appen NRK Radio I dag. Mitt navn Hanna Enger Guttormsgaard, og jeg skal steppe litt inn som vikar her I Kveldsåpent I dag og I morgen, når mine andre gode kolleger som oftere innom I radioen, de nemlig på seminar. Men det ikke noe synd på meg, jeg har mye god musikk og deg å henge med de neste tre timene. Og mens jeg drømmer om røde og gule blader å se på, så drømmer Marie Tveiten og Inge Bremnes om en spesiell person. Du skal få bein å kvile augo på her I Kveldsåpent.

Marie Tveiten og Inge Bremnes, Ein og Kvile Augo på, som en låt som du kan høre mye her I NRK P1 ettersom den lenge har ligget høyt på P1 sine lister. Men så det jo lett å drømme seg tilbake til bare for noen år siden, for det føles ikke som at det var så lenge siden at dette var det som dominerte radiokanalene. Ring meg av Gabrielle. Det må nok sies å være årets landeplage I året 2011, som imponerende, for dette var jo nemlig debutlåten til Bergens dronningen, og 15 år siden det altså, siden hun ga ut denne låta. Men så har jo Gabrielle gitt ut også mye god og svært kritikerrost musikk også siden den gang, blant annet denne her, som kom I 2024.

0: Gabrielle som ga ut debutlåta si Ring meg for 15 år siden. Men du fikk Synd fra albumet Og jeg lyger, så det renner som en foss gjennom rommet fra 2024. Jeg snakket jo litt om dette med at høsten alltid, når den kommer tilbake, så blir jeg like overrasket hver gang. Det så vakkert og crispy, og røde blader og gule blader, jeg blir nesten sånn, var det like fint i fjor også? Men det det ikke bare jeg som kjenner på, jeg blir glad over høsten og kjenner også på at den har ankommet. Tove og Knut, de hilser fra hyttetur på Tynset og beskriver omgivelsene som flotte og nydelige farger og masse, masse tyttebær. Bare å nyte høstekvelden videre, og så tror jeg da at jeg ikke helt alene om å kjenne at nok en gang så høsten utrolig fin når den først kommer. Litt overrasket hvert år. Men vi skal gå fra å prate om høst til å prate om en som skikkelig, skikkelig flink på å produsere musikk. I år så det 10 år siden en ung stjerne fra Vestlandet fikk gitt ut debutplata si på det anerkjente plateselskapet Decca Records. Men 10 år til tross så kjennes Aurora sitt All My Demons Greeting Me As A Friend som et tidløst album. Kollega Martha Våge, hun har derfor tatt på seg oppgaven å dykke ned i denne suksesshistorien.
1: Jeg var 16 år når jeg spilte den inn. Eller 15-30.
2: Ja, og skrev den selv?
1: Ja, når jeg var 11, som veldig rart. Det føles veldig utenfor kroppen. I was listening to the ocean.
3: Det lukta barnegeni av noen som klarer å skrive en sånn låt som 11-åring. Og kanskje det ikke så rart å sammenligne Aurora Aksnes med Mozart og andre små, men store musikere. I 2016 kom debutplata til Aurora, All My Demons Greeting Me As A Friend, og første låta på plata, det den her, Runaway. Da hun var gjest i Drivkraft her på NRK, så fortalte hun at hun skrev låta ved pianoet i barndomsheimen sin, da hun var bare 11 år.
1: Jeg tenkte på hvor hjemme det går an å føle seg i et sted. Hvor mye jeg følte at jeg pustet i lag med havet der ute og gresset og trærne. Det følte meg så til stede og så en del av det landskapet jeg så, men også veldig ikke hjemme. Og det å lengte hjem imens du hjemme.
3: Og disse tankene og følelsene de kanskje helt tidløse. Låta den ble stor da den kom ut, og så ble den enda større for bare noen år siden. Da gikk den sin seiersgang på TikTok, og nå har den blitt lyttet til over 1 milliard ganger på Spotify. Det mange ganger det!

Men debutplata til Aurora har flere hits på lager. Den femte singelen som ble sleppt fra plata, Conqueror, det kanskje den gladeste, mest poppa låta fra albumet. Aurora sa I dokumentaren Once Aurora at hun ikke ville at den skulle bli singel, for hun syntes den var for poppa. Hun kranglet med plateselskapet, og endte med å nekte å spille den live I mange år. Men nå har den vokst litt på henne igjen, og måtte bare ha litt pause, så nå kan hun begynne å spille den igjen, har hun fortalt musikkmagasinet NME.

Hvor lenge kan egentlig en plate være levende og aktuell? Ja, tydeligvis i 9 år i alle fall. I fjor kom det enda en singel fra plata. Altså 9 år etter at selve plata ble gitt ut. Through the Eyes of a Child er den 7. og siste singelen fra debutalbumet, og den ble gitt ut i fjor fordi den var med i den rystende suksessserien Adolescence på Netflix. Aurora skrev låta da hun var 13 år, som er samme alderen som hovedrolla i serien. Og regissør Philip Barantini, han skal ha sagt at han hørte på låta hele tiden medan han laget serien, og visste at han ville bruke den i den sterke sluttscenen.

0: Aurora var bare 20 år da debutplata kom ut, og hun ble internasjonal stjerne nesten over natta. Hun turnerte og turnerte og turnerte helt til det sa stopp. Da var hun i Portland i USA og måtte på sykehuset for å operere ut blindtarmen.
1: Og så fikk jeg masse sånne bedøvelse for å forsvinne i drømmeland mens de stjal blindtarmen min. Og det siste jeg sa var sånn, please, hør på musikken min mens dere opererer meg. Jeg ville vi skulle være på en måte inni meg, og så skulle jeg være inni de. Men det ble veldig viktig for meg i den min veldig bedøvede tilstand. Så var det det siste jeg måtte si.
2: Vet du om de hørte på musikken?
1: Ja, de gjorde det.
2: De gjorde det? Mm. Vet du hva?
1: De hørte på

0: Låta Runaway som kirurgene I Portland altså hørte på da de opererte ut blindtarmen til Aurora Aksnes, som hele navnet hennes. Og plata den fyller 10 år I år, hvor vi da finner også denne låta. Og dette skal feires, Aurora. Hun skal gi ut en ny versjon av All My Demons, Greeting Me As A Friend, med flere demoer og låter som ikke var med på den originale plata.
1: Koss går det. Dette meg, Else Koss Furuseth. Det neste halve året skal jeg dykke ned I verdens vondeste, men også mest mystiske følelse.
2: Hva ensomhet?
3: Jeg synes det kan være vanskelig å bli kjent med folk.
4: Om morgenen og kveldene kan jeg bli litt ensom.
5: Og jeg hadde en følelsen av at hvis jeg dør nå, så det ingen som vet om det.
6: Hvorfor ramler det så mange?
7: Og hva det egentlig som hjelper?
1: Koss går det. Se det nå I NRK TV.

Unni Wilhelmsen og Paul Flåta. This means you to me now. Jeg snakket om, fortalt litt I sted, at jeg blir alltid så overrasket nesten hver gang høsten kommer, hvor vakkert det og at tenker, var det like mye farger I fjor som jeg kjenner på I år? Røde og gule blader pryder hele Trondheim nå, så har det jo selvfølgelig vært også en immari mild dag, som gjelder flere. I dag jo også varmerekorden for året slått I Bergen. Over 26 grader har det vært der, så de har kjent på alt annet enn høst der borte. Men det flere som nyter høsten, selv om de kjenner på varmen. Blant annet Tove og Knut, som på Tynset og plukker tyttebær. Rune, han skriver at han nyter høsten ved å være ute på joggetur I skogen, og jogger nesten hver dag I Snertingdal. Mye høstfarge, skriver Rune. Og så har jeg også fått en hilsen fra Bergen. En uvanlig hilsen fra Bergen åpner Jørgen meldingen sin med «Tempen viser 20 grader nå, 7:30». Hører mye på P1 og sommerens låt for å kikke litt tilbake til sommeren, for det tross alt slik det føles I Bergen I dag. Det Entangling med Rebecca Bankfield. Kult hvis dere kan spille den, det skriver Jørgen I Bergen. Og på en så varm dag, og som du også har holdt ut, Jørgen, og alle dere andre som kjenner på varmen, skal du selvsagt få den her. Skal straks bli sport og trafikk her I kveldsåpent.

Untangling til en varm bergenser, Jørgen, som kan melde om 20 grader I Bergen nå, så sent på kvelden. På en dag hvor det har vært immere varmt, og på NRK.no så kan du også se bilder av folk som har tatt turen til brygga for å bade. For over 26 grader har det vært der I dag årets varmeste dag, så sent I september. Jeg har tatt en titt på trafikken og kan melde videre til deg at hvis du ute på veien, så det lite å bekymre seg for. Her det god flyt, og jeg tenkte liksom nå skal jeg finne fram tut-tut og bil og når vi først snakker om kjøring, men dette var det eneste jeg fant. Jeg antar at du ikke ute og kjører et dampskip denne onsdagskvelden, men hvis det noen trafikkoppdateringer å melde om fra dampskipet du på, så det bare å si ifra, men ellers så det altså rolig. Men så det selvfølgelig også sporten å melde om. Det mye både håndball og fotball I dag. Og jeg skal holde tunga rett I munnen, for her det flere kamper som nå nettopp ble ferdig når det kommer til eliteserien for damer. Vi snakker håndball. Fredrikstad kunne juble med da det ble 35-30 mot Jerpen. Nå for litt siden så var kampen ferdig, og det gjaldt også kampen mellom Molde og Utleira, der det ble 32-23 til Molde. Det ble også noe nylig slutt på kampen mellom Sola og Follo damer. Og der var det Sola som kunne juble da det ble 39-34. Ellers så det fortsatt kamper som pågår blant annet til Larvik og Storhamar, Tertnes og mot Byåsen. Det mulig å sjekke flere oppdateringer på livesport hos NRK Sport. Jeg slet litt med å finne frem de riktige kampene, men måtte rett og slett ty til TV2. Jeg kan si at hvis du skal følge kampene og interessert I det, så det mulig å sjekke det ut der også.

En låt som skapt for kveldsåpent, Late in the Evening fra året 1980 med Paul Simon. Og før det så fikk vi en melodi av Sofia. Vi fikk høre låta Melodies. Men det skal bli mer snakk om flinke damer, for snart så skal vi høre fra denne damen.

Folk flest kjenner til Julie Bergan. Hun synger på engelsk, men i det siste så har artisten fra Skien gitt ut mer musikk på norsk. Og det skal vi få høre mer om like etter at Helge Toft blir sluppet til. Han ber om at han skal bli stoppet. Stopp meg. Jeg skal få synge litt du også da, Helge. Det blir Stopp meg her i Kveldsstoppet.

Kveldsåpent, og nei da, Helge Toft var innom Kveldsåpent med Stopp meg. Stadig flere norske artister melder overgang til å synge på norsk etter å ha holdt det gående på engelsk en stund. Og en av de, det flinkingen Julie Bergan, som ga ut låta Min bydel forrige fredag, og i går så avslørte hun på Instagram at det mer godsaker på gang. Julie fikk spørsmål fra en følger om det kommer flere norske låter, og svaret var kort og godt at ja da, hun har skrevet massevis av låter med norsk tekst, og hun delte like så godt også en smakebit.

Julie Bergan med I kommende sesong av Hver gang vi møtes, og på Instagram så skriver hun at dette nye materialet skal jobbes med etter at Hver gang vi møtes ferdig. Så det kan ta en liten stund før vi får flere norske låter fra henne. Mens vi venter, så skal vi få med den ferskeste som kom ut, altså, ja, på fredag. Du skal få høre her, nei, du skal få høre min bydel her I kveldsoppet.

Julie Bergan legger på og sier det som det på norsk. Vi fikk min bydel her i NRK P1. Mer god musikk på vei, som du hører. Og flere som følte at de var easy like a Sunday morning. Ikke bare Lionel Richie and the Commodores, men også amerikanske Faith No More i 1992. Her I'm Easy.

0: Her NRK Nyheter klokka 20. Tidligere utenriksminister Børge Brende sier han angrer på at han nekta for å ha hatt kontakt med den dømte seksualforbryteren Jeffrey Epstein. Brende hadde kontakt med Epstein I 2018 og 2019 da han var president I World Economic Forum, og Brende beklager I dag at han ikke har vært ærlig om dette.
1: Jeg hadde ingen kontakt med han som utenriksminister. Første gang jeg møtte han var I 2018, etter at jeg hadde gått av. Kontakten begrenset seg til 3 middager og utvekslinger på e-post og SMS. Jeg vil også beklage at jeg ikke var ærlig med en gang. Jeg skulle ikke svart usant på Aftenpostens spørsmål I november I fjor om at jeg hadde møtt Epstein. Jeg var nok redd for at kontakten ville bli tolket som noe mer enn den var, og for at det ville ramme forumet. Det visste jeg dårlig dømmekraft, og det jeg lemmer for.
0: Og uttalelsen til Brende kom under Stortingets Epstein-høring I ettermiddag. Det var dramatisk ombord I et fly på vei fra Dubai til Tel Aviv tidligere I dag. Den ene piloten knivstakk den andre, før han tilsynelatende forsøkte å styrte flyet med 174 passasjerer ombord. Israels statsminister Benjamin Netanyahu sier at piloten som angrep den andre, ønsket å styrte flyet. Flyselskapet Fly Dubai sier at motivet til piloten ukjent, og at det for tidlig å trekke noen konklusjoner. Men israelske myndigheter kaller det for et terrorangrep, forteller korrespondent Aida Korami.
2: Det ikke lagt frem noen bevis for dette. Israel det eneste landet som så langt har kommentert dette. Hverken Saudi-Arabia, de forente arabiske emirater eller flyselskapet har direkte kommet med noen motiv. Men I en sånn situasjon så det naturlig å se på bakgrunnen til piloten, mental helse, helsejournaler, men også om personen har hatt noen tilknytning til ekstremistnettverk. Men foreløpig så vet vi ikke hva motivet for dette høydramatiske angrepet.
0: Manchester Citys tidligere manager Pep Guardiola stiller seg bak gamleklubben etter at den ble funnet skyldig I brudd på Premier Leagues økonomiske regler. Guardiola skriver på Instagram at hver eneste Manchester City-supporter skal vite at han her mer enn noen gang, og at de skal komme seg gjennom dette sammen. Storklubben skal ha blåst opp kommersielle inntekter med over 10,5 milliard kroner og underrapportert utgifter for å komme seg innenfor grensene for pengebruk, og funnet skyldig I 114 av 115 anklager. City benekter å ha gjort noe galt og kommer til å anke avgjørelsen fra Premier League. Det var NRK Nyheter I studio, Terje Tobias Tønne.

0: Gutt Ormsgaard på NRK P1.
1: Takk til NRK Nyheter som kommer inn på kanalen igjen om en times tid. Nå skal det bli litt Katy Perry her i

Katy Perry og Skip Marley kom på til slutt. Og hvis du kjenner igjen etternavnet, så kan jeg si ja. Det barnebarnet til Bob Marley vi hørte her. Skip. Riktig god onsdagskveld til deg. Hanna Enger Guttumsgaard mitt navn, og jeg prøver å holde tak I både spaker og sport og trafikk og musikk, men med godt selskap så går det greit. Fikk en hyggelig melding fra noen som fire stykker, som på vei I en bobil og som kjører fra Drøbak og mot Åmli. Kommer med en ønskelåt, jeg skal se om jeg klarer å finne den også, men veldig hyggelig at dere stikker innom. Jeg kan uansett love at det skal bli mye god musikk her de neste to timene. Og allerede nå så har jeg en god låt for dere som litt mange, særlig disse som sitter I bobil, fordi det en fordel å være fler når man skal danne boyband. Nå det bare å finne fram de synkrone bevegelsene og 90-talls hårsveisene, litt sånn Mitchell og krøller og permanent a la Justin Timberlake. For vi skal skru tiden tilbake til året 1999. Her skal du få Backstreet Boys.

Det er få andre som får til boyband-sjarmen som Backstreet Boys. Show me the meaning of being lonely, hørte vi her i Kveldsåpent. Men vi skal skru tiden fra 90-tallet og fram til 2026. For snart skal du høre fra disse.

I kveld så det duket for Urørt finalen 2026, hvor Bergens rapper Teddy, amerikanabandene Cowboy Frokost og teknoduon Carbon skal stå på scenen i Oslo. Rockefeller stedet, men det også mulig å få med seg dette både på TV og på, i radioen. Hvis du litt nysgjerrig på hva dette showet vil by på, så kan jeg bare si at jeg har tatt en prat med Urørt-generalen Nina Gjertsen om kvelden. Du skal straks få høre mer. Men først, så lurer Ella Lockert på om det finnes noe mer. Ja da, det gjør det, Ella Lockert. Snart blir det mer Urørt.

0: Og så har vi Teddy som representerer Bergensrappen. Han helt rå. Han står for et kjempeshow og har på en måte bakgrunn fra dragscenen også, så her den som scenevant. Gleder meg masse til det. Mine tanker i hodet, beina plantet på jorden. Og så har vi også Tekno I finalen med gjengen I Karbon, som har egentlig jazzbakgrunn, men som tok seg et lite friår I Nederland, og da ble forelsket I Teknoen. Så her det alt for enhver smak vi påstå. Mm.
1: Og det skal jo bli mye visuelt da, det skal bli et show. Du skal lede showet.
0: Stemmer.
1: Til de som ønsker å se finalen I kveld, fortell hva det de kan vente seg.
0: Åh, det her blir et kjempeshow. For det første, vi får jo besøk av de som ble årets urørt I fjor. Girl Group tar turen. De nå på en Europaturné, men stopper innom urørt-finalen for å spille for oss. Det gleder jeg meg masse til. Og så har vi en liten fått med oss en ganske kul fyr på en sketch. Jeg tror ikke jeg skal avsløre det. Men så skal vi så klart da se våre finalister Teddy, Karbon og Cowboy Frokost live på scenen. De skal spille to låter hver. Og jeg vet at det har vært snakk om noe laser. Det noen sceneshow. Ja, det noen greier der.
1: Rockefeller stedet å se det I virkeligheten. Men for alle som ikke tar turen dit, hvordan kan man få med seg finalen?
0: NRK TV stedet klokka 9, så det bare å svinge innom der. NRK 3 kan man også se det på. Man kan høre det på radio, på P3 Musikk og på P3 også, så her det bare å slenge seg på.
1: God oppfordring fra Nina Gjertsen, så får du ha masse lykke til.
0: Tusen takk!

En av tre finalister i årets urørt finale her i Kveldsåpent. Det var frokost som ble servert av bandet Cowboy Frokost. Eller I hvert fall en god låt fikk vi. Den het Fool's Gold. Og som nevnt så det mulig å få med seg dette arrangementet live, både på TV og radio, selv om det skjer tross alt i virkeligheten på Rockefeller i Oslo. Og da det NRK TV, NRK 3 og NRK P3 Musikk som gjelder. Det nesten bare, så det å telle ned sekundene til klokka blir 9, når Urørt-finalen starter om litt over en halvtime. Men jeg tror vi skal la Boy, faktisk, Bruno Mars, i stedet for å telle ned til sin egen låt.

0: Bruno Mars, som har vanskeligheter med å lage en dårlig låt. Det er som at alle låtene hans er gode. I Just Might her i NRK P1, hvor du hører på Kveldsåpent. Og likte du denne låta og liker musikk generelt? Da burde du få med deg denne.
1: En podcast fra NRK.
2: Det er noe som jeg ikke skal tulle med den sangen der. Jeg tror vi bare gjorde to take på den. Fordi at det klarte ikke å gjøre meg for at jeg ble så emosjonell.
1: Norges fremste musikere forteller om låtene som formet livet og karrieren deres.
3: Men jeg hadde følelsen jeg fra starten at dette kom til å bli stort.
1: Honningbarna forteller om debutlåta som satte fyr på karrieren deres.
3: Det betydde så sinnssykt mye for oss. Det var liksom liv og døden greier dette her. Den flammen brant altså så varmt.
1: Hør Spor i appen NRK Radio.

Think Again med Kate Havnevik her I Kveldsåpent. Det mye sport denne kvelden her, særlig håndballkamper. Det var en håndfull håndballkamper som ble ferdig for en halvtimes tid siden. Men det har også startet nye kamper, og da snakker vi om for herrer I Eliteserien, Nærbø mot Kolstad. Nettopp startet, og det ser ut til at Kolstad I ledelsen 10-5. Står det nå, og jeg skal ta og følge resultatene innover I kvelden. Jeg fikk så hyggelig melding fra noen som var på tur I bobil litt tidligere I dag, og de ønsket seg en låt som heter Heime I Åmli, for de kjører nemlig fra Drøbak og mot Åmli. Og det var låta de hadde lyst til å høre, men jeg slet litt med å finne denne låta. Så de disket opp med en annen. Kan vi få høre Camilla og Tyven fra Morten Harket? Det skal gjengen på fire I bobil få gjøre. Det får du her.

0: denne kom ut og at da A-ha var store, så var det uvant å høre Morten Harket på norsk. Camilla og Sebastian fikk vi her, som ønsket av gjengen på fire stykker, som kjører i bobil denne onsdagskvelden. Vi skal ta det fra en norsk stjernekart, en annen. Han her er vel å merke litt yngre på min alder, Tobias Sten. Skal få halvt forhold, og så blir det straks værrapport her i PN.
1: Jeg vet ikke hvordan det kan bli sagt, men her er noe ødelagt. Nok en sommer er forbi, og nok et løfte

0: En låt som er ny på PN sine lister.
1: Men jeg må finne ut av det.
0: Tobias Sten, Halvt forhold. Vi er kanskje helt i siste tiden av september måned, hvor man skulle tro at det ble litt kaldere, men i dag har det jammen meg vært den varmeste dagen i Bergen i år. 26,2 grader, sier Viberg. Det er vel ganske sent for å ha årets høyeste temperatur?
2: Ja, det er faktisk lovlig sent. Ulovlig sent. Det har egentlig aldri skjedd før at det har vært så varmt så sent i Bergen, og det å på en måte ha årets varmeste dag så sent på året, det har ikke skjedd så langt sør i landet før, så dette er veldig spesielt. I Møre og Romsdal har det skjedd i oktober, og så har det vel også skjedd på Spitsbergen og Jan Mayen, men ellers så er ikke dette veldig vanlig.
0: Nei, ja, det har nesten vært bade, man kan nesten kalle det sommervarme, det.
2: Ja, det er absolutt sommervarme, så det er jo helt vilt egentlig, men hele landet ligger inne i ganske varm luft, men så er det avhengig av også at Vestland og Trøndelag har hatt føneffekt, som vi kaller det, også i dag da. I morgen så vil det skye mer til på Vestlandet etter hvert. Det blir nok ikke de samme temperaturene da, dessverre. Men ja, stort sett opphold, i hvert fall første del av dagen på Vestlandet, og så skyer det til å komme litt regn fra ut på ettermiddagen. Og så er det denne vinden da, denne sørøsten, den tar ganske godt, og vi har ute et farevarsel på lokalt kraftige vindkast i deler av Hordaland og Rogaland, og det varer frem til i morgen formiddag. Så det vil blåse litt godt der da. Mens videre østover i Sør-Norge, både Trøndelag og Østlandet får ikke så mye nedbør. Trøndelag ser ut til å få høye temperaturer og mye sol, så her blir det nok sommer også i morgen. På Østlandet sliter vi litt med denne stavvinden, for den gir oss mye skyer og litt tåke og litt spredt regn, og så kommer nedbøren vestfra om kvelden, men da kun i de vestligste områdene. Men også i Trøndelag og Mørosa så vil det altså blåse ganske kraftig, men også her skal vinden avta utover dagen. I Nord-Norge så er det også sørøsten, den er ganske gunstig i den landsdelen, så i hvert fall i Nordland så blir det bare lettskyet og pent vær og ganske høye temperaturer også her, men vinden vil man kjenne på Helgeland da med opp i en liten kuling. I Troms og Finnmark blir det litt mer skyer, kan også være litt tåke først på dagen, men for det meste opphold og sånn passelig greie temperaturer, mens det er ganske kaldt på Spitsbergen. Der har det vært minusgrader i dag, og det fortsetter nok med litt kjølig i kveld, og så stiger temperaturene utover morgendagen, og så blir det stort sett oppholdsvær på Spitsbergen i morgen.
0: Ja, så det er Spitsbergen og Oslo som kjenner på den ordentlige høsttemperaturen. Altså i resten av landet er det nesten sommer, så å si.
2: Ja.
0: Trondheim og Bergen, ja.
2: Ja.
0: Ja. Nei, men takk for værrapporten i hvert fall, Siri Viberg. Så får du ha en nydelig kveld videre.
2: Ja, takk for det, like måte.

Gracie Abrams, I love you, I'm sorry. Like etter Lisa Nilsson var innom med et langsamt farvel. Men vi skal fortsette å prate om musikk, men vi skal prate om det på en litt annen måte. Før noen ting så må jeg bare se om jeg, skal vi se. Der ja. Prøver å starte motorsykkelen min her. Ja, det nesten sånn går I gang, skal vi se. Ja, ja, ja. Imens jeg prøver å få motorsykkelen til å rulle og gå, så kan vi jo... Der, ja. Snakke litt om motorsykler. For det noen som ikke bare nøyer seg med en motorsykkel alene. Vi skal snakke om en fyr som nemlig har en hel samling med motorsykler, nemlig denne karen her.

Ja, det selvsagt musikkveteranen Billy Joel det går i. Artisten har samlet og restaurert gamle motorsykler gjennom flere tiår. Og frem til i fjor så sto de i et lokale som også fungerte som et slags museum, hvor folk kunne komme og se på samlingen. Billy Joel, han har sagt at han alltid har hatt en stor interesse for motorsykler, som er bygget opp av folk, og som brydde seg om at hver minste detalj skulle bli riktig. Og han har kost seg mye med å bygge opp sin egen samling, men nå mener han at noen andre bør få videreføre samlingen hans. Artisten skal nemlig selge mer enn 70 motorsykler på auksjonen i november, og det er flere gullfunn å finne her. En av de mer bemerkelsesverdige syklene i samlingen, det er en Ducati 900 fra 1982, designet som en kopi av sykkelen som den britiske racerføreren Mike Hailwood kjørte til seier på Isle of Man noen år før. Denne regner man med at vi går for mellom 25 til 35 000 dollar. Så det blir ikke billig. Samlingen består også av en Triumph 1040 Bonneville fra 1978, som ble gitt til Billy Joel av Madison Square Garden etter at han hadde solgt ut sitt show nummer 150. Den som kjøper denne motorsykkelen får også med en hjelm utsmykket med datoene for hvert show han har spilt på Madison Square Garden i New York. Og også dette koster. Her må du nok regne med å punge ut over 10 000 dollar. Uansett, noen av motorsyklene, de vil være utstilt på auksjonshuset Christie's i Rockefeller Center New York, frem til selve auksjonen 20. og 21. november. Og inntektene da, de vil gå for øvrig til artistens veldedighetsstiftelse, Joel Foundation. Og så er det jo sånn at motorsykler, de har jo vært også et tilbakevendende motiv i musikken til Billy Joel også. Hvis du har sett musikkvideoen til Uptown Girl, så slutter den med at Billy Joel kjører av gårde på en motorsykkel sammen med Christie Brinkley, som han senere også giftet seg

Vi kruser inn i natten med Billy Joel, Uptown Girl, her i kveldsåpent like før nyheter. Men for å gjøre det, så skal du få en tidligere urørt vinner. Altså vinner av årets urørt på NRK P3. Årets finale går av stabelen om 3 minutter, så da passer det fint å kjøre i gang en tidligere vinner. Her er Cezinando.

0: Her er NRK Nyheter klokka 21. I Narvik en person omkom etter en dykkerulykke. Til sammen 6 utenlandske fridykkere var involvert i ulykken. Havnområdet i Narvik et kjent mål for dykkere, blant annet på grunn av en rekke skipsvrak fra 2. verdenskrig. Politiet skal nå finne ut hvordan ulykken skjedde. En moderne fotballtragedie. Slik beskriver NRKs fotballskribent Tore Haugstad nyheten om at Manchester City er funnet skyldig i 114 av 115 anklager om brudd på ligaens økonomiske regelverk. Det bekreftet Premier League selv i går. Storklubben skal jukse til seg 830 millioner pund over 9 sesonger. Nok til å kjøpe verdens beste spillere, hente stjerner fra rivalene og vinne en drøss med titler. Dette rammer hele fotballen, sier Haugstad.
1: Så dette skader jo Premier League, sitt sportslige integritet. Det skader jo veldig mange rivaler som har tapt kamper og titler mot City. Og så skader det også veldig mange fans av rivaliserende lag som kunne feire utrolig øyeblikk fordi City var så suverene. Og det er veldig synd at vi må tilbake i tid og liksom se på hva som kunne skjedd med disse lagene om City hadde fulgt reglene. Og i tillegg da så åpner jo også denne dommen opp, hvis han blir opprettholdt mot en eventuell anke da, så åpner han jo også opp mulig søksmål fra andre klubber som har tapt flere hundre millioner kroner på at City har vært så suverene i form av prispenger og sponsorinntekter og andre tapte muligheter. Og da får vi flere advokater og paneler og kommittéer, og det er jo ikke det fotballen skal handle om.
0: Du kan lese mer om saken på nrk.no. Både losen og kapteinen på det norske skipet Misje Verde er dømt etter båtulykken nord for Göteborg, der en mor og hennes datter mistet livet. Den russiske kapteinen og den svenske losen er begge dømt til betinget dommer. Ulykken skjedde i slutten av juli, da fritidsbåten til en svensk familie på 4 ble påkjørt av det norske eide fraktskipet. Kapteinen og losen er dømt for uaktsom drap, uaktsom navigering og uaktsom kroppsskade. De har begge nekta straffskyld. De siste amerikanske soldatene har forlatt Irak 23 år etter at USA invaderte landet for å styrte Saddam Hussein. Det bekreftet det amerikanske forsvarsdepartementet. Tilbaketrekningen ble avtalt med irakiske myndigheter da Joe Biden var president i 2024. Mer enn 4500 amerikanske soldater ble drept i løpet av USAs militære nærvær i Irak. I dag var årets varmeste dag i Bergen, og det til tross for at oktober bare er noen timer unna. Meteorologisk institutt har målt 26,1 grader i dag, og ingen andre dager i år har det vært så varmt i Bergen. Årsaken er en såkalt fønvind, som er en forholdsvis varm, tørr vind som slår ned i lavlandet etter å ha passert et fjellområde. Det ligger an til høye temperaturer flere steder i landet, også de neste dagene. Det var NRK Nyheter, i studio Terje Tobias Tønne.
2: Kveldsåpent med Hanna Enger Guttormsgaard på NRK P1.
3: Takk til NRK Nyheter, og håper alle bergensere har det bra der ute, selv om det var en innmari varm dag. Kan det bli litt sommer på fler? NRK P1. Nå skal vi få god musikk her i Kveldsåpent. Nicki Minaj, Jessie J og Ariana Grande, de er klare, de, med Bang.

for en låt å starte klokka ni med. Bang Bang med Jessie J, Ariana Grande og Nicki Minaj. Riktig god kveld til deg som har skrudd på radioen, og til deg som har hatt på radioen en stund. Hanna Enge Guttormsgaard er mitt navn, og jeg skal henge med deg en times tid til. Kose meg masse med å spille god musikk. Og veldig hyggelig å få meldinger fra dere i appen NRK Radio. Jeg nevnte jo like før nyhetene var innom at Cezinando ble spilt. Han var jo vinneren av årets Urørt året 2016. Det er jammen meg 10 år siden nå. Og som vi vet, så har han jo gjort det stort etter dette. Men på den tiden så var han, hva skal man si, litt mer sånn uoppdaget artist. Eller urørt, som man også selvfølgelig kan si. Og i kveld så er det 3 nye artister som skal ut i ilden. Nå for 7 minutter siden så startet Urørt-finalen 2026, og den er mulig å få med seg på NRK TV, på NRK 3 og NRK P3 Musikk da, på radio. Jeg skal få med en aldri så liten sportsoppdatering, for nå ser jeg at det er pause i kampen mellom Nærbø og Kolstad. Snakker håndball, snakker eliteserie for herrer. 18-12 er det nå til Kolstad, så sjekker vi innom når kampen har gått sin gang. Du kan også følge resultatene på livesport inne hos NRK Sport, inne på nrk.no. Det var mange ganger NRK ble nevnt der, ja. Uansett, vi nevner ny musikk, ja, Urørt, Urørt-finalen som er i gang, men skal få litt eldre musikk også. UB40, de synger om hovedstaden i Jamaica, Kingston Town. Litt reggae fra året 1989. Så blir det god stemning.

0: En vakker låt som det vanskelig å bli dårlig humør av å høre. For alltid type ting med Emma Steinbakken. Og det flere låter som man blir lystig, og man blir glad og får lyst til å danse når man hører. En av de store låtene fra 60-tallet i denne type sjangeren, det Dancing in the Moonlight. Men bak alt det lystige så skjuler det seg en historie som langt mørkere enn det låta skulle tilsi. Kollega William Freie og Sanne tar oss med tilbake til dit det hele startet, på slutten av 60-tallet, og en natt som skulle forandre låtskriveren Sherman Kelly sitt liv.
1: Vi ute på sjøen i Karibien. Året 1969. Sola skinner over det turkise vannet mellom St. Thomas og St. Croix. Ombord den unge musikeren Sherman Kelly, kjæresten hans og en gjeng venner. Det høres ganske idyllisk ut, men denne historien skal bli det stikk motsatte. For vennene til Sherman Kelly hadde nemlig leid en 65-fots yacht for å dra til St. Croix, men ut på havet oppdager Kelly noe han ikke visste fra før. Han blir nemlig ekstremt sjøsyk. Både han og kjæresten blir så dårlig at da de endelig kommer til St. Croix, vil de ikke tilbake på båten.
2: I was glad to get on shore and my friends were fine. They went back out on the boat to spend the night and Adrian and I said no no, we're not going out there. We see the boat out in the harbor, you know. No, we'll see you tomorrow. But I had forgotten to bring my wallet. I was just out of it.
1: Kelly og kjæresten var altså trygt på land, men Kelly hadde glemt lommeboka si om bord, og uten penger var det vanskelig å få et rom for natta. Så kjæresten Adrian foreslo at de heller kunne overnatte på stranda.
2: Fell asleep on the beach under a full moon, and that's all I remember clearly. I remember being hit really hard. And five guys were attacking us with baseball bats. So I just remember getting hit again and again and then losing consciousness. I found out later from Adrian that the leader raped her and the rest were in line to rape her.
1: Kelly hadde fått alvorlige brudd og skader i ansiktet etter angrepet, og sammen med den voldtatte kjæresten kom de seg til slutt opp. Og ved å følge lysene langs kysten klarte de å finne veien til sykehuset på St. Croix. Og på sykehuset våkna Sherman av at legene snakket om at denne pasienten ikke kom til å overleve.
2: I remember the doctors were talking and they said, well, is he gonna make it? And one of the other doctors said, I don't know. And I realized they were talking about me and it really made me mad. I thought, yeah, I'm gonna make it, you know.
1: Men klart seg, det gjorde både Kelly og kjæresten Adrian, og etter flere dager på sykehus kom Kelly tilbake til New York. Han hadde smerter, konstant hodepinne, og han var ikke i stand til å spille i band. Men han kunne fortsatt skrive sanger, og mens han lå og kom seg etter angrepet, begynte han å forestille seg en helt annen verden. Ikke stranda slik den faktisk hadde vært, men stranda slik han skulle ønske den hadde vært.
2: I was writing some verse, and I took one of the verses that I wrote and sat at the piano having had a glass or two of wine and wrote Dancing in the Moonlight.

Kelly spilte først inn låta sammen med bandet Buffalongo I 1970, men det var da broren hans, Wells Kelly, tok sangen med seg til King Harvest at den virkelig fant sitt publikum. King Harvest spilte inn med Doc Robinson på vokal, og I 1972 ble den gitt ut som single og ble senere en stor hit. Kanskje det nettopp derfor Dancing in the Moonlight høres så ekstremt lykkelig og positiv ut. Sherman Kelly skrev nemlig ikke om den verden han hadde opplevd, han skrev om den verden han ønsket skulle finnes.

Originallåta til Dancing in the Moonlight fra året 1970 av King Harvest. Som vi hørte av kollega William, hadde en litt mørkere historie enn hva den lystige tonen og teksten skulle tilsi. Over 30 år etter at denne originalen kom ut også, så fikk også Dancing in the Moonlight et helt nytt liv da britiske Toploader plukket den opp og gjorde den til en stor hit igjen i året 2000. Men fra 1970 til 2000 og videre til 2025, Justin Bieber, han ga ut denne her i fjor. På albumet Swag. Du skal få Daisies her i kveldsåpent.

0: En podcast fra NRK.
1: Sommeren ble en fotballfest, og den fortsetter utover høsten. Først kommer danskene til Ullevål, og så fortsetter det med Portugal og Wales.
2: Vi skal holde oppdatert på alt som skjer rundt det norske herrelandslaget I fotball.
3: Søk opp bakrommet, så hører på alt deilig snadder vi kommer.
0: Hør bakrommet I appen NRK Radio.

Vi fikk plass til både Odd-Erik Lothe og Mighty Magnolias og Justin Bieber de siste 10 minuttene her i NRK P1. Du hørte Rust like etter Daisies. Klokka, den har passert 9:30, og tar en liten titt innom trafikken. Ser ut som det går fint på hovedveiene rundt om i vårt ganske land, utenom at det mye veiarbeid som både starter opp nå på halvslaget, og klokken 10, E6 og E134 og E10. Mye veiarbeid og omkjøringer, og hvis du vil være litt ekstra oppdatert, så kan du gå inn på Statens Vegvesen sine nettsider. Men ellers, ikke så aller verst. Og snakker om ikke så aller verst. Disse karer her lurer på hva kjærlighet er, og dette må vel være kjærlighet i musikkform. Vi skal få Is This What Love

Spellemannsnominerte Sunbird, Is This What Love Is, her i Kveldsåpent. Straks så skal du få høre noen kveldstanker fra en norsk forfatter som tror at på tross at vi nordmenn bor i et kaldt og kjølig land, vel å merke ikke i dag, hvor det har vært varmegrader langt over 20 flere steder i Norge, så tror hun at vi nordmenn, vi er ikke kalde på innsiden. Vi har tvert imot mye til felles med våre venner lenger sør i Europa. Lurer du på hva jeg snakker om? Så er det bare å følge med videre like etter ni liv.

0: ny liv. Är du norsk så regner du deg kanskje som et hakk kjølere type, men enn det mange varmblodige rundt om I verden er. Men dette egentlig sant? Det spør forfatteren Sunniva Relling Berg. Hun tror at vi kanskje har mer til felles med folk fra andre steder I verden enn det vi kanskje tror. Særlig I land der norsk litteratur har reist I forveien.
1: Mannen min og jeg bodde 3 måneder I Portugal. Vi hadde kommet til Portugal I håp om å få litt sol og varme I februar, mars og april. Og jeg skulle leve drømmen. Jeg hadde fått permisjon for å skrive bok. Men det ble en iskald start. Vi bodde I et typisk portugisisk murhus, der det var like kaldt inne som ute, fuktig og rått. Vinteren kjentes kaldere enn I Norge, fordi vi aldri fikk varmen I oss. Vi pakket oss inn I dyne med ullende tøy og ullsokker på. Hver gang vi skulle hilse på folk, kjente vi tydelig på at vi var stive og ukomfortable nordmenn. Det var ikke naturlig for oss å kysse fremmede folk på begge kinner. Når vi ville spise middag I 4-tida, var alle restaurantene stengt. Portugiserne, viste det seg, spiser ofte middag I 9-tida på kvelden, og da gjerne et stort kjøttstykke med et egg oppå og litt potetgull ved siden av. Kaldt var det også I de svært stilige kontorlokaler, der jeg og mannen min hadde fått oss hver vår kontorpult. Jeg satt og frøs på tærne og fingertuppene og sleit med teksten min. Det viste seg at Airbnb-verten vår George var svært interessert I litteratur, og ikke minst skandinavisk litteratur. Han inviterte oss hjem på middag til seg og familien. De bodde I nærheten, I Nordens nabolag, Grasa, der sola lå varmt på bygningene. Det noe som ekstra fint med å få komme hjem til noen på middag I et annet land. Se hvordan de faktisk bor der, være innenfor veggene I et helt ekte portugisisk hjem. Vi satt I glassverandaen og så lyset forsvinne over hustaket. George og Sandra serverte svin. En gryte med kjøtt kokt I hvitvin, og en annen med rødvin. Kjøttet var kokt så lenge at det smelta på tunga. Etter middagen hentet George fram noen av bøkene han hadde av norske forfattere. Han sa at han, som kom fra nord I Portugal, kunne kjenne seg mer hjemme I skandinavisk litteratur enn portugisisk, fordi mange av de portugisiske forfatterne kommer fra Sør-Portugal. For eksempel var George mer vant til å håndhilse på faren sin enn å kysse han, sånn som de gjør I sør. «Vi blir formet av omgivelsene våre», sa han, «og jeg kjenner meg mer igjen I Skandinavia. I Nord-Portugal det snø og fjell og en annen kultur, kanskje kaldere, eller bare varm på en annen måte. Hans norske favorittforfatter var Kjell Askildsen, sa han. Og da fikk jeg gåsehud og sa, men det jo en av mine favoritter også. Og vi kunne holde frem med å snakke om litteratur, om livet. Og det ble en helt nydelig kveld. Gjennom litteraturen delte vi erfaringer som gjorde at det var som om vi hadde kjent hverandre lenge. Jeg klarte ikke å skrive ferdig romanen min på turen. Faktisk skrev jeg bare 5 kapittel I løpet av de 3 månedene, og så måtte jeg kutte bort 4 av dem. Men jeg fikk virkelig kjenne på den gode opplevelsen av at litteratur kan gi fellesskap på tvers av landegrenser. Jeg heter Sunniva Relling Berg. Takk for at du hørte på.

Adele like etter kveldstanker her. Du fikk powerballaden Set Fire to the Rain. Og nå håper jeg at det var mange en person der ute som sang høyt til denne låta her fra 2011. 15 år har denne låta fylt. Det gjorde i hvert fall jeg. Ikke fylt 15 år, men jeg sang høyt. Set Fire to the Rain. Og som vi hørte, så var det jo da kveldstanker som var innom med forfatter, skal vi se, hva var det som var navnet hennes? Det var Sunniva Relling Berg, som fortalte om hennes møte med å være i utlandet, og oppleve at norsk kultur kan være lik, også som andre kulturer der ute. Jeg tenkte jeg kan dele mine kveldstanker rundt den låta vi nettopp hørte. Lagde en sak her i Kveldsåpent om låter som handler om regn. Og da var det klart at denne her ble med også Set Fire to the Rain. Men da fikk jeg vite at den handler jo selvfølgelig ikke om regnet. Den handler jo om tårene som Adele gråter. Etter å ha vært i et kjipt forhold, så setter hun fyr på tårene, for hun er lei av å gråte. Og det var mine kveldstanker i dag, og håper du ble litt klokere på musikken i hvert fall. Litt tidligere her i Kveldsåpent så spilte jeg også sangen Is This What Love Is av norske Sunbird og Roxette. De kan bekrefte, ja, It Must Have Been Love.

Første gang sunget av Jahn Teigen i 1979, men vi fikk utgaven til Anna Lille fra 2025. Min første kjærlighet, og det var mye kjærlighet i monitor her, for låta vi hørte før, det var It Must Have Been Love med Roxette. Klokka, den nærmer seg 10, og jeg skal få med litt håndballresultater, håndballresultater, eliteserien for menn. Nærbø og Kolstad, de har stått på, og nå ble det altså 34-28 til Kolstad. Så, da vet du det. Det er straks nyheter her på kanalen, og jeg, Hanna, skal logge meg av studio, og håper at du får en fin kveld også etter det, på tøff å si. Det er jeg helt sikker på at du får. Like før nyhetene her, så skal du få en sleger fra året 1999. Så håper jeg du får en nydelig onsdagskveld videre. Her er Where I'm Headed i NRK P1.

0: Her er NRK Nyheter klokka 22. Statsminister Jonas Gahr Støre avviser at det en ukultur i utenriksdepartementet. Støre møtte i formiddag i Stortingets høring etter avsløringene rundt den amerikanske seksualforbryteren Jeffrey Epstein. Støre sier at rutinene for forvaltning av penger og håndtering av habilitet har blitt forbedret, men...
1: Samtidig, leder, så vil jeg advare mot at det trekkes generelle slutninger fra enkeltsaker uten at det dekning for det. Det ingen dekning for å bruke ord som ukultur i omtalen av en stor organisasjon med referanse til hva en eller noen få enkeltpersoner kan ha foretatt seg. Vi kan ikke slå alle i hardkorn. Komiteen omtaler det den kaller UD-sitat «hierarkiske struktur og særegne rotasjonssystem», og spør om dette gjør det mer «sitat sårbart for kameraderi, påvirkning og korrupsjon». Sitat slutt. Det vil jeg avvise.
0: En føderal domstol i USA stanset henrettelsen av en kvinne i delstaten Tennessee tidligere i dag. Henrettelsen hadde blitt den første av en kvinne på 200 år. Christia Gayle Pike, som i dag 50 år, ble dømt til døden for et drap hun og kjæresten begikk i 1995. Hun var da 18 år. Dommerne sier de nå ønsker å gjennomgå om Pikes fortid ble tilstrekkelig vurdert før hun fikk dommen. Tre menn pågrepet etter skyting mot en bolig på Jessheim i Akershus i forrige uke. Mennene norske statsborgere, og to av dem i slutten av tenårene. Den tredje i 40-årene. Alle sikta for grove trusler og grov ulovlig befatning med skytevåpen. Et av de mest omstridte vindkraftprosjektene i Finnmark får en ny mulighet, selv om NVE har gitt avslag. Davi vindkraftverk i Lebesby kommune omfatter bygging av 170 vindturbiner og har blitt møtt med kraftige protester fra reindriftsnæringen. Nå har departementet overprøvd vedtaket, sier energiminister Terje Aasland.
2: Nei, vi har hatt denne saken til behandling i departementet fordi den er anka inn av de som ønsker å utvikle Davi til departementet. Og så har vi gått gjennom den saken og mener at det foreligger en saksbehandlingsfeil, og det må rettes opp. Derfor har vi sendt saken tilbake igjen til NVE.
0: Så sport. Fotballspiller Cristiano Ronaldo har forlatt den portugisiske troppen dagen før møtet med Danmark i Nasjonsligaen. Det bekreftet han i en melding i sosiale medier. Ronaldo sier han forlater troppen etter at landslagstrener Jorge Jesus pressekonferanse og etter et møte med presidenten i det portugisiske fotballforbundet. Ronaldo satt på benken da Norge spilte mot Portugal på søndag. Landslagssjefen Jorge Jesus bekreftet på en pressekonferanse at Ronaldo ikke vil starte kampen mot Danmark i morgen. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.

Hele veien fra 2004, det var Keen med Everybody's Changing i kvelden på P1. God aften, god aften, god aften. Det onsdag 30. september i et par timer til, og så det jagge meg oktober. Da det høst på ekte, selv om det har vært varmt rundt omkring i landet i dag, da jeg gikk opp på NRK nå da, for å ha kveldssending sammen med deg. Hei, Jonas heter jeg forresten. Det høflig å si hva man heter, jeg beklager. Ja, så var det ganske, det var veldig fint, må jeg si. Her, på, her i hovedstaden så var det, det litt sånn krisp, men ikke for kaldt, og ja, sånn, det lukter så godt. I parker og sånn på høsten og i skogen og alt sånn. Det noe med trærne, de liker høst. Hvordan lukter det? Det det jeg lurer på akkurat nå. Du som hører på P1 denne onsdagen, hvordan lukter det rundt deg? Du kan gå inn i appen NRK Radio og gi en liten lukteprøve, sånn som man får på parfymerier når man lurer på å kjøpe parfyme. Gå inn i appen NRK Radio også og del hvordan lukter det akkurat der hvor du er 22.07 en onsdag på tampen av september. Her i studio K85 hvor jeg akkurat nå da, her lukter det, ja jeg har en kaffekopp, det lukter litt av den kanskje, og så lukter det kanskje litt sånn gammelt radiostøv. Akkurat her det ikke så spennende. Så jeg velger, hvis jeg hadde gått inn i appen NRK Radio og skulle delt hvordan det lukter, så hadde jeg heller valgt Marienlystparken rett utenfor her. Der lukta det frisk høstlukt. Ok, vi starter der i dag, og så skal jeg snart fortelle deg hva som aftenens tema og alt det der. Men først altså et lite opprop. Hvem det som våkne? Hva det dere driver med? Og hva lukter det rundt deg? Gå inn i appen NRK Radio, så tar vi et opprop etter Gunn Kvåle. Dette her, det sommeren før deg.

Gunn Kvåle med sommeren før deg I kvelden på P1 11 over 10 onsdag 30. September Jonas I radion og inboxen åpen og det da så koselig fordi jeg klarte å snuble meg inn på et spor det sånn det ofte I starten av disse sendingene før vi starter tema så det litt tilfeldig hva hjernen du vet hjernen så interessant den gir en ulike ting som den har lyst til å være opptatt av og I dag så ble det lukt hva det lukter rundt deg som hører på P1 akkurat nå og Aina hun skriver og jeg kjenner liksom lukta I, når jeg ser ordene dine, Aina, nå skal jeg lese dem høyt. Jeg på fjellet, og det deilig, litt kjølig skoglukt, gikk en tur I blåtimen, helt enig at høsten lukter så friskt og godt, eller så campingvogna og strikking vært I dagens eneste gjøremål. Og Aina, det da en hel bøtt. Med ting som har skjedd denne onsdagen. Fjelltur og campingvogn og strikking, det høres fantastisk ut. Ta et skikkelig godt sniff utenfor campingvogna før du legger deg. Og så det Siri som skriver, det lukter nybakt brød her. Beste lukta. Og da Siri, det var jo kjempebra at du gikk inn I appen NRK Radio og delte. Jeg får lyst til å lage meg brødskive, og jeg fikk lyst til å ha noe sånn deilig ost og noe agurk og paprika og sånt på. Men du Siri, kan du ikke si hvordan brød det du har laget? Fordi jeg blir så nysgjerrig, for det finnes jo så vanvittig mange forskjellige typer brød, så for at vi skal kunne lukte ordentlig vi her I radioen, og alle rundt omkring I landet, så må vi altså vite hvilket type brød det var. Og så skriver Ingerd, «Hei Jonas, jeg holder på å lage grønnsakssalt med diverse fra hagen, så her lukter det en blanding av selleri, purre, gulerot, pastinakk, hvitløk, chili og grovsalt som malt sammen I foodprosessor. Nå skal det tørkes over natta I stekeovn.» Ingerd, det høres jo helt fantastisk ut, den blandingen der av noen av de beste luktene I verden, og gøy å lage sitt eget... grønnsakssalt, jeg blir inspirert nå bor jeg riktig nok I en leilighet I Oslo, og det ikke så mye hage rundt meg og dette her, dette penser oss jo inn på aftenens tema da, som skal handle om overskudd fra hagen men mer om det, etter at vi har fått mer musikk, dette her det Aerosmith Living on the Edge

Aerosmith rocker seg ut. Rolig, feide litt ned den gitaren. Living on the edge I kvelden på P1 med Jonas. God aften, god aften, god aften. Appen NRK Radio, det stedet hvor du og jeg og alle sammen som har radioen på nå kan komme I kontakt med hverandre. Og Julius skriver, fordi jeg har spurt hva det lukter rundt dere som hører på P1 I aften. Han skriver, jeg er på hytta på Tasse, som et artig stedsnavn, I Østfold. I høstferien, siden jeg lærer og har høstferie, her inne så lukter det en blanding av gammel lafta tømmerhytte, peis og stearinlys. Ute lukter det granskog og vind fra fjorden. Julius, det høres fantastisk ut. Og så det frøken Strandvåg skriver, eisen hoppsan I kvelden, her lukter det faktisk middag. Har akkurat kost meg med en herlig blomkål-brokkoli-stuing, laget med fløte og krydderkremost pluss kjøttkaker, helt alldeles nydelig sammen med herlig radiosending selvfølgelig. Tusen takk, frøken Strandvåg, og en sen middag. Jeg kan like det, jeg kan like det. Linda skriver, her lukter det sveler. Sitter I bobilen på Venabygdsfjellet, det alltid slitt med å si, I tåke på vei til vennebesøk I Vingelen, har med oss et barnebarn, en pomeranien som heter Mango. Livet smiler. Det var en del feller for meg der, sånn tunge gymnastikkmessig, Linda, men jeg kom meg sånn passe gjennom. Eli skriver, hei Jonas, her, og dette her jo da kanskje verdens beste lukt som Eli skal beskrive for oss nå. Hei Jonas, her lukter det rent og deilig sengetøy. Beste lukta å kjenne etter nyvasket sengetøy. Hører på deg mens jeg har litt lesestund før søvnen tar meg. Hilsen Eli. Og jeg beæret for at jeg får lov til å være med boka di og gjøre deg trøtt, og håper at, at boka og jeg I samarbeid skal gjøre at du sovner helt uten å merke det. Ok, takk for de meldingene. De det bare å fortsette å sende inn. Vi har jo mange spor her I kvelden. Dette jo da det ene sporet, hva det lukter rundt omkring. Og så det aftenens tema sendt inn av Torleif. Og nå, hvor la jeg lappen min? To sekunder. Jeg vil si det helt riktig, for jeg har også begynt å lage diplom, så jeg har et lite verksted på andre siden av kryssfinerbordet som jeg sender fra. Aftenens tema, det sendt inn av Torleif, og det ble trukket opp av bollen på slutten av sendingen på mandag, for sånn det her I kvelden. Ulike temaer hver mandag og onsdag. Det kan være hva som helst, og det du som hører på som bestemmer. Denne onsdagen så det Torleif. Han har nemlig ønsket seg, hva skal jeg gjøre med all frukten som I hagen? Og han spesifiserer da I sin egen hage, så det plommer og epler. Ok, ok. Og jeg lo godt på mandag da jeg trakk denne lappen, fordi den så spesifikk. Så vi må jo finne ut av hva Torleif skal gjøre med plommene og eplene sine. Det sikkert mange gode forslag der ute. Send dem inn I appen NRK Radio. Men for å gjøre det litt bredere, så tenker jeg også at vi kan få en liten statusrapport fra de ulike hagene rundt omkring. Hva gjør du med tingene du har I hagen? Vi fikk jo fra Ingerd her, og hun skriver faktisk at du trenger ikke å ha hage for å lage grønnsakssalt. Hun fortalte jo at det det lukter hjemme hos henne. Hun skriver, hvis du kjøper ferske grønnsaker med bladverk, kan du bruke bladene og skalken av rotgrønnsaker, det grønne på purren og noen hvitløksfedd og et par chili, og det du ellers har, for eksempel paprika, litt tomat, persille og andre urter, varier med det du får tak I. Lykke til, skriver Ingerd. Enig. Det mega lurt, og det blir jo på en måte for oss som ikke har hage I aften, så får vi enten, tenker jeg, tenke tilbake på en hage vi har vært I, kanskje det har skjedd noe som du har lyst til å dele fra den, eller så får vi bare drømme oss bort. Det det jeg har tenkt til å gjøre I dag når jeg leser meldingene fra dere som kommer inn, og ikke minst forslagene med hva Torleif skal gjøre med alle plommene og eplene sine. Og så... Da sendingen startet, for det står jo I appen NRK Radio hva som tema, så var Per Einar på ballen, og han skriver, hva skal vi finnmarkinger egentlig gjøre med all denne frukten I hagen, vi som vant til å dyrke snø og lete etter bær med lupe? Kanskje dere hører på, kunne sendt litt av overskuddet nordover, så vi også får oppleve luksusen av å ha mer enn poteter og gulerøtter I hagen. Og dette jo veldig bra, Per Einar, og jeg tenker, Torleif, kanskje du skal ta kontakt med noen finnmarkinger, hvis ikke du får noen forslag I løpet av kvelden som du fornøyd med. Da kan du sende overskuddslagret ditt til
altså sende det nordpå, rett og slett Per, nå skal jeg si den siste, Per Einar. Han i hvert fall klar. Ok, så, du som hører på PN nå, det mange ting du kan svare på. Hva gjør du med all frukten i hagen din? Hva skal Torleif gjøre med plommene og eplene sine? Og hvis du ikke noe interessert i noe av dette, så kan du rett og slett også bare sende inn hva det lukter rundt deg. Og hvis ingenting av dette frister, da kan du lene deg tilbake og nyte musikken. Da får du Line Dybdal, Morgongutt.

so quiet. Hilde Skår, det var Quiet I kvelden på P1, hvor det handler om hva Torleif skal gjøre med all frukten som I hagen. Og han spesifiserte da han sendte inn dette temaet for, jeg husker ikke når det var, men det begynner å bli en stund siden, alle plommene og eplene. Og dere kaster dere på selvfølgelig her inne I appen NRK Radio med tips, som jeg håper Torleif da noterer seg. Her det fra Anonym. Dette gjør du med frukten I hagen, Torleif. Lag jordbærsyltetøy, stikkelbærsmarmelade, ripsgelé, plommekompott, så det blir til plommene, plommekompott altså, bringebærsaft, eplemost, solbærsirup og kirsebærlikør, så har du dekket 8 om dagen. Ikke sant? Så det jo plommekompott, det et spesifikt forslag, samme med eplemost. Og så det da noen som har mye frukt I hagen, og det Carl Christian. Han skriver, her I Askim leverer jeg epler til Askim frukt- og bærpresseri. Til nå har jeg levert mellom 100 og 150 kilo kilo fullt brukbare nedfallsepler til presseriet, og har fått til gode lapper på 6 kroner og 10 øre kiloen for bruk I presseriets egen butikk. Masse godt der, så da kan man sikre seg god drikke og syltetøy og masse annet, og 100 kilo epler gir drøyt 600 kroner å handle for, nok til rundt 15 helflasker med god drikke. Dette jo kjempebra, Carl Christian. Kanskje du har så mye plommer og epler, Torleif, at du rett og slett skal lage business? Aina, hun skriver, heng opp en plakat med selvplukk. Velkommen inn og forsyn dere. Og det et forslag jeg kan like.

Sam Smith sammen med Ed Sheeran, det var Who We Love I kvelden på P1, hvor tema «Hva skal jeg gjøre med all frukten som I hagen?» Og det Torleif som sendte inn dette ønsket da, som ble trukket opp av temabollen på slutten av sendingen på mandag, og her Torleif. Han har sendt melding inn I appen NRK Radio, og skriver «God onsdag kveld, hyggelig at akkurat temaforslaget som jeg sendte inn ble utpekt til kveldens sending. Jeg har vært ute I ettermiddag og plukket opp pærer I hagen. Disse skal settes til gjæring og bli sider. Jeg har nettopp laget blomkålsuppe, nytosta loff. Dette blir godt til kveldsmat nå. Mye flotte høstgrønnsaker I matvarebutikkene om høsten. Masse fint å lage. Ønsker deg og alle lytterne en fin kveld mot midnatt med vennlig hilsen Torleif.» Tusen takk for den meldingen, Torleif, og så håper jeg du får, og alle dere andre da, som har hager med overskudd, at dere får noen, kanskje litt inspirasjon I løpet av denne kvelden. Og så, for oss som ikke har hage, at vi kan drømme oss bort og tenke sånn, hva skulle jeg gjort med alle tingene hvis jeg hadde hatt en stor, fin hage? Og så det jo selvfølgelig sånn da, at jeg også ute etter en apropos-låt, sånn det også her I kvelden, at rett før midnatt da, for dere som blir med hele veien over til nesten torsdag, så avslutter jeg med med en låt som passer til tema. Så hvis du kommer på noe som passer til hva skal jeg gjøre med all frukten som I hagen, så kan du gå inn I appen NRK Radio, kanskje det ditt forslag som får æren av å avslutte Torleif sitt tema. Ja, det jo noen låter om hage, og det jo noen låter om epler og plommer også, men ja, jeg slenger den ut til dere, dere som hører på. Og så tar jeg med et par meldinger med slags postkort også, som ikke handler om hage. Jens han skriver, god kveld Jonas, kan melde at jeg lysvåken, og tilbringer litt kvalitetstid med min trofaste firbente venn, det vil si lenestolen, og et litt vanskelig kryssord. Har akkurat innledet fyringssesongen, så nå står det en eim av ovnsvarm støv fra Gjøtulen med vennlig hilsen Jens. Åh, din firbente venn og vanskelig kryssord og fyr I Gjøtulen, det der høres ut som en alldeles strålende høstkveld, Jens, og når støvet borte så, det lukter jo godt fra levende flammer. Ja, fint, fint, fint. Monika skriver... Hei, mine dufter om høsten minner meg om min bestemor Frida. Hun lærte meg å kjenne på duftene om høsten, råttent løv, fuktig jord, sjøduft, kalde stener I fjæra. Hun min burgunder I dag, en vin som har alle disse elementene. Og vi må bruke luktesansen vår mer, hilsen Monika. Helt enig, Monika. Det en sans vi glemmer litt, men hvis man bare... og det så lett, man gjør sånn her... Så får man premien nesten uten å ha gjort noe som helst.

Veronica Maggio med Velkommen inn. Og hvis du får muligheten til å se Veronica Maggio da, så vil jeg bare hoppe opp og ned og si gjør det. Det så gøy. Klokka den 22.43. Det onsdag 30. september. Og i morgen det jaggu meg torsdag 1. oktober. Aftenens tema det hva skal jeg gjøre med all frukten som i hagen? Hilsen Torleif. Og vi har utvidet det også til å få høre hva du som har hage rundt omkring i landet, hva gjør du med tingene dine? Og for deg som ikke har hage, bare lukk øya og nyt. Tenk at du har det. Noen lukker sikkert øya og tenker, åh, jeg så glad jeg slipper å ha en hage. Trine, hun skriver, hva gjør man med frukten i hagen, spør du? Tja, jeg har 3 plommetrær, 0 plommer. Jeg har 2 morelltrær, 2 moreller som fuglen tok. 60 jordbærplanter som ble 3 kilo bær til syltetøy, men hadde mye grønnsaker som ble forvellet og puttet i fryseren, poteter i kjelleren og tomat pluss agurk i all mass hele sommeren. Oi, oi, oi, det høres Trine ut som du har et spisskammer der ute med masse bra, og så var det ikke alt som bar frukter sånn som man drømte om, men det får være greit. Og så var det, skal vi se. Odd han skriver, plukka plommer i Hardanger med 3 bussruls. Ja, det jo da selvfølgelig forslag, det sikkert en apropos-låt det. Den notert, og det kom inn en annen her også, Arne Gunnar, vi har ikke hage vi. Det også en låt, så den, for vi må jo finne ut av hva vi skal avslutte sendingen med rett før midnatt. Og Ingunn skriver låtforslag Rose Garden med Lynn Anderson. Den fin. God onsdagskveld til alle. Den også notert. Mye å velge her. Og så fikk vi jo vite da at Torleif, i tillegg til å ha plommer og epler, at han har pærer. Og Karin, hun skriver hermetisere pærer. Det enkelt og fint å ha i høst og vinter. Jeg har aldri prøvd, det høres så veldig godt ut, det må jeg prøve, hermetiserte pærer. Og så det er mange morsomme meldinger her i aften, og jeg tar med en luktemelding også, for det det tredje sporet vi inne på. Hva det lukter hos Raimond? Jo, det lukter skog med et vift av olje innimellom. Kjører godstog fra Kristiansand til Oslo. I morgen skal jeg være streikevakt for Vy, og jeg håper jeg ikke sovner før orkesterøving på kvelden, for vi skal øve inn oktoberfestelåter, eller umpa-musikk, som mange kaller det. Takk for en hyggelig sending, og godt selskap inn mot natten, Jonas. Og det det jeg prøver på. Godt selskap inn i natten. Nå med litt hjelp av Lava og Randy Crawford. You!

Odd Nordstoga, en sång som finns I kvällen på P1 med Jonas. Og det Torleif sitt tema som får lov til å fargelegge disse to timene denne aftenen. Hva skal jeg gjøre med all frukten som I hagen? Plommer og epler. Torleif, og det står det på lappen som jeg har foran meg. Jeg trakk den opp av en bolde på onsdag. Der ligger det mye annet rart også. Og før midnatt så skal vi selvfølgelig utforske dette tema nøyere. Vi skal finne ut hvilken apropos-låt vi skal avslutte med før midnatt, og vi skal jo selvfølgelig da trekke et nytt tema for mandag I neste uke. Alt dette skal skje I time 2 av kvelden, og Beyoncé med Halo ligger klar. Det gjør også Violet Road med A Piece of Paradise. To meget gode låter etter nyhetene, altså. Ta med Josefine sin melding også. Jeg bruker å sylte plommene fra min hage. Det helt nydelig til alle kjøttretter, og så lager jeg likør av alt jeg har I hagen. Det en veldig fin julegave til familie og venner. Takk for den, Josefine, inne I appen NRK Radio. Der kan du også, som hører på nå, slenge deg inn hvis du har lyst til å kaste deg på tema, eller bare fortelle hva det lukter rundt deg. Det det også muligheter for. Straks nyheter på P1, altså, før kvelden fortsetter. Før det så får du Whitney Houston. Dette her, det The Greatest Love of All. Og det da litt av en låt. En onsdagskveld.

0: God kveld fra NRK Nyheter klokka 23. Erling Braut Haaland og hans britiske selskap har gått til sak mot Norwegian for brudd på markedsføringsloven under fotball-VM, det skriver VG. Blant annet visste Norwegian et fly med Haalands tidligere blonde frisyre og hestehale under markedsføring av billetter. VG har kontaktet Norwegian som ikke hadde mulighet til å svare i kveld. Ine Eriksen Søreide klarte seg innabil overfor Mona Juul, men aldri overfor hennes ektefelle Terje Røe Larsen. Det ønsket FRP's Per-Willy Amundsen svar på under Stortingets Epstein-høring i dag.
1: Ville du ha gjort en annen vurdering i dag, mener du at du også burde erklært deg inhabil overfor Terje Røe Larsen?
2: Nei, det mener jeg ikke. Jeg ville ikke gjort en annen vurdering i dag, og komitéleder er jo selv inne på det vesentlige for denne vurderingen. Det ene er at jeg ikke har noen relasjon til Terje Røe Larsen som reiser spørsmål om habilitet. Det andre er at han heller ikke var ansatt i departementet, hadde ikke noe overordnet forhold til han.
0: Svarte Høyre-leder Ine Eriksen Søreide. I dag er det 2 måneder siden den store migrantgruppa på opp mot 80 000 mennesker kom til Ceuta, den spanske byen og eksklaven som ligger på nordkysten av Afrika. Fortsatt er det minst 10 000 migranter i Ceuta ifølge spanske myndigheter, og saken er blitt storpolitikk, sier Europa-korrespondent Anders Børingbo.
3: Ja, andre EU-land har jo gått veldig sterkt ut, blant andre Giorgia Meloni i Italia og Mette Frederiksen i Danmark i en felles oppsiktsvekkende uttalelse. Det er jo slik at EU gjorde en migrantpakt som ble endelig vedtatt i juni. Den sier at denne type situasjon, når det kommer mange fra Marokko, så har ikke de rett til opphold. De skal ha en hurtig behandling og sendes ut, og Meloni og de andre EU-landene mener da at Spania har brutt intensjonen i denne politikken som EU skal ha.
0: Og innenriksdepartementet i Italia sier i kveld at de forlenger den midlertidige opphevelsen av EUs grensefrie avtale med Spania ytterligere 15 dager på grunn av situasjonen i Ceuta. En ekstremt viktig kamp, det sier fotballekspert Kristoffer Løkberg dagen før Norge skal møte Wales i nasjonsligaen i fotball for herrer. Norge vant første kamp i gruppa mot Danmark, men tapte mot Portugal. Det er viktig å slå Wales, sier Løkberg.
4: Altså, man må henge på Danmark og Portugal i kampen om å bli topp 2 og gå videre i nasjonsligaen. Men aller, aller viktigst, bli topp 3, bli første sida i EM-kvalken. Og hvis man taper her i morgen, så inviterer man Wales litt tilbake inn i den kampen.
0: Og nyhetene fikk du av Terje Tobias Tønne.

Halo. Punktum. Det det låta heter. Det står I hvert fall her I programmet mitt som jeg har I Studio K85 på Marienlyst, hvor jeg befinner meg, Jonas, altså, denne aftenen. Og jeg skal være her frem til midnatt, så hyggelig at du hører på kvelden på P1. Og temaet I aften, det hva skal jeg gjøre med all frukten som I hagen? Hilsen, Torleif. Og det kommet inn mange gode tips til hva Torleif kan gjøre, og vi har også fått på en måte rapporter fra bugnende høsthager rundt omkring I landet, og fra Per Einar I Finnmark som ikke har så veldig mye I hagen. Og jeg da, som her I radioen, jeg har ikke noe hage, jeg har en liten terrasse da oppe på I leiligheten min her I Oslo, der kunne kanskje vokst en, kanskje kunne fått til en tomat eller et eller annet oppe på der, jeg blir jo inspirert hver kveld da jeg sender kvelden, for det jo ulike temaer, og ofte så kommer det inn sånne ting som jeg blir sånn, ja men det burde jeg begynne med, og det, ja det var smart og, så det jo ikke sikkert jeg klarer alle disse tingene jeg blir inspirert av, men det går også bra, man kan også bare drømme seg bort I disse ulike temaene. Og jeg skal jo trekke et nyttighet også I løpet av kvelden, så hvis du sitter inne med et tema da, så kan du gjøre som Gunn og gå inn I appen NRK Radio, og dette temaet skal jeg legge opp I bøtta Gunn. Tips til neste program, leselyst. Hilsen bestemor Gunn med tre leselystende barnebarn. Leselyst, det et megabra tema. Det forsvinner opp I bøtta sammen med alle de andre temaene. Og jeg lurer på hvordan du har det, du som hører på kvelden I dag da, eller ikke I dag, I kveld. Gå inn I appen NRK Radio og del, og jeg håper du har lyst til å bli med hele veien til midnatt da jeg ferdig, og gjerne lenger også. Vi kommer til å avslutte med apropos låta, Plukke plommer I Hardanger med tre busseruls. For den det mange som har ønsket seg. Marit Irene for eksempel. Og det var flere her som foreslo det som en fin avslutningslåt. Ja, Odd har lyst på den. Så da tror jeg vi rett og slett, jeg sniklyttet litt på den. Jeg hadde glemt hvordan den var. Den fin den. Og det den som skal få lov til å avslutte Torleif sitt tema rett før midnatt. Bra jobba folkens. Sammen vi smarte og flinke. Og nå. Apropos smart og flink da, Violet Road. Denne låta her fantastisk. A Piece of Paradise I kvelden på P1.

Piece of Paradise I kvelden på P1 med Jonas. Så du skal være glad, du som hører på P1 nå denne onsdagen, at ikke mikrofonen min på mens jeg spiller den låta, for da synger jeg alltid med. Og særlig der når det et minutt igjen av sangen, så tar han skikkelig i, og da gjør jeg også det. Dette studio sånn passe lydisolert, så jeg håper ikke sekuritetsvakta gikk forbi akkurat da, for det hørte sikkert ikke bra ut. Appen NRK Radio, den åpen for deg som har lyst til å slenge inn et postkort via tekst da, eller fortelle om hagen din, som aftenens tema. Og nå skal vi opp i en sovepose med en villkatt, fordi fast lytter Marit, hun sover jo da ute i soveposen, og hun skriver: villkatten har fått våtfor, og jeg ligger i soveposen. Alt på gården er høsta inn i fryseren, og de er fulle. Hilsen Marit og villkatten, som endelig blitt superkosete. For Marit, hun tar seg av katter, hvis jeg har forstått riktig, og det der å liksom klare å gjøre en villkatt superkosete, det høres ut som en superkraft, Marit. Selv har jeg aldri hatt særlig teken på katter. Det er veldig sånn, de er jo egne dyr, og på gården hvor jeg vokste opp, så var det sånn, vi hadde jo mange forskjellige katter opp igjennom, og det vil si det var sånn 50-50 om de likte meg eller ikke. Så hvis du har noen triks til de som har lyst til å bli bedre med katter der ute, da, kanskje det blir et tema en aften, hvem vet, hvordan bli bestevenn med en katt. Det er et kjempebra tema, vet du hva? Jeg tror kanskje jeg slenger det opp i bøtta med temaet selv, ja.

Det var Stella Lefty med Boston I kvelden på P1 Og jeg har akkurat vært borte på pulten min For jeg, Jonas da, som I radioen Jeg har en veldig, jeg må innrømme En veldig rotete pult Den et slags, hva skal jeg beskrive den da? Det en kjempestor plakat av Astrid S Inntil veggen som hun ser, Astrid S ser ned på meg, det rester fra en eller annen Petre Gull-sending en eller annen gang, så den har bare blitt liggende på kontoret, og så har den endt opp hos meg, og hvis jeg blir litt sånn trist da, så titter jeg bort på Astrid S, og så ser hun ned på meg, og så henger det masse sånne post-it-lapper med sitater fra Lørdagsrådet, det andre programmet jeg lager rundt omkring, og på pulten så det også flere ting fra Lørdagsrådet, der det gammelt godteri, fra Solveig Kloppen, for hver gang hun med I lørdagsrådet, så tar hun med seg eksotisk og spennende godteri, og vi klarer jo ikke å spise opp alt under lørdagsrådet, så det blir liggende på pulten min. Og I tillegg til det så står det altså en stor bøtte, hvor det står tema på lokket, og der inne ligger det masse temaer. Men det som har blitt nytt da, etter at jeg har startet med kvelden på PN, jo også at alle disse lappene, etter hvert som jeg trekker dem, hvis det en på bakken, Etter hvert som jeg trekker dem opp da, og de blir sendinger her på radioen, så blir de liggende på pulten, så når jeg har vært og hentet tidligere temaer. Og jeg gjør det for å inspirere deg som har radioen på denne onsdagskvelden, for du kan jo gå inn og ønske deg et tema som jeg kan legge opp I bollen, og her eksempler på tidligere lapper jeg har trukket. Tannleggeskrekk, som Elin ønsket seg. Katt versus hund som kjæledyr, hva best? Det var Bjørn Inge. James Bond-filmene fra Jon Marius. Flåklippa, som vi hadde på mandag, fra Per. Fantastisk tema. Det endte jo opp med å bli så mye koselig fra det enkle tema. Rebecca, den beste turen jeg har vært på. Og så var det turet sitt gjerriknark-tips og sparetips. Det ble også mye smart. Og ja, så her fra L. Dette kanskje den smaleste, men det ble faktisk veldig mye engasjement I inboxen da vi hadde banantvist. Og hennes analyse da, det sto på lappen I tillegg da, som koriander, bare I godteriskåla. De fleste har en klar mening, men sjelden nøytral. Hilsen L. Det har altså vært et tema tidligere her på kvelden. Så, som du hører, det kan være hva som helst. Alt fra Shania Twain til banan, som jeg pleier å si. Gå inn I appen NRK Radio og sleng fra deg et tema. Og det trenger altså, som du hører, tenk å være så veldig kreativt eller så veldig spennende. Det viktigste bare at det må være noe som kan kile alle som hører på PN da, et par timer på slutten av dagen. Ok. Ja, og det må jeg også huske på å si da, fordi at ja, noen synes jo det en trussel, andre synes det en gulrot, men jeg sender også et diplom som jeg lager selv. Hvert eneste diplom unikt, selv om du følger på en måte litt samme designen, og det sender jeg da, et av fire ark på offisielt NRK-papir, og jeg har fått mail har jeg fått, med faktisk altså diplomer som hengt opp på veggen rundt omkring I det norske hjem. Så det jo... Det valgfritt. Hvis man får temaet sitt trukket, så må man ikke få diplom, altså, men det altså et tilbud. Så! Oppsummert har du et tema som du vil at jeg skal legge opp I bollen min, gå inn I appen NRK Radio og del, så skriver jeg det ned på en post-it-lapp, og hvem vet, kanskje det du som får bestemme 2 timer på P1 en gang I fremtiden.

Trang fødsel sammen med Synne Sørgjær. Det var håper at jeg aldri blir for stor på P1 straks. 11:30 en onsdag, og det er jammen meg bare en halvtime igjen da, av september, før vi går over i oktober. Aftens tema, det er hva skal jeg gjøre med all frukten som er i hagen? Og Jens han skriver, hei igjen Jonas, mener du har hørt at ideelle organisasjoner tilbyr høsting av frukt og bær og så videre hos folk som en eller annen grunn ikke høster trærne og buskene sine selv? Tipper at et søk på internett kan gi svar. Det skulle også være et fint tips til Torleif og til folk som kanskje har for mye i hagen som de ikke rekker å spise opp eller plukke. Det kan jo bli for mye av det gode også. Kanskje gi det til altså, noen ideelle organisasjoner. Og så plukker jeg inn, jeg plukker ned frukt selv da, altså frukttrær med tema. Jeg klarte ikke å få til det radiobildet. Se for det er tre. Og på tre så henger det masse temaer, og jeg plukker de ned. Så ble det. Og lokfører Raimond han skriver, relativt smalt tema, men kan engasjere. Fineste togstrekningen i verden, hilsen fra Sørlandsbanen. Og det er da ikke et smalt tema. Jeg er jo en ivrig togkjører, eller togpåsitter, eller hva jeg skal kalle det. Altså den fineste togstrekningen i verden. Det blir en lapp som jeg legger opp i. Og så har Per foreslått vikingeskip, og det synes jeg også er et ganske så spennende tema, mye å si om det. Jeg kommer jo fra Hamar, og der har vi jo et veldig kjent vikingeskip. Kanskje jeg skal sende derfra hvis jeg trekker den lappen. Jeg begynner å boble med en gang, jeg har ikke trukket lappen en gang. Hvis du har et tema, så er det altså bare å sende inn. Jeg skal trekke hva som blir neste mandags sitt tema ganske så straks. Vi tar med oss et par låter til først da. Dette her det er Arif med Helly, og så får du Jeremy Quay med Virtual Insanity her på P1.

Pierre McQuay, Virtual Insanity I kvelden på PN med Jonas, og det nærmer seg slutten av denne onsdagen, men vi må jo se fremover, fordi at plutselig så det torsdag, så det fredag, så det lørdag, så det søndag, og jaggu så det mandag igjen, og da det ny kveldensending, og vi må trekke et tema. Og jeg har fått melding fra Merete her inne I appen NRK Radio, hvor det står, «Hei Jonas, har fått mannen min til å høre på kvelden med deg, men han synes det mye dameting. Hva gjør mennene når damene hører på radio? Mannen min hører på enten I garasjen eller I hobbyboden. Verktøy vil han høre om.» Jo, men Merete, jeg har skrevet det på en lapp, jeg.

Der står det altså verktøy, mannen til Merete. Så kanskje jeg trekker den en dag. Vet du hva, jeg synes egentlig kjønnsbalansen, hvis jeg skal utfordre mannen din litt da, har vært ganske bra her på, hvis jeg tenker tilbake igjen på temaene som er trukket. Men ja, vi får se da hva det blir nå, om mannen din blir fornøyd. Jeg stapper hånda ned i bøtta og velger denne. Hva forundrer deg mest? Hun heter også Merete! Er det samme? Nei, dette, altså den meldingen jeg akkurat leste, det var Merete uten H. Den her er med H. Og det står her, jeg har skrevet det meg selv på lappen, se mer i inboxen. Ok, så da skal jeg søke opp Merete plus forundre. Her er meldingen som Merete da sendte, og hva forundrer deg mest? Det blir tema på mandag, og her, ok. Her er det en lang melding som Merete har skrevet. Jeg leser den. Diplomjakta er starta! Ja, fordi Merete hun har lyst på diplom også. Så da, nå, gratulerer. Du har vunnet, vunnet to timer på radio og et diplom, Merete. Hun skriver, du må ta opp tema. Hva forundrer deg mest? I mitt tilfelle så er det, blant andre mange rare ting, ostehøvelen. Den kan være god. Man kan ha flere. Noen skjærer tynt, og noen skjærer tykke slicer. Man har som regel en favoritt. Noen ostehøvler er håpløse og bare knøvler osteskivene. Men da kan man ta et stykke matpapir, brette det over den skarpe skjæredelen i ostehøvelen, og når man skjærer da, så får man plutselig kjempeperfekte osteskiver. Hvordan er det mulig? Jeg trenger svar og diplom. Håper noen sitter med en fasit her, og så gleder jeg meg til å høre masse andre ting man kan forundre seg over, og kanskje miste nattesøvnen av. Wow! Det var jo et alldeles strålende tema da, Merete. Hva forundrer deg mest? Og en overraskende ting som forundret deg mest, nemlig dette her med ostehøvel, og jeg visste ikke at man kunne legge matpapir over det, så jeg lærte noe allerede, og det er kjempelenge til mandag. Dette skal vi snakke mer om på mandag, Merete. La oss ikke, vi kan ikke finne ut av alt dette nå. Takk for den! Og ja, det er rett og slett det som blir mandagen, og jeg håper det var mannete nok da, for den andre Merete, altså mannen til den andre Merete. Nå må ikke jeg prate meg bort, fordi vi har masse bra musikk som kommer her på P1 fram mot midnatt, og vi må jo også rekke tre busseruls med plukka plommer i Hardanger, som er apropos låta som skal få stenge av Torleifs tema. Og det blir litt mer om planter i hagen. Alle fruktene som er i hagen, plommer og epler, hva skal jeg gjøre med all frukten? Det er jo det som har vært to timer nå på P1. Vi skal avslutte tema snart. Men vi tar med oss Frida Amundsen først. Her er Hjem igjen.

0: podcast fra NRK.
1: Hei, TV-serien Liss tilbake, og det seriesnakk også.
2: Det burde vært en sånn disclaimer.
1: Denne gangen har jeg fått med meg lege Kaveh Rashidi til å se sesong 2 av Liss sammen med oss.
3: Det mister legelisensen stoff, synes jeg. Det helt sjukt.
1: Vi skal diskutere serien, snakke med dem som har laget den, og jeg lover å prøve å svare på dine spørsmål.
2: Det kommer til å vekke vanvittig mye følelser.
0: Hør seriesnakk i appen NRK Radio.

John Mayer med Still Feel Like Your Man I kvelden på P1, som jo begynner å nærme seg slutten, men jeg har et par låter til før vi skal avslutte. Torleif sitt tema med apropos låta Plukka plommer I Hardanger. Vi får St. Moritz like små, og Dagny med C'est la vie før det. God musikk her på P1.

Med C'est la vie I kvelden på P1 som over for I aften. Takk til deg som har hørt på, takk til deg som har sendt inn melding, og så må vi jo sende en liten ekstra sånn salutt til Torleif da, som ga oss det finfine temaet Hva skal jeg gjøre med all frukten som I hagen? Det har vært spennende å være inne I hagene rundt omkring I landet, og takk for alle luktepostkort. Det har også vært fint å sniffe seg rundt via appen NRK Radio. Da. Straks så får du nyheter her på P1, og så det Nattradion med Nils Åge Nonstad som skal holde deg med selskap. Og det var flere som ønsket seg plukka plommer I Hardanger som apropos låt til det som har fargelagt disse to timene på kveld. Så da ble det det. Her får du altså tre bussruls I kvelden på P1. Og Jonas, jeg ønsker deg

0: NRK Nyheter, det midnatt. I Homs-regionen i Syria ble 7 mennesker drept og 4 andre såret i et skyteangrep mot en buss onsdag, melder nyhetsbyrået Sana. Det ikke kjent hvem som sto bak angrepet, ifølge byrået. Myndighetene i Syria har stått overfor store sikkerhetsutfordringer etter at regimet til Bashar al-Assad ble styrtet i desember 2024. Blant annet har hovedstaden Damaskus og omegn blitt angrepet flere ganger. USAs president Donald Trump har snakket med Israels statsminister Benjamin Netanyahu etter at en pilot på et fly på vei til Israel ble knivstukket av en annen pilot. Til pressen i det ovale kontor sa Trump at han snakket lenge med Netanyahu om at flygeren kanskje var en terrorist. Israelske myndigheter etterforsker hendelsen som en terrorhendelse. Italia forlenger den midlertidige opphevelsen av EUs grensefrie avtale med Spania i ytterligere 15 dager. Beslutningen ble tatt på grunn av at situasjonen i den spanske eksklaven ser ut av, fordi de kritiske forholdene der vedvarer, opplyser innenriksdepartementet i Roma. 10 år etter at Storbritannia forlot EU, åpner nå statsminister Andy Burnham opp for at landet skal bli en del av unionen igjen.
1: I en tale på Labours landsmøte foreslår han at britterne bør vurdere en snuoperasjon og igjen bli en del av unionen.
2: I am very clear, and I will say this bluntly, Brexit has caused more harm than good. And I think around 60% of the British public agree with that statement. So the question is, what do we do about that?
1: Storbritannia gikk formelt ut av unionen for 6 år siden. Nå vil 6 av 10 britter tilbake i folden.
0: Sa utenriksreporter Kjersti Strømmen. Polske kvinner kan hente ut abortpiller i en automat i Warszawa, populært kalt abortomat. Automaten leverer medikamenter som brukes til å avbryte svangerskap. Boksen står nær parlamentsbygningen i Polen, der de folkevalgte ikke har lempet på landets strenge abortlov ennå. Kampen mot Wales i nasjonsligaen i fotball for herrer torsdag er en ekstremt viktig kamp. Det sa fotballekspert Kristoffer Løkberg dagen før kampen. Norge vant første kamp i gruppa mot Danmark, men tapte mot Portugal. Derfor blir det ekstra viktig å slå Wales, sier Løkberg.
3: Altså, man må henge på Danmark og Portugal i kampen om å bli topp 2 og gå videre i nasjonsligaen. Men aller, aller viktigst, bli topp 3, bli første sida i EM-kvaliken. Og hvis man taper her i morgen, så inviterer man Wales litt tilbake inn i den kampen.
0: Sa Kristoffer Løkberg. Det var NRK Nyheter, i studio Harald Berre.

0: hører Nattradio på NRK P1 med Nils Åge Nonstad.
1: Og vips, så var vi inn I en ny måned. Det var Dum Dum Boys det som tok oss inn I den første oktoberdagen, som en torsdag. Og Nils Åge Nonstad nå her I Nattradio-studio, og har massevis av god musikk som jeg skal drysse ut over denne timen vi har sammen. For eksempel denne fra Diana Ross.

Stout var det som etterfulgte Diana Ross her I Nattradion. For nøyaktig 19 år siden I dag var det fullstendig Spice Girls-feber I England, for da la nemlig gruppa ut billetter til gjenforeningskonserten sin I London. Og det tok 38 sekunder før alle billetterne var revet vekk. Men interessen var så stor, over en million registrerte seg for å prøve å få billett. Så det endte med at Spice Girls spilte 17 utsolgte konserter I O2 Arena, fra desember 2007 til ut I januar 2008. Ganske utrolige tall. Så da må vi jo bare ha litt Spice Girls her og nå.

Ja, mange har kanskje glemt hvor populære disse damene var, Spice Girls. Men de solgte altså tusenvis av billetter til gjenforeninga si for 19 år siden I dag. Og her sang de en av sine slagere, Stop. You can't touch this. You can't touch this. You can't touch this.

Emilie Hollow på listan våre med denne neste stasjon, og så danser vi litt med MC Hammer før det. Panama-kanalen. Den deler jo på en måte Amerika I to, fordi den knytter Atlanterhavet med Stillehavet. Og den litt over 8 mil lange vannveien gjør at skipstrafikken slipper å ta den lange turen rundt Sør-Amerikas sørspiss, Kap Horn. Og det var jo litt av en ingeniør bragd å lage denne kanalen på starten av 1900-tallet. Den stod ferdig I 1914. Og hvorfor snakker jeg om dette I dag da? Jo, fordi på denne dato, 1. oktober 1979, så overtok Panama selv ansvaret for kanalen fra USA. Og I tillegg da, så gir det meg en god grunn til å spille Van Halen-låta Panama, som kommer her.

0: Driftwood, syng Travis. Og før det var det Van Halen med sin Panama. Nå skal det igjen handle om Bob Dylan, som velkjent for å være ganske så spontan når han I studio. Ett eneste opptak ofte mer enn nok, selv om det kan gå ut over kvaliteten. Det forteller Espen Aas, som denne høsten ute med bok om Dylan. Og denne gang blir vi altså med Bob Dylan I studio.
1: Ja, Bob Dylan har alltid vært veldig utålmodig I studio. Han likte helt fra starten gjerne bare spille en låt en gang, og så han ferdig med den, og så ville han videre. Så det å holde på med flere tagninger og

0: god plate Desire I 1975 den kom ut da tidlig året etter så hadde han rotet veldig. De hadde mye musikere I starten. Eric Clapton var I studio, masse musikere og det ble bare rot. Så de kastet ut nesten alle sammen og sto igjen med et ganske nedstrippet band. Det var gitar, bass, trommer og en korist. Og arbeidet gikk mye bedre, men ofte også her så startet bare Dylan og de måtte kaste seg på. Og en av sangene du hører det veldig godt på Desire-platen den flotte One More Cup of Coffee, Valley Below, hvor du hører Dylan på det ferdige albumet begynner å spille akkordene til sangen, og så faller musikerne inn en etter en, og den som aller senest ute trommeslager Howie Wyeth. Og du hører også at Emily Harris, som korer på store deler av plata, men ikke kreditert noe som helst sted, også henger litt etter på refrenget. Men det aller morsomste trommedelen.
1: Men det var rart at hvis noen påpekte det at ikke han var villig til også å gjøre flere opptak?
0: Han ble ofte veldig irritert. Han har aldri vært så glad I å bli fortalt hvordan han skal gjøre ting. Hvis han syntes det var bra, så var det bra. Så du kan jo også finne senere innspillinger med Bob Dylan, hvor du hører han kanskje synger litt feil, famler litt, litt snørrete, men han var ikke så opptatt av det. Han likte sangen der og da, det spontane, og det å skulle terpe om og om igjen på låtene, det var ikke hans arbeidsmetode, selv om han også har gjort det. Men de innspillingene hvor Dylan måtte jobbe mye med hver sang har også vært de innspillingene hvor det har vært mest krangling og dårlig stemning mellom han og produsent I studio.
2: Det Espen Aas sammen med Ove Gundersen som gir oss noen fun facts om Bob Dylan. Og gamle Bob, 85 år har han blitt, han spiller konsert I Oslo Spektrum 17. oktober, etter planen I hvert fall. Så la oss da høre sangen Espen snakket om, One More Cup of Coffee.

0: Robbie Williams var det som etterfulgt Bob Dylan her I Nattradion. Hvor det nå tid for vår norske trippel.
1: Tre på rad, norsk på norsk.

Synnevo til slutt I den norske trippelen, heldighet hennes låt. Rolfa før det sang om uvær. Og så var det nummer fire da som åpnet det hele. Det finnes bare vi. Og nå det Bill Withers som I gang her I Nattradion. I see the crystal raindrops fall and the beauty of it all is when the sun comes shining through.

Just the two of us, sing Bill Withers. Og han ble nest siste artist ut her I Nattradion den 1. oktoberdagen. For nå det Hakim og unge Ferrari som avrunder for oss. Og Nils Hagen Ostad, takk for laget.

fra meg uten å gi beskjed. Vi mistet det, det er vanskelig. Jeg kommer aldri til å elske igjen. Jeg trodde vi hadde noe spesielt.

parler de ting av vi skulle se. Du dro fra meg uten å gi beskjed. Vi mistet det, det er vanskelig. Jeg kommer aldri til å elske igjen. Jeg trodde vi hadde noe spesielt.

0: Her er NRK Nyheter klokka ett. Det ble svært dramatisk for de israelske passasjerene ombord under flyreisen, der en av pilotene knivstakk en annen. De nå kommet hjem til Israel. De forteller om frykten og dramatiske minutter i lufta.
1: Jubel og sterke følelser i sving da passasjerene ble tatt imot på flyplassen i Israel i kveld. Blant dem en som var med på å overmanne andre piloten som hadde knivstukket kapteinen.
2: Ben Fahag.
1: Kaoset i kokpiten skjedde på vei fra Dubai til Tel Aviv. Han forteller at han grep inn sammen med to andre. Flyet falt over 5000 meter på litt under to minutter, før de fikk kontroll og etter hvert nødlandet i Saudi-Arabia. Israelske myndigheter etterforsker episoden som et mulig kaprings- og terrorforsøk.
0: Sa reporter Emra Senel. I Homs-regionen i Syria ble sju mennesker drept og fire andre såret i et skyteangrep mot en buss onsdag, det melder nyhetsbyrået Sana. Det ikke kjent hvem som sto bak angrepet, ifølge byrået. Myndighetene i Syria har stått overfor store sikkerhetsutfordringer etter at regimet til Bashar al-Assad ble styrtet i desember 2024. Blant annet har hovedstaden Damaskus med omegn blitt angrepet flere ganger. En MC-fører fløyet til Ullevål sykehus i Oslo etter en ulykke i Follo-tunnelen i kveld. Motorsykkelføreren kjørte inn i en trailer inne i tunnelen, skriver operasjonsleder Rune Isaksen i Øst politidistrikt. Politiet betegner ulykken som alvorlig. Tunnelen stengt som følge av ulykken. På McDonald's i Trondheim ble to personer sendt til sykehus etter det politiet antar var et ran med pepperspray eller lignende. En person skal ha blitt ranet med sprayen, og flere gjester følte seg uvel. Lokalet ble evakuert. To personer tatt med til sykehus for sjekk, opplyser operasjonsleder Trond Hangås i Trøndelag politidistrikt. Politiet fikk melding om denne saken klokka 22.50. To planlagte konserter med den amerikanske rapperen Kanye West i St. Petersburg i Russland avlyst, opplyser arrangøren. Det skriver NTB. Arrangøren beklager avlysningen og lover refusjon til billettkjøperne. Kanye West ville vært den største vestlige artisten til å opptre i Russland siden fullskala invasjonen av Ukraina i 2022. Kanye West, også kjent som Ye, utestengt fra å opptre i flere europeiske land på grunn av antisemittiske utsagn. Og det var NRK Nyheter, i studio Harald Berre.

0: Her er NRK-nyheter klokka to. En MC-fører fløyet til Ullevål sykehus i Oslo etter en ulykke i Follo-tunnelen i kveld. Motorsykkelføreren kjørte inn i en trailer inne i tunnelen, skriver operasjonsleder Rune Isaksen i Øst politidistrikt. Politiet betegner ulykken som alvorlig og nordgående tunnel er stengt som følge av ulykken. På McDonald's i Trondheim ble to personer sendt til sykehus etter det politiet antar var et ran med pepperspray eller lignende. En person skal ha blitt ranet med spray, og flere gjester følte seg uvel. Lokalet ble evakuert. To personer er tatt med til sykehus for sjekk, opplyser operasjonsleder Trond Hangås i Trøndelag politidistrikt. I Homs-regionen i Syria ble 7 mennesker drept og 4 andre såret i skyteangrep mot en buss onsdag, melder nyhetsbyrået Sana. Det ikke kjent hvem som sto bak angrepet, ifølge byrået. Myndighetene i Syria har stått overfor store sikkerhetsutfordringer etter at regimet til Bashar al-Assad ble styrtet i desember 2024. Blant annet har hovedstaden Damaskus med omegn blitt angrepet flere ganger. I Spania har det vært store demonstrasjoner mot den nåværende boligpolitikken. Nå tar den spanske regjeringen grep.
1: Store protester i Spanias byer for en ny husleiereform. Spanjolene er rasende på boligselskaper som skrur prisene til værs. 87 år gamle Mari Carmen Abascal har blitt en sentral symbolfigur for protestene etter at hun forrige uke ble kastet ut av leiligheten sin fordi utleieren økte husleien. Den spanske regjeringen foreslår nå en ny lov som skal forby utkastelser frem til 2030 og stanse store investeringsselskaper i å kjøpe opp boliger.
0: Reporter Lisa Lian Mo. Veksten i USAs økonomi ble solid i andre kvartal. Forbruk av amerikanske husholdninger og investeringsvilje i næringslivet bidro til at økonomien i USA vokste med en takt tilsvarende 2,2% per år. Importen i andre kvartal økte med en takt på 12,6% omregnet til årsbasis. To planlagte konserter med den amerikanske rapperen Kanye West i St. Petersburg i Russland er avlyst, opplyser arrangøren, det skriver NTB. Arrangøren beklager avlysningene og lover refusjon til billettkjøpere. Kanye West ville vært den største vestlige artisten til å opptre i Russland siden fullskala invasjonen av Ukraina i 2022. Kanye West, også kjent som Ye, er utestengt fra å opptre i flere europeiske land på grunn av antisemittiske utsagn. NRK Nyheter, Harald Berre.